tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và trên nền tảng số, đồng thời triển khai tin nhắn trên các mạng. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn và liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

đạo diễn Doãn Đào, biên kịch Hồ Na, Lâm Nhã Đình, sản xuất Chung Quân Diễm, Ngô Nhược Nghiên, Giang Tân Quang, giám chế Trịnh Hoa Bình, Tạ Lân, với sự tham gia của các diễn viên Đàm Tùng Vận vai Viên Kim Hạ, Nhậm Gia Luân vai Lục Dịch, Diệp Thanh vai Thượng Quan Hy, Lộ Hoành vai Dương Nhạc, Diêu Dịch Thần vai Tạ Tiêu, Hàng Đống vai Nghiêm Thế Phiên, Tập Tuyết vai Lâm Lăng, Lý Đình Triết vai Cái Thúc, Vạn Đồng vai Trác Lan Diệp, Hàng Thừa Vũ vai Lam Thanh Huyền, Hoàng Do Khải vai Sầm Phúc, Lưu Uy vai Lục Đình, Quách Hiểu Phong vai Dương Trình Vạn.

1 2 3, 3 2 1, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ngôi sao sáng.

0: những phương hướng. Chùm Bắc đậu Đông chỉ Xuân, chùm Bắc đậu Nam chỉ Hạ, chùm Bắc đậu Tây chỉ Thu, chùm Bắc đậu Bắc chỉ Đông. Chùm Bắc đậu Đông chỉ Xuân,
1: vui quá vui quá.
0: Chùm Bắc đậu Nam chỉ Hạ, chùm Bắc đậu Tây chỉ Thu, chùm Bắc đậu Bắc chỉ Đông.
1: Cẩn thận nha.
2: Con gái nhìn kìa. Cẩn thận chút nha, từ từ.
0: Đẹp quá.
3: Không ngờ Diêm Vương gia phái người tới bắt mình nhanh như vậy. Cũng tốt, chết sớm đầu thai sớm chút.
4: Kim Hà, Kim Hà, Kim Hà, Kim Hà.
3: Lục đại nhân, sao lại là ngài chứ?
4: Nếu không thì cô tưởng lại.
3: Trước khi chết có đại nhân ở bên tôi cũng tốt.
4: Cô đang nói bậy cái gì vậy?
3: Đại nhân, ngài nhất định phải hứa với tôi những thỉnh cầu trong thư. Cầu xin ngài.
4: Không thể nào. Nếu như cô không có trách nhiệm bỏ đi như vậy, còn muốn nhận tiền tử tuất sao? Ta không cho cô một xu nào đâu.
3: Đại nhân, ngài không thể làm kẻ vong ân bội nghĩa. Biết trước tôi không thèm cứu ngài.
4: Ai biểu
3: rồi.
4: Cô tự làm theo ý của mình. Mạng của ta không cần người khác phải đổi.
3: Thì đổi cũng lỡ đổi rồi. Như vậy cũng tốt, chúng ta không ai nợ ai. Mẹ tôi nói từ nhỏ tôi đã là đứa tai hại, cho nên mạng lớn. Nhiều lần thụ lý án bị thương, cũng đại nạn bất tử. Không ngờ lần này vì cứu đại nhân mà sắp mất đi cái mạng nhỏ. Nhưng mà đại nhân, nếu như ông trời nhận tôi thật, ngài đừng có áy náy nha. Tỷ chức cam tâm tình nguyện. Ngài không cần khó xử đâu.

0: Kim Hà. Cái vòng tay này ta tặng cho cô.
1: Đại nhân, đây
0: là di vật của mẹ ta. Ta xem nó như tính mạng của mình. Chỉ vì ta xem nó là một tưởng niệm, bây giờ ta tặng tưởng niệm này cho cô. Cô phải hết sức trân trọng.
1: Tôi luôn cảm thấy trời sắp xuống, cũng có người đỡ, tôi yên tâm nhiều lắm.
2: Đại nhân mệt cả ngày rồi, tôi đấm dài, xoa lưng cho người nha. Đại nhân, để tôi xoa đầu cho ngài. Khơi thông, thoải mái lắm. Đại nhân, thứ quan trọng như vậy đừng để rơi mất nữa. Cầm lấy đi. Đại nhân, ngài trốn ở đây trước, tôi dụ chúng đi chỗ khác rồi quay lại tìm ngài. Trốn kỹ đi.
0: Quay về thôi.
2: Không được, chỉ cần có một chút hy vọng chúng ta cũng phải thử. Đại nhân, ngài nghỉ trước.
0: Tặng vòng tay này cho cô chính là không cho phép cô được chết.

0: Mẹ ta mất rồi, dây đàn cũng đã đứt. Trước giờ ta luôn mang theo bên mình sợi dây đàn này, có nhuốm máu của mẹ mình. Coi đó là một tưởng niệm.
1: Cô sao rồi Kim hả?
2: Mọi người đều ở đây hả? Xem ra lúc tôi đi cũng không cô đơn nữa. Bởi vì có bạn bè có thể tiễn tôi.
3: Muội nói bậy bạ như vậy. Kim hả? Muội sẽ không chết đâu.
2: Mọi người làm gì vậy? Đừng có ai nấy cũng như vậy chứ. Tiểu gia ghét nhất cái không khí này đó.
1: Hạ gia, cô đừng bao giờ bỏ lại tôi nha. Nếu không trở về, cha nhất định sẽ lột da của tôi đó. Còn nữa, còn mẹ cô, mẹ cô còn đang chờ cô ở nhà kìa. Hả?
2: Mẹ tôi, đại nhân, tiền tử tốt nhất định phải giao cho mẹ tôi.
4: Thuốc cho con bé trước.

0: hạ mệnh cứng rắn, ta tin con bé có thể chống chọi được.
1: Phải xem tạo hóa của nó vậy.
0: Ê, để Quỳnh, để Quỳnh. Kim Hạ, con nhất định phải ráng qua được. Thúc còn phải dẫn con đi ăn món ngon nữa ha. Thuốc tới đây, thuốc tới đây. Mau tránh ra, tránh ra.
2: Để tôi.
0: Ý, ý, ý. Trời ơi, đổ. Ê, nóng đó.
2: Để tôi.

Ê, mặc kệ cô ta, để cô ta rút ra đi.

0: Lát nó trút xong thì giao cho cô đó.
1: Tôi biết Quynh với Kim Hạ có tình huynh muội, có nghĩa đồng nghiệp. Nhìn thấy cô ta bệnh nguy, Quynh chắc chắn rất khó chịu. Tuy chúng ta đều rất luyến tiếc, nhưng sống chết có số, phú quý tại trời.
2: Cô, bây giờ cô nhìn thấy ta như vậy, có phải cảm thấy ta rất vô dụng không?
1: Trước khi Tạ Tiêu đào hôn, tôi cũng phải tốn thời gian rất dài để chữa trị vết thương mới có thể bình phục tâm trạng. Tôi cũng biết bây giờ khuyên huynh thế nào cũng vô ích, nhưng chỉ cần Kim Hạ cần một hơi thở thì vẫn còn hy vọng, không phải sao? Cầm lấy.

0: lau khô nước mắt. Nếu Kim Hạ tỉnh lại nhìn thấy Quynh như vậy, trong lòng cô ấy chắc chắn sẽ buồn hơn Quynh.
1: Từ từ thôi.
2: Quan thượng, quan thượng, quan thượng, người đâu mà tới đây? Người đâu? Quan thượng, quan thượng,
3: quan thượng,
2: quan thượng, thái y,
3: quan thượng, thái y,
2: quan thượng,
3: quan thượng.
4: Đại nhân, Lục công công cầu kiến.
5: Lục chỉ huy sứ, hoàng thượng vừa uống xong đan dược của Đan Thanh Các luyện chế, đột nhiên ngất xỉu.
6: Hoàng thượng ngất xỉu hả?
5: Phải, trong cung giờ đã rối tung lên rồi. Người của sở thái y đều được gọi tới chờ lệnh ở ngoài điện.
6: Sám phục, triệu tập cả mấy vệ tinh nhuệ vào trong cung hộ giá.
4: Dạ,

0: Ông ngủ tỉnh rồi.
1: Kim Hạ, cuối cùng cô đã tỉnh rồi. Lâm Đại Phu nói mạng của cô đã giữ được rồi. Cô làm lâu như vậy chắc là đói rồi phải không? Cô muốn ăn gì nói tôi biết, tôi làm cho cô nha.
2: Vậy tôi đi phụ một tay.

0: Đại nhân, ngài kêu tôi không được chết, phải trông kỹ cái dòng này. Tôi đã không chết thật, tiếc là không có tiền tử tuất nữa, một số tiền lớn đó.
1: Không chết là may rồi, từ nay về sau bỗng tính vật đính ước. Đích thực là đính rồi, còn là cả đời nữa.
2: Ơi, hoàng vậy. Thượng Long thể khỏe mạnh, chúng ta mới có thể hô phong quán vũ. Một triều thiên tử, một triều thần.
3: Cầu kiến.
2: Hoàng thượng, lần này gặp quý, lão thần lo sợ vạn phần. Nhận lộc của vua, phải trả ơn vua. Thân là thần tử, không che chở tốt hoàng thượng, mới để tiểu nhân có cơ hội mượn chuyện đan dược hãm hại hoàng thượng. Xin hoàng thượng trách phạt.
4: Không liên quan Ái Khanh, tất cả đứng dậy đi.
3: Tạ hoàng thượng
5: minh xét. Lòng trung thành của lão thần đối với hoàng thượng, trời đất khả giám. Hơn nữa, trước giờ hoàng thượng luôn uống đan dược này, không có bất cứ gì khó chịu. Chẳng lẽ là con người đã đổi thuốc?
4: Chuyện này trẫm có dự tính. Từ Ái Khanh, trước khi chuyện này chưa được điều tra rõ, Khanh tạm thời cấm túc trong phủ vậy.
5: Thần không thẹn với lòng, mặc cho hoàng thượng xử lý.

0: thần cáo lui.
1: Lục Ái Khanh, tạm thời ở lại.
2: Hoàng thượng.
1: Lục Ái Khanh, chuyện lần này Khanh thấy thế nào?
2: Bẩm hoàng thượng, thần cho rằng Từ đại nhân nói có lý. Hoàng thượng dùng đan dược của Nguyên Minh đại sư đã nhiều năm, nếu như Nguyên Minh đại sư có ý đồ xấu đã có cơ hội ra tay từ lâu, nhưng chuyện này do đan dược mà ra, Nguyên Minh đại sư cũng tất nhiên không bài trừ hiềm nghi.
1: Nói có lý, điều tra chuyện này giao cho Khanh phụ trách vậy.
2: Thần tuân chỉ.
3: Nghiêm các lão à, Hạ quan đã bị hoàng thượng cấm túc.
4: Hoàng thượng đang bệnh như vậy,
3: nay quay về bế hộ bất xuất. Hạ quan đi trước một bước.
4: Không hay rồi.
2: Mong là hoàng
3: thượng
2: xin
3: sao mời.
4: Làm sao đây? Thôi đi. Về thôi, về.
2: Nghĩa phụ.
5: Khách sao qua không gánh nổi.
2: Ê con. Nghĩa phụ à, con biết là người đang trách con vì sự việc lúc nãy. Trách con không nghe lời dặn của người. Thân làm con cũng thật là không biết làm sao được. Tên lão hồ ly Từ Kính, để mắt con không có tha. Lần trước cũng mượn vụ án Châu Hiển Dĩ tấu con một gián trước mắt hoàng thượng. Nếu không phải người giao thiệp bên trong, e là chức quan của con cũng đã sớm không giữ được nữa rồi.
5: Đủ lông đủ cánh rồi.
6: Không có mệnh hệ gì, tôi sẽ không tha cho ngài đâu.
7: Chính là vì chuyện Kim Hạ cứu ta.
6: Đúng vậy, ngoài Kim Hạ ra, tôi thật sự không nghĩ ra giữa chúng ta còn có dây mơ trễ má gì.
7: Có thể đòi món nợ này với ta, chỉ có một mình Kim Hạ thôi, liên quan gì tới cậu?
6: Ngài đừng có gì bây giờ Kim Hạ.
1: Lục Dịch ơi Lục Dịch, ngươi đúng là mạng lớn thật.
8: Cẩn thận đó.
6: Ê, Viên đại hạ. Huynh đã sắp xếp chỗ ngồi cho muội xong rồi. Ngồi kế bên huynh, như vậy sẽ tiện cho huynh chăm sóc muội.
7: Không cần đâu. Hả? Kim Hạ ngồi bên cạnh ta, để ta chăm sóc là được rồi, không cần làm phiền ngươi. Ta nói ngươi không hiểu chỗ nào sao?
6: Bản thân ngài cũng là người vừa mới leo xuống từ giường bệnh, còn muốn chăm sóc người khác hả? Không gây rắc rối cho người khác đã là hay rồi.
8: Tôi ngồi bên đó được rồi.
6: Nè, con người của ngài, tôi...
8: Thôi được
6: tôi
8: rồi.
6: Tôi còn chưa nói xong với ngài, sao ngài...
8: Cho người khác yên lặng ăn bữa cơm được không? Ngày nào cũng cãi giả, không ngừng nghỉ một chút nào. Ăn xong bữa cơm này, mau chóng rời khỏi chỗ này cho ta.
6: Vậy, sư tỷ...

0: Thượng thượng thượng quan cô nương.
1: Bánh cuốn, sao lại nghĩ ra là món này? Là món này rắc rối lắm đó.
0: Cái này rắc rối thì có hơi rắc rối, nhưng ta nghĩ nếu có thể ăn được món ăn có mùi vị của quê nhà sẽ khiến người ta cảm động.
1: Mùi vị quê nhà có nghĩa là sao?
0: Thượng quan cô nương cảm thấy Lâm đại phu giống người ở đâu?
1: Tôi quan sát, chắc bà ta là người Phúc Kiến chăng?
0: Ừ, trước đó ta cũng chú ý trà của bà ta uống đều là Thiết Quan Âm của An Khê. Ta đã nghĩ nếu như không phải vì nhớ quê nhà thì sao bà ta lại cố tình thu nhặt nhiều như vậy chứ?
1: Không ngờ tâm tư của Quynh khá tỉ mỉ đó. Chi tiết như vậy mà Quynh cũng phát hiện nữa.
0: Không, không có. Thượng quan cô nương, hay là cô nếm thử bánh cuốn này trước đi.
1: Chúng ta cùng ăn nha.
0: Được, đủ món hết rồi, chúng ta lên món thôi.
1: Được.
2: Chị có thể tới kinh thành tìm con. Phong cảnh kinh thành đẹp lắm, lá đỏ ở Hương Sơn rất đẹp. Tới lúc đó con đưa dì đi dạo.
3: Tôi cũng muốn đi. Ê, vết thương của con còn chưa lành hẳn, còn đòi đi, đừng chỉ biết có chơi thôi.
4: Làm sao cậu biết là món bánh cuốn này?
0: Gia phụ thích ăn, ở nhà cũng hay làm.
2: Nếu dì Lâm thích ăn món mà Đại Dương nấu, để Quỳnh ấy ở

0: thêm vài ngày là được. Tới lúc đó ngày nào cũng nấu, đảm bảo không trùng món.
1: Cha của cậu là người Phúc Kiến?
2: Cũng không phải, chỉ là trước đó có ăn, sau đó thì luôn nhớ cái mùi vị này.
1: Cũng nhiều năm ta không ăn món này rồi. Thật không ngờ hôm nay ở đây có thể ăn được. Cậu làm việc ở Lục Phiến Môn,
2: không ăn là ngủ hết không ngon. Cầm đũa lên đi.
3: Ê, ăn nè. Ăn nhiều một chút ha.
1: Mau ăn đi.
4: Nào.
0: Đa tạ đại nhân.
4: Không ngờ Cẩm Y Vệ giỏi phục vụ người khác như vậy. Có bộ ngày thường làm không ít công việc hầu hạ người khác.
5: Hôm nay món thịt viên xào cải làm ngon, vừa đúng lúc có thể khử mùi ở trong miệng của cậu.
4: Lục Dịch, ngươi đừng khinh người quá đáng nha. Ta thấy bây giờ ngươi cũng hồi phục gần hết rồi, có bản lĩnh thì đánh nhau với ta. Người nào thua sẽ cúi đầu.
0: Tôi sợ ngài nhiễm phải phong hàn, bệnh càng thêm bệnh.
1: Nếu như cô chấp nhận lấy mạng đổi mạng, ta nhất định cho cậu ta sống.
0: Nhất ngôn di định. Đại nhân, nếu như ông trời nhận tôi thật rồi thì chức cam tâm tình nguyện.
5: Là tình, tình nghĩa cũng là tình.
3: Đi đi đi đi đi đi.
4: Sao còn chưa ăn mà đã no rồi chứ?
1: Thật không ngờ trên đời này lại có người khờ khạo tới như vậy.
4: Lâm đại phu, cô nói như vậy là có ý gì?
3: Ê, không có gì, không có gì. Nè, ăn đi.
2: Để cô cũng nói rồi, nếu trời có tình, trời cũng già. Chúng ta đều là phàm phu tục tử, tất nhiên không tránh khỏi tục, cũng không có gì đáng cười đâu.
6: Tôi từ rất nhỏ đã vào ô ăn bang. Tạ bá bá đối với tôi ân trọng như núi, cho nên từ nhỏ tôi đã biết. Tuy tôi không thuộc họ Tạ, nhưng tôi mãi mãi là người của Tạ gia. Tạ tuy bẩm sinh thích tự do, không muốn tiếp quản ô ăn bang, tôi bèn thay cậu ấy gánh vác trách nhiệm này. Trong lòng tôi đã sớm xem cậu ấy là phu quân của mình.
2: Cô không tính nói với quân ấy sao?
6: Nói ra thì sao chứ, chẳng qua là tự chuốc lấy nhục thôi. Từ đầu tới cuối, cuộc tình này đều chỉ là một mình tôi tình nguyện. Nếu đã như vậy thì hà tất phải thêm phiền não cho cậu ấy. Tôi không sao. Được rồi, đi thôi.
2: Cô không sao thật chứ? Tại sao cô phải hà khắc với bản thân mình? Sao cô không thể giống như những người con gái khác chứ? Không vui thì nổi cáo, nhõng nhẽo lên, chờ người khác tới dỗ. Bây giờ chuyện gì cô cũng nghĩ cho cậu ta. Cậu ta chỉ có mãi mãi không nhìn thấy cô. Ta vốn dĩ còn tưởng rằng cô là một người kiên cường, bây giờ xem ra cũng chẳng qua là nhát gan thôi.
6: Huynh tưởng là tôi muốn tức giận lên là nổi cáo, muốn nói gì thì nói, hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của người khác sao? Tôi cũng muốn, nhưng tôi không làm được.

Xin lỗi cô, lúc nãy ta có hơi nặng lời. Có phải cô bây giờ rất muốn giết ta không? Có vẻ như mỗi lần cô đau khổ buồn bã đều trùng hợp bị ta gặp được. Nếu như đổi lại là ta, e là cũng sẽ muốn tiêu diệt tên tiểu tử này, có đúng không?

Cười rồi tức là không sao rồi. Thật ra trong lòng ta, cô tốt hơn nhiều so với những gì cô tự nghĩ trong lòng. Đừng đánh giá mình thấp quá.

Đinh Nhân Kiệt, nơi lưu giữ tinh hoa văn hóa dân tộc với làn điệu quan họ ngọt ngào, những ngôi làng cổ kính và đặc biệt là hệ thống chùa mang đậm dấu ấn Phật giáo. Ngày hôm nay mời quý vị cùng với Minh Phương khám phá ngôi thiền tự cổ xứ Kinh Bắc linh thiêng mang đậm giá trị lịch sử và tâm linh, đó là chùa Thánh Quang.

0: thống và hiện đại. Từ lâu, hình ảnh ngôi chùa đã hòa vào nhịp sống của người dân nơi đây, gắn bó thân thương như tiếng chuông mỗi sớm mai.
1: Cái ngôi chùa mà hiện nay chúng ta đang đứng đây là được xây dựng từ thế kỷ 18 đến năm 2003. Thì ngôi chùa xuống cấp và có một nhà tài trợ kim cương và cùng nhân dân xây dựng lại ngôi chùa này. Mục đích của ngôi chùa tức là để cho toàn thể nhân dân thôn Mẫn Xá về đây để làm lễ mùng 1 hôm rằm. Và trong đó có một ngày lễ mùng 4 tháng 10, tức là mang các cháu lên đình, tức là các cháu mới sinh trong năm mang lên đình để gọi là lễ bán chùa. Đấy, lễ bán chùa để cầu mong các cháu được hay ăn, chóng lớn, mạnh khỏe. Đấy, thì cái lễ này thì không ở đâu có. Cái lễ này đã có từ rất lâu đời rồi, có từ thế kỷ 18 cơ.
0: Không chỉ là điểm đến du lịch tâm linh cầu bình an, những điều may mắn, ngôi chùa này cũng mang đến cho những lữ khách phương xa những ấn tượng riêng mà hiếm nơi nào có được. Chùa Thánh Quang Bắc Ninh đã xác lập đến 8 kỷ lục Guinness Việt Nam vào năm 2019. Cũng cùng trong năm đó, chùa xác lập thêm kỷ lục Guinness Thế giới với 2 hạng mục. Ngày 14 tháng 4 năm 2019, xác lập kỷ lục tháp Đại Bi Kim Cương có 108 chuông đồng mạ vàng tự động ngân vang mỗi ngày và 158 tượng đồng mạ vàng được chế tác tinh xảo, thể hiện lòng thành kính với Đức Phật.

đến ngày 23 tháng 12 năm 2019, xác lập kỷ lục thế giới với tháp Đại Bi Kim Cương. Đây là ngôi tháp gắn nhiều câu kinh Phật nhất. Toàn bộ gạch ốp bên trong tường tòa bảo tháp in hàng vạn câu kinh Phật. Tháp gắn các viên gạch bằng gốm màu, trong mỗi viên gạch khắc các câu trong chú Đại Bi. Bảo tháp có hệ thống 158 tranh kính chủ đề Phật giáo nhiều nhất thế giới.

Chùa Thánh Quang sở hữu hơn 200 tác phẩm được điêu khắc trên đá, tạo thành một hệ thống với diện tích lên đến 1.222 m². Từng đá chạm khắc tranh liên quan đến rất nhiều chủ đề như lịch sử của Việt Nam, đời sống sinh hoạt dân gian, chủ đề về Phật tích.

0: Chùa Thánh Quang không chỉ là nơi chiêm bái mà còn là trung tâm sinh hoạt Phật giáo của tỉnh Bắc Ninh. Mỗi năm, hàng ngàn Phật tử về đây tham dự các khóa tu, lễ hội, hoạt động thiện nguyện, cùng nhau gieo hạt giống từ bi, lan tỏa yêu thương. Trong không gian tĩnh lặng, tiếng chuông chùa vang xa như nhắc nhở con người sống chậm lại, sống thiện lành hơn.
1: Nơi tôn nghiêm, lịch sự mà được cái nơi trang hoàng đẹp đẽ như thế này, chúng tôi rất vui và cảm xúc chúng tôi rất là hoan hỷ và hạnh phúc, đem tất cả những cái tấm lòng của chúng tôi về để trao nói lại với con cháu, với những người thân của mình.
2: Ngoài nhân dân trong thôn ra, còn quý khách thập phương đến rất đông, nhất là trong những lễ hội mùa xuân. Đến đây rất hoan hỷ và người ta rất tín tâm và người ta rất tôn trọng nội quy, quy chế của đình chùa làng Mẫn Xá.
0: Giữa cuộc sống hối hả, chùa Thánh Quang như một chốn bình yên để con người tìm lại cân bằng, hướng thiện và lan tỏa yêu thương. Hành trình hôm nay không chỉ giúp ta khám phá

0: một công trình tâm linh độc đáo, mà còn là dịp cảm nhận sâu sắc giá trị tinh thần của người Việt, luôn hướng về ánh sáng của trí tuệ và lòng từ bi.
1: Chùa Thánh Quang, nơi hội tụ giữa đất và trời, giữa truyền thống và hiện đại, là minh chứng cho vẻ đẹp bền vững của văn hóa Kinh Bắc. Và đến đây thì chương trình cũng xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình tiếp theo của Việt Nam quê hương tôi.

0: Máy bay, tàu chiến của địch đánh phá Quảng Bình vô cùng ác liệt, nhằm chặt đứt sự chi viện của miền Bắc xã hội chủ nghĩa cho miền Nam ruột thịt. Để góp phần bảo vệ tài sản của nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân, bảo vệ các loại hàng hóa, vũ khí từ hậu phương chi viện cho tiền tuyến, tháng 8 năm 1968, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã điều động cán bộ chiến sĩ của các đơn vị vào chi viện cho công an Quảng Bình. Cuối năm 1968, đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Ty Công an Quảng Bình chính thức được thành lập.
1: Đã có hẹn từ trước đó nhiều ngày, ông Đoàn Trung Hưng đón chúng tôi với những kỷ vật và tỉ mỉ những câu chuyện của 50, 60 năm về trước, mà với ông vẫn in đậm như chỉ mới ngày hôm qua.
2: Lúc đó bác được phân phụ trách cái đơn vị độc lập, rồi phân đội ở Cảng Danh, cái vùng gọi là phía Bắc Quảng Bình, từ sông Danh lên đường 20 ngã ba Xuân Sơn, đường các kho tàng bến bãi, đường 15, đường 20, và hầu hết hàng hóa ngoài Bắc tập kết vào ở cái vùng đó là 2/3, và rất là nhiều hàng hóa quan trọng để chi viện cho chiến trường.
0: Thành lập năm 1968, đội phòng cháy chữa cháy Công an Quảng Bình có 3 phân đội chiến đấu, gồm phân đội Sông Danh, phân đội Nhật Lệ, phân đội Kiệt.
2: Lăng về chữa cháy như thế nào, rồi cái máy bơm áp suất bao nhiêu, chữa cháy chất gì thì dùng chất gì, ví dụ xăng dầu thì phải dùng chất bọt hóa học, hoặc là chất gì dùng nước, chất gì thì không cần dùng nước.
1: Mộng về kinh nghiệm, mộng cả về lực lượng, nhưng với những kiến thức ban đầu được trang bị, và quan trọng là sự mưu trí, tinh thần chiến đấu quả cảm, lực lượng phòng cháy chữa cháy Quảng Bình đã lập nhiều chiến công. Chúng tôi cùng phân đội trưởng Đoàn Trung Hưng tìm về với một trong những nơi ghi dấu chiến tích của phân đội phòng cháy chữa cháy Sông Danh, bến phà Xuân Sơn, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch. Đây là một trong những bến phà huyết mạch trên tuyến vận tải tiếp tế, chi viện chiến lược cho chiến trường miền Nam, là tòa đồ lửa, trọng điểm đánh phá rất khốc liệt của đế quốc Mỹ.
2: Tháng 12 năm 71, xe cá của bộ đội chở quân vào để lên đường vô Nam, vô đường 20 qua Lào, thì chúng hàng loạt bom của giặc Mỹ đã đánh vào ở cái pha này, một số xe bị cháy, bộ đội bị thương, bị chết. Thì lúc đó nhận được báo tin rằng pha Xuân Sơn có đám cháy, thì đơn vị cảnh sát phòng cháy chữa cháy đóng tại ngã ba Khương Hà xuất xe lên đây thì để cứu chữa, cứu được hàng chục cái xe khỏi cháy, và cái xe cháy thì mình không cứu được, nhưng mà mình cũng dập tắt được ngọn lửa để cho là thanh niên xung phong và nhân dân xung quanh đây, người ta cứu bộ đội bị thương, ta đưa đi cấp cứu. Thì phải nói cái trận chiến đấu này anh em phải nói rất là cũng rất là nguy hiểm. Lúc máy bay không phải là nó đến, nó đánh một lần rồi nó sẽ đi, mà nó quần đi quần lại, làm cho chúng ta khó phải triển khai đội hình để chiến đấu. Nhưng anh em vẫn là tạo mọi điều kiện để làm thế nào đó để bắt đưa được cái hiệu quả đến cùng.
1: Đã ngoài 80 tuổi, việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Nhưng những cuộc gặp gỡ như thế này khiến người chiến sĩ phòng cháy chữa cháy năm xưa thấy mình như khỏe ra, như trẻ lại. Trong những câu chuyện được ông chia sẻ với những chiến sĩ trẻ hôm nay, nhiều bài học kinh nghiệm vẫn còn nguyên giá trị. Và chắc chắn, mãi như ngọn

0: Ngọn đuốc được thắp sáng qua các thế hệ của lực lượng phòng cháy chữa cháy, dù trong thời chiến hay thời bình. Đó là tinh thần sẵn sàng đương đầu với những hiểm nguy để bảo vệ tài sản và tính mạng của nhân dân.
1: Những câu chuyện, những ký ức của thế hệ cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy làm nhiệm vụ trong thời kỳ...

0: vali ma túy nữa, xong mang về ra cái chỗ để mang ra Hà Nội ra cái cảng hàng không gửi qua nước ngoài.
1: Đối tượng là thay đổi là nhiều phương tiện, không trực tiếp đi giao nhận ma túy mà có những địa chỉ là sẽ là thay đối tượng mà giao nhận ma túy. Và ngoài ra là đối tượng là thường xuyên là sử dụng cả phương tiện như đi xe khách và là cất chỗ hàng nữa, không đi cùng với xe.
2: Những chuyến hàng đi và đến, những giao dịch ngầm được điều hành bởi đối tượng cộng cán trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
3: Chặn được cái nguồn cung là củng cố được cái niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an. Đặc biệt là sau khi hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị sáp nhập, thì chúng tôi đã phát huy được hiệu quả của tỉnh sau sáp nhập.
2: Đấu tranh thành công chuyên án, lực lượng công an thu giữ số lượng lớn ma túy tổng hợp cùng súng quân dụng, cho thấy mức độ nguy hiểm và sự liều lĩnh của tội phạm ma túy.

0: Những năm gần đây, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy ở nhiều tỉnh thành phố vẫn còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với an ninh trật tự và đời sống xã hội. Là tỉnh có đường biên giới dài, tiếp giáp với nước bạn Lào, lại có các tuyến giao thông huyết mạch Bắc Nam đi qua. Quảng Trị vô tình trở thành một trong những địa bàn mà các đối tượng tội phạm ma túy tìm cách lợi dụng để trung chuyển, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Ngoài ra, sự hình thành các đầu mối bán lẻ ma túy trên địa bàn là vấn nạn luôn hiện hữu, yêu cầu lực lượng trinh sát ma túy công an tỉnh Quảng Trị không bao giờ được phép lơ là.
1: Năm 2025, quán triệt cái chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, thì ngay từ đầu năm, Công an tỉnh Quảng Trị đã quán triệt đến tất cả cán bộ chiến sĩ về những cái nội dung công tác cơ bản để phấn đấu là đạt các cái chỉ tiêu Quốc hội giao trên lĩnh vực về phòng chống tội phạm. Đó là hướng mạnh, chuyển mạnh tất cả các biện pháp nghiệp vụ lên không gian mạng để chủ động ra soát, chủ động phòng ngừa và chủ động phát hiện, chủ động nắm tại địa bàn cơ sở, ra soát và phát hiện các cái ổ nhóm hoạt động mang tính chất chuyên nghiệp, và từ đó thì làm tốt công tác trinh sát để đánh cả đường dây, không đánh khúc giữa.
0: Tháng 6 năm 2024, qua công tác trinh sát địa bàn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, giáp và tìm mọi cách để che giấu những hành vi bất minh của đồng bọn.
2: Trên cơ sở chỉ đạo của lãnh đạo bộ, thì Công an tỉnh cũng đã triển khai rất nhiều biện pháp để nắm tình hình liên quan đến các cái nhóm đối tượng vận chuyển ma túy trên tuyến biên giới.

0: trên cơ sở triển khai các biện pháp nghiệp vụ cũng như.
1: Đặc biệt, quá trình theo dõi cho thấy nhóm này có sự phân công vai trò và điều hành chặt chẽ của một đối tượng cầm đầu nhưng chưa bao giờ xuất hiện hay lộ mặt trong các hoạt động giao dịch. Khi có dấu hiệu bất thường, nhóm này lập tức thay đổi phương thức hoạt động, tạm ngừng giao dịch. Những chuỗi hành vi bất thường là cơ sở để ban chuyên án nhận định đây là đường dây tội phạm chuyên nghiệp, hoạt động có tính toán.
2: Ban chỉ huy phòng PC04 là chỉ đạo lực lượng trinh sát tiếp tục xác minh, nắm các phương thức, thủ đoạn, quy luật hoạt động của đối tượng này. Từ sau khi xác định được phương
1: thức, phân tích hồ sơ các đối tượng tình nghi có thể cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn. Nhân thân, lai lịch, tiền án.
3: Đấu tranh chuyên án thì vẫn đặt vào tâm thế là phải luôn luôn ngoài việc mà bắt giữ thành công đối tượng thì còn phải là đảm bảo sự an toàn trong quá trình mà đấu tranh cho lực lượng vây bắt.
0: Để đấu tranh có hiệu quả cái chuyên án này thì chúng tôi cũng đã huy động rất nhiều lực lượng và thực hiện nhiều cái biện pháp nghiệp vụ, đặc biệt trong đó là sử dụng cái biện pháp khoa học kỹ thuật rồi các cái biện pháp để xâm nhập trên cái môi trường mạng để phát hiện quy luật hoạt động của cái nhóm đối tượng này và xác định đối tượng Trần Văn Huy là đối tượng cầm đầu, rất là nguy hiểm, hoạt động manh động và là cái cách tổ chức và điều hành rất là chặt chẽ.
1: Đã từng là kẻ vào tù ra tội, Trần Văn Huy không thiếu những cách thức để đối phó với cơ quan công an. Trong một thời gian dài, đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn để đưa ma túy về Quảng Trị thông qua địa phận các huyện giáp biên hoặc khu vực gần cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Thậm chí đối tượng có thể sử dụng cả người đồng bào dân tộc thiểu số để đưa hàng qua biên giới. Chính vì vậy, không dễ để ban chuyên án tìm được sơ hở trong hoạt động giao dịch ma túy của đối tượng. Quá trình giám sát di biến động của các tổ trinh sát nếu không khéo léo có thể khiến đối tượng phát hiện và cảnh giác hơn. Công tác đấu tranh sau này sẽ càng gặp khó khăn hơn.
3: Huy mua ma túy từ một đối tượng ở Lào và khi mà đối tượng mà đưa ma túy về thì là liên lạc thông qua các ứng dụng là trên mạng xã hội, cho nên là quá trình đấu tranh chuyên án là rất là khó để tiếp cận và giám sát đối tượng. Và thường thường là những đối tượng mà mua hàng ấy, là sử dụng container.
4: Sau khi đưa hàng qua là đối tượng sử dụng các container, mà container chạy đường dài không phải là đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đâu, mà là đóng ở nhiều chỗ khác, là chuyển hàng qua địa bàn tỉnh Quảng Trị rồi ném hàng xuống. Sau khi ném hàng xuống thì đối tượng nhận hàng, đến lúc mà đối tượng liên lạc được với người mua ấy, thì là người mua, đối tượng sẽ thông báo địa điểm cho người mua và người mua là chuyển tiền cho đối tượng, rồi sau đó là đối tượng sẽ đưa cái hàng về địa điểm đó, ném hàng xuống rồi chụp ảnh lại, rồi đến khi nào mà bên người mua chuyển khoản cho đối tượng sẽ cung cấp hình ảnh hoặc là vị trí qua các Zalo này, Facebook này hoặc là Telegram, qua mạng xã hội ấy, thì là người mua tới đó lấy hàng thôi.
1: Suốt nhiều tháng, lực lượng trinh sát ma túy công an tỉnh Quảng Trị đã kiên trì bám sát từng đường đi nước bước của Trần Văn Huy và những mắt xích liên quan. Từ những thông tin rời rạc ban đầu, các trinh sát từng bước xác định được quy luật và phương thức mua bán, vận chuyển ma túy của đối tượng. Để tìm được thời cơ triệt phá, mọi hoạt động sinh hoạt và di chuyển của Trần Văn Huy đều được giám sát chặt chẽ 24/24. Thế nhưng, sự ma mãnh của đối tượng khiến ban chuyên án khó có thể xác định được chắc chắn thời điểm nào hắn có mang theo ma túy bên người.

0: trong quá trình theo dõi di biến động của đối tượng thì đối tượng là tìm nhiều cách đối phó và thay đổi phương tiện cũng như là thay đổi cách thức giao dịch, vì như đối tượng để hàng một nơi sau đó liên lạc qua mạng xã hội rồi là chỉ vị trí cho là các đối tượng mua để nhận hàng để là loại trừ khả năng là đối tượng bị bắt trực tiếp.
1: Bản chất việc mua bán của đối tượng là đã là rất là cảnh giác rồi, từ cách thức di chuyển, cách thức chuyển hàng đến cách thức mua bán đối tượng là
2: các túi ngụy trang về nhà với mục đích bỏ lẫn vào số ma túy rồi đóng thùng gửi ra nước ngoài. Xác định đây là thời cơ để triệt phá đường dây ma túy này, ban chuyên án đã báo cáo lãnh đạo công an tỉnh, quyết định triển khai ngay kế hoạch phá án, trong đó cho giám sát toàn bộ lộ trình di chuyển và vị
3: hai là phải bắt giữ được đối tượng Huy và các cái đối tượng trong nhóm, đặc biệt nữa là phải thu được cái vật chứng để phục vụ cho công.
4: Thành viên nhận xác định rằng là đến cái thời điểm là đã chín muồi, có thể là triển khai kế hoạch để mà phá án để kết thúc chuyên án không để kéo dài.
5: Lãnh đạo ban chuyên án đã xác định đây là một đối tượng là sừng sỏ trong hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, cho nên là cần.
2: Năm 2025 tại xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị, khi Trần Văn Huy vừa bước xuống xe khách đi từ Hà Nội trở về thì bị lực lượng của ban chuyên án bắt quả tang cùng chiếc vali màu đen, bên trong có chứa các chất nghi là ma túy.
0: Vì đối tượng cứ khăng khăng một mực đấy là tôi đưa cà phê về chứ không phải là ma túy, thì các cái loại ma túy là được cất giấu trong các cái túi cà phê, và khi đã mở các cái túi cà phê ra đối tượng vẫn kiên quyết không khai nhận. Tuy nhiên là bằng các cái biện pháp nghiệp vụ của lực lượng chúng tôi đã đấu tranh khám xét và số lượng ma túy tại nhà đối tượng cúi đầu nhận tội.
2: Tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà của Huy ở thôn Đồng Tư, xã Trường Ninh, lực lượng chức năng thu giữ nhiều gói hàng gồm các chất nghi là ma túy, 2 khẩu súng quân dụng, 3 viên đạn và nhiều tài liệu liên quan khác. Toàn bộ số tang vật thu giữ được do Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị tiến hành giám định và kết luận. Các mẫu được trưng cầu giám định là chất ma túy gồm các loại hồng phiến, thuốc lắc, heroin, ketamin, nước vui và ma túy đá. Tổng khối lượng các loại ma túy là khoảng 14 kg.
5: Với bản chất là một đối tượng có nhiều tiền án tiền sự và đối tượng không là thành khẩn khai báo và rất là ngoan cố, cho nên là lúc đầu ấy, thì là các điều tra viên là rất khó khăn trong việc mà tìm kiếm những thông tin để mà tạo ra cái điểm đột phá trong mở rộng chuyên án. Tuy nhiên, bằng những kinh nghiệm, bằng những biện pháp nghiệp vụ thì là các điều tra viên đã là bắt đối tượng là thành khẩn khai báo và là khai ra những cái đối tượng giúp sức cũng như là các vị trí mà đối tượng mà cất giấu để mà tiến hành mở rộng chuyên án sau này.
2: Tại cơ quan điều tra, Trần Văn Huy biết hành vi của mình sẽ phải đối mặt với mức án nghiêm khắc nên vẫn còn những biểu hiện khai báo quanh co. Nhưng với tài liệu, chứng cứ khoa học là kết luận giám định các chất ma túy, đối tượng đã buộc phải thừa nhận hành vi phạm tội.

0: tôi tiếp cận được cả cái hồi ký của cụ Phạm Khắc Hòe. Nguyên cụ Nguyên là đồng lý văn phòng triều đình Huế và sau này làm giám đốc nha pháp chính của Bộ Nội vụ trong chính phủ Việt Nam dân chủ Cộng hòa. Thế thì trong hồi ký ấy cũng nêu đến cái việc công an quận 6 đã giúp đỡ cụ Phạm Khắc Hòe và gia đình rút từ nội thành lên chính khu Việt Bắc theo lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch. Đấy. Thế thì với nhiều cái nguồn tư liệu như nhau thì tôi cũng đã nghiên cứu thẩm định. Thế ngoài ra thì viết về một giai đoạn lịch sử cách đây 80 năm, gần một thế kỷ, thì tôi cũng buộc phải nghiên cứu kỹ về nếp sống, văn hóa, lời ăn tiếng nói, trang phục cũng như là cái cách sinh hoạt của thời kỳ Pháp tạm chiến Hà Nội.
1: Trong thời gian anh tập trung viết tiểu thuyết thì anh đi rất chịu khó, một là sưu tầm các tài liệu ngay cả bảo tàng quan thành phố Hà Nội, rồi cái tổ nghiên cứu lịch sử của quan thành phố Hà Nội, rồi thì đặc biệt là cũng trực tiếp gặp gỡ các cái nhân chứng, các cụ bây giờ thì tham gia chống Pháp thì cũng còn nhiều, mà tôi cũng nói anh Thanh Toàn phải khẩn trương viết, nhiều cụ có tuổi cao lắm rồi, có cụ tiếp cận là khó, khi trí nhớ có hạn chế này, hai nữa nhiều cụ không còn nữa, cho nên phải khẩn trương viết được cái tiểu thuyết này. Đồng phần đấy là ôn lại truyền thống của con thành phố Hà Nội, một phần nữa là ghi nhớ những công lao của các cụ đang tham gia những thời kỳ chống Pháp, mà thật sự đấy là đơn vị anh hùng. Cho nên chúng ta có tài liệu thì anh Khánh Toàn dồn rất nhiều tâm huyết công sức của mình và để làm để viết được cái tiểu thuyết này, tôi thấy rằng là rất là hoan nghênh và phải nói là rất cảm phục.
2: Một trong những động lực thôi thúc nhà văn Trần Khánh Toàn quyết tâm viết tiểu thuyết Ngày Mai Trời Lại Sáng xuất phát từ một cuộc hội ngộ đầy xúc động. Năm 1987, những chiến sĩ quân báo nhỏ tuổi của đội quân báo Bát Sắt năm xưa lần đầu gặp lại nhau sau hai cuộc chiến tranh. Trong cuộc gặp ấy, họ bày tỏ mong ước có một cuốn sách
3: đứng ở đây. Và cũng như từ đó thì cũng khắc họa lên các cái chân dung, các cái nhân vật sẵn sàng xả thân vì nước, góp phần giành độc lập tự do cho Tổ quốc, cũng là một cái đóng góp rất là quan trọng cho địa phương để chúng tôi tiếp tục là có cái giáo dục truyền thống lịch sử trong thời gian tới.
2: Với nhà văn Trần Khánh Toàn, làm công tác công an hay viết văn đều đòi hỏi sự điều tra kỹ, xác minh sâu. Đó không chỉ là dấu ấn nghề nghiệp mà còn là trách nhiệm
0: của nhân vật, của những người trong cuộc. Đấy. Và cái tính văn của nó đây nó là thể hiện như vậy. Đấy. Thì chính vì vậy mà trong các tác phẩm văn học viết về đề tài lực lượng vũ trang chiến tranh cách mạng, tôi cố gắng đi khai thác sâu vào cái tâm lý nhân vật, cái bối cảnh mà họ đang công tác và chiến đấu. Thậm chí là trong tiểu thuyết Cảnh Sát Biển đề cập đến và đề cập với mang tính chất xây dựng, nhưng đồng thời nó rất tình đồng đội ở trong này.
4: Cái sự dấn thân của nhà văn Trần Khánh Toàn với cái trong cuộc sống và trong trang viết thì nó phải có cái khác, khác nhà văn khác. Bởi cái khác nhất là nhà văn khác không ở trong lực lượng, không có kinh nghiệm, không hiểu biết về ngành. Đấy là đấy. Thế còn cái thứ hai nữa là thế này, nhà văn khác có khi lại là không nhìn ra cái đề tài mà Trần Khánh Toàn nhìn ra, cái đó là cái thắng lợi, khai thác được cái mảng đề tài ấy chính là cái con mắt tinh đời, nhìn ra đề tài rồi nhưng mà còn dấn thân vào cái đề tài ấy thì quả là cũng phải rất vừa dũng cảm mà vừa là phải hứng khởi, vừa là phải dấn thân.
2: Hành trình đến với văn chương của nhà văn Trần Khánh Toàn không ồn ào, không vội vã nhưng bền bỉ và đầy bản lĩnh. Từ người chiến sĩ công an bước ra đời sống sáng tạo, ông mang theo kỷ luật của nghề, ký ức của chiến tranh và trách nhiệm với lịch sử. Những trang viết của ông không chỉ là tác phẩm văn học mà còn là sự tiếp nối của một đời dấn thân. Dấn thân để ghi nhớ, để tri ân và để thắp sáng niềm tin rằng dù khởi đầu muộn, nhưng nếu
5: có tác đầu nối phức tạp nào, chỉ cần đặt thiết bị trên xe, hệ thống quản lý đã có thể bị can thiệp. Những chuyến xe đang chở khách bỗng được ghi nhận thành xe không có khách. Dữ liệu vận hành bị thay đổi, mọi doanh thu đều được tài xế hưởng trọn, gây thiệt hại trực tiếp cho doanh nghiệp vận tải.
6: Em thấy thiết bị thu phát hồng ngoại trên xe taxi nó trùng tần số với rất nhiều loại thiết bị bán trên thị trường. Sau đó em mua một số thiết bị phát hồng ngoại của trên thị trường về để em chế tạo ra. Em mua cái điều khiển TV nó cũng tương thích với lại hồng ngoại ở xe taxi nên em mua về em chế tạo riêng ra cái thiết bị.

0: của mình bằng cái điều khiển nó và cũng chế tạo thành công được.
1: Ngay sau khi thử nghiệm thành công, Sơn nhanh chóng biến những thiết bị này thành công cụ kiếm tiền. Để tìm kiếm khách hàng, đối tượng liên tục đăng tải thông tin quảng cáo trên các hội nhóm kín, đặc biệt là những nhóm có đông tài xế taxi công nghệ. Ban đầu chỉ là những giao dịch nhỏ lẻ, nhưng khi một số tài xế trải nghiệm thấy hiệu quả, thông tin nhanh chóng được truyền tai nhau. Từ đó, số lượng khách hàng tìm đến Sơn ngày càng tăng. Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng trăm thiết bị đã được bán ra và xuất hiện tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, hình thành một mạng lưới sử dụng thiết bị gian lận với quy mô đáng báo động.
2: Qua xác minh, thu thập tài liệu và đồng thời là tổ chức kiểm tra, thì lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Hoàng Liên Sơn tại thời điểm đối tượng đang có cái giao dịch thiết bị điện tử trên địa bàn. Và điểm mới của vụ án này là lợi dụng cái sự hiểu biết về công nghệ, thì đối tượng đã nghiên cứu chế tạo ra một cái thiết bị là có khả năng là can thiệp vào các cái hệ thống cảm biến và theo dõi vận hành của phương tiện vận tải. Đối tượng là sử dụng cái thiết bị này để gắn vào trong các cái phương tiện vận tải, và sau đó là thiết bị này sẽ can thiệp vào các cái hệ thống cảm biến của các cái phương tiện và cái lịch trình hoạt động của phương tiện. Và cụ thể là qua quá trình điều tra thì cơ quan công an cũng xác định là các cái đối tượng này là lợi dụng cái thiết bị này để chiếm đoạt toàn bộ cái số tiền mà của người sử dụng các cái hãng vận tải trên địa bàn. Đấy, bình thường thì khi mà có người có khách sử dụng các cái phương tiện này thì đều được truyền về các cái trung tâm quản lý của các cái hãng xe vận tải. Thì tuy nhiên là khi thiết bị để gắn vào thì là xóa toàn bộ các cái vấn đề liên quan đến cảm biến và cái dữ liệu, và coi như trên cái phương tiện này là không có khách, và mục đích để nhằm chiếm đoạt cái số tiền đấy. Và đây là cũng là một cái thủ đoạn mới và cũng rất là tinh vi, và toàn bộ là thực hiện trên cái môi trường mạng.
1: Theo lời khai của đối tượng, để sản xuất một thiết bị như này thì chỉ cần bỏ ra chi phí khoảng 75.000 đồng. Nhưng khi bán ra thị trường thì có giá khoảng từ 300 đến 500.000 đồng mỗi bộ. Mức chi phí bỏ ra không lớn, trong khi theo quảng cáo có thể giúp che giấu doanh thu từ các quốc xe, nên nhiều tài xế đã không ngần ngại tìm mua và sử dụng. Nhưng các đối tượng dường như không nhận ra rằng đằng sau khoản lợi trước mắt ấy là nguy cơ phải trả giá bằng những hậu quả pháp lý nặng nề.
3: Đây cũng là một cái phương thức thủ đoạn để thực hiện cái hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản. Và trường hợp này thì các cái tài xế trực tiếp là chiếm đoạt tiền của cái đơn vị mà mình đang ký hợp đồng để phục vụ. Và cụ thể ở đây là công ty Xanh SM, là cái đơn vị mà ký hợp đồng với các cái tài xế, giao xe cho các cái tài xế để mà trực tiếp kinh doanh. Tuy nhiên thì thông qua đó thì các cái tài xế đã sử dụng các cái phương tiện điện tử nhằm để mà phá sóng cái hệ thống quản lý, hệ thống mắt thần của nhà xe đấy, của hãng xe đấy, để quản lý cái việc là xe gây thiệt hại từ 500 triệu đồng trở lên. Thì đây cũng là một cái hình phạt rất là nặng.
1: Vụ án là lời cảnh báo về thủ đoạn lợi dụng công nghệ để can thiệp trái phép vào các hệ thống quản lý hoạt động taxi nhằm trục lợi bất chính. Hành vi này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh lành mạnh. Vì vậy, mỗi người cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không tham gia và không tiếp tay cho các hành vi gian lận. Bởi những hành vi vi phạm không chỉ gây thiệt hại cho doanh nghiệp và xã hội, mà còn có thể phải đối mặt với những hậu quả pháp lý hết sức nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.
2: Qua cái sự việc này thì công an phường cũng khuyến cáo các cái lái xe là tuyệt đối là không được sản xuất, sử dụng và tàng trữ những cái thiết bị điện tử mà nhằm mục đích là vi phạm pháp luật. Và đây cũng là những cái mà vi phạm các cái quy định của các doanh nghiệp mà đồng thời là liên quan đến trách nhiệm hình sự. Và qua cái vụ án này thì cũng đề nghị là người dân là cũng chủ động là khi mà phát hiện các cái hành vi và các cái thiết bị mà có cái hiện tượng là vi phạm thì cần thông báo ngay cho cơ quan công an để tiếp nhận và xử lý theo quy định pháp luật.
3: Chúng ta đều phải xác định rằng là bất kể

cái hành vi gian dối nào để mà thực hiện cái hành vi chiếm đoạt tài sản, dù là chiếm đoạt tài sản của ai thì cũng đều là hành vi trái pháp luật, và khi bị phát hiện thì sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Và ngoài cái việc phải trả lại cái tài sản đã chiếm đoạt thì người có cái hành vi phạm tội sẽ còn phải đối mặt với cái khung hình phạt rất là nghiêm khắc của luật pháp. Và trong trường hợp này thì khung hình phạt cao nhất

0: Sao cậu lại tự chui đầu vào hang sư tử vậy? Nói mình nghe đi.
1: Không, mình chỉ là chưa thực sự sẵn sàng để quay về nhà mẹ mình thôi Lola.
0: Được, mình hiểu chuyện đó. Nhưng mà sao mà cậu lại chọn tới ngôi nhà đó mà không phải tới ở với mình hả Vera? Cậu từng nói là không muốn liên quan gì tới nhà Caceres mà Vera. Mình không hiểu là cậu đang nghĩ gì nữa.
1: Đó là bởi vì mình cần phải tìm câu trả lời cho vụ án của mẹ mình, và câu trả lời đó thì đang nằm trong gia đình Caceres.
0: Ý cậu là ai trong số đó đã sát hại mẹ cậu sao?
1: Không, thôi nào Lola, mình không có nói như vậy. Làm ơn đi, mình cần chúng ta phải thật kín đáo. Lola, giờ mình không thể nói cho cậu biết được. Mình không muốn gây rủi ro cho cậu.
0: Cậu đang làm mình sợ đó Vera.
2: Sau mọi biến cố, Lola ngạc nhiên khi thấy Vera vẫn muốn ở lại gia đình KZZ. Đón xem tập 16 bộ phim Quá khứ hận thù 12 giờ hôm nay.
3: Anh cũng đang thắc mắc, tại sao em luôn muốn ra nước ngoài thế vậy? Em chỉ là muốn nhìn thử thôi sao?
4: Từ nhỏ, ước mơ của em là được ra nước ngoài xem, tìm hiểu về lịch sử văn hóa của các nước khác. Anh xem, mấy bức ảnh em dán ở trong phòng đều là các nước mà em đi. Coi như ba mẹ mất luôn người và của, nghĩ thấy mà thương. Lỡ ba mẹ có ốm đau gì, em ở nơi xa sẽ không chăm sóc được. Còn ba mẹ em ở đây cũng sẽ lo lắng cho em, lo em có ăn uống đầy đủ không, ở đó có tốt không, mặc có ấm không. Sao nhiều chuyện quá.
2: Tiểu Tuyết đột nhiên lưỡng lự với quyết định ra nước ngoài du học. Cô lo lắng ba mẹ sẽ không có người chăm sóc. Đón xem tập 13 bộ phim.
5: Lúc Lloyd thấy tôi đi vô phòng, lập tức tránh xa anh ta ra.
6: Thì ra là như vậy. Chắc chắn giữa Lloyd và anh ta phải có cái gì đó. Nếu không thì sao Lloyd lại nhận được mấy khách hàng lớn như vậy?
7: Ê, cô ấy cũng là người thật sự có tài mà.
6: Có tài, nhưng chỉ có tài thôi mà không có ai chống lưng làm sao leo cao. Anh không thấy sao, bây giờ Lloyd còn trẻ như vậy thành đạo diễn nổi tiếng trong ngành này rồi. Vào thời đại này có dùng sắc đẹp để được leo lên cao hơn nữa cũng là một chuyện bình thường thôi.
2: Trước sự ưu ái Tân dành cho Lloyd, mọi người trong công ty sinh nghi về mối quan hệ đặc biệt giữa hai người. Đón xem tập 18 bộ phim Ngừng yêu anh 14 giờ hôm nay.

chỉ những mũi hàn đơn giản, nhưng sự bất cẩn đã gây ra tai họa. Những đám cháy lớn làm hàng trăm người chết và bị thương, thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. Hãy thận trọng, người hàn cắt phải có kiến thức về phòng cháy chữa cháy, che chắn bằng vật liệu không cháy và di chuyển vật liệu dễ cháy ra khỏi khu vực ít nhất là 10 mét. Cần người trông coi suốt quá trình hàn cắt, chuẩn bị sẵn phương tiện chữa cháy nếu có sự cố. Tuyệt đối không hàn cắt trong khu vực có chứa khí cháy nổ. Chỉ làm sau khi đã làm sạch hơi,

Hàng chục người chết đuối ở Pháp trong bối cảnh quốc gia này phải hứng chịu đợt nắng nóng khắc nghiệt. Phụ nữ tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang phải gánh chịu áp lực sinh con trai và những hệ lụy của tình trạng này.

0: Kính chào quý vị và các bạn, vừa rồi là một số nội dung chính sẽ có trong bản tin An ninh Thế giới ngày hôm nay của Truyền hình Công an Nhân dân. Sau đây là thông tin chi tiết. Lực lượng IDF đã kiểm soát một số khu vực trong những ngày gần đây nhằm tạo lợi thế trên bàn đàm phán. Theo nguồn tin này, việc kiểm soát các địa bàn nói trên được tính toán như một công cụ thương lượng, qua đó tạo điều kiện cho các bước rút quân tiếp theo nếu đạt được các thỏa thuận an ninh phù hợp. Theo kế hoạch đang được xem xét, Israel có thể triển khai một chương trình thí điểm, theo đó rút quân khỏi một số khu vực ở
1: thỏa thuận giữa Tehran và Washington.
2: Nhiều quốc gia trên thế giới cũng sở hữu tên lửa đạn đạo, vậy nên không có lý do để chỉ phản đối chương trình tên lửa của Iran. Nếu tiếp tục tranh cãi về vấn đề này, tiến trình hòa bình sẽ chỉ bị trì hoãn và làm dấy lên thêm nghi ngờ. Tôi khẳng định, tên lửa đạn đạo chưa bao giờ là nội dung được đưa ra thảo luận và cũng không nằm trong biên bản ghi nhớ.
1: Người đứng đầu chính phủ Pakistan cũng tái khẳng định, Islamabad sẽ tiếp tục đóng vai trò xây dựng, ủng hộ mọi sáng kiến đối thoại và giải quyết các bất đồng bằng biện pháp hòa bình, coi đây là nền tảng để duy trì an ninh và ổn định lâu dài.
2: Chúng tôi cũng muốn cảnh báo rằng vẫn còn những bên không mong muốn thỏa thuận này thành công. Họ sẽ tìm cách gieo rắc nghi ngờ và phá hoại tiến trình hòa bình. Tuy nhiên, Pakistan...
0: Thông điệp chính trị mạnh mẽ cho thấy quốc hội ngày càng quan ngại về cách chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump xử lý cuộc xung đột với Iran. Nghị quyết được thông qua với tỷ lệ 50 phiếu thuận và 48 phiếu chống sau khi 4 thượng nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu cùng phe Dân chủ, trong khi 2 nghị sĩ Cộng hòa vắng mặt. Đây là lần đầu tiên sau nhiều nỗ lực, Thượng viện thông qua một nghị quyết về quyền hạn chiến tranh liên quan đến Iran. Trước đó, Hạ viện cũng đã thông qua một nghị quyết tương tự với sự ủng hộ của toàn bộ nghị sĩ Dân chủ và 4 nghị sĩ Cộng hòa. Cuộc bỏ phiếu giá nhiên liệu tăng cao. Trong bối cảnh đàm phán giữa Mỹ và Iran đạt tiến triển và eo biển Hormuz dần được mở cửa trở lại, Tổ chức Hàng hải Quốc tế IMO ngày hôm qua thông báo sẽ bắt đầu một chiến dịch đặc biệt nhằm giải cứu khoảng 11.000 thủy thủ cùng hàng trăm con tàu bị mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư kể từ đầu xung đột. Trường trong các cuộc đàm phán về Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada, USMCA. Liên quan đến việc Mỹ nhấn mạnh tiếp tục các cuộc đàm phán riêng biệt về thỏa thuận thương mại với Mexico và Canada, bà Sheinbaum cho biết Mexico luôn ủng hộ các cuộc đàm phán ba bên. Hồi tuần trước, Bộ Kinh tế Mexico thông báo ba nước sẽ gặp nhau trực tuyến vào ngày 1 tháng 7 để thảo luận xem có nên gia hạn Hiệp định Thương mại thêm 16 năm nữa hay theo đuổi các hướng đi khác có thể giúp các cuộc đàm phán tiếp tục. Thỏa thuận USMCA dự kiến sẽ hết hạn vào năm 2036. Bất kỳ bên nào tham gia thỏa thuận đều có thể rút khỏi Hiệp định Thương mại sau khi thông báo trước 6 tháng. Canada và Mexico đều đã chính thức tuyên bố ý định tìm cách gia hạn USMCA, trong khi Mỹ tiếp tục bày tỏ nghi ngờ về tương lai của thỏa thuận thương mại này. Tuy nhiên, Mỹ vẫn chưa đưa ra lập trường chính thức.
3: Theo các nhà khí tượng, nhiệt độ tại Paris có thể chạm ngưỡng 40 độ C trong tuần này, gần mức cao nhất từng được ghi nhận. Một số khu vực miền trung nước Pháp thậm chí có thể lên tới 43 độ C. Hơn một nửa lãnh thổ Pháp hiện được đặt trong tình trạng báo động đỏ, mức cảnh báo nắng nóng cao nhất. Cơ quan khí tượng Météo France cho biết nước này đang phải đối mặt với mức nhiệt đặc biệt cao cả ban ngày lẫn ban đêm, có nguy cơ gây tác động nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng.
0: Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi ECOWAS ngày 23 tháng 6 cho biết họ đang tăng cường các biện pháp chuẩn bị và phòng ngừa nhằm giảm nguy cơ dịch bệnh Ebola xâm nhập khu vực này. Ông Amadou Diarra Souba, giám đốc điều hành Trung tâm Giám sát và Kiểm soát Dịch bệnh ECOWAS cho biết, dù đánh giá nguy cơ cho thấy Tây Phi hiện vẫn tương đối ít bị ảnh hưởng, song cũng phải luôn duy trì sự cảnh giác. Theo ông, các quốc gia thành viên ECOWAS đã kích hoạt các kế hoạch ứng phó khẩn cấp và tăng cường công tác giám sát tại các sân bay, cửa khẩu biên giới và những điểm nhập cảnh quan trọng khác. Ông nhấn mạnh rằng đợt bùng phát dịch Ebola tại Tây Phi giai đoạn 2014-2016 đã cho thấy trong lĩnh vực y tế, chi phí cho công tác chuẩn bị luôn thấp hơn chi phí ứng phó, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải hành động sớm để cứu sống nhiều người hơn.

0: Thưa quý vị, tại Cộng hòa Dân chủ Congo, phụ nữ phải chịu áp lực khổng lồ từ gia đình và xã hội để sinh được con trai nối dõi. Hệ quả là nhiều phụ nữ bị ép mang thai và sinh nở liên tục, dù điều này đe dọa trực tiếp đến sức khỏe và tinh thần của họ. Cộng hòa Dân chủ Congo hiện có tỷ lệ sinh rất cao.
1: Và áp lực phải sinh được con trai vẫn đè nặng lên vai cô mỗi ngày.
2: Ngày nào bố mẹ chồng tôi cũng nhắc đến chuyện này, họ muốn có cháu trai vì theo họ, chỉ con trai mới nối dõi được dòng họ. Con trai sẽ mang họ của gia đình, còn con gái rồi cũng sẽ đi lấy chồng.
1: Trước sức ép đó, cô thừa nhận nhiều khả năng sẽ tiếp tục mang thai với hy vọng sinh được một bé trai. Hiện công tác tại Đài Phát thanh Quốc gia Congo, Gloria không giấu được sự thất vọng trước những quan niệm vẫn tồn tại về vai trò của phụ nữ trong xã hội.
2: Ngày nay, chúng ta có những người phụ nữ giữ cương vị nguyên thủ quốc gia, có những phụ nữ đảm nhận các vị trí quan trọng. Thế nhưng, dù thế giới đã...
1: Tại nhiều quốc gia khu vực châu Phi Hạ Sahara, những rủi ro đối với phụ nữ càng trở nên nghiêm trọng bởi áp lực phải sinh con trai để nối dõi tông đường. Do con gái thường kết hôn với người thuộc dòng họ hoặc bộ tộc khác, con trai được xem là người duy trì huyết thống và gìn giữ tài sản của tổ tiên. Niềm tin này đã ăn sâu vào đời sống xã hội, đến mức nhiều phụ nữ chấp nhận nó như một điều hiển nhiên, ngay cả khi việc mang thai liên tiếp đe dọa trực tiếp đến sức khỏe của họ. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, Cộng hòa Dân chủ Congo hiện nằm trong nhóm quốc gia có tỷ suất sinh cao nhất thế giới, với trung bình 5,9 con trên mỗi phụ nữ. Khoảng 29% phụ nữ Congo, dù đã kết hôn hay chưa, cho biết nhu cầu kế hoạch hóa gia đình của họ vẫn chưa được đáp ứng đầy đủ, từ việc giãn khoảng cách sinh con cho đến mong muốn dừng sinh thêm con.
3: Các khảo sát cho thấy phụ nữ muốn sử dụng biện pháp tránh thai thường không thể tự mình đưa ra quyết định một

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân về tội phạm và tệ nạn ma túy 0769-040404. Đường dây nóng với đầu số 0769-040404 sẽ được duy trì hoạt động 24/7, bắt đầu từ 10 giờ ngày 10 tháng 10 năm 2025. Đường dây nóng tiếp nhận thông tin qua cuộc gọi thoại, tin nhắn SMS và ứng dụng Zalo. Thông tin tiếp nhận sẽ được phân loại, chuyển đến đơn vị nghiệp vụ chuyên trách hoặc công an địa phương có thẩm quyền để xác minh, xử lý. Các cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin có giá trị, giúp phát hiện, ngăn chặn hoặc xử lý tội phạm về ma túy sẽ được xem xét biểu dương, khen thưởng theo quy định.

0: An cư lạc nghiệp, bốn chữ giản dị nhưng là khát vọng đau đáu cả một đời của những người lao động. Khi cơn lốc đô thị hóa nén chặt các đô thị, ngôi nhà không còn đơn thuần là nơi che mưa che nắng mà đã trở thành bài toán an sinh đè nặng lên trục phát triển bền vững của quốc gia. Nhìn lại giai đoạn trước, phân khúc nhà ở xã hội từng có lúc rơi vào trạng thái trầm lắng bởi những nút thắt đồng bộ về thể chế, quỹ đất và nguồn vốn. Thế nhưng, từ năm 2025 và tăng tốc mạnh mẽ sang năm 2026, dòng chảy này đã hoàn toàn đảo chiều, khơi thông và đang diễn ra với quy mô, tốc độ chưa từng có. Không còn là những dự án mang tính giải pháp tình thế, nhà ở xã hội đã chính thức được đặt vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế xã hội, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước nhanh, bền vững.
1: Xã hội cắt giảm được tới 200 ngày. Chúng ta đã bỏ được cái nhiệm vụ về quy hoạch, phê duyệt cái quy hoạch chi tiết 1/500 cũng giúp ngắn được cái thời gian là khoảng 65 ngày, hay là các cái quy định khác về việc là giao cái quyền tự chủ cho chủ đầu tư để thực hiện việc thẩm định giá bán cũng rút ngắn thời gian được 30 ngày.
0: Sức nóng từ dòng vốn của gói tín dụng ưu đãi cộng hưởng với việc cởi trói pháp lý đã kích hoạt làn sóng đầu tư mạnh. Là trung tâm chính trị hành chính quốc gia, thủ đô Hà Nội cũng đồng thời là đô thị đang phải gánh chịu áp lực nén dân số lớn nhất cả nước. Hòa cùng dòng chảy thực hiện đề án 1 triệu căn hộ của chính phủ, Hà Nội đã nhập cuộc với một tinh thần chủ động và tích cực cao độ. Để hiện thực hóa mục tiêu an sinh cốt lõi, thành phố đã điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030, định hình kế hoạch 5 năm tới, đồng thời chính thức phê duyệt chủ trương đầu

0: tư cho 61 dự án, mở đường cho gần 80.000 căn hộ hiện hữu trong tương lai gần.
1: Năm 2025 vừa qua thì cũng đã đạt vượt mức kế hoạch được giao theo cái chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 với khoảng 23.790 căn hộ. Và năm 2026 này cùng với triển khai cái cơ chế chính sách theo nghị quyết 201, nghị định 192 và nghị định 261 của chính phủ thì thành phố Hà Nội dự kiến hoàn thành khởi công khoảng 41 dự án với khoảng 27.000 căn hộ. Và như vậy đối với cả chỉ tiêu của chính phủ giao cho thành phố Hà Nội tại nghị quyết 07 khoảng 18.700 căn là cơ bản đáp ứng được cái chỉ tiêu này. Và theo đó thì người dân sẽ được
0: thực hóa các chính sách đặc thù mà Quốc hội và Chính phủ đã ban hành. Đặc biệt, ngay sau khi các dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, chính quyền thành phố đã thiết lập một kỷ cương điều hành không có ngày nghỉ. Quy trình ra soát, tháo gỡ vướng mắc được duy trì nghiêm ngặt theo định kỳ hàng tuần, hàng tháng, bảo đảm mọi điểm nghẽn trên công trường đều phải được nhận diện và xử lý ngay lập tức.
1: Vướng mắc lớn nhất đó chính là cái việc liên quan đến công tác lập và trình duyệt quy hoạch chi tiết. Đối với Hà Nội đặc thù bởi vì là theo quy định của luật quy hoạch đô thị nông thôn ấy, thì phê duyệt quy hoạch chi tiết sau khi mà quy hoạch phân khu được phê duyệt. Mà hiện nay thì thành phố mới phê duyệt cái quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 1.5. Do đó là cái công tác lập trình duyệt hoặc là điều chỉnh quy hoạch chi tiết đối với dự án nhà ở xã hội nó sẽ bị chậm hơn một chút. Thì cái giải pháp này thì thành phố cũng đã định hướng để đưa vào cái nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố thi hành điều 12 của luật thủ đô năm 2026 và sẽ tháo gỡ được cái khó khăn này. Thì cùng với cả các cái khó khăn vướng mắc trước đây đã được Trung ương, Quốc hội và Chính phủ giải quyết cơ bản tại các nghị quyết 201 và các nghị định 192 và 261 thì tôi nghĩ rằng cái công tác phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố kể cả
0: kết thúc hành trình di chuyển mỗi ngày từ căn phòng trọ chật hẹp tới nơi làm việc, cuộc sống của gia đình anh Hưng hoàn toàn lật sang trang mới trong không gian thoáng mát, cư dân thân thiện.
2: Thì so với cuộc sống trước đây là đi lại thì nó rất là tiện lợi, không bị vất vả như trước. Trước là vợ chồng chúng tôi thì ở cách đây khoảng tầm 15 cây số. Đi lại mưa gió thì không có thời gian chăm con, không có thời gian bên các con được. Ở đây thì được hỗ trợ rất nhiều về cái lãi suất. Lãi suất thì rất là thấp, nhà nước đưa ra rất là thấp. Hỗ trợ những người thu nhập thấp như chúng tôi thì hỗ trợ là rất là tốt này. Về cái lãi suất trả góp hàng tháng rất là nhẹ nhàng, thoải mái cho hai vợ chồng đi làm vẫn có tiền sinh hoạt gia đình và trả lãi hàng tháng.
0: Mái ấm của gia đình anh Vũ Công Hưng không phải là một câu chuyện may mắn ngẫu nhiên, mà là kết quả tất yếu từ tư duy quy hoạch bài bản nhà ở xã hội tại thủ phủ công nghiệp miền Bắc. Là mô hình mẫu mà thành phố Hải Phòng hướng tới, dự án nhà ở xã hội thuộc khu công nghiệp Tràng Duệ quy tụ những khối nhà hiện đại thiết kế đồng bộ với bán kính liên kết lý tưởng, chưa đầy 1 km từ nơi ở đến xí nghiệp sản xuất. Đối với một địa bàn trọng điểm có lượng lao động đổ về ngày càng đông, Hải Phòng xác định việc đặt nhà ở ngay sát nhà máy là giải pháp cấp thiết. Cách làm này không chỉ giúp người lao động tiết kiệm tối đa thời gian di chuyển, mà còn là bài toán chiến lược giúp thành phố tối ưu hóa quỹ đất, xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp phát triển bền vững. Thay vì quan điểm nhà ở xã hội nằm ở vị trí bình thường dành cho người dân yếu thế, thành phố đã chuyển đổi cách nhìn đối với loại hình này. Nhà ở xã hội là sản phẩm nhà ở hoàn toàn có thể cạnh tranh tương đương với phân khúc thương mại, đồng thời là tác nhân giúp thị trường bất động sản minh bạch, tạo điều kiện cho người dân sớm có nhà ở. Qua đó tạo tính hấp dẫn để xây dựng Hải Phòng thành một đô thị đáng sống theo đúng nghị quyết Đảng bộ thành phố với phương châm xuyên suốt ba tốt: vị trí tốt, chất lượng tốt và giá cả tốt.
3: Chúng tôi xác định là nhà ở xã hội phải tiệm cận với nhà thương mại để người dân làm sao có thể gắn bó với căn nhà của họ và định cư lâu dài. Phát triển phải gắn với đô thị, gắn với khu vực có việc làm và đặc biệt là phải gắn với các khu công nghiệp.
0: Các cái tiêu mà chính phủ giao cho thành phố. Để giúp người dân dễ dàng tiếp cận với nhà ở xã hội, Hải Phòng bắt buộc các chủ đầu tư phải công khai, minh bạch mọi thông tin dự án lên hệ thống. Thành phố đã ban hành sổ tay hướng dẫn các thủ tục mua nhà ở xã hội ngắn gọn, dễ hiểu và phát miễn phí tận tay người dân tại

0: cái sở xây dựng khi mà đã ký hợp đồng mua bán đối với cả cái người dân thì sẽ phải công khai các cái thông tin của người dân trên các cái phương tiện, trên các cái trang web hay là các cái cổng thông tin của chủ đầu tư, của sở xây dựng, để các cái điểm và tích hợp vào trong hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, để đảm bảo là khi mà hệ thống này đi vào hoạt động thì chúng ta sẽ có cái công cụ để kiểm soát cái việc là các người dân đã được hưởng cái chế độ, cái chính sách về nhà ở xã hội trên toàn quốc hay chưa, để tránh trùng lặp và tránh trục lợi chính sách.
1: Trong bức tranh toàn cảnh về sự tăng tốc cho cuộc cách mạng an cư, việc đẩy mạnh phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang cũng là một mắt xích chiến lược đặc biệt quan trọng. Xuất phát từ chính đặc thù công việc của lực lượng công an nhân dân, hàng ngày, hàng giờ, họ phải đối mặt với muôn vàn vất vả, áp lực và hiểm nguy rình rập để bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội. Chính vì vậy, công tác an cư cho cán bộ chiến sĩ không dừng lại ở câu chuyện an sinh xã hội thông thường, mà là mệnh lệnh từ thực tiễn thông thủ tục đẩy nhanh tiến độ an cư cho cán bộ chiến sĩ. Tinh thần quyết liệt ấy được trả lời bằng những con số trong thực tiễn. Tính đến hết tháng 5 năm 2026, Bộ Công an đã được các địa phương thống nhất 58 vị trí đất với tổng diện tích khoảng 222 ha, quy hoạch khoảng 49.000 căn hộ cho cán bộ chiến sĩ.
2: Đôn đốc và chủ đầu tư khẩn trương tổ chức thi công xây dựng công trình để hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2027. Và trong năm 2026 thì Bộ Công an
3: đáp ứng đầy đủ các năng lực thực hiện dự án để bảo đảm chất lượng tốt nhất phục vụ cho các cán bộ chiến sĩ công an. Mục tiêu lớn nhất là bảo đảm 3 tiêu chí là bảo đảm chất lượng, tiến độ và thẩm mỹ để các cán bộ chiến sĩ có thể yên tâm công tác phục vụ cho.
1: Đối mặt với hiểm nguy trên mặt trận bảo vệ an ninh trật tự, mỗi mái ấm bình yên chính là hậu phương vững chắc nhất, tiếp thêm sức mạnh để toàn lực lượng công an nhân dân vững tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
4: Không thì thực hiện làm sao cho nó tốt nhất.
5: Yếu tố về tiến độ thì chúng tôi luôn cố gắng là rút ngắn tiến độ để cái thời gian mà cán bộ chiến sĩ, thời gian triển khai xây dựng các dự án và cán bộ chiến sĩ được nhận nhà là thời gian ngắn nhất. Đối với chất lượng của sản phẩm thì chúng tôi luôn cố gắng là cùng với các cái yếu tố đầu vào, những sản phẩm là các căn hộ nhà cho lực lượng vũ trang công an dân là có sản phẩm chất lượng tốt nhất. Và
1: 6.700 căn hộ, hướng tới cái đích cuối năm 2029 hoàn thành sớm chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 8 đề ra. Đó là phấn đấu đáp ứng trọn vẹn chỗ ở cho 100% cán bộ chiến sĩ có nhu cầu. Mục tiêu an cư cho toàn lực lượng công an nhân dân không hề tách rời, mà là một phần cốt lõi đồng hành cùng chiến lược nhà ở vĩ mô của quốc gia. Đề án một. Khi bài toán an cư được tăng tốc, đó là lúc nền tảng an sinh quốc gia được củng cố vững chắc nhất, là bệ phóng vững vàng để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước nhanh, bền vững, tiến bước mạnh mẽ vào kỷ nguyên mới và không một ai bị bỏ lại phía sau.
6: Thưa quý vị và các bạn, tên tuổi nữ anh hùng Nguyễn Thị Lợi đã gắn liền với hoạt động của một tổ điệp báo huyền thoại tên gọi A13 trong những năm 1949-1950. Năm 1947, bị thất bại thảm hại trong cuộc hành quân thu đông lên chiến khu Việt Bắc. Thực dân Pháp thấy không thể kết thúc chiến tranh bằng một cuộc hành quân chớp nhoáng. Chúng đã chuyển hướng chiến lược quân sự, đồng thời tính đến việc sử dụng quân bài bảo đại, lập một chính phủ bù nhìn theo lý tưởng quốc gia, trao trả độc lập giả hiệu cho Việt Nam. Cơ quan tình báo chiến lược Pháp ra sức tìm kiếm, mua chuộc những cán bộ kháng chiến ly khai về hợp tác với chính phủ quốc gia. Nắm được ý đồ của địch, ti điệp báo nhà công an trung ương đã khéo léo lần lượt đưa các điệp báo viên vào hoạt động trong lòng địch. Chương trình hồ sơ vụ án tuần này xin được kể lại câu chuyện về một tổ điệp báo huyền thoại đã đi vào lịch sử công an nhân dân Việt Nam, tổ điệp báo A13 với các nhân vật mang bí số A13, A14, A15 và A16 cùng chiến công đánh đắm thông báo hạm Amiel Đanh Vinh, chiến hạm đầy kiêu hùng của thực dân Pháp.

0: điệp viên mang bí số A14 thời bấy giờ chính là Kim Sơn. Ông sinh năm 1928 trong một gia đình buôn giàu có tại Sài Gòn. Ông học trường Tây, rất giỏi tiếng Pháp và đặc biệt có tài diễn kịch. Đầu năm 1945,
1: nói về đảng mình không ai biết, mà nếu mà càng nói chính trị là con số không, nhưng mà nói cái nhiệt tình của thằng thanh niên.

0: cao, mà cái ngày nổ bùng lên cướp chính quyền thì cái đoàn thanh niên chúng tôi cướp cái bưu điện lớn ở thành phố này, tới đoàn cướp mời cướp bằng gì, bằng tay không, bằng gậy tầm bông thôi.
1: Sau đó ông cùng một số cán bộ tập kết ra Bắc và được cử theo lớp công an trung cấp liên khu 3, rồi về làm việc tại Chi Lam Điền, nha công an trung ương. Năm 1948, Pháp sang Hồng Kông đón Bảo Đại về lập chính phủ bù nhìn. Năm 1948,
2: những cái cán bộ quân đội của chúng ta, đấy, lôi kéo những cán bộ quân đội của chúng ta để trở thành vào cái người của thành người của chúng, thì lập tức chúng ta đã nghĩ ngay cái chuyện là cử một số đồng chí trinh sát dưới danh nghĩa là những
3: bảo vệ tổ quốc, bảo vệ chế độ ấy. Thì đó là một cái điều mà ba tôi cảm thấy rất là sung sướng. Ba tôi á luôn luôn dạy dỗ chúng tôi là luôn luôn phải yêu đảng, yêu chế độ và yêu nước.
1: Tinh thần yêu nước và việc lựa chọn con đường cách mạng đã dẫn dắt Hoàng Đạo trở thành điệp viên A-13 đấu tranh trong lòng địch. Ông được giao nhiệm vụ là tổ trưởng tổ điệp báo A-13. Khi thâm nhập vào lòng địch, ông còn có danh nghĩa là thủ lĩnh phục Việt cách mạng đảng, tức đảng phục Việt. Do vậy, việc ông ngả nghiêng về phía Pháp và chính phủ bù nhìn Bảo Đại được Pháp rất coi trọng. Bọn chúng không hề biết rằng đó chỉ là một đảng ma với một chiến khu xà ở vùng núi.
2: Hơn nữa là nếu như chúng ta sơ suất âm mưu ý đồ và Pháp có thể phát hiện được cái kế hoạch của mình thì lập tức nó sẽ tự kế tiêu kế và nó sẽ đánh trả lại mình, và như thế mình lại bị nó chơi trò chơi nghiệp vụ lại. Nhưng mà trong trường hợp này thì an ninh chúng ta rất là chủ động. Đấy, các đồng chí vào, các đồng chí cũng đã nói nội tình, thực sự nội tình và đúng với nhu cầu của Pháp, tức là hay đúng hơn là gì? Chúng ta đọc được cái ý đồ của Pháp và từ đó chúng ta tương kế tiệu kế để cho Pháp biết rằng hiện nay không phải chỉ có đồng chí Kim Sơn, đồng chí Hoàng Đạo mà còn nhiều người khác, thậm chí cả một tổ chức cũng đang...
4: Ông Hoàng Đạo này là quốc vụ khách, tức là bộ trưởng bộ không bộ, và còn ông Kim Sơn của mình thế là phong hàm đại úy, võ phong ngự lâm quân. Đấy, tức là người vừa ông ấy là vừa là làm cái vai trò phiên dịch cho ông Bảo Đại là dịch tư pháp, đồng thời là người bảo vệ ông Hoàng Đạo, bảo vệ ông Hoàng Đạo này là phong là đại úy võ phong ngự lâm quân. Đây là cái người đại úy võ phong thì là ngự lâm quân, là cái người bảo vệ cho ông Hoàng Đạo của ta. Hai người rất là ăn ý với nhau, rất là hoạt động. Thế thì khi mà được mình lọt được vào trong làm tay sai, nội bộ của nó thế nào để báo cáo về là trung ương đây.
1: Để tạo thêm sự tin cậy của bọn cầm đầu cao cấp của Pháp và chính quyền tay sai đối với tổ chức điệp báo A-13, Ti điệp báo Nha Công An đã bố trí một chiến khu xà tại vùng rừng núi thuộc huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa và mở một đại hội đảng phục Việt xà tại chiến khu để mời một số tên cầm đầu Việt san ra thăm, trong đó có Đinh Xuân Cầu, Ủy viên Trung ương Đại Việt Quốc Dân Đảng.
5: Ngoài vùng tự do, vùng Thanh Hóa có một tổ chức kháng chiến chống Pháp yêu nước nhưng không phải cộng sản. Đấy, mình đánh cái mồi đó đấy, không cộng sản nhưng mà yêu nước chống Pháp. Chiến khu rồi có thể giành chính quyền để cướp chính quyền ở Thanh Hóa. Thế thật thằng Pháp ấy nó bắt mồi ngay
3: cho địch khi mà nó đang rất là, người ta gọi là chết đuối vớ phải cọc.

0: thì đúng được, khi mà người ta cần một cái chính quyền nó tương đối là sạch sẽ để lừa mị nhân dân.
1: Để ngăn chặn là ta là Trung Quốc tiếp tế vũ khí cho ta. Còn Alexandre chủ chỉ huy Bắc Đông Dương thì chủ trương rút biên giới về chiếm đồng bằng và chiếm Thanh Hóa và có thể cả Nghệ An nữa, chiếm Thanh Hóa. Hai đường gọi là mâu thuẫn chiến lược, hai đường mâu thuẫn chiến lược nhau. Thế cho nên là khi ta đưa cái miếng mồi đó thì Alexandre rất mê và bám ngay. Như vậy cho cái lực lượng quốc gia để Thanh Hóa.
2: Thực dân Pháp vốn đã có mưu đồ đánh chiếm vùng tự do Thanh Nghệ Tĩnh nhưng chưa có điều kiện thực hiện. Nay có chiến khu quốc gia của Đảng Phục Việt, chúng liền chớp lấy thời cơ để thực hiện mưu đồ đó. Trong cuộc hội đàm giữa Trung tướng Alexandre và thủ lĩnh Đảng Phục Việt tức Hoàng Đạo bàn về việc giải phóng khu 4, phía thực dân Pháp thỏa thuận sẽ cung cấp đầy đủ vũ khí tiền bạc cho chiến khu quốc gia của Phục Việt để Đảng Phục Việt đảm nhận công cuộc giải phóng khu 4 và Pháp sẽ có vai trò hỗ trợ.
3: Có cả một tổ chức, có cả lực lượng, có cả căn cứ. Và như vậy đúng ý đồ của Pháp, đúng gọi là cái âm mưu ý đồ của Pháp, và đang muốn lôi kéo cái lực lượng kháng chiến, đặc biệt là quân vũ trang của chúng ta trở về với chính nghĩa quốc gia. Và lập tức là Pháp bập ngay vào cái kế hoạch đó. Thế như vậy, cái tổ chức của chúng ta đây thực tế là không có. Cái tổ chức mà có tổ chức, có lực lượng, nhưng thực chất đây là tổ chức ma thôi. Do đồng chí Hoàng Đạo được gọi là trưởng ty công an Thanh Hóa. Sau này
4: chính phủ Bùi Nhìn Bảo Đại và bọn quan thầy Pháp. Mọi công việc của A-13 và A-14 diễn ra vô cùng thuận lợi trong lòng địch. Tuy nhiên nhận thấy không nên
2: của chương trình này.
1: Bố trí một trận phục kích ở chỗ cái đê, ở chỗ làng Phù Lưu Tế, tức là cái đê làng Phù Lưu Tế chỗ Mỹ Đức đấy. Thế là trên một tiểu đội phụ trách, khi thấy tụi tôi lóp móp lên trên ấy là bắt đầu nổ súng, nhưng mà nổ súng.
2: Lập tức báo cáo với tổ chức về tình hình của chính quyền Bảo Đại. Trong đó có một chi tiết rất được tổ chức quan tâm. Đó là trước khi Kim Sơn và Hoàng Đạo
1: bằng cho địch một cú thất bại nặng nề, mà cái thắng lợi của ta có tiếng vang lớn và để làm cho nội bộ của nó đã mâu thuẫn, lại nó càng mâu thuẫn hơn.
4: Amiel Đanh Vinh là chiến hạm Pháp đã từng tham gia cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, cũng là

0: Sao cậu lại tự chui đầu vào hang sư tử vậy? Nói mình nghe đi.
1: Không, mình chỉ là chưa thực sự sẵn sàng để quay về nhà mẹ mình thôi Lola.
0: Được, mình hiểu chuyện đó. Nhưng mà sao mà cậu lại chọn tới ngôi nhà đó mà không phải tới ở với mình hả Vera? Cậu từng nói là không muốn liên quan gì tới nhà Caceres mà Vera. Mình không hiểu là cậu đang nghĩ gì nữa.
2: Từ 6 giờ 30 phút sáng, hàng trăm học viên đã có mặt tại trung tâm sát hạch lái xe Đức Thịnh, thành phố Hà Nội. Trước khi bước vào phòng thi, mỗi học viên đều phải dành thời gian xem các tình huống giao thông nguy hiểm qua màn hình. Quy định mới được triển khai này có thể mất thêm thời gian chuẩn bị cho học viên và các trung tâm sát hạch. Nhưng tiện ích thì ai cũng có thể nhận thấy.
3: Video mà về những cái tai nạn giao thông thì em bản thân cũng ý thức.
2: Và trung tâm sát hạch triển khai hệ thống phần mềm thiết bị phục vụ định danh xác thực điện tử, đồng thời kết nối các nền tảng số quốc gia. Như vậy, toàn bộ quy trình từ ghi danh, đào tạo đến kiểm tra vận hành sẽ trên môi trường số.
4: Triển khai cái hệ thống sát hạch tự động cũng như là chấm điểm bằng các cái cảm biến từ camera giám sát và toàn bộ cái quá trình thi của các cái thí sinh thì góp phần loại bỏ các cái yếu tố can thiệp chủ quan cũng như là bảo đảm cái kết quả mang cái tính chất minh bạch.
2: Từ thời gian học lý thuyết,
5: giám sát rất là chặt chẽ đối với từng thí sinh.

0: tham dự các phần thi để đảm bảo là thí sinh không thể sử dụng các cái thủ đoạn, các cái phương thức để gian lận trong quá trình tham dự sát hạch.
1: Theo số liệu mới nhất của Cục Cảnh sát Giao thông, trong 6 tháng đầu năm, Cục đã tiếp nhận, cấp đổi, cấp lại hơn 1.200 giấy phép lái xe quốc tế. Phòng Cảnh sát Giao thông các địa phương tổ chức sát hạch cho 2,1 triệu học viên với tỷ lệ đạt 67,44%. Những con số này cho thấy quá trình sát hạch được kiểm soát chặt chẽ chứ không chạy theo số lượng. Đổi mới công tác đào tạo sát hạch và cấp giấy phép lái xe chính là bước đi quan trọng nhằm nâng cao chất lượng người lái, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông, xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh và hiện đại.

0: Trở lại với một trong những vấn đề mà chúng tôi đã đề cập ở phần đầu của chương trình. Thưa quý vị, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 trên cả nước đã cơ bản khép lại. Tại nhiều địa phương, đặc biệt là các thành phố lớn như là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, kỳ thi tiếp tục ghi nhận số lượng thí sinh dự thi rất lớn với mức độ cạnh tranh cao vào các trường trung học phổ thông công lập. Riêng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, tổng cộng có hơn 276.000 thí sinh tham gia kỳ thi, cho thấy sức nóng chưa hề giảm của kỳ thi tuyển sinh được xem là áp lực nhất đối với học sinh phổ thông hiện nay.
1: Vâng ạ, bên cạnh những kết quả tích cực trong công tác tổ chức thi an toàn nghiêm túc, dư luận cũng tiếp tục quan tâm đến câu chuyện thiếu trường lớp, thiếu chỉ tiêu công lập ở một số địa phương, khiến nhiều học sinh dù đã hoàn thành chương trình trung học cơ sở nhưng không có cơ hội học tập tại các trường trung học phổ thông công lập. Để cùng nhìn lại kỳ thi năm nay và bàn về những giải pháp trong thời gian tới, mời quý vị cùng lắng nghe những ý kiến của chuyên gia giáo dục, nhà giáo Đỗ Cao Sang.
2: Vâng, đầu tiên xin được cảm ơn nhà giáo Đỗ Cao Sang đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay ạ. Thưa ông, nhìn lại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2026 trên phạm vi cả nước, ông có đánh giá như thế nào về công tác tổ chức cũng như những điểm nổi bật của kỳ thi năm nay ạ?
3: Điểm nổi bật của kỳ thi vào 10 năm nay ấy, thì đó là cái khâu tổ chức rất là bài bản và rất chuyên nghiệp, cho nên cái kết quả là được đánh giá là tốt. Chẳng hạn như cái tính phân loại học viên của đề thi cũng như phối hợp với các ban ngành rất là nhịp nhàng, cho nên đến nay có thể nói là kỳ thi đấy đã diễn ra suôn sẻ và tốt đẹp, được dư luận đánh giá cao.
2: Vâng, nhiều địa phương cho biết là đề thi năm nay được xây dựng theo định hướng phát triển năng lực, bám sát chương trình giáo dục phổ thông mới. Theo ông thì chất lượng đề thi và kết quả tuyển sinh năm nay phản ánh điều gì về chất lượng giáo dục trung học cơ sở hiện nay ạ?
3: Về đề thi thì đã phân loại học sinh tốt và cũng không quá khó, cũng không quá dễ, cũng có những câu hỏi để dành cho những học sinh giỏi và có những cái câu để cho mặt bằng sàn có thể qua được. Tuy nhiên nó cũng phản ánh một cái vấn đề của giáo dục chứ không phải vấn đề của đề thi, đó là chất lượng học sinh của bên các thành phố lớn và nông thôn là cách biệt rất là xa. Chẳng hạn như thế là ở thành phố thì chúng ta thấy rằng là phần lớn sẽ lấy điểm vào trường công lập khoảng tầm từ 23, 24, 25, 26. Thế nhưng mà ở một số cái trường có uy tín, có chất lượng cao, cũng giống như bệnh viện cũng vậy. Đa số người ta cứ từ tuyến huyện, tuyến xã này cứ chạy thẳng lên đến Hà Nội. Thì bên giáo dục cũng vậy. Một phần nữa là dân số gia tăng quá nhanh. Người ta đổ về thành phố để làm ăn công tác sinh là tốt, và hai là học phí cũng không phải là hợp lắm cho những người có thu nhập trung bình và thấp. Cho nên thành ra khi mà chúng ta cải tạo mà muốn cải thiện vấn đề này thì chúng ta phải thực hiện đồng bộ. Thứ nhất đó là giải quyết về tâm lý cho người dân rằng trường công không phải là dành cho tất cả mọi người và chỉ dành cho một nhóm người thôi, và điều đó nó đúng trên toàn thế giới chứ không phải mỗi ở Việt Nam. Trường công chỉ giải quyết được vấn đề cho khoảng 50, 40, 60% tùy theo từng nước. Còn đâu thì sẽ vào tư thục, sẽ vào giáo dục thường xuyên và sẽ vào vừa học phổ thông, cơ sở trung học. Thế thì cái tâm lý giải quyết trước này. Thứ hai là chúng ta có những cái chính sách để mà giảm học phí cho trường tư thục. Rồi thì chúng ta

0: nâng cao chất lượng trường dạy nghề lên để cho nó có sức hấp dẫn cao hơn và có thể hỗ trợ học phí cho các bạn đăng ký học nghề. Thế từ đó trở đi thì nó sẽ thành một cái sự bình đẳng giữa các kênh đó. Thì học sinh sau khi tốt nghiệp phổ thông cơ sở thì đi theo những kênh đó và họ cảm thấy rất bình thường và thấy vui vẻ và phù hợp. Chứ chúng ta không thể có một phương pháp nào gọi là duy nhất cả, mà phải thực hiện phương pháp đồng bộ.
1: Vâng, vậy đối với những học sinh không trúng tuyển vào trường trung học phổ thông công lập thì ông có lời khuyên gì để các em có thể ổn định tâm lý và lựa chọn hướng đi phù hợp cho tương lai ạ?
0: Thì các bạn ấy phải hiểu rằng thứ nhất đó là trường công lập không dành cho tất cả mọi người. Và việc đi học nghề, việc đi học ở trung tâm giáo dục thường xuyên hay ở trường tư thục vẫn đạt được kết quả, đó là ra đời sẽ trở thành một con người biết mưu sinh, biết chung sống và có người có văn hóa. Thì không nhất thiết cứ phải trượt vào trường công. Ai sáng sủa, ai là có cái thành công hơn ai, chuyện đấy là hoàn toàn vẫn có thể phụ thuộc vào chính bạn, chứ không phải là cứ nhất thiết vào trường công để sẽ được một đảm bảo một tương lai chắc chắn.
1: Vâng, về lâu dài thì theo ông cần có những giải pháp gì từ quy hoạch mạng lưới trường lớp, phân luồng học sinh đến đổi mới tuyển sinh để có thể giảm áp lực cho kỳ thi vào lớp 10 và bảo đảm quyền học tập của học sinh ạ?
0: Chúng ta nên có chính sách luân chuyển giáo viên từ nội thành ra cái vùng ngoại thành, ra vùng xa xôi để làm sao cho chất lượng giáo viên được đồng đều. Và đồng thời là chúng ta có chính sách để làm sao cho cái học phí của trường tư là có thể vừa với túi tiền của các gia đình có thu nhập trung bình và thấp. Nhà nước có thể hỗ trợ điều đó. Chẳng hạn như thế là những cái cơ quan công sở của cấp huyện ấy, mà vừa rồi đã giải tán cấp huyện ấy, thì ta lấy làm trường học và ta dùng cái tiền thu phí mặt bằng đó và chúng ta trang trải cho học sinh trường tư thục. Nhà nước thì cho tư nhân thuê mà để làm trường tư thục, thì sau đó dùng luôn cái tiền đó để góp vào để làm cho cái gánh nặng học phí của học sinh trường tư thục mới giảm đi. Thì đấy cũng là một cách, đấy đó là cái một cái gợi ý của tôi như vậy. Thì có thể là

0: cho thấy bên cạnh các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, điều hành từ nước ngoài, còn có sự tiếp tay của một số đối tượng chủ cơ sở lưu trú môi giới vì động cơ vụ lợi.
1: Nguyễn Hồng Thảo Nhi được xác định là đã giúp sức cho đối tượng người Trung Quốc thuê nhà tại phường Hiệp Bình, thành phố Hồ Chí Minh, người nước ngoài, trong đó có 23 trường hợp không có thông tin nhập cảnh. Số này đã hoàn thành việc lắp đặt trang thiết bị, chuẩn bị cho các hoạt động lừa đảo qua mạng, nhưng đã bị cơ quan chức năng phát
2: giấy tờ hộ chiếu thị thực của các người nước ngoài.
3: Cơ quan an ninh điều tra công an thành phố cảnh báo đến các chủ cơ sở
1: kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng tiếp tay cho hoạt động nhập cảnh cư trú trái phép, không để thành phố Hồ Chí Minh trở thành địa bàn trung chuyển, tập kết, ẩn náu hoặc hoạt động của các loại.
0: Đánh trúng tâm lý tò mò của giới trẻ đang đặt ra những thách thức lớn cho công tác phòng ngừa. Nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng nhận diện và chủ động nói không với ma túy chính là giải pháp căn cơ để bảo vệ thế hệ trẻ trước những cạm bẫy ngày càng khó nhận biết. Nhiều giải pháp đang được lực lượng chức năng từ trung ương đến địa phương tập trung triển khai nhằm ngăn chặn tận gốc nguồn cầu ma túy.
4: Một buổi tuyên truyền về ma túy do Công an phường Phương Liệt Hà Nội triển khai tại một trường trung học phổ thông trên địa bàn. Hình ảnh các loại ma túy được minh họa sinh động trên màn hình. Những ánh mắt học sinh chăm chú theo dõi và lắng nghe. Những thắc mắc về ma túy cũng được các em đặt câu hỏi và các chú công an giải đáp ngay tại buổi tuyên truyền.
5: Được ngụy trang dưới dạng thực phẩm là đồ uống mà học sinh dễ vô tình sử dụng.
6: Ma túy được đưa vào Việt Nam từ nhiều nơi khác nhau, từ nhiều quốc gia khác nhau. Mà mỗi một nơi thì nó lại có một cái hình thức khác nhau, một cái tên gọi khác nhau.
7: Thì con sẽ tuyên truyền giống như là chú Tuấn chú ấy nói đấy, về những cái tác hại về cho bản thân, gia đình và xã hội, để cho mọi người thấy rằng là khi mà sử dụng những cái chất cấm như thế, tức là cái ranh giới giữa vi phạm và không vi phạm nó rất là nhỏ, cho nên là nó sẽ trở nên là khiến cho cái tương lai của mình sau này nó sẽ đi vào những cái con đường đi vào những cái ngõ cụt mà nó không đáng có, và nó gây ra những cái hậu quả mà sau này chắc chắn là mình sẽ phải hối hận.
4: Tại một khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội, lực lượng công an thành phố cũng đang thông tin về những phương thức, thủ đoạn và diễn biến mới nhất của các loại ma túy thế hệ mới.
8: Ma túy bây giờ ấy thì nó không phải là hút hít chích nữa mà nó ăn được. Nó có cả trong bánh, các em có nhìn thấy đây là bánh lười tẩm dược cần sa này. Nó có nước vui này, là các loại nước ngọt, nước hoa quả được pha trộn ma túy vào. Đó, nó có cỏ Mỹ, là những loại ma túy được đóng dưới dạng là thuốc lá như bình thường.
9: Ma túy đang len lỏi vào rất nhiều nơi. Qua việc tuyên truyền này thì em sẽ không sử dụng ma túy và tránh vi phạm pháp luật và khuyên mọi người không nên sử dụng ma túy.
4: Thực tế đấu tranh của lực lượng chức năng cho thấy nhiều loại ma túy mới chưa từng xuất hiện trước đây được các đường dây tội phạm tìm cách đưa vào Việt Nam. Ngoài ra, các đối tượng thường xuyên thay đổi thành phần hóa học nhằm đối phó với công tác phát hiện xử lý của cơ quan chức năng. Trong khi đó, nhiều thanh thiếu niên ban đầu chỉ vì tò mò, muốn thử cảm giác mới lạ hoặc nghe theo lời rủ rê của bạn bè. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, họ đã trở thành nạn nhân của sự lệ thuộc vào ma túy, đánh mất tương lai và gây ra nhiều hệ lụy cho gia đình.
10: Thì chúng tôi xác định thì bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy chính là bảo vệ tương lai của đất nước. Đây là nguồn lực cho phục vụ cho cái sự phát triển bền vững của đất nước. Vì vậy, công tác phòng ngừa
4: chính là góp phần xây dựng một cộng đồng an toàn, lành mạnh và không có ma túy.
0: Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Tháp vừa phối hợp với Công an xã Tân Long kiểm tra hành chính căn nhà do Phạm Hải Đăng, sinh năm 1996 làm chủ. Qua đó phát hiện 2.000 thẻ SIM của nhà mạng viễn thông đã được kích hoạt sẵn thông tin chủ thuê bao, một khẩu súng và 7 viên đạn cùng với nhiều tăng vật khác có liên quan. Làm việc với cơ quan công an, Đăng khai số SIM trên đối tượng dùng điện, nâng cao cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo mới.
11: Cụ thể, nhiều khách hàng sử dụng điện đột nhiên nhận được tin nhắn với tên người gửi là EVN-CSKH. Nội dung tin nhắn có chứa thông tin gồm mã số OTP giả mạo gồm 6 chữ số. Đồng thời tin nhắn còn kèm theo đường link lạ có chứa ký tự EVN nhưng phần cuối tên Play và App Store. Khách hàng cần kiểm tra kỹ tên ứng dụng, đơn vị phát hành và tuyệt đối không cài đặt ứng dụng từ các đường link lạ không rõ nguồn gốc. Khách hàng có thể quét mã QR để tải ứng dụng EVN-CSKH từ các kho ứng dụng chính thức đối với các hệ điều hành iOS và Android. Khi phát hiện tin nhắn nghi ngờ giả mạo, lừa đảo, khách hàng có thể liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng các tổng công ty điện lực để được hỗ trợ xác minh thông tin.
0: Hàng trăm người trắng đêm giữ rừng ngăn

0: Giặc lửa lan rộng ở Quảng Trị. Sau nhiều giờ căng mình dập lửa, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp cùng với lực lượng chức năng và người dân khống chế thành công hai vụ cháy rừng lớn.
1: Ở nhà nó có thể quản lý được cái công tác phòng cháy chữa cháy này của mình rồi.
2: Không còn là giải pháp tình thế, hệ thống này đã thực sự trở thành cánh tay nối dài cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở. Việc phát hiện sớm sự cố ngay từ khi mới phát sinh giúp đảm bảo tuyệt đối thời gian vàng trong xử lý thông tin.
3: Khi xảy ra sự cố thì chúng tôi ngay lập tức nhận được tín hiệu báo cháy từ các cái vị trí để chúng tôi tiến hành những cái công tác chữa cháy một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Đối với công tác kiểm quản lý ở ngoài giờ hành chính thì khi mà chúng tôi hết ca làm việc chúng tôi về nhà thì chúng tôi vẫn có thể là quan sát, vẫn có thể là kiểm soát được cái việc mà hệ thống báo cháy.
1: Cơ quan cảnh sát phòng cháy cháy chúng tôi đã tích cực tăng cường cái công tác tuyên truyền, phổ biến và để cho các người đứng đầu cơ sở và các chủ cơ sở, các hộ kinh doanh thấy rõ được cái tác dụng của cái hệ thống truyền tin báo cháy để làm sao mà trong quá trình tổ chức thực hiện đạt cái kết quả cao nhất và hiệu quả nhất.
2: Từ một thiết bị hỗ trợ, hệ thống truyền tin báo cháy tự động đang dần trở thành người bảo vệ thầm lặng trong mỗi cơ sở doanh nghiệp. Việc hiện đại hóa công tác phòng cháy chữa cháy không chỉ là yêu cầu cấp thiết mà còn là lá chắn thép cùng với ý thức của cộng đồng kiến tạo môi trường kinh doanh an toàn trước giặc lửa.
0: Trong các ngày 24 và ngày 25 tháng 6, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia số 2 Đại lộ Thăng Long, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ đại hội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức phân luồng và hướng dẫn các phương tiện di chuyển như sau.
2: Thời gian tạm cấm hạn chế phương tiện từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30, từ 10 giờ 30 đến 12 giờ, từ 13 giờ đến 14 giờ 30 và 16 giờ đến 18 giờ trong các ngày 24 và 25 tháng 6 năm 2026. Các tuyến đường tạm cấm hạn chế phương tiện. Tạm cấm xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên và xe ô tô khách từ 16 chỗ trở lên, trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe xử lý sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng công an, quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật. Đồng thời, hạn chế các phương tiện giao thông khác hoạt động trên các tuyến đường Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng đang điều chỉnh lộ trình các tuyến xe khách, hạn chế hoạt động trên các tuyến đường nêu trên. Công an thành phố Hà Nội thông báo để người tham gia giao thông biết, chấp hành, chủ động lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp và phối hợp hỗ trợ lực lượng công an hoàn thành nhiệm vụ.
0: Thông tin vừa rồi cũng khép lại bản tin 113 online trưa nay và chương trình tiếp tục với những thông tin truy nã tội phạm.
4: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã số 273 ngày 26 tháng 2 năm 2025 đối với đối tượng Bùi Ngân Hà, sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú tại tập thể Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, xã Thường Tín, thành phố Hà Nội về tội nhận hối lộ. Theo Điều 354 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2025, người phạm tội nhận hối lộ có thể bị phạt tù từ 2 năm đến 20 năm, tù chung thân, bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm, bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Phòng An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội còn ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng cùng với tội đưa hối lộ. Đối tượng Trần Ngọc An, sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú tại phòng 103, phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng, hãy báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn. Đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
5: Và thông tin truy nã tội phạm vừa rồi cũng đã khép lại chương trình An ninh Toàn cảnh trưa nay.
6: Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

0: một chặng đường vẻ vang, 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Mỗi cán bộ chiến sĩ hôm nay nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì cuộc sống bình yên của nhân dân.
1: Mặt trận, nội địa, biên giới, cửa khẩu, trên biển. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy trong trường học. Xây dựng nhân rộng mô hình trường học không ma túy. Tổ chức tuyên truyền thông qua các hoạt động văn
2: gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải lốp không bảo đảm chất lượng, chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn.
3: Thương trước các hình thức dụ dỗ, lừa đảo, thao túng và bắt cóc thông qua không gian mạng. Trong tất cả các sự vụ, việc đầu tiên và xuyên suốt tội phạm luôn tập trung đó là ngắt kết nối, cô lập mục tiêu với những người xung quanh. Dù phương thức thủ đoạn trong các vụ việc có thể khác nhau, nhưng mục tiêu ngắt kết nối là không thay đổi. Mục tiêu sẽ trở thành nạn nhân khi tự cô lập, tự ngắt kết nối, không chia sẻ vấn đề của mình với những người xung quanh. Chiến dịch không một mình, cùng nhau an toàn trực tuyến được dẫn dắt bởi Liên minh Niềm tin số nhắc nhở thanh thiếu niên rằng các bạn không cô độc, không một mình trước các mối đe dọa trên không gian.
1: Miễn phí nhà ở, đi lại. Hàng trăm nghìn người đã trở thành nạn nhân của nạn mua bán người và cưỡng bức lao động. Họ bị ép buộc tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến đang lan rộng khắp Đông Nam Á.
4: Chúng đối xử với chúng tôi như nô lệ. Chúng có quyền kiểm soát mọi...
5: Gọi nghe dễ thương ha, em phá.
6: Anh em nhà này giống như hai giọt nước luôn vậy đó. Mà tính cách của họ khác nhau một trời một vực.
7: Anh em song sinh
8: chính là lễ cưới của hai chúng ta. Tôi chuẩn bị mọi thứ xong hết rồi. Hôm nay chúng ta sẽ kết hôn tại đây.
5: Gina, em đừng lo sợ tất cả những chuyện xảy ra hôm nay. Em không hề ở đây, anh là người ở đây.
7: Tính cách đối lập.
5: Thực ra thì cô cũng tính như một người con gái cho đàng hoàng như người ta đó mẹ.
9: Tự nhiên nghe con nói là mẹ muốn biết mặt cô gái này ghê. Dẫn cổ tới tiệc sinh nhật của mẹ nghe con. Để mẹ coi mặt cổ thử, mẹ đánh giá giùm con luôn.
7: Trở mặt thành thù vì yêu chung
10: anh
7: một người phụ nữ.
10: Anh chỗ của em luôn hả? Ông làm vậy là hơi quá đáng rồi đó.
11: Tính ra đây là lần đầu tiên anh dẫn con gái về giới thiệu cho em biết luôn. Coi bộ người này quan trọng ha.
5: Nói chung là chuyện quan trọng. Thật sự khi có chuyện quan trọng anh đều muốn nói cho em biết. Nếu như em nói ra sự thật thì anh cũng sẽ cố gắng hết sức để giành lấy tình cảm của cô cho bằng được thôi.
7: Đón xem phim truyện Tình ký song sinh phát sóng vào lúc 17:05 hàng ngày bắt đầu.
12: Vera Solis, Guillermo Garcia Cantu vai Homo Caceres, Juan Carlos Barreto vai Fausto Galicia, Mauricio del Homo vai Ivana Castillo, Rebecca John vai Antonio Solis cùng sự tham gia của một số diễn viên khác dựa trên tác phẩm Nữ hoàng bóng đêm của Ozan Asuncu và Kune Aishan.

0: bộ phim Quá khứ hận thù. Tập 16.
1: Cậu đang nói gì vậy Vera? Tha lỗi cho mình, nhưng mà cậu đang làm quá nhiều trong nhà Omo Casiret vậy hả?
2: Bây giờ nói những điều này không thích hợp, được không?
1: Sao, Meru cũng sống ở đây hả?
2: Làm ơn, hay giả bộ là cậu không biết anh ấy?
1: Không, Vera,
2: làm ơn đi, nghe lời mình. Magina, Meru, tôi muốn giới thiệu với mọi người, Lola, bạn thân của tôi.
3: Rất vui được gặp cô, Lola.
1: Xin chào cô. Rất vui được gặp cô. Rất vui được gặp anh.
4: Rất vui được biết cô.
1: Tôi xin phép ra ngoài một chút. Rất vui được gặp
2: rồi.
1: Hai người.
2: Tôi sẽ đi với Lola.
1: Đi thôi Nico.
2: Đi thôi.
4: Chúng ta đi thôi.
5: Đường sẽ rất là buồn nếu như bà nhìn thấy mẹ khóc đó.
1: Được rồi, mẹ không khóc.
6: Tôi rất tiếc về chuyện này.
1: Cảm ơn chị.
6: Bà ấy sẽ về với Chúa.
1: Cảm ơn vì đã đến.
6: Giữ sức khỏe.
4: Cầm lấy đi.
1: Cảm ơn anh.
4: Anh nghĩ là không cần phải nói lại, nhưng hãy gọi cho anh bất cứ khi nào em cần. Nếu như em muốn qua nhà anh hãy tới ở một thời gian thì em cứ nói cho anh biết.
1: Cảm ơn anh Julio, nhưng em ổn rồi.
4: Em không cần phải sống chung với Omo đâu.
1: Julio, Omo đã rất tốt với em, với Nico và gia đình ông ấy cũng vậy.
4: Em chắc chắn chứ?
1: Em chắc Julio, em chắc chắn. Cuộc sống đã khiến em nhìn nhận lại mọi thứ nhiều.
4: Vậy ra chúng ta đi chứ?
1: Được, cảm ơn anh.
7: Thì bây giờ Nico cũng đã về ở với anh.
8: Dạ cậu Phi rồi. Tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc một cách tồi tệ.
7: Tôi thề là tôi không thể hiểu được tại sao Vera lại muốn ở chung nhà với anh với Omo sau tất cả những chuyện này chứ.
8: Tôi cảm thấy là có chuyện gì đó rất kỳ lạ đang diễn ra.
7: Hoặc là cô ấy chỉ đang làm theo ý định của bản thân.

0: xong rồi. Tất cả những món tráng miệng trong thực đơn đã sẵn sàng rồi.
1: Wow, không thể tin được. Tất cả các món đều rất ngon miệng và cô đã hoàn thành đúng thời gian. Tôi nghĩ là cô còn giỏi hơn cả thợ bánh của tôi nữa. Cô vẫn còn đang tìm việc đó chứ? Nếu mà còn á, tôi vẫn đang tìm kiếm một cánh tay phải để hỗ trợ mình. Và tôi tin là tôi đã tìm được người rồi.

0: Octavio, anh có khỏe không? Khoan đã, chậm lại chút. Anh đã nói với tôi là anh không quan tâm tới những chuyện này, nhưng mà tôi vẫn tin là dường như anh vẫn còn rất nặng lòng về chuyện đó.
1: Không, Fuad,
2: ông đừng nói như vậy chứ.
1: Omo, có một điểm yếu.
3: Tôi nghĩ là ông ta có tới 3 điểm yếu lận. Tôi đã dành rất nhiều thời gian suy nghĩ về việc trả thù và xính mất mạng vì chuyện đó.
2: Cuối cùng tôi hiểu rằng tôi cần bỏ lại quá khứ ở phía sau.
1: Mẹ của cô gái đã chết.
4: Cậu về khách sạn ở chung với mình đó Vera.
5: Omo.
2: Sao vậy?
5: Nếu tôi theo Lola về khách sạn của cô ấy thì ông có buồn không?
2: Không, tất nhiên là không. Hai người chắc có nhiều chuyện để tâm sự với nhau. Tài xế sẽ đưa hai người đi. Silvio,

0: Cảm ơn ông.
1: Hãy chăm.
2: Tạm biệt.
3: Tạm biệt.
1: Tạm biệt.
0: Hẹn gặp lại.
1: Mọi người, bà muốn nhân cơ hội có mặt đầy đủ mọi người để nói một điều. Bà muốn gửi lời cảm ơn tới mọi người vì đã tới tham dự buổi tang lễ của Antonia.
0: Đó là điều duy nhất mọi người có thể làm cho bà ấy.
4: Con sẽ luôn luôn ủng hộ bà.
1: Cảm ơn con trai. Gaston nói đúng, cuộc sống rất ngắn ngủi và chúng ta không nên lãng phí thời gian của mình để tranh giành. Tôi muốn chúng ta là một gia đình đoàn kết như chúng ta đã luôn luôn như vậy.
5: Là Octavio Hirias. Tôi đang kiểm tra một vài thông tin và tôi cần anh gửi giúp cho tôi một tập tin có được không?
1: Đúng, nó nằm ngay trên mạng liên bang. Nếu điều đó không gây rắc rối cho anh.
5: Đúng vậy.
1: Đúng, Antonia Solis. Solis với chữ Z ở cuối. Nó...
6: Mình chỉ là chưa thực sự sẵn sàng để quay về nhà mẹ mình thôi Lola.
7: Được, mình hiểu chuyện đó. Nhưng mà sao mà cậu lại chọn tới ngôi nhà đó mà không phải tới ở với mình hả Vera? Cậu từng nói là không muốn liên quan gì tới nhà Caceres mà Vera. Mình không hiểu là cậu đang nghĩ gì nữa.
0: Đó là...
3: Mẹ ơi!
0: Mẹ đây con yêu.
4: Cô sẽ phải thưởng cho tôi vì cô đã có cơ hội xuất hiện tại cuộc họp của gia đình Caceres.
8: Đối với tôi thì cuộc họp gia đình nhà anh thật sự rất ngắn. Tôi đang suy nghĩ làm sao để có thể nói chuyện với Ivana. Chúng ta không thể chờ đợi hoài được đâu.
4: Không. Chúng ta...
8: Còn đến đó làm việc.
9: Không.
8: Có. Dạ.
9: Chính lớp trưởng Abadia. Đúng. Luôn hả? Con yêu, con đã mong đợi điều này từ rất lâu rồi. Chúc
8: cảm
9: mừng
8: ơn
9: con.
8: Mẹ.
9: Mẹ bất ngờ quá.
4: Như vậy có nghĩa là ba anh vẫn còn sống và mới muốn gặp chúng ta.
10: Vậy là con sắp có một người ông giàu có sao?
8: Không, giàu có và rất quyền lực, giống như phim vậy đó.
10: Ừ, con đứng ở đây rất nguy hiểm, con sẽ rơi xuống dưới hồ đó. Tại sao chúng ta lại không đến đó và chơi vật lộn chứ? Con thích vật lộn không?
3: Dạ có.
10: Thật sao? Được rồi, đi thôi, qua đó. Nào. Nào, ngồi xuống đây với chú.
0: Đúng vậy, cho nó vào món ăn sẽ rất ngon.
9: Liza, lại đây. Bữa sáng con muốn ăn gì?
7: Mẹ ơi, con có chuyện muốn nói.
9: Được con yêu. Cô ra ngoài trước đi.
7: Con đã nghĩ kỹ rồi. Con đã có một công việc chính thức ở nhà hàng. Chắc là con sẽ tìm một chỗ gần đó để thuê ở đó mẹ.
9: Nhưng mà tại sao?
7: Vì chỗ làm của con rất là xa và con không đảm bảo được thời gian.
9: Có phải vì Gaston không?
7: Con muốn sống xa mẹ một thời gian. Nếu mà cứ ở đây thì cũng không có ổn đâu mẹ.
10: Con có vẻ mệt rồi, có đúng không?
3: Dạ. À,
10: khác không? Chào mừng cô, Hidegada.
3: Cảm ơn chú.
10: Con biết không, món sữa lắc này có tên là Saint Peter. Và nếu như con đói, con có thể ăn cánh gà chine được làm với sốt đặc biệt, có tên là sốt Saint Peter.
3: Có phải chính chú là người nghĩ ra cái tên đó không?
10: Hey, cũng...
8: Ý tưởng tuyệt vời. Thằng bé cũng cần phải biết bơi nữa.
0: Cảm ơn anh. Chứ tôi nghĩ là không cần đâu. Chúng ta đi thôi con yêu.
3: Tạm biệt chú Pedro.
10: Tạm biệt con
3: chú.
10: Cô.
0: Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta kết thúc chuyện này sớm được không?
11: Được thôi, hãy làm theo những gì mà cha con ta đã thỏa thuận được chứ.
4: Vậy chúng ta đã nói tới đâu rồi? À, ta nhớ là hình như con có nói rằng con làm bánh taco rất ngon, có đúng không?
7: Về nhà đi con, cuối cùng con cũng được gặp ông rồi.
12: Mày nói nếu tao đụng vào nhỏ đó thì mày sẽ làm cái gì? Tao đã nói là đừng có kiếm chuyện với tao rồi mà.

0: Em có ngủ được không? Anh cũng vậy. Vera, bỏ qua cho anh về đã chơi với Nico mà không có sự cho phép của em. Đáng lẽ nên hỏi ý của em trước.
1: Em không biết việc chúng ta gặp nhau mỗi ngày như vậy là tốt hay xấu nữa.
2: Sao đây? Có cuộc họp gia đình nào mà ba không được mời hay sao? Ta có thể tham gia cùng với hai người không đây?
1: Tôi chỉ đi lấy một ly nước mà thôi.
0: Phải, con cũng vậy.
1: Tôi đi đây, mọi người ngủ ngon.
2: Đã ở đây rồi thì tại sao chúng ta không nói chuyện với nhau một chút? Chúng ta chưa từng có cơ hội nói chuyện riêng với nhau bao giờ.
1: Omo à.
2: Sao?
1: Tôi thấy mệt quá.
2: Tôi sẽ đưa cô về phòng.

0: cô không muốn nói chuyện ở chỗ nào khác một chút với tôi thật sao?
1: U Mô, đi cô đang ngủ cho nên tôi không thích để thằng bé phải ngủ một mình quá lâu.
0: Đừng lo, tôi vừa mới ghé qua nhìn, thấy thằng bé ngủ rất ngon.
1: U Mô, cảm ơn sự quan tâm của ông rất nhiều, nhưng tôi không thích ông vào phòng tôi như vậy. Tôi cảm thấy không thoải mái khi có người lạ xa vào phòng của tôi.
0: Không không, tôi không có ý tò mò gì hết. Chỉ là cánh cửa đêm mở và tôi thấy đèn còn sáng nên tôi nhìn vào thử. Tôi tưởng rằng cô đang... Xin lỗi, tôi chỉ muốn trở nên chu đáo hơn thôi. Tôi nghĩ là tôi đã quá vô ý đúng không?
1: Không, không sao đâu. Vậy thì việc điều tra có tiến triển gì không hả?
0: Không, vẫn chưa. Nhưng mà tôi sẽ tiếp tục tạo sức ép cho tới khi họ đưa ra câu trả lời rõ ràng.
1: Cảm ơn ông. Ngày mai gặp lại.
0: Ngày mai gặp lại cô. Chúc ngủ ngon.

0: Phải, nó là... Rồi thằng bé không ở với con sao con rách? Con không thấy nó luôn sao? Được, được rồi. Chú tưởng thằng bé đi với con. Chú xin lỗi nha. Được, cảm ơn con.
1: Jimmy, đúng vậy. Mọi điều con biết được có giá trị. Tất cả luôn. Được rồi, gọi sao nha. Cảm ơn con.
0: Không có, không có ai nói cho anh biết điều gì. Nếu chúng ta gọi cảnh sát thì sao?
1: Không, không. Gọi cảnh sát làm cái gì chứ? Bọn họ chỉ giúp ai có tiền có quyền thôi. Còn ba của anh thì sao? Ông ấy giúp mình được không hả?
0: Edu.
1: Eddie.
0: Không.
1: Khoan đã. Nè, con ở đâu vậy hả? Con bị sao
0: con
1: vậy?
0: Con đánh nhau sao? Nhưng mà con có thích
2: con
0: đánh nhau đâu.
2: Con đánh nhau, con chỉ bị té thôi.
0: Mà là bị té sao? Con nhìn đi.
1: Để mẹ xem.
2: Con nói là con bị té rồi mà. Có gì đâu mà lo.
1: Đánh nhau sao?
0: Con đừng có nói dối nha.
3: Ô mô, ông nhìn ông kìa. Ông không ngủ được nữa hả?

0: Lại đây con yêu.
1: Xin chào cả nhà.
2: Chào con.
3: Chào cậu.
4: Chào anh.
1: Chào ba.
4: Xin lỗi con dụng về quá.
3: Một cái dụng về thật hay xin lỗi.
5: Chúng ta không có thời gian với anh.
3: Chỗ này rất quan trọng với chị Lai Sa.
5: Thì sao chứ, ta sắp trễ rồi.
3: Cảm ơn mà chị Lai Sa nha. Mẹ à, đợi con một chút thôi đi mà.
5: Cần phải làm.
3: Mẹ bất lịch sự quá đi.
1: Đây là thông tin tuyệt vời nhất mà tôi được nghe đó.
5: Con yêu.
4: Tôi muốn tận dụng cơ hội này để mà cảm ơn ông đó, ông Omo, vì đã giúp việc học của tôi và cho tôi chỗ ở.
2: Không cần thấy biết ơn đâu. Cô cũng là người nhà chúng tôi.
5: Đúng là như vậy, nhưng điều Lai Sa muốn nói với ông là con bé sẽ chuyển sang sống ở đó.
4: Mẹ à.
1: Cái gì? Cô sẽ không sống ở nhà này nữa sao?
4: Anh nghĩ tôi sẽ sống ở đây cả đời hay sao vậy chứ?
2: Thôi nào Delia, Delia, làm ơn đi thôi. Thôi nào, đi với tôi, ra ngoài đi, mau lên. Không sao đâu, bình tĩnh đi. Bình tĩnh đi.
6: Anh có một buổi phỏng vấn để nhận nuôi con vào hôm nay.
2: Hôm nay xong.
6: Dạ. Dạ. Dạ.
3: Đi cô, mặc áo khoác vào đi con.
7: Con không có thấy lạnh. Chào chú Pedro.
2: Xin chào nhà du lịch, con có khỏe không?
7: Con khỏe. Con thấy chán quá, con muốn gặp ông của con.
2: Ông của con đang trên thiên đàng, con không nhớ sao?
7: Marina, em bé sắp đến rồi hả con?
6: Gần đến rồi con. Sớm hơn chúng ta nghĩ luôn đó, đi cô à.
3: Lại đây, đi thay đồ cho xong đi con.
7: Tạm biệt cô Marina, tạm biệt chú Pedro.
6: Tạm biệt con.
2: Tạm biệt.
6: Anh có tưởng tượng được khi ta có một đứa bé dễ thương như vậy không?
2: Buổi ném trụ như thế nào hả?
6: Tuyệt vời. Hôm nay chúng ta có một buổi gặp mặt với nhà thiết kế. Lát nữa gặp nhau ở văn phòng nhận nuôi được không? Em gửi địa chỉ cho anh nha.
2: Được rồi.
6: Cũng giờ cũ như lần trước ha.
2: Được.
8: Ý anh không tìm được gì là sao?
9: Antonia Solis còn bình thường hơn cả tôi và anh cộng lại nữa Fuad à.
8: Không, tôi nghĩ anh chỉ đang đưa tôi những lời biện hộ thôi.
10: Tôi chắc chắn là phải có một mối liên kết nào đó. Có quá nhiều sự trùng hợp xung quanh bà ta. Phải nói là nó rất là mờ ám.
9: Hãy để những từ lạ lùng đó cho khách hàng của anh đi.
8: Tôi đang điều hướng sự chú ý của mình và phát hiện ra rằng bà ta có liên quan tới tập đoàn Caceres. Không phải mới đây, mà từ lâu rồi.
5: Vậy là bà ta biết chúng tôi.
8: Đúng là như vậy đó phu nhân à. Vera và Julio Gamba đã từng là người yêu của nhau.
5: Chào Omo. Tôi biết ông thích uống như thường lệ, nhưng tôi đã mang cho ông một món không caffeine vì sợ lát ông không
1: được,
5: thể
1: được.
5: Ngủ
1: cảm
5: nó
1: ơn,
5: rất
1: cảm
5: nóng
1: ơn
5: đó.
1: Ngồi đi Delia. Đừng bỏ tôi mà đi chứ. Ai sẽ chăm sóc tôi thay bà đi?
5: Ông đừng lo lắng quá. Tôi giống như món đồ nội thất của căn nhà này. Tôi sẽ không đi đâu
1: đúng
5: hết.
1: Vậy, dù gì bà cũng là trái tim của ngôi nhà này mà. Delia, Delia. Không chỉ là cà phê, tôi muốn nói chuyện với bà nữa.
5: Vậy hả? Thôi đi, vẫn còn rất sớm để uống một ly whisky đó.
1: Đúng. Qua đây.
5: Nếu cô đã chấp nhận sống tại căn nhà này, tức là cô đã tạo cho ông một cơ hội với cổ
1: vậy
5: rồi.
1: Sao?
5: Đúng vậy.
1: Bà nói rất đúng. Tôi nên giữ một cái đầu tỉnh táo, dù tôi không biết khi nào tôi sẽ mất kiểm soát rồi hôn cô ấy, từ việc vuốt ve cô ấy, từ việc ôm cô ấy trong vòng tay của tôi, trên giường của tôi.
5: Ông biết gì không? Tôi nghĩ là rất khó để cô sống ở đây với ông đó.
1: Nhưng mà tại sao? Tôi đã chăm sóc và đưa cho cô ấy tất cả những gì cô ấy cần.
5: Đúng vậy. Nhưng Vera đang sống trong ngôi nhà của Ama. Mọi ngóc ngách đều nhắc nhở cổ rằng cổ chỉ là người thay thế cho tình yêu vĩ đại đó. Nhìn đi, cứ một bước là thấy người mất, hai bước là thấy người mất. Hãy cho cổ một chỗ nào khác trong ngôi nhà này, và ông sẽ thấy rằng sớm thôi ông sẽ có được vị trí trong lòng Vera.
7: Mẹ ơi, mẹ ơi, con rất yêu căn nhà này.
1: Xin chào nhà du lịch.
5: Ôi, nhìn con kìa, con thật đẹp trai.
1: Buổi sáng cậu bé.
7: Bác có muốn chào nhà
1: buổi sáng
7: không?
1: Nè. Cái gì? Con muốn đánh nhau sao? Qua đây, qua đây. Cái thằng bé quậy phá này. Vera.

0: tôi vào nha.
1: Tất nhiên rồi.
0: Anh làm gì đó?
1: Không có gì thú vị như cô thấy đó. Nó rất là vô nghĩa.
0: Tối hôm nay sẽ có việc làm.
1: Nghe hấp dẫn ghê. Tôi nghĩ có nhiều thứ giải trí hơn mà ta có thể làm cùng nhau.
0: Tôi thích ý tưởng đó. Cả trong và ngoài giờ làm việc cũng được. Đúng không hả?
1: Đúng vậy.
0: Được rồi đồng đội. Chúng ta có vấn đề. Tôi nghĩ là dì của anh không thích tôi.

0: Nếu ai đó thấy chúng ta cãi nhau ở đây sẽ không hề tốt cho hai chúng ta, đúng không?
1: Chúng ta đã ở bên nhau trong một thời gian ngắn, nhưng đủ để anh biết về em và hiểu rõ về em mà. Anh biết em là người phụ nữ mạnh mẽ và độc lập, không đòi hỏi ai bất cứ điều gì. Vì vậy đừng bắt anh phải tin vào câu chuyện rằng em là một người đang gặp rắc rối và được Omo giải cứu. Bởi vì em không phải như vậy.
0: Người phụ nữ mà anh biết từ nhiều năm trước đã chết rồi. Anh không còn biết bất cứ điều gì về tôi hết.
1: Nếu chúng ta không thể ở bên nhau được nữa, ít nhất đừng làm tổn thương thêm nhau. Làm ơn hãy rời khỏi căn nhà này. Vera, anh sẽ giúp em thuê một căn chung cư.
0: Anh tự đi nói với ba anh đi, Pedro. Tôi chưa bao giờ cần gì từ anh. Từ trước tới nay đều vậy.
1: Em không biết rằng đó là một cực hình đối với anh. Khi ở gần em mà không thể hôn em. Gặp con trai của chúng ta, có thằng bé ở kế bên và không thể nào ôm nó hay là chơi với nó.
0: Lần cuối cùng đó, Pedro, thằng bé không phải là con của anh. Nico, con yêu.
1: Cô không sao chứ?
0: Có chuyện gì vậy? Để mẹ coi. Sao vậy? Thôi, có chuyện gì xảy ra vậy hả?
1: Để chú xem, ngồi xuống đi. Hô, chỉ là một cái đụng đầu thôi, không có sao đâu con.
0: Đợi đây nha con yêu.
1: Lấy ít đá, thuốc bôi hay cái gì đó. Để chú xem, nào.
2: Là sao? Ây cha, thiết kế nhìn đẹp nha.
3: Anh thích hả? Tôi cũng vậy, đây là cái mà chúng tôi sẽ trình bày trong buổi nếm rượu tại nhà xưởng mới mở
2: cô
3: đó.
2: Cô không chỉ là đầu bếp giỏi mà cô còn có một khẩu vị tinh tế.
3: Anh nói vậy nhằm gây ấn tượng tốt với tôi có
2: đúng
3: không?
2: Tôi có thể là một đứa em phiền phức, cô sẽ phải nghe phàn nàn về cha tôi và dì. Nhưng tôi đã nhận ra được rằng người tuyệt vời nhất chính là cô. Người hấp dẫn nhất và có một phong cách độc đáo nhất. Và tất nhiên là cả những bữa sáng nữa. Nó ngon hết sảy luôn.
3: Anh thấy anh đang làm phiền tôi thôi sao?
2: Tôi biết là cô đang ngại, nhưng đây là lý do tại sao bếp trưởng Abadia thuê cô. Cô tuyệt vời hơn những gì tôi nghĩ.
3: Giờ anh mới làm tôi ngại đó.
2: Ý, để tôi giúp cô, nó nặng lắm. Tôi rất buồn khi cô rời đi, nhưng mà thấy cô gặp may mắn khiến tôi rất là vui đó. Đến đây. Tôi có thể giúp gì cho cô không? Cô đem đi đâu?
3: À, tới nhà xưởng đi. Cảm ơn anh nha.
1: Nè, bên này chính là chiếc xe yêu thích của chú lúc nhỏ. Còn con thì sao?
4: Chiếc màu xanh đó.
1: Chiếc màu xanh sao? Chú cũng thích chiếc màu xanh đó lắm. Con cũng thấy đó, với thuốc bôi của mẹ con thì con sẽ hết đau ngay thôi. Sẵn sàng chưa? Nhà vô địch tí hôn. Đập tay với chú nào. Đập tay.
4: Cảm ơn chú Pedro.
1: Không có gì, nhà vô địch.
5: Tôi rất thích dành thời gian để cưỡi ngựa.
6: Đây là văn phòng của cô Vera.
0: Được rồi.
6: Đây là một văn phòng thông minh, nó tự động điều chỉnh nhiệt độ trong căn phòng. Có cửa sổ cho phép ánh sáng chiếu vào, nhưng mà đã được lọc đi hết các tia cực tím. Vera,
7: một cách nào đó không thể đoán.
0: Ông sẽ có bất cứ thứ gì ông muốn, nhưng mà tôi cũng sẽ ở bất cứ đâu tôi muốn.
7: Được rồi. Chỉ cần con nhớ là con không đơn độc trong việc này.
2: Cha Shinto và cả nhà của nó đang thu xếp những việc cần thiết để đi Mexico cùng với con.
0: Được rồi, xem thử. Có một điều mà tôi không thể quên trước khi cuộc phỏng vấn này kết thúc. Và đó là anh Beso đây cũng là con nuôi.
1: Omo đã biến tôi thành một phần của gia đình ông ấy kể từ khi tôi còn nhỏ. Tôi hầu như không có ký ức về cha ruột của chính mình là Thomas. Trong tâm trí và ký ức của tôi, Omo là người duy nhất tồn tại với tư cách là một người ba.
0: Omo, đó là cách anh thường gọi ông ấy, có đúng không?
5: À, không. Anh ấy nói theo cách đó để diễn giải cho ngắn gọn hơn thôi. Nhưng Pedro luôn rất biết ơn ba vì đã nhận nuôi anh ấy. Và đó là một trong những lý do tại sao gia đình chúng tôi muốn anh ấy làm thành viên trong nhà. Đúng không anh?
1: Đúng, chính xác là vậy.
0: Tôi sẽ hỏi thành thật. Kế hoạch để làm ba làm mẹ này

0: Tôi sẽ cố gắng ít làm phiền anh nhất có thể. Tôi thề đó.
1: Tôi chắc chắn rằng hai người sẽ làm việc rất tốt với nhau.
2: Veda, cậu hãy nói mình biết là đang xảy ra chuyện gì vậy hả? Làm ơn, mình là bạn thân của cậu, vậy mà mình không biết gì hết đó. Ý em là rất vui khi mà anh giúp em và ba của anh, nhưng mà đừng có quá đột ngột như vậy. Còn những vấn đề khác, còn trường học của Eddie thì sao chứ?
3: Con bé lúc nào cũng la vậy sao?

0: đậm nét tinh tế về ẩm thực xứ Quảng. Từng sợi mì được chắt lọc từ hạt gạo quê nhà, từ hương vị đồng quê và cả vị mặn mòi chan chứa của miền Trung nắng gió. Dừng chân nơi đây, du khách thưởng thức một lần sẽ nhớ mãi.
1: Mì Quảng không chỉ là một món ăn ngon, đặc sản trứ danh mà còn trở thành hồn cốt trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân xứ Quảng. Trải qua bao thăng trầm thì món ăn này vẫn giữ nguyên được hương vị quê nhà. Điều đáng tự hào là tri thức dân gian mì Quảng đã chính thức ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
0: Làng nghề Đông Khương hôm nay rộn ràng niềm vui khi đây là nơi được lựa chọn tổ chức Festival Mì Quảng năm 2025. Làng Đông Khương vốn là nơi nổi tiếng với mì Quảng Phú Chim, một thương hiệu danh tiếng có tuổi đời thuộc hàng thế kỷ ở xứ Quảng với hương vị mộc mạc, chân chất của làng quê ven sông Thu Bồn. Đi cùng ký ức tuổi thơ của mỗi người con xứ Quảng là hương vị thân thuộc trong mỗi gánh mì của các bà, các mẹ. Người dân nơi đây luôn mang trong mình niềm tự hào về một món ăn mang tên gọi mì Quảng. Và càng tự hào hơn khi tri thức dân gian mì Quảng được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Công nhận ấy là bước đầu để gìn giữ, nhưng cũng là lời kêu gọi cùng lan tỏa để mì Quảng không chỉ sống trong ký ức mà tiếp tục trở thành tài sản tinh thần và động lực phát triển bền vững của cả vùng đất.
2: Hiệp hội Du lịch Việt Nam mà công nhận mì Quảng là một trong 100 món ăn ngon nhất Việt Nam và cũng cần phải thử. Chính vì thế thì chúng tôi tạo ra cái lễ hội này để mà tôn vinh cái giá trị của ẩm thực của mì Quảng cũng như là cái văn hóa, cái truyền thống của ẩm thực xứ Quảng để giới thiệu cho đông đảo du khách trong tỉnh và ngoại tỉnh để biết đến nhiều hơn về những cái giá trị rất là đặc trưng, rất riêng của mì Quảng. Cái lễ hội này là cũng một dịp để mà giới thiệu cho đông đảo du khách.
0: Những phần trình diễn chế biến, trang trí tinh tế của mì Quảng cùng nhiều món ăn dân gian xứ Quảng.
1: Festival năm nay thì có nhiều hoạt động điểm nhấn thú vị. Chẳng hạn như du khách có thể trải nghiệm quy trình chế biến một tô mì Quảng từ khâu xay bột, tráng mì cho đến nấu nước dùng và cả trình bày món ăn sao cho hấp dẫn.

0: bắt mắt được thực hiện bởi những nghệ nhân địa phương nổi tiếng, người thổi hồn vào từng sợi mì.
1: Qua 2 năm tổ chức, Festival Mì Quảng từng bước khẳng định những giá trị tinh hoa văn hóa ẩm thực xứ Quảng. Điểm nhấn đặc biệt ấn tượng trong Festival 2025 là hội thi tinh hoa mì xứ Quảng, với mục tiêu đưa mì Quảng lên bàn tiệc thế giới. Hội thi thu hút 10 cơ sở kinh doanh mì Quảng truyền thống của 10 khối phố trên địa bàn phường Điện Phương cùng 10 đầu bếp chuyên nghiệp.
2: Thay vì cái tôm đất mình làm tôm xanh cao cấp hơn, với là mình lấy cái gạch của tôm xanh nữa mình xào lên để mình lấy một cái vị béo thơm bật lên cái màu đẹp. Mình nấu đơn giản, mình nấu theo cái vị truyền thống. Và mình chỉ đề có theo kiểu fusion hiện đại là mới lên xíu thôi, nhưng mà vẫn giữ được cái hương vị truyền thống của mì Quảng Phú Chim.
0: Vậy với cái cách chế biến hiện đại như thế này thì mình có giữ nguyên?
1: Ngày nay, món ăn mì Quảng không chỉ dừng lại ở vùng quê xứ Quảng. Mì Quảng được nâng tầm chế biến theo kiểu hiện đại, hướng đến phục vụ khách du lịch và bạn bè quốc tế. Song điều quan trọng nhất vẫn giữ được hương vị truyền thống quen thuộc.
3: Không nghĩ rằng chương trình của chúng ta làm được hai phần rất là đặc biệt. Đó là một phần thi về truyền thống. Có những cô, anh phải gọi là bà ngoại luôn. Bởi vì đã từ nhỏ cho tới bây giờ là khoảng là 70 năm nấu mì Quảng và bán. Và đến tham dự cuộc thi, không phải là họ đến thi mà họ muốn đến để quảng bá cái mì Quảng trong cái tâm hồn. Riêng về trẻ để nâng tầm mì Quảng lên một bàn ăn thế giới thì cách phối hợp fusion của món ăn của các bạn trẻ cũng rất là đặc trưng, rất là đặc biệt. Các bạn cuộn mì lại, các bạn tự làm mì thành những cái giống như mì Ý hay là những cái ravioli của mì Ý, làm những cái sốt mà nó có thể là mình cắn nó tự tan ra hoặc là đề co theo kiểu Âu. Thật sự không nghĩ rằng các bạn làm ra một cái mì Quảng nó đặc trưng riêng để nâng tầm thêm cái mì Quảng thật sự là trên bàn ăn thế giới.
1: Độc đáo của món ăn này là sự đa dạng trong cách chế biến. Mùa nào thức nấy, bất kỳ sản vật nào như tôm thịt, gà, cá, ếch đều có thể chế biến thành nhân mì. Kết hợp với hương vị đồng quê truyền thống của gia vị ăn kèm khiến món ăn thêm phần đậm đà, sẵn sàng chinh phục khẩu vị của bất kỳ thực khách khó tính nào.
3: Mì Quảng chúng ta càng ngày sẽ đi xa hơn, bởi vì thật sự ra anh thấy được rằng mì Quảng nó phối hợp giữa món Việt và cũng như món Âu, nó đầy đủ tinh hoa hết. Nhưng điều quan trọng ở đây là nó có thêm đó là bánh gì? Bánh đa. Đó, gọi là bánh tráng mè. Thì cái độ giòn của bánh tráng nó quyện cùng, vừa mềm mại vừa giòn, thì cái món ăn nó tạo nên một hương vị riêng đặc trưng của Việt Nam chúng ta, đó là mì Quảng.
0: Hội tụ những tinh hoa văn hóa ẩm thực của xứ Quảng và mì Quảng theo dấu những lưu dân trên hành trình rong ruổi về phương Nam đã không ngừng tiếp nhận thêm những nguyên liệu mới để làm đa dạng và phong phú hơn cho món ăn.
1: Festival mì Quảng khép lại, nhưng những giá trị được khơi dậy sẽ lan rộng trong đời sống văn hóa và phát triển du lịch địa phương. Từ sự kiện này, một hướng đi mới đã được định hình, nơi ẩm thực truyền thống trở thành chất liệu phát triển du lịch xanh, bền vững và gắn kết cộng đồng.

Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng cách chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình, vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo

Hướng dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.

Biên kịch Mạnh Văn Tinh, đạo diễn Điền Vũ, diễn viên Trần Nhật Kỳ trong vai Thiệu Tuyết, Lâm Nhất trong vai Trịnh Tố Niên, Yến Tử Đông trong vai Trương Kỳ, Thiên Ái trong vai Lâm Thi Âm, Tôn Khải trong vai Ngô Quang, Tần Diễm trong vai La Hoài Cẩn, Lưu Giao Tâm trong vai Tôn Kỳ Thụy, Châu Đình Huy trong vai Đậu Tư Diễn, Mã Lệ trong vai Úc Đông Ca, Đường Húc trong vai Thiệu Hoa.

0: Anh nói ai lớn tuổi hả?
1: Anh ăn phần của con gái.
2: Có đẹp không?
3: Không tìm bán sườn xám hay là hai người qua đó coi thử đi.
2: Bộ này làm bằng chất liệu Hàng Châu. Nó rất hợp với người có khí chất tao nhã như cô đó. Cô nhìn xem.
4: Anh nói xem, Tiểu Tuyết mà mặc sườn xám lên sẽ trông như thế nào?
5: Giống hoa dâm bụt.
4: Anh thấy rồi hả?
5: Ừ.
4: Anh thấy khi nào vậy?
2: Thế nào rồi? Có đẹp không?
5: Rất đẹp. Nè, đứng hình rồi sao?
4: Đâu có đâu, chỉ tại tôi chưa thấy cô ấy mặc vậy bao giờ mà.
6: Nghiên cứu cần chú phải xử lý. Còn thằng bé này thì cứ nặng nặc đòi chú dẫn về nước. Hết cách rồi nên dẫn nó về luôn.
2: Vậy thì ông Tôn chắc là vui lắm rồi.
4: Xin chào, xin chào.
6: Tất nhiên, cháu trai đòi cái gì là ông nội chịu hết. Nhưng đối với chú thì ông cứ làm vẻ mặt đó.
4: Em mấy tuổi rồi?
2: Six.
4: Six, 6 tuổi hả?
6: Lát nữa mấy đứa có rảnh không? Chú mời mấy đứa đi ăn.
4: Dạ được.
2: Dạ được.
5: Ờ, không cần đâu chú.
6: Coi như nể mặt chú đi. Từ khi chú về nước, toàn ăn đồ canteen bệnh viện đến nỗi ngán gần chết. Hôm nay mới được nghỉ một ngày ra ngoài dạo một chút. Hơn nữa cha con chú cũng không ăn nhiều. Giờ các con ở đây có thể kêu được nhiều món rồi.
2: Vậy tụi con không khách sáo với chú nữa.
6: Khách sáo gì chứ, chú ra ngoài chợ.
4: Bún thịt cừu.
2: Nhúng thịt cừu.
4: Nhúng thịt cừu, đúng rồi. Nào.
6: Thật làm người ta nhớ hoài. Cảm giác mỗi khi về nước là cứ vội vàng. Tụi con biết không, ở nước ngoài không ăn được lẩu này. Đã nhiều năm như vậy mà tiệm này vẫn nấu được hương vị này.
4: Chú Tô mà, có thời gian thì thường xuyên về đi.
6: Đúng là phải thường xuyên về. Bắc Kinh thay đổi nhiều quá. Lúc nãy hai cha con chú còn đi lạc đường nữa.
2: Chú Tôn,

0: ở nước ngoài nhiều năm, không nhớ đường cũng bình thường thôi.
1: Nói thì nói vậy, nhưng nhà cao tầng mọc lên nườm nượp, chẳng có chút dấu tích nào của hồi ức. May sao vẫn còn được cái hẻm này, chứ không còn gì gọi là quê hương. Nó không chừng thành đất nước khác rồi. À, cảm ơn.
2: Phải rồi chú Tùng, sao bé Tom lại luôn miệng gọi Tiểu Tuyết là bà gì? Không lẽ Tiểu Tuyết giống bà Tùng lắm sao?
1: Đâu có. Thơm à, sao con gọi chị ấy bằng bà?
3: Tại vì chị ấy mặc bộ đồ y hệt.
0: Bộ đồ y hệt.
1: À, thôi chú biết rồi.
0: Ồ, là bộ sườn xám đó.
1: Ừ.
0: Sườn xám.
1: Chắc là lúc nãy nó thấy con mặc sườn xám nên cứ tưởng là bà nó.
4: Đâu, tôi xem thử. Chú Tôm à, bà Tôm đã gặp bé bao giờ chưa?
1: Chưa gặp. Đôi khi chú nghĩ mình đừng nên ra nước ngoài học, mà tìm một bệnh viện ở Bắc Kinh làm bác sĩ. Vừa được làm bác sĩ, tan ca, còn có thể đi ăn lẩu thịt cừu và mấy món mình thích. Cũng vì chú muốn ra nước ngoài mà khiến gia đình phải chạy ngược chạy xuôi lo tiền cho chú. Sau khi qua đó rồi, buổi sáng đi học, buổi tối phải đi làm, cực khổ như chưa từng. Cứ nhớ lại là buồn. Cuối cùng cũng chịu được, đến ngày tốt nghiệp.
2: Chú Tôn mà, chú yên tâm đi, ông Tôn đã có tụi con chăm sóc rồi.
0: Phải đó, cứ giao cho tụi con.
4: Chú yên tâm đi.
1: Được, chú mời mấy đứa một ly. Cảm ơn mấy đứa. Nào, cạn ly.
0: Khoảnh khắc này,
4: cạn ly.
0: Mình chợt hiểu ra.
1: Cạn ly.
0: Sao mẹ mình cạn lại không muốn để mình đi nước ngoài? Đi nước ngoài phải tốn rất nhiều tiền, còn chịu nhiều cực khổ, còn xa người thân và bạn bè, những người luôn quan tâm mình.
1: Đủ chưa? Không đủ để chú gọi thêm.
0: Có thể sau này cuộc sống nơi phương xa đó của mình,
1: nào, ăn đi,
0: sẽ giống như chú Tôn vậy. Hãy nhớ nhà là khóc, nhưng trong lòng mình vẫn ấp ủ cái ước mơ đó. Mình thật sự muốn thực hiện nó, nhưng không biết liệu bản thân có làm được không.
2: Xem không, tại sao em luôn muốn ra nước ngoài thế vậy? Em chỉ là muốn nhìn thử thôi sao?
0: Từ nhỏ, ước mơ của em là được ra nước ngoài xem, tìm hiểu về lịch sử văn hóa của các nước khác. Anh xem, mấy bức ảnh em dán ở trong phòng đều là các nước mà em muốn đi. Lần này, mãi mới có được cơ hội hai trong một. Em không muốn bỏ lỡ.
2: Tại sao em lại còn do dự chứ?
0: Thật ra, trước giờ em không hiểu tại sao mẹ em lại phản đối em đi đến vậy. Nhưng hôm nay nghe chú Tôn kể về mình làm em có suy nghĩ. Nhà em chỉ có mỗi mình em thôi, bây giờ còn lo tiền cho em đi nước ngoài. Nếu em mà đi, coi như ba mẹ mất luôn người và của, nghĩ thấy mà thương. Lỡ ba mẹ có ốm đau gì, em ở nơi xa sẽ không chăm sóc được. Còn ba mẹ em ở đây cũng sẽ lo lắng cho em, lo em có ăn uống đầy đủ không, ở đó có tốt không, mặc có ấm không. Ai, sao nhiều chuyện quá.
2: Chờ anh một chút, để anh đi lấy cái này.

0: Nè,
1: đây là cái gì?
0: sách hướng dẫn nấu ăn.
1: Anh đưa sách hướng dẫn nấu ăn cho em làm gì?
0: Ở nước ngoài một mình, quan trọng nhất là phải chăm sóc tốt cho bản thân. Em tới cơm còn không biết nấu, ba mẹ của em có thể yên tâm được sao? Còn mọi gì ở đây thì em không cần phải lo, đã có anh rồi.

0: bình yên. Có anh thật tốt.
1: Nè, còn món này nữa.
0: Khoan đã, vậy thì cứ thử xem. Con bỏ một phiếu cho con đi nước ngoài.
2: Mẹ phản đối.

0: hai cha con nhanh lên đi. Làm gì mà chậm chạp vậy?
1: Đến rồi, đến rồi.
2: Nè.
1: Sao ông Tôm lại đột nhiên bị bệnh vậy chứ? Con đi thay quần áo đã.
0: Mau lên. Ai mà muốn mình bị bệnh chứ? Người lớn tuổi, thời tiết lại thất thường nữa. Anh nói xem, sao em không lo lắng cho được? Ngày quốc khánh, bệnh viện không nghỉ sao? Chắc gì sẽ có bác sĩ.
2: Có.
0: Tiểu Tuyết, con mau lên đi. Các cô kia đều đã đến bệnh viện hết rồi đó.
1: Ra liền.
0: Con nhớ mặc áo dày và quần dài vô, đừng mặc mỏng manh quá đó.
1: Con không lạnh.
0: Không lạnh cũng phải mặc. Người ấm chân, chó ấm miệng. Anh hay bị cảm lạnh, đeo khẩu trang vào đi. Hả?
3: Ba, sao tự nhiên ông Tôn lại lên cơn tim vậy?
4: Hey, trời ơi, ông ấy hút thuốc quá nhiều. Tối qua suýt nữa là không thở nổi rồi. Tự mình gọi 120, dọa người ta hết hồn mà.
3: Chú Tùng lại vừa mới đi nữa.
5: À, phải rồi. Ông Tôn có nói chuyện này không được ai nói cho con trai ông ấy biết, nếu không sẽ tuyệt giao với người đó, phải bảo mật ha.
4: Được rồi, đi thôi.
5: Lấy túi giúp em đi.
4: Đây.
3: Trung tâm y tế Bắc Kinh.
6: Ông già này như một đứa bé vậy.
7: À, nó không phải chứ. Ê, họ tới rồi kìa, xếp hàng tới nữa.
5: Kỷ Lam, Thiên Bảo, sao hai người lại ra ngoài nhanh vậy?
7: Thôi đừng nói nữa, ông già đó lại tức giận rồi. Nói tụi này ở đây gây thêm phiền phức cho bệnh viện, kêu tụi này đi về cho nhanh kìa.
6: Cái ông già này.
5: Vậy chúng ta cũng phải chú ý một chút.
8: Cô Kỷ Lam.
7: Sao con?
8: Thì âm không đi với cô chú sao?
7: Nó là hợp tổ, rồi học nhóm với các bạn học đó. Trời ơi, bận tới mức cả ngày không thấy đâu.
0: Hai nhà chúng con sẽ thay phiên nhau làm, để tụi nhỏ mang đến cho chú.
4: Trời ơi, thôi không cần đâu, ở đây cũng có đồ ăn mà.
5: Thầy Tô mà, chắc lần này tụi con không nghe lời thầy rồi. Thầy con rất nhớ thầy đó, dặn con nhất định phải lo cho thầy đàng hoàng.
4: Anh ta nhớ tới tôi hả? Nói nhớ tôi mà thầy có tới đâu.
5: Thầy ấy mà đến lại sợ cãi nhau với thầy nữa, lại khiến thầy tức giận cho nên mới không đến.
4: Tiếc là chán quá đi. Đang bị bệnh à, muốn tìm một người để cãi nhau cũng có nữa. Trời ơi, tụi con ra đến đây hả, chẳng qua là sợ thầy à, bệnh nặng chết phải không?
5: Không có.
0: Thầy xem. Thầy đang nói cái gì vậy? Thầy từng hứa với con là đợi sau này Tiểu Tuyết đi lấy chồng, thầy sẽ đích thân làm một bộ đồ gốm cho con bé làm của hồi môn mà, đúng không Tiểu Tuyết?
8: Dạ đúng đó ông Tô mà. Nếu không có bộ đó con không đi lấy chồng đâu.
4: Đúng là hai mẹ con kìa. Được rồi, thăm xong thì về đi, đừng để những ngày nghỉ tốt đẹp lãng phí ở chỗ của tôi ha. Được rồi, mau mau về đi.
5: Thầy Tôn mà, thầy có chuyện gì nhất định phải dặn dò tụi con
4: được.
5: Đó.
0: Tình dưỡng thật tốt.
4: Được.
8: Ông Tôn, tạm biệt. Tạm biệt thầy Tôn.
4: Được. Tạm biệt. Cảm ơn nha.
8: Thầy ơi, thầy ăn quýt nè thầy.
4: Thôi không ăn đâu, cho cậu quay đi.
8: Anh ấy làm gì có ưu đãi này chứ?
3: Thầy à, em không thích ăn đâu.
4: Cái thằng bé này đúng là đầu gỗ mà.
3: Em làm sao chứ? Thầy có uống nước không?
4: Không uống.
3: Hôm nay cô đến sớm như vậy có phải chưa ăn sáng không?
8: Không sao, đói một bữa cũng đâu có sao đâu.
3: Sao lại không sao? Dạ dày của cô vốn đã không được tốt. Tôi đi mua cho cô, đợi chút.
4: Tuy là thằng bé này nó không được nhanh vậy, nhưng mà nó thật lòng đối với em đó.
8: Thầy ơi, thầy nói cái gì vậy thầy? Ăn quýt đi.
4: Tôi không ăn, em tự mình ăn đi. Tốt quá rồi, thiệt tình.

0: Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết, con nhanh lên. Tiểu Tuyết,
1: đến đây, đến đây.
0: Nè, đạp nhanh lên một chút, đừng để đến bệnh viện rồi mà cơm canh nguội hết rồi. Chú ý an toàn.
1: Dạ. Anh Tony,
2: lên xe đi. Ừ.
1: Được rồi. Anh Tố Niên, có phải em ngày càng nhẹ không?
2: Hình như là anh mới nghe thấy tiếng nổ lớp đó.
1: Anh nói cái gì vậy? Ông Tôm ơi. Ông Tôm đâu? Không phải ông ấy trốn khỏi bệnh viện rồi chứ?
2: Chả nghe em nghĩ cái gì vậy?
3: Anh không thể đi nước này. Nè, đi nước này nè, trời ơi, anh ta đuổi theo
4: tôi
3: anh
4: có
3: à.
4: Thể phải làm sao đây
3: chứ? Anh thi sinh cái gì chứ trời ơi. Pháo đang đặt ở đây mà. Hả? Có biết chơi không vậy?
4: Biết chơi.
3: Biết chơi hả? Trời ơi, tránh ra, tránh ra, tôi cho trời này nè.
4: Tránh ra, tránh ra, xem cờ không được nhắc. Mau về phòng của anh đi. Trời ơi, thiệt tình.
3: Trời ơi, không phải là anh.
1: Ăn cơm thôi.
3: Chơi dở quá đi, tôi không thèm coi nữa.
4: Anh mới chơi dở.
3: Sau này đừng đến phòng chúng tôi
1: không
3: nữa.
1: Không đến nữa, không về đâu. Thầy lại muốn hút thuốc nữa chứ gì. Các bác sĩ ở đây đã nói rồi đó. Thầy lớn tuổi rồi cho nên phải điều trị thận trọng hơn. Điều trị thận trọng là điều trị thế nào?
3: Trời ơi, điều trị thận trọng mà chính là nên là thăng thiên rồi.
1: Thầy lại nói năng lung tung nữa rồi. Điều trị thận trọng chính là dùng thuốc để hỗ trợ và cải thiện lại thói quen sinh hoạt của thầy. Thầy ấy giống y như đứa trẻ con vậy, không chịu nghe lời. Vừa mới ngủ dậy thôi, chuyện đầu tiên chính là bắt đầu tôi diễn tới nhà lấy thuốc lá loại mắc nhất mà thầy không nỡ hút. Thầy ơi, em thấy năm đó thầy vào nhầm ngành rồi. Năm đó thầy không nên làm phụ chế mà đi thẳng lên chỗ ống khói của nhà máy luyện thép thì đúng hơn.
3: Nói linh tinh cái gì vậy?
1: Chị Kiều Mộc làm tổn thương người khác hết lần này tới lần khác.
2: Chỉ là lộ bộ mặt thật ra mà thôi.
1: Tố Niên ơi, tôi lại muốn quay lại đoạn phim ngắn. Đến diễn cho tôi đi ha.
2: Chị Kiều Mộc nói đúng lắm.
3: Hay là các con cứ về đi ha. Thầy muốn ăn xong thì nghỉ ngơi một chút cho khỏe.
1: Thầy ơi thầy, thầy đừng có hòng gạt em. Em đã nói rồi đó nha. Chỉ cần em ở đây một ngày thôi thì...
5: Nè, không thấy mình hả? Hai người đi đâu vậy?
1: Ông Tôn bị bệnh nhập viện rồi. Tụi mình tới bệnh viện đưa cơm cho ông ấy.
5: Ông Tôn nhập viện rồi hả? Sao không nghe nói gì hết vậy?
1: Mấy ngày nay quá bận, quên mất cậu rồi.
5: Đi, dẫn mình đi thăm.
2: Ê, tụi anh mới vừa đi xong về, lần sau sẽ gọi cậu.
5: Chuyện quan trọng vậy mà quên mất mình luôn hả? Ở trong lòng mọi người, mình đâu có giá trị gì.
2: Đúng rồi, cậu đứng đây làm gì vậy?
5: Em đợi mọi người, em đến nhà của mọi người nhưng mọi người không có ở nhà. Sắp qua kỳ nghỉ rồi, em còn rất nhiều bộ phim chưa xem nữa.
2: Nếu vậy chiều nay tới nhà cậu xem phim đi.
1: Được đó, gọi thêm cả Ngô Quang và Thi Âm nữa.
5: Mình gọi cho Ngô Quang rồi. Chút nữa cậu ấy tan làm, chút nữa đi siêu thị mua chút đoạn giặt, thuận tiện đó cậu ấy tan
1: cậu
5: làm
1: được luôn. Lắm. Vậy Thi Âm thì sao?
5: Chắc Lâm Thi Âm không có hứng thú đâu.
1: Tại sao vậy?
5: Gần đây cậu ấy rất là thân thiết với Dương Hạo Nhiên.
1: Sao lại là Dương Hạo Nhiên?
5: Chắc cũng chỉ có Lâm Thi Âm mới có thể bị Dương Hạo Nhiên lừa.
1: Các cậu nói xem, có phải Dương Hạo Nhiên có ưu điểm gì đó mà chúng ta không nhìn thấy không?
5: Mình khẳng định không có.
1: Mình cũng khẳng định là cậu đố kỵ vì cậu ấy rất
5: đẹp
1: trai.
5: Mình đố kỵ cậu ta sao? Mình dành Tố Niên mà đố kỵ Dương Hạo Nhiên à?
1: Anh Tố Niên khẳng định sẽ không đố kỵ, nhưng cậu thì không chắc. Đi thôi, mua đồ ăn đi. Mau lên, mau lên. Đi thôi, đi thôi.
5: Đi thôi, đi thôi.
2: Đợi anh một chút, để quay về đổi xe.
6: Để mình giúp cậu cho. Buổi chiều mình không có lớp, bây giờ giúp cậu làm nhiều chút, tránh buổi chiều cậu không làm hết.
1: Buổi chiều cậu đi đâu chơi?
6: Tới nhà Trương Kỳ, đã hẹn cùng nhau coi phim đó.
1: Tốt thật.
6: Cái gì tốt thật chứ?
1: Có bạn bè tốt thật.
6: Cậu cũng có bạn bè mà. Mình chính là bạn của cậu nè. Tiểu Thuyết cũng vậy nữa.
1: Chuyện này mình biết mà. Ý mình á là bạn chơi cùng từ bé tới lớn. Thật là tốt.
6: Đúng là rất tốt.
2: Hôm nay muốn ăn gì cứ lấy đi.
7: Anh ơi, em không chọn đâu. Cái gì cũng được. Vậy đi anh.
2: Cái này đi ha.
7: Được.
2: Ủa, đó không phải là Ngô Quang sao?

0: Nè, có phải là Ngô Quang không vậy?
1: Sao vậy?
0: Đổi này khác làm nữa rồi sao hả? Nè, giúp tôi lấy gói mì ăn liền đi.
1: Mì ăn liền ở bên cạnh cậu kìa.
0: Cậu lấy giùm đi. Đại ca.
1: Chuyện gì vậy?
0: Tụi nó ý đông người ăn hiếp em đó.
2: Ai là đại ca cậu? Cậu đó, đại ca Romeo.
3: Mọi người đều là người có văn minh, có chuyện gì cũng dễ thương lượng.
2: Dương Hạo Nhiên, lâu rồi không gặp ha, sao mà giờ hèn vậy?
3: Các cậu là bạn của Thi Âm, mọi người đừng làm mất hòa khí.
4: Thi Âm, sao cậu lại cùng một bọn với chúng vậy? Cậu qua đây.
5: Mọi người đều là bạn bè, đừng như vậy.
3: Thi Âm, mình sẽ không khiến cậu khó xử đâu. Nếu mọi người đều không phục, vậy mình nghĩ ra một cách giải quyết tốt hơn nữa.
2: Nghĩ cách gì? So tài cao thấp hả?
3: Chơi bóng rổ, dám không?
2: Chơi thì chơi, ai sợ ai chứ.
3: Được, chiều mai gặp ở sân bóng rổ.
2: Đừng có mà trốn nha.
0: Cậu đợi đó.
3: Thi Âm, đi.
5: Thi Âm, Lâm Thi Âm.
2: Ai cũng tới là con rùa.
3: Đợi đó.
1: Bọn chúng toàn là đội tuyển của trường đó.
2: Trời, chỉ là mấy tên nhảy ranh thôi mà. Mình đâu có vấn đề gì đâu. Hai cậu cố lên nha. Muốn ăn gì mình mời.
5: Ngô Quang.
1: Hả?
5: Cậu không sao chứ?
1: Mình đâu sao đâu.

0: hạo nhiên cố lên, như hạo nhiên cố lên, như hạo nhiên cố lên, như hạo nhiên cố lên, như hạo nhiên cố lên.
1: Có hôm nay tôi hành hạ cậu ra sao?
2: Ai hành ai còn chưa biết đâu nha.
3: Nếu đã thi đấu cũng phải cược gì đó chứ.
2: Cược gì?
1: Ai thua thì quỳ xuống nhận đại ca. Sau này tôi nói gì phải làm theo.
2: Nếu các cậu thua, các cậu quỳ xuống xin lỗi Ngô Quan nha. Cả ba người các cậu.
3: Không thể nào.
2: Cứ chờ mà xem.
3: Được. Tới đi.
4: Đợi đã.
3: Sao? Sao rồi hả?
4: Tôi muốn đấu tay đôi với cậu.
3: Cậu ấy muốn đấu tay đôi với tôi.
5: Sao gan vậy?
6: Đôi đấu tay đôi luôn.
2: Quang Quang, cậu nghiêm túc hả?
6: Đấu luôn kìa.
2: Được không Ngô Quan?
4: Chuyện của tôi tự tôi giải quyết.
3: Được. Đừng quên cậu đã cược gì.
2: Tôi nói quy tắc một chút. 7/4. Thua rồi không được chơi bẩn. Quang Quang, cậu lên trước đi. Hành cho nó chết.
4: Để cậu ta lên trước.
2: Cậu giỏi vậy á thì cậu lên đi.
5: Anh Tố Niên, anh nói Ngô Quan chịu nổi không?
1: Cứ để cậu ấy thử một chút đi.
2: Dương Hạo Nhiên 2 điểm.

0: trái cuối cùng rồi. Thua rồi, gọi đại ca đi.
1: Cố lên Ngô Quang.
2: Ngô Quang cố lên.
0: Không phục chứ gì. Cho cậu một cơ hội.

0: đổi mà.
1: Trương Kỳ, bỏ đi.
0: Không được, nếu lỡ quan quan thua thì mấy người bỏ qua dễ vậy hay sao?
1: Tôi nói là thôi bỏ quỳ đi.
2: Làm gì vậy?
0: Dương Hạo Nhiên, cậu muốn thử thách cực hạn, cậu không biết xấu hổ hả?
3: Trương Kỳ, Lâm Thi Âm, tại sao cậu lại nói...
4: Lên xe đi, còn đi như vậy nữa bữa tối sẽ thành buổi đêm đó.
3: Đi thôi.
4: Ngồi cho chắc.

0: Ngô Quang.
1: Đường Á, có phải hôm nay đột nhiên tôi nghĩ là quản lý đã nói gì hả?
0: Không có, không có. Quản lý nói anh ấy xem CCTV biết là chúng đã gây chuyện, nên kêu chúng ta sau này gặp loại người đó thì gọi thẳng bảo vệ. Nhân viên chúng ta cũng có quyền con người mà.
1: Quản lý đúng là người tốt mà. Hay là vô trong ngồi nha.
0: Không cần đâu. Đừng làm ồn tới cô.
1: Hay là cậu ngồi đây đi, tôi đi rót nước cho cậu nha.
0: Không cần. Cậu ăn cơm chưa? Tôi đem bánh mì cho cậu nè. Hôm nay bánh mì rất nhiều trà bông luôn, cực kỳ ngon á.
1: Cảm ơn cậu. Cậu cũng ăn đi.
0: Tôi có rồi.
1: Vậy cậu ngồi đi.

0: Ngô Quang, tôi không hiểu lắm. Sao cậu lại đối xử tốt với Lâm Thi Âm vậy? Có thể là tôi không hiểu cô ấy, nhưng với suy nghĩ của riêng tôi thì tôi cảm thấy cô ấy thật sự không đáng.
1: Tiếp theo ra sân khấu là Tiểu Tân Tân và Tiểu Tranh Tử, vỗ tay chào mừng.
2: Sao Ngô Quang lại ngồi một mình ở đó vậy? Ai muốn kết bạn với cậu ta đâu.
1: Người bây giờ muốn lên sân khấu là bạn nhỏ Thiên Thiên và Y Y. Mọi người vỗ tay hoan nghênh.

0: Cậu muốn cùng đi thảm đỏ với tôi không?
1: Thi Âm là người bạn đầu tiên của tôi. Vì vậy Thi Âm chính là một tia sáng chiếu trong cuộc đời của tôi.
2: Nhưng nếu như tia sáng đó làm tổn thương cậu thì sao?
1: Tôi không sợ tổn thương. Tôi chỉ sợ... Sợ nó biến mất.

0: Được, vậy ông nghỉ ngơi sớm đi, tụi con đi trước đi.
1: Được, anh tiễn hai đứa.
0: Không cần đâu anh Tư Diễn, tụi em tự đi được rồi.
1: Sao lại không cần, đã mấy giờ rồi, hai đứa về vậy không an toàn.
2: Anh Tư Diễn, anh Tố Niên cao hơn anh.
1: Vậy thì sao, cao hơn không có nghĩa là giỏi chiến đấu. Tố Niên học giỏi, bên trong não đều là sách vở và trí thức, lúc nguy hiểm còn không biết chạy thế nào.

0: đi thôi, anh tiễn hai đứa. Sẵn anh đi ăn chút gì đó luôn.
1: Tụi con đi trước, tạm biệt ông.
2: Tạm biệt nha. Nhớ ăn chút gì nóng nóng đi ha.
0: Được.
3: Ê, em cũng đi đi.
2: Em không đi đâu, em không thèm quản anh ấy.
3: Đứa này thiệt là.
4: Anh Tony, em cảm thấy học rất mệt. Vậy thì tại sao anh học mãi mà không thấy mệt?
5: Anh cũng mệt mà.
4: Thật hả?
5: Nếu không thì tại sao lại tìm em?
4: Tìm em thì không mệt nữa. Tại sao vậy?
5: Bởi vì giọng nói của em có sức sống, anh nghe thấy sẽ có tinh thần hơn. Lần sau em đi học thêm là hôm nào, anh sẽ đi cùng với em, thì em sẽ không sợ nữa. Tiểu Tuyết,
6: tôi đang tìm hai người đây.
5: Ngủ rồi.

0: Mà Mỹ nè, lần này con về đúng dịp sinh nhật của bác luôn. Tuần sau là tới sinh nhật của bác, mấy đứa nhỏ tính tổ chức tiệc cho bác ở nhà. Tiệc đơn giản bình thường thôi, bác tính mời chừng mấy người bạn thân thiết tới dự thôi à. Con nhớ tới dự cho vui nha.
1: À dạ. Ủa, tuần sau là sinh nhật của bác gái sao? Con là bạn thân của anh Chip nè, vậy mà anh không chịu nói cho con nghe bác tổ chức tiệc sinh nhật.
0: Chắc thằng Chip nó thông minh, nó cũng biết phân biệt tiệc nào thì nên mời khách, loại nào tới dự cho phù hợp đó mà.
1: Cũng chưa chắc đâu, chắc tại ảnh làm việc bận rộn quá cho nên quên đó. Nhưng mà cũng không có sao, giờ con cũng đang ở đây cùng với chủ nhân bữa tiệc rồi có phải không? Vậy bác cho con tới dự tiệc với nhà bác.
2: Bạc của cô ta, bản thân cô ta cũng đã tự thú rồi.
3: Sao có thể?
4: Sao mà
5: không thể có chuyện đó được? Làm sao mà Chung Sun có thể giết người được chứ?
4: Ả hồ ly đó, sao nó dám ra tay giết hại chủ nhân chứ?
2: Tuy nhiên, ta nghe nói còn có đồng phạm.
6: Đồng phạm là sao chứ?
2: Cô ta đang bị nhốt trong nhà kho tiếp tục thẩm vấn, nhưng mà vẫn nhất quyết ngậm chặt miệng của mình lại. Phán Doãn đại nhân nói rằng sẽ tăng mức độ thẩm.
7: Tôi không việc gì đâu.
8: Xin vô, xin vô đi bà con ơi.
9: Để công an giải quyết đi. Xin vô đi. Né chỗ này sao chứ. À, cậu này là con cùng phó công an. Vậy à?
8: Cô này giống nữ minh tinh quá. Nữ tài tử Sinai ha.
9: Đúng rồi. Đúng là cậu này con cùng phó.
10: Mời chị lên xe, tôi đưa đi bệnh viện.
7: Không sao đâu anh, tôi chỉ đau chút xíu thôi hả?
10: Hay là tôi đưa chị về nhà? Chị ở đường nào? Hay chị có công chuyện ở đâu? Tôi đưa chị đi nha. Sao chị lắc đầu hoài vậy?
11: Thưa quý vị, có những chiếc xe mang biển số trắng, không phù hiệu, không đăng ký kinh doanh vận tải, nhưng mỗi ngày vẫn nhận khách, thu tiền, hoạt động như một tuyến vận tải thực thụ. Đây là một thực tế đang diễn ra khá phổ biến tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.
12: Cơ quan công an đang đề xuất xử phạt các trường hợp sử dụng xe không kinh doanh vận tải nhưng vẫn chở khách, nhận hợp đồng, thu tiền. Đề xuất đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận cũng như cộng đồng doanh nghiệp vận tải.
13: Cho nó đủ một cái chuyến mình cũng đi. Để vào được những cái hội nhóm các anh có phải đóng phí các thứ về. À không, cái này thì không phải thuế phí gì cả.
14: Không chỉ đặt ra câu chuyện về quản lý vận tải, loại hình xe này còn tạo thêm áp lực đối với hạ tầng giao thông đô thị.

0: Khác với xe khách, hoạt động theo tuyến cố định, các xe ghép thường xuyên đi sâu vào các khu dân cư, bệnh viện, trường học hoặc các tuyến phố nhỏ để đón trả khách tận nơi, làm gia tăng áp lực lớn lên hạ tầng giao thông đô thị.
1: Phố này chúng ta đã phải mất mất hơn một tiếng rồi. Như vậy chúng ta tính là tiết kiệm thời gian nhưng thực ra không tiết kiệm thời gian.
0: Thực tế, những chiếc xe không đăng ký kinh doanh vận tải này đang thoát khỏi tất cả các quy định của nhà nước về hoạt động vận tải hành khách, như lắp đặt camera giám sát hành trình và khoang lái, các loại bảo hiểm bắt buộc cho hành khách đi xe, vân vân. Và đặc biệt là nghĩa vụ đóng thuế khi kinh doanh vận tải.
2: Ở đây phải sòng phẳng với nhau một điều, kinh doanh là phải cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ. Nhưng cái nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm tương đồng như nhau. Như nhau thì nó mới phù hợp được. Thế bây giờ một cái ông mà không chịu một cái sự quản lý nào cả thì cái chi phí của ông sẽ giảm đi rất nhiều. Là một, ông sẽ hoạt động gọi là trái cái nguyên tắc, trái với cái quy luật, tức là giờ nào ông cũng có thể đi được, giờ nào ông cũng có thể phân vào được trong các thành phố để ông đón khách. Ông đón khách khắp nơi, đúng không?
3: Thì cái việc mà chấn chỉnh cái này và siết chặt cái vấn đề quản lý này thì tôi nghĩ cũng là một điều cần phải làm. Cái chính đầu tiên là chúng ta sẽ quản lý được cái vận tải nói chung. Cái vấn đề thứ hai là sẽ quản lý được các cái nghĩa vụ đối với kinh doanh vận tải, đối với nghĩa vụ chẳng hạn như các cái chính sách về thuế, về kê khai thuế. Cái vấn đề thứ ba, cái vấn đề quan trọng nhất là vấn đề đảm bảo quyền lợi khách hàng. Chúng ta hiểu nôm na rằng cái xe biển vàng khi mà tham gia cái bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc, trong đó đã có hành khách ở trên xe, cũng đã được bảo hiểm. Nhưng đối với những cái xe mà không kinh doanh, có nghĩa là những cái xe biển trắng, vẫn phải tham gia cái bảo hiểm trách nhiệm bắt buộc. Nhưng chúng ta nên nhớ, trong cái bảo hiểm bắt buộc của đối với xe không kinh doanh thì sẽ không có bảo hiểm hành khách ở trên xe, trừ trường hợp anh mua tự nguyện thì mới có.
0: Vì thế, đề xuất phạt các trường hợp xe không kinh doanh vận tải nhưng vẫn chở khách thu tiền của Bộ Công an đang nhận được sự đồng tình từ nhiều doanh nghiệp vận tải đang hoạt động chân chính, cũng như đông đảo ý kiến dư luận xã hội. Bởi việc hoàn thiện các quy định pháp luật để nhận diện đúng bản chất loại hình vận tải là yêu cầu cấp thiết. Chỉ khi mọi chủ thể hoạt động trong một khuôn khổ quản lý thống nhất, thị trường vận tải
4: ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
5: INTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
4: Nối.
5: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
4: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới mình. Phát sóng 20 giờ 45 phút thứ hai hàng tuần.
5: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
4: Cùng khung giờ 20 giờ 45 phút trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20 giờ 45 phút thứ ba.
5: Phóng sự 20 giờ 45 phút thứ
4: phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
5: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
4: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên

0: tập viên, cộng tác viên báo chí Công an Nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
1: INTV vì bình yên cuộc sống.

0: thân.
1: Đỡ cơ ngực, các cơ trên người, đặc biệt là bụng sáu múi nữa, vui biết chừng nào.
2: Cậu thấy vui chứ mình không thấy vui đâu.
1: Ồ, quên nữa, tính của cậu không có hứng thú với bất cứ ai hết, ngoại trừ người mà cậu yêu thương.
2: Cậu đừng có nói lớn tiếng vậy, mình không muốn người khác biết đâu.
1: Trời đất ơi, giấu cái gì, sau này sẽ có ngày họ cũng biết thôi mà giấu làm gì. Chứ cậu tính giấu tới khi nào nữa đây?
2: Nè cậu, mình không có nói chơi nha. Cậu có thấy ánh mắt mọi người nhìn mình khi nghe anh ta đuổi đạo diễn không?
1: Ôi.
2: Mình không có muốn mọi người nghĩ sở dĩ mình nhận được khách hàng lớn là bởi vì mình là bạn gái của giám đốc.
1: Suy nghĩ nhiều quá đi hà. Trong công ty mình không có ai nghĩ điều mà cậu vừa mới nói đâu nha. Chỉ có cậu thôi. Ai mà không biết sở dĩ cậu làm đạo diễn cho lần này là bởi vì cậu giỏi. Nghĩ nhiều quá làm gì?
3: Alo, đạo diễn Chu. À, xin lỗi đã đổi người đột ngột. Đạo diễn Chu đừng giận nha. Tôi cũng mới vừa biết tin này thôi, là anh ta muốn đổi đạo diễn khác để quay. Mong là anh đừng giận nha. Alo, alo, đạo diễn.
4: Đạo diễn Châu chửi anh hả?
3: Chứ còn gì nữa. Lần trước anh két một lần rồi. Trước đó chọn đạo diễn Châu, sau đó đổi lập loi quay.
4: Nam nữ. Lúc loi thấy tôi đi vô phòng, lập tức tránh xa anh ta ra.
5: Thì ra là như vậy. Chắc chắn giữa loi và anh ta phải có cái gì đó. Nếu không thì sao loi lại nhận được mấy khách hàng lớn như vậy?
3: Ê, cô ấy cũng là người thật sự có tài mà.
5: Có tài, nhưng chỉ có tài thôi mà không có ai chống lưng làm sao leo cao. Anh không thấy sao, bây giờ Bloy còn trẻ vậy thành đạo diễn nổi tiếng trong ngành này rồi. Vào thời đại này có dùng sắc đẹp để được leo lên cao hơn nữa cũng là một chuyện bình thường thôi.

0: Anh Tan à?
1: Em đang làm vậy đó.
0: Nhưng mà anh Tan à?
2: Lloyd à, sở dĩ thay đạo diễn vào lúc này không phải là ý của anh đâu. Em thử nghĩ đi, sao anh lại để người yêu của mình làm đạo diễn quay người mẫu nam mặc đồ lót chứ?
0: Vậy thì anh cứ để cho đạo diễn vô quay đi.
2: Không được, là khách hàng đã yêu cầu đổi.
0: Sao lại vậy?
2: Bởi vì Jin và đạo diễn Cho có xích mích với nhau. Đạo diễn Cho là người bảo thủ, nhưng mà còn Jin lại là người rất là tự cao, không chịu cúi đầu trước một ai hết, luôn cho bản thân mình luôn cao hơn người khác một bậc. Bởi vậy cho nên anh mới chọn em quay. Một đạo diễn

0: chỉ còn lại một chút nữ tính quay quảng cáo cho sản phẩm lần này.
1: Anh
0: trời, sao em lại đánh anh vậy? Anh chỉ giải thích cho em nghe lý do chọn em thôi.
1: Anh giải thích dĩ nhiên là tốt. Em đánh anh là gì? Anh nói em chỉ còn lại một chút nữ tính. Thôi được, em sẽ nhận quảng cáo lần này. Nhưng mà anh không được đi.
0: Sao không được? Em quay quảng cáo toàn là người mẫu nam mặc đồ lót, anh phải theo em tới đó.
1: Chính vì biết anh sẽ như vậy cho nên em không muốn anh đi. Nếu anh không muốn làm em mất tập trung thì không được đi, được không hả?
0: Ê, khoan đã, lo.
2: Tôi thấy hình như Chai với Bin đã cãi nhau nên giận nhau rồi.
3: Ừ, tôi cũng nghĩ như vậy.

0: Thật ra để em ngủ ở ngoài sofa cũng không sao đâu mà.
1: Không được đâu, anh đưa em tới để em ở thoải mái mà, đâu phải là để chịu khổ.
0: Nhưng làm vậy em thấy rất ngại.
1: Anh nói rồi mà, em đừng có ngại làm gì hết.
0: Nhưng em sợ làm vậy anh mang tiếng gì em.
1: Pin, anh là đàn ông mà, không sợ mang tiếng đâu. Anh chỉ lo cho em thôi. Anh ta sẽ lấy chuyện này ra để làm lý do ly dị với em. Nếu không yêu anh ta thì em phải làm rõ với anh ta trước đã. Còn số nợ của ba em á thì cứ để đó anh lo cho.
0: Cảm ơn anh nhiều.
1: Anh đã nói là em được khách sáo với anh. Đi, vào phòng xem em có thích không. Sau đó anh sẽ về để em còn nghỉ ngơi nữa.

0: giúp em tắt nó đi. Ôi, em ướt hết rồi.
1: Ôi trời, nè, bình tĩnh.
0: Giúp em với. Anh ướt hết rồi. Em xin lỗi nha.
1: Không sao đâu, anh có quần áo để trong tủ mà. Vậy để anh đi lấy khăn cho em lau nha.

0: số quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Để lại.
1: Cậu đang nói người đó. Trái đất tròn thật.
2: Không phải là trái đất tròn, mà là người yêu cũ chồng cậu gần đây rất nổi tiếng. Trong giới quảng cáo ai cũng đều biết. Muốn có được đoạn quảng cáo hay, tìm cô ấy.
1: Vậy bọn họ có nói với anh quay quảng cáo với công ty nào không?
3: Họ có nói, nhưng mà anh không nhớ lắm. Nhưng mà đạo diễn là phụ nữ,

0: Xin chào, tôi tới tìm Bin.
1: Bin không đi làm, cô ấy vừa xin nghỉ sáng nay.
0: Cô ấy nghỉ phép sao?
1: Đúng vậy.
0: Vậy còn anh Tư, cấp trên của Bin?
1: Hôm nay anh Tư cũng không đến, có gì thì anh gọi điện đi.
0: Cảm ơn cô.
2: Không đến trễ hả? Sẽ đòi hỏi. Không đòi hỏi thì sẽ đi uống rượu sai rồi mới tới.
3: Trời ơi, một người kinh khủng vậy sao lại nổi tiếng được chứ?
0: Anh ta chỉ kinh khủng với
4: bây giờ Jin vẫn chưa tới nữa. Có cần anh tới đó giúp cho em không?
3: Thôi không cần đâu anh. Anh cứ đi họp đi. Chuyện ở đây em sẽ tự giải quyết.
2: Lloyd, anh Jin tới rồi.
3: Jin đã đến đường quay rồi nha anh Tan. Vậy em cúp máy nha.
4: Được.
3: Đến rồi thì cho anh ta thay đồ nhanh đi, rồi ra đây quay.
2: Nhưng anh ta không chịu thay đồ kia kìa.
3: Sao lại không chịu?
1: Anh bớt giận đi mà. Nè, làm ơn đi, đừng có giận như vậy mà. Làm ơn đừng có giận nữa.
5: Đã nói là tránh ra mà.
1: Có gì từ từ nói mà.
3: Bây giờ anh không được đi đâu hết. Anh mau thay đồ ra quay đi.
5: Cô lại.
0: Đây là Ploy, là đạo diễn.
5: Tôi như vậy mà phải làm gì với đạo diễn thực tập sao? Hả?
3: Thật xin lỗi anh nha, nhưng mà mọi người ở đây phải đợi anh 3 tiếng đồng hồ rồi. Anh làm ơn mau thay đồ đi, rồi ra quay nhanh lên.
5: Tôi đã kêu quản lý nói chuyện với mấy người rồi còn gì. Nghĩ làm sao mà tôi đem một cái cánh ngu ngốc như vậy chứ. Tôi đến đây để quay đồ lót, không phải là đồng tính. Tôi không đeo.
2: Trời ơi,
3: Bella, có sao không?
2: Mình không có sao hết. Cậu giải quyết đi,

0: Chào đạo diễn.
1: Xin chào cô.
0: Chúng tôi là người bên phía công ty.
1: Tôi thật sự xin lỗi vì đến giờ này rồi.
0: Sao cô có thể nói vậy được? Nhiệm vụ của cô là phải làm nổi bật sản phẩm về Nam Chính. Nếu không thì tại sao công ty tôi phải bỏ tiền để thuê cô quay quảng cáo cho chúng tôi làm gì?
1: Đúng vậy. Với lại anh Kim không hài lòng về cô một chút nào. Đến không chịu quay. Chúng tôi đã phải nói đỡ cho cô. Vậy mà cô nói vậy với chúng tôi hả? Chúng tôi chính là khách hàng của cô. Nếu cô không làm được thì tôi sẽ thuê công ty khác.
2: Hai vị bình tĩnh. Hai vị muốn gì bên chúng tôi sẽ làm theo như vậy.
1: Được vậy thì cảm ơn. Vậy anh Bích, hãy nói với đạo diễn bên anh đi xin lỗi anh Kim trước đi rồi mình quay.
3: Tại sao tôi phải xin lỗi chứ?
0: Bởi vì cô...
4: Anh vừa mới nói cái gì? Anh Kim không chịu quay, đi về với khách hàng rồi hả? Alo, Ploy. Em đang ở đâu vậy?
3: Em đang tính đi nói chuyện với anh Kim. Nhất định phải bắt anh ta về đây quay.
4: Không cần. Mọi người tạm nghỉ.
3: Trời, anh ta nè, nếu làm vậy thì...
4: Anh xin em đó, làm theo lời anh nói đi. Vậy đi nha.

0: Cậu Jin. Cậu Jin nè. Tôi đã biết ai chống lưng cho cô đạo diễn rồi. Hèn gì lúc nãy cô ta dám nói vậy với cậu.
1: Là ai vậy? Dạ cô chào bác.
2: Chào con sao rồi? Hôm nay có chuyện gì sao đột nhiên lại đến đây một mình vậy con? Con có khỏe không?
1: Dạ gần đây công việc của con hơi bận.
2: Ừ.
1: Thưa ba, con tới đây gặp Biên.

0: Pin hả? Nó đâu có về đâu con.
1: Pin không về đây sao ba?
0: Từ sau khi hai con kết hôn, Pin nó không có về đây lần nào. Có chuyện gì xảy ra sao?
2: Tôi đã gọi lên nhà mà anh muốn tìm để thông báo cho họ rồi. Anh đợi đây một lát nha, chắc chủ nhà sắp sửa xuống rồi đó.
1: Dạ được, cảm ơn anh rất nhiều.
2: À không có gì.

0: hiện giờ cô ấy không có ở đây. Tôi nghe Bam nói lại bây giờ Bin đang sống ở nhà người yêu của cô ấy.
1: Anh nói là Bin đang ở nhà người yêu của cô ấy sao?
0: Đúng rồi.

0: và để tôi chăm rượu. Và cô anh đây, chúc anh ngon miệng.
1: Tới 11 giờ tối mới được quay, nhưng chỉ được xuất hiện có 2 giây. Muốn làm đạo diễn thì càng phải làm trợ lý mười mấy năm mới được lên làm. Nhưng bây giờ có người còn chưa đến 30 tuổi đã thành đạo diễn nổi tiếng, không xem diễn viên ra gì hết. Diễn viên không chịu nghe lời thì đuổi ra ngoài. Cũng phải thôi, người ta là người yêu của giám đốc công ty quảng cáo, làm gì cũng không có sai. Vậy mà cũng được sao?
2: Em đang đọc gì vậy?
1: Em đang đọc bài viết mới nhất về quảng cáo do đạo diễn em sắp đi casting đang quay đó anh.

0: Dạ, có gì cứ gọi lại cho chúng tôi nha, gọi lúc nào cũng được hết. Dạ xin chào anh. Ôi, lần này tiêu rồi. Khách hàng và bên anh Chiên đều trả lời.
1: Chào cô Ploy.
2: Anh Tan đâu rồi?
1: Dạ anh Tan ra ngoài rồi, đi cũng lâu lắm rồi.
2: Anh đi đâu vậy?
1: Đi họp báo về việc anh Chin đăng bài chỉ trích công ty chúng ta.

0: biết được thôi.
1: Làm sao cô ấy biết chứ? Quen với mình sao?
0: Thôi đi mà, mau đứng lên giùm đi, lát nữa cậu sẽ biết à.
1: Ở đây sao?
0: Đúng rồi.
1: Ủa? Tới.
2: Anh trai ngồi đi.
0: Mau ngồi đi.
1: Khoan đã. Vậy hai người thành người yêu sao?
0: Xin lỗi vì không nói cậu, Jay.

0: mã tin này viết về người quen của mình. Con nhìn người đang trả lời hợp báo đi.
1: Đây là anh Tam. Là anh chàng đang thích Roy có phải vậy hay không?
0: Anh nói đúng rồi.
2: Chuyện gì vậy?
3: Tôi xin được khẳng định với tất cả các khán giả,
4: công ty rất là chuyên nghiệp, chưa từng có vấn đề đuổi diễn viên nào hết. Còn về diễn viên đi ra khỏi trường quay giữa chừng, tôi xin phép không nói đến nó. Muốn biết xin hỏi phía bên kia xem sự thật là gì, mong họ hãy nói sự thật.
5: Anh ta nói vậy nghĩa là bên đó đã nói
2: đúng
5: dối.
2: Rồi, đúng rồi.
0: Đúng vậy đó, là họ nói dối sao?
3: Tôi không nói ai đã nói dối hết. Tôi chỉ muốn nói là điều gì đúng, điều gì sai trong đó phải được rõ ràng. Cũng có tin đồn đã nói rằng cô lo dùng chuyện này để công khai mối quan hệ với anh. Anh nghĩ sao về chuyện này?
6: Phải đó là một
3: cái sao? Thật ra là từ sau khi tôi và Lloyd bắt đầu quen nhau tới tận giờ, Lloyd đã luôn nói cho tôi đừng công khai chuyện chúng tôi đang quen nhau ra bên ngoài.
4: Bởi vì cô ấy không muốn mọi người và đồng nghiệp sẽ hiểu lầm. Nếu lần này không xảy ra chuyện này thì mọi người sẽ không biết chuyện chúng tôi đang yêu nhau.
3: Sự thật là vậy. Mọi người còn nghĩ Lloyd là người đã gây ra chuyện như vậy không?
0: Gần đây em cảm thấy Floyd có gì đó là lạ. Thì ra là đã yêu anh Tan.
1: Jay, mau gọi món ăn đi.
2: Cậu gọi đi.
0: Khi biết được bây giờ Floyd đang yêu anh Tan, hơn nữa anh Tan cũng rất là yêu Floyd. Nhớ lần trước anh Tan tạo bất ngờ mừng sinh nhật cho Floyd. Cuối cùng thì Floyd cũng đã có người tốt yêu cậu ấy, đúng không? Đúng không anh?
1: Phải đó.

0: Chào cô. Anh biết à, giờ này họp báo đã kết thúc rồi hả?
1: Sao hả? Cô tính tới phát biểu phải không? Vậy không cần đâu, anh Tan trả lời thay rồi. Nè,
0: không khai quan hệ chúng ta đâu.
2: Giờ em thấy giận anh vì anh mở họp báo giải quyết thay em, hay vì anh đã công khai quan hệ của mình trước mặt mọi người vậy?
0: Em giận là vì cả hai điều này. Chúng ta đã thống nhất rồi mà, sẽ không công khai ra ngoài. Sau này chúng ta làm sao làm việc chung, anh không nghĩ đến hả?
2: Trước đây làm việc ra sao thì bây giờ làm như vậy. Anh nói thật nha Ploy, đây không phải chuyện gì lớn. Hai người làm việc chung công ty vẫn có thể yêu nhau được mà.
0: Anh không hiểu cái gì hết.
2: Anh hiểu em mà Ploy. Em không muốn bị người khác nói này nói nọ, nhưng sau này cũng có ngày mọi người biết được. Anh không hề có ý nghĩ chia tay em. Anh rất nghiêm túc Ploy. Hay là em không nghĩ như vậy?
0: Anh Tan à, thật
2: ra... Anh không muốn nói nữa. Anh mệt rồi. Anh muốn yên tĩnh một mình. Là anh đã không giữ lời hứa. Xin lỗi em rất nhiều. Hai chúng ta đứng đây cãi nhau như vậy, chắc là bởi vì trong lòng chúng ta mức độ coi trọng mối quan hệ này không giống nhau.

0: Đây là Bay, là bạn của anh. Anh ấy cũng là ông chủ của thương hiệu giày mà Pin sắp đóng quảng cáo đó. Em mau chào đi.
1: Dạ chào anh.
2: Xin chào em.

0: Rất hân hạnh được biết anh.
1: Ừ.
2: Ờ, em đợi chút nha, mẹ của anh đang gọi cho anh.
1: Bin đã quen với tơ lâu chưa vậy?
0: Dạ, cũng chưa lâu lắm, chỉ được một thời gian.
1: Tơ đúng là may mắn thật đó, toàn được gặp người xinh đẹp thôi à. Còn anh hả, chỉ lo làm, nhiều lúc phải bay qua Hàn giải quyết công việc gấp lắm, nhiều lúc phải bay qua Milan, sắp tới còn phải qua Paris nữa.
0: Ồ, anh phải đi nước ngoài nhiều như vậy, người yêu anh không nói gì sao?
1: Anh làm gì đã có người yêu?
0: Nha.
1: À, phục vụ à?
2: Dạ.
1: Lấy giúp cho tôi cặp muỗng đĩa khác nha.
2: Dạ được thưa anh.
0: Cũng tại do em hậu đậu làm rơi nó.
1: Không có sao đâu mà. Nếu để cho tơ thấy anh để cho bạn gái của anh ấy nhặt đồ lên vậy, chắc anh bị la quá.
0: Anh Bai nè, em nghĩ anh không nên nói em với anh tơ có quan hệ như vậy đâu. Anh tơ đào hoa lắm, chắc không để ý đến em.
1: Ủa, anh nghe tơ đã kể về em rất là nhiều đó, cho nên anh nghĩ em là người yêu của tơ.
0: Nói thật thì anh tơ giúp em rất nhiều, là bởi vì anh tơ cảm thấy thương cho em vì em chỉ có một mình, không có ai. Bước vào thế giới giải trí mà không quen biết bất cứ ai, chắc chắn sẽ rất khó khăn. Và điều quan trọng hơn, số mạng của em rất là xui. Em có xích mích lớn với đạo diễn nổi tiếng.
3: Tôi nghĩ là cô nên hiểu cho anh Tan. Cô cũng thấy tôi chỉ là nhà sản xuất, đã phải chịu đựng nhiều vấn đề vậy rồi. Nhưng mà anh Tan làm chủ công ty này, chịu đựng mọi thứ. Dù có ai nói cái gì, cô cũng đừng có để ý. Nếu không có thì sau này cũng thành có. Ờ, xin lỗi. Alo. Ờ, ok. Cô ấy ở đây. Được rồi, để tôi với cô ấy vào. Tôi nói là mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi, cho tôi chuyển lời với cô.
4: Ừ, được. Vậy chúng ta vào trong đi.
3: Đi.

0: Dạ xin chào, tôi tên là Bin. Năm nay tôi 24 tuổi. Hiện tôi đang làm giáo viên dạy nhảy.
1: Tôi thấy thích Bibi hơn. Cô ấy nhảy rất là giỏi và nhìn cũng rất có duyên nữa.
2: Tôi cũng thấy như vậy. Tôi cũng muốn chọn cô ấy.
3: Bin nhảy rất là tốt mà tôi cũng rất thích.
1: Bibi nhảy cũng giỏi mà.
2: Tôi thấy là bây giờ chúng ta mỗi người một ý, nên chưa chọn được người nào sẽ diễn. Nhưng mà đây chỉ là đang bàn luận ai hợp hơn mà thôi.
4: Chúng tôi đã đưa ra quyết định cuối cùng là sẽ chọn Bin. Cô Ploy còn vấn đề gì nữa hay là không?

0: I'm a time to make my my talk.
1: Thực ra thì cô cũng tính yêu một người con gái cho đàng hoàng như người ta đó mẹ.
2: Tự nhiên nghe con nói là mẹ muốn biết mặt cô gái này ghê. Dẫn cổ tới tiệc sinh nhật của mẹ nghe con. Để mẹ coi mặt cổ thử, mẹ đánh giá giùm con luôn.
3: Trở mặt thành thù vì yêu chung
4: anh
3: một người phụ nữ.
4: Chỗ của em luôn hả? Ông làm vậy là hơi quá đáng rồi đó.
5: Tính ra đây là lần đầu tiên anh dẫn con gái về giới thiệu cho em biết luôn. Coi bộ người này quan trọng ha.
1: Nói chung là chuyện quan trọng. Thật sự khi có chuyện quan trọng anh đều muốn nói cho em biết. Nếu như em nói ra sự thật thì anh cũng sẽ cố gắng hết sức để giành lấy tình cảm của cổ cho bằng được thôi.
3: Đón xem phim.

một chuyên viên cao cấp của công ty toàn cầu trong lĩnh vực quản lý rủi ro và chống gian lận. Một hậu bối oan gia ngõ hẹp. Họ từng bước dấn sâu vào một cuộc chiến gia tộc, liên tục đối mặt với sinh tử. Sau tất cả, sự chính trực hóa giải những hiểu lầm, sự thật dần được phơi bày

0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Người điều tra thương nghiệp phát sóng 22:40 hàng ngày bắt đầu từ ngày 13 tháng 7 trên ANTV.
1: Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. 2. Sử dụng hội nhóm kín, ứng dụng Over the Top, OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê, mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.
2: Đối tượng là học sinh, sinh viên, những người trẻ tuổi, do nhóm đối tượng này dễ bị thao túng tâm lý, thiếu kinh nghiệm đối phó với tình huống bất thường. Thủ đoạn của bọn chúng là gọi điện giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, thông báo nạn nhân liên quan đến đường dây tội phạm và yêu cầu hợp tác điều tra. Chúng ép nạn nhân cắt liên lạc với gia đình, không được chia sẻ với bất kỳ ai. Từng bước dẫn dụ chuyển tiền để giải quyết hoặc chứng minh vô tội. Hoặc chúng yêu cầu nạn nhân tải phần mềm Zoom, thuê khách sạn và tự quay video.

0: giả bị bắt cóc để thúc giục gia đình chuyển tiền chuộc. Chúng cũng có thể sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, công nghệ deepfake giả giọng nói, ghép hình ảnh hoặc dựng video bối cảnh nạn nhân bị bắt giữ, bị hành hung, khiến người thân rơi vào trạng thái bị sốc tâm lý, dễ tin và làm theo yêu cầu. Cần liên hệ ngay với cơ quan công an để phối hợp và được hướng dẫn, tuyệt đối không làm theo yêu cầu của đối tượng. Nâng cao cảnh giác chính là lá chắn tự bảo vệ mình trước các thủ đoạn lừa đảo, vì một môi trường mạng an toàn.
1: Nổ đối với loại hình nhà ở gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh. Loại hình nhà ở này tồn tại khá phổ biến, nằm xen lẫn trong khu vực đông dân cư chật hẹp nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ cao. Để đảm bảo tính mạng, tài sản cho người dân, không được để hàng hóa, chất cháy trên lối ra, cầu thang bộ hoặc liền kề với lối ra, cầu thang thoát nạn. Khi có cháy, nhanh chóng thoát ra thang bộ hoặc lối thoát khẩn cấp để ra ngoài. Khi cháy tại tầng 1, cần thoát ngay qua cửa chính hoặc cửa phụ, cửa ngách nếu có. Cửa ra ngoài tại tầng 1 nên dùng cửa bản lề mở theo chiều lối thoát, hạn chế lắp đặt cửa trượt, cửa cuốn, quy định nơi để chìa khóa, dụng cụ phá rỡ, cửa sổ hoặc lối sang nhà kế bên. Nếu lô ra, ban công có lắp lồng sắt, cần có cửa thoát nạn và thang sắt bên ngoài, hoặc trang bị ống tụt, thang dây, dây hạ chậm, lắp vào thành ban công, lô ra, đảm bảo chắc chắn. Nếu cửa ở lồng sắt có khóa, thì cần để chìa khóa nơi quy định. Khi cháy ở tầng 4 hoặc 5, liền kề tầng mái, nếu thang bộ bị nhiễm khói, không thể chạy xuống, đồng thời không ra được ban công, lô ra, thì cần chạy lên mái, tại tầng mái, phải có cửa ra. Trường hợp cửa ra có khóa, thì phải để chìa khóa nơi dễ ngoài nhà, phải tuân thủ theo quy định về phòng cháy chữa cháy, không được che hết mặt ban công hoặc lô ra.
2: An toàn của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.
3: Một hành trình vinh quang, một sứ mệnh thiêng liêng, vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân.

0: Kính chào quý khán giả của bản tin 113 Online cập nhật. Thưa quý vị, tội phạm ma túy giờ đây không chỉ hoạt động theo phương thức truyền thống mà còn tận dụng triệt để không gian mạng. Mới đây, Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ nhóm đối tượng lợi dụng các ứng dụng trên không gian mạng hoạt động phạm tội vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Ba đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật là gần 3 kg ma túy các loại. Đây là vụ bắt giữ ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.
1: Tối ngày 14 tháng 6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về

0: Ma túy Công an tỉnh Gia Lai chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra bắt giữ 3 đối tượng: Nguyễn Thái Dương sinh năm 1989, Nguyễn Ngọc Tuyến sinh năm 1993 và Nguyễn Văn Phiên sinh năm 2001, tạm trú tại một căn nhà tại phường An Phú. Tang vật thu giữ gồm gần 2,5 kg ma túy dạng tinh thể ketamin, 371 g ma túy dạng tinh thể nước vui ở thể rắn, 166 g dạng viên nén, thuốc lắc cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác. Nguyễn Thái Dương chính là đối tượng chủ mưu cầm đầu trong việc nhận và tiêu thụ ma túy, đồng thời lôi kéo Phiên và Tuyến tham gia vào việc phân chia, đóng gói, bán lẻ ma túy tại các xã, phường thuộc Tây Gia Lai và vận chuyển các gói hàng ra các hãng xe khách liên tỉnh gửi đi nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Các đối tượng không giao dịch trực tiếp mà liên hệ thỏa thuận mua bán ma túy qua mạng xã hội. Người mua, người bán sử dụng tài khoản ảo, giao nhận theo điểm hẹn. Nhiều trường hợp chưa từng gặp mặt nhưng vẫn thực hiện chót lọt các giao dịch mua bán ma túy.
1: Nhận hàng xong là nó sẽ thông tin lại là nó đã nhận hàng rồi, thì là kết thúc cái giao dịch. Cái thủ đoạn như vậy thì nên là khi quá trình mà xác minh thì gặp rất là nhiều khó khăn, đến xác định là đối tượng nó đã về hàng và đã phân hàng ra. Phòng vệ sinh muốn thông nhất là sẽ đấu tranh triệt phá luôn, thì còn không để nó phức tạp lên tình hình nữa. Khai thác đối tượng đến thời điểm này thì đối tượng đã khai nhận là có 2 lần, là ngày 12 tháng 5 và ngày 30 tháng 5 là các đối tượng là có kèm theo ma túy ở trong cái thùng hàng mà gửi.
0: Ngày 17 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố, tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng trên để điều tra về hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Đồng thời,
2: tỉnh Lào Cai ra đầu thú về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó vào tháng 3 năm 2026, công an phường Cam Đường bắt quả tang Lê Tuấn Anh và Nguyễn Trường Linh, sinh năm 1994, đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà riêng của Tuấn Anh. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận số ma túy trên do Nguyễn Trường Linh, lực lượng chức năng cho biết bên cạnh các đối tượng người nước ngoài cầm đầu điều hành từ nước ngoài, còn có sự tiếp tay của một số đối tượng chủ cơ sở lưu trú, môi giới vì động cơ vụ lợi.
3: Nguyễn Hồng Thảo Nhi được xác định là đã giúp sức cho đối tượng người Trung Quốc thuê nhà tại phường Hiệp Bình, thành phố Hồ Chí Minh, trực tiếp chuẩn bị cơ sở vật chất, lắp đặt hệ thống mạng, mua sắm trang thiết bị, cung cấp thực phẩm và tổ chức nơi ăn ở cho 42 người Trung
4: Quốc. Là ngày 1 tháng 5 năm 2026, với giá thuê nhà là 45 triệu một tháng, em ký hợp đồng 2 năm và em hưởng lợi từ việc đó là 22 triệu đồng.
3: Tại vụ việc khác, Phạm Thanh Sơn cùng Phạm Thị Huỳnh Như thuê và cải tạo một khách sạn ở phường Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh để tiếp nhận, bố trí nơi ở cho 82 người nước ngoài, trong đó có 23 trường hợp không có thông tin nhập cảnh. Số này đã hoàn thành việc lắp đặt trang thiết bị, chuẩn bị cho các hoạt động lừa đảo qua mạng, nhưng đã bị cơ quan chức năng phát hiện, ngăn chặn kịp thời.
5: Vì vụ lợi nên tôi đã cho người nước ngoài thuê ở lại khách sạn này, mới rồi bỏ qua các bước kiểm tra giấy tờ hộ chiếu thị thực của các người nước ngoài.
6: Cơ quan an ninh điều tra công an thành phố
3: phép, trong đó có 6 bị can là chủ, quản lý hoặc nhân viên cơ sở lưu trú, 7 bị can là đối tượng môi giới, trung gian. Đặc biệt trong quá trình đấu tranh, công an thành phố còn phát hiện 6 đối tượng truy nã người nước ngoài lẩn trốn trong các nhóm cư trú trái phép. Điều này cho thấy hành vi tổ chức môi giới cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép không chỉ vi phạm quy định về xuất nhập cảnh, cư trú mà còn tiềm ẩn nguy cơ để các đối tượng phạm tội, đối tượng truy nã quốc tế lợi dụng ẩn náu hoạt động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Công an thành phố Hồ Chí Minh khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường rà soát, kiểm tra các khách sạn, nhà nghỉ, căn hộ chung cư, nhà cho thuê có yếu tố người nước ngoài, kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng tiếp tay cho hoạt động nhập cảnh, cư trú trái phép, không để thành phố Hồ Chí Minh trở thành địa bàn trung chuyển, tập.
2: Phát hiện sự việc, một số người dân sống gần hiện trường đã kịp thời lao xuống, ứng cứu và cứu được 2 em. 2 nam sinh còn lại, 17 tuổi và 16 tuổi bị nước cuốn trôi, mất tích. Nhận được tin báo, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 5 đã huy động 10 cán bộ chiến sĩ cùng với các thiết bị lặn chuyên dụng, phối hợp với lực lượng địa phương tổ chức tìm kiếm. Sau hơn một ngày nỗ lực tìm kiếm xuyên đêm, đến tối ngày 23 tháng 6, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của cả 2 nạn nhân. Tại tỉnh Thanh Hóa, sau khi tiếp nhận phản ánh trên mạng xã hội về việc thu phí trông giữ xe không đúng quy định và có hành vi ứng xử thiếu chuẩn mực với du khách tại bãi xe Trung Mới, phường Sầm Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ

0: phối hợp với Công an phường Sầm Sơn và các lực lượng chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm nhằm bảo đảm môi trường du lịch văn minh, an toàn. Qua xác minh ban đầu ngày 21 tháng 6, một xe khách 29 chỗ đi vào khu vực bãi xe Trung Mới rồi nhanh chóng quay đầu ra ngoài, chủ bãi xe số tiền 20 triệu đồng. Các hành vi vi phạm khác và trách nhiệm của những cá nhân liên quan đang được tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Công an phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội đang xác minh vụ nhiều xe ô tô đỗ trên phố Nguyễn Hoàng Tôn bị chém vỡ kính chắn này có đúng quy định hay không. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy tìm người để phục vụ công tác
1: thành phố Hà Nội. Đối tượng Lê Văn Hiếu, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú tại số 33/342, Miếu 2 xã, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn. Đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

0: Ma túy đang len lỏi vào khắp nơi, từ các tụ điểm ăn chơi đến các ngõ ngách, thậm chí tấn công vào cổng trường học với nhiều hình thức tinh vi như bánh kẹo, nước uống chứa chất gây nghiện. Đối tượng mắc bẫy ngày càng trẻ hóa, trong đó có cả học sinh, sinh viên. Tác hại khủng khiếp của ma túy phá hủy sức khỏe, làm suy yếu hệ thần kinh, suy kiệt nòi giống, dễ mắc các bệnh nguy hiểm HIV, AIDS, là nguyên nhân của nhiều loại tội phạm. Ma túy không chỉ hủy hoại tương lai của một con người, mà nó còn tàn phá hạnh phúc của gia đình và cả một thế hệ mai sau, là sự nguy hại cho xã hội, kìm hãm sự phát triển của đất nước, một tội ác của nhân loại. Thanh Hóa, mảnh đất địa linh nhân kiệt, đang từng ngày chuyển mình mạnh mẽ trên hành trình phát triển, hòa cùng với sự đổi mới của đất nước. Sau những con đường rộng mở, sau những ánh đèn lung linh của phố thị, hay sau những bản làng bình yên nơi miền núi xa xôi, cho đến xóm nhỏ ở hải đảo, ở đâu cũng có tiềm ẩn về tội phạm ma túy.
1: Chúng tôi không thể lùi bước trước tội phạm về ma túy, bởi vì chúng tôi lùi một bước thì tội phạm càng lấn sâu vào xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.
0: Những cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Thanh Hóa vẫn đang lặng lẽ bước vào những trận chiến đầy hiểm nguy. Đối với các anh, mỗi chuyên án là một cuộc chiến với tinh thần kỷ luật nghiêm khắc với bản thân trước nhiệm vụ được giao. Bởi chỉ một giây phút lơ là để lọt tội phạm, cũng như trong vây bắt tội phạm, sẽ để lại những hậu quả khó lường cho hôm nay và mai sau.
2: Hiện nay tội phạm thì có rất nhiều cái phương thức thủ đoạn để đối phó, chống đối với lực lượng trực tiếp chiến đấu như chúng tôi. Thậm chí là có những cái đối tượng có cái tư tưởng là hãm hại, trả thù đối với lực lượng chiến đấu.

Có những thời điểm cán bộ chiến sĩ phòng chống tội phạm về ma túy công an tỉnh Thanh Hóa phải theo dõi chuyên án kéo dài nhiều tháng. Đối tượng thay đổi nơi ở liên tục và di chuyển qua nhiều tỉnh thành. Các anh phải hóa trang nhiều vai khác nhau để tiếp cận, phải xa gia đình nhiều ngày không được gặp vợ con và người thân. Nhưng các anh đều xác định

0: Đây là nhiệm vụ và là trách nhiệm của mình để đưa những kẻ phạm tội xử lý trước pháp luật, để cho bình yên của nhân dân được tiếp diễn sau những trận đánh của các anh.
1: Đi rất là nhiều ngày, có những tháng không về nhà, có những nhiều ngày liên tục không thể liên lạc được với gia đình vợ con. Thậm chí là trong cái quá trình chúng tôi công tác thì gia đình vợ con nhỏ ốm đau, nửa đêm thì xác định là chỉ có mình vợ ở nhà thôi. Đấy thì cũng rất là thương. Đấy, về mặt công tác thì luôn chấp hành, nhưng mà về mặt tình cảm thì rất là thương vợ con. Tuy nhiên là cũng phải gác lại, rồi là cũng phải động viên vợ con là cố gắng.
0: Tại biên, ghi nhận thành tích xuất sắc trên, ngày 13 tháng 5 năm 2026, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã có thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự mưu trí, dũng cảm và hiệu quả trong công tác phối hợp quốc tế đấu tranh với tội phạm ma túy xuyên quốc gia.
2: Đối với địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nói riêng là nỗ lực khắc phục những khó khăn, đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm về ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự và bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.
0: Khoa học công nghệ phát triển, trí tuệ nhân tạo ra đời, hình thức thương mại đa dạng đã tạo ra một bức tranh về buôn bán, tàng trữ, sử dụng ma túy dưới nhiều hình thức và vỏ bọc khác nhau. Hay lợi dụng địa hình phức tạp, tội phạm ma túy luôn lợi dụng các tuyến giao thông huyết mạch để vận chuyển và ẩn nấp. Các đối tượng ma túy ngày càng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để vận chuyển và tiêu thụ ma túy. Với những thủ đoạn tinh vi để che giấu hành vi phạm tội của mình. Nhưng đối với các chiến sĩ cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, thì các anh biết trước được những gian lao thử thách và tính chất nguy hiểm của tội phạm này ngày càng manh động và liều lĩnh.
1: Cho cái sự an toàn, tính mạng rồi là

0: ngăn chặn thủ đoạn trục lợi từ cha tàu chở khoảng 55.000 lít dầu DO, thuyền trưởng và các thuyền viên không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa trên tàu. Bên cạnh đó, trước mũi tàu sơn số hiệu cầm cố chiếc xe trị giá 7,1 tỷ đồng của một khách hàng để vay 3 tỷ. Đến tháng 6 năm 2023, các bị can tiếp tục chiếm đoạt một xe ô tô đem bán với giá là 24,5 tỷ và một xe ô tô trị giá 870 triệu đồng đem đi cầm cố. Hành vi của Phan Công Khanh và đồng phạm đã xâm phạm nghiêm trọng quyền sở hữu tài sản của công dân, ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội. Riêng trong năm 2025 đã có hơn 9,2 tỷ hóa đơn điện tử được phát hành, tương đương với khoảng 25 triệu hóa đơn mỗi ngày. Cùng với đó, cơ quan thuế đã giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền là hơn 1
1: đơn bất hợp pháp. Theo đó, hồ sơ đủ điều kiện sẽ được giải quyết hoàn thuế kịp thời. Các hồ sơ có dấu hiệu gian lận sẽ được xác minh đối chiếu để làm rõ bản chất giao dịch.
2: Thuế thành phố Hà Nội chúng tôi thì thứ nhất đó là chúng tôi đã xây dựng được cái ứng dụng quản lý các cái chuỗi về hóa đơn liên quan đến các cái việc cung ứng các cái hàng hóa dịch vụ của một cái doanh nghiệp từ khâu F0 cho đến F1 FN. Thứ hai đó là thuế thành phố Hà Nội chúng tôi là tập trung khi giải quyết hoàn thuế là tập trung quản lý và kiểm tra theo dòng hàng và dòng tiền
1: nghiệp có dấu hiệu vi phạm.
3: Thời gian vừa qua thì cơ quan thuế cũng đã tập trung để nâng cấp cái hạ tầng công nghệ thông tin, tối ưu cái hệ thống cơ sở dữ liệu để làm sao có thể là có rất cái nhiều cái hệ thống, rất nhiều những cái hóa đơn điện tử là có thể là nạp được vào ngày càng lớn và phục vụ cho cái quá trình phân tích dữ liệu và đồng thời cũng
1: thời phù hợp với thực tiễn.
4: Trước hết là chúng ta phải sửa lại một số cái quy định của luật hình sự hiện tại sao cho nó phù hợp với cái luật quản lý thuế cũng như là cái tình hình thực tế, chẳng hạn như là cái điều 203 về cái tội phạm mua bán hóa đơn ấy, thì chúng ta sẽ phải chuyển hoàn toàn dứt điểm sang cái hóa đơn điện tử. Có thể chúng ta sẽ phải nghiên cứu để mà tách riêng cái hành vi hoàn thuế ấy, thành một cái tội danh riêng. Và đặc biệt là tôi cũng cho rằng là cần phải sửa cái quy định về pháp nhân thương mại phạm tội hiện nay. Đấy, bằng cách là chúng ta sẽ quy định cái pháp nhân này không phải là chủ thể tội phạm mà pháp nhân này là chủ thể phải chịu trách nhiệm hình sự thôi. Thì chúng ta sẽ có thể là sẽ tăng được cái việc xử lý đối với pháp nhân.
1: Chỉ riêng trong năm 2025, cơ quan thuế đã tiếp nhận hơn 6.000 yêu cầu cung cấp hồ sơ tài liệu phục vụ điều tra các vụ án kinh tế, đồng thời chuyển 238 hồ sơ có dấu hiệu vi phạm sang cơ quan công an đề nghị xem xét khởi tố. Theo đó, cơ chế phối hợp, chia sẻ dữ liệu, trao đổi thông tin và phối hợp nghiệp vụ giữa ngành thuế với hải quan, ngân hàng, công an đang tiếp tục được tăng cường. Sự kết nối này không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước mà còn góp phần phòng ngừa, xử lý các vi phạm, bảo đảm tính minh bạch, công bằng trong việc thực hiện chính sách thuế.
0: Những thông tin kinh tế đáng chú ý khác, Bộ Xây dựng vừa có báo cáo Chính phủ về tình hình triển khai đầu tư xây dựng các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, trong đó Bộ Xây dựng đang quyết liệt chỉ đạo đặt mục tiêu hoàn thành các trạm đang thi công trước ngày 15 tháng 12. Trong 6 tháng cuối năm, Bộ Xây dựng xác định nhiệm vụ trọng tâm là tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng đất đai và thủ tục pháp lý để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tăng tốc thi công. Bộ sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương giải quyết các tồn tại liên quan đến thu hồi khoáng sản, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giao đất và cho thuê đất, thẻ ngân hàng, mã QR từ ví điện tử hoặc là thẻ điện tử tích hợp trên điện thoại thông minh. Đối với hành khách từ 60 tuổi trở lên, hệ thống hỗ trợ nhận diện và xác thực thông tin thông qua căn cước công dân theo quy định hiện hành. Các dịch vụ liên quan đến vé như là đăng ký, mua mới hoặc là gia hạn đều có thể thực hiện trực tuyến thông qua ứng dụng hoặc cổng thông tin điện tử của hệ thống. Hành khách có thể lựa chọn vé lượt, vé ngày, vé tuần hoặc là vé tháng tùy theo nhu cầu. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cùng với nhiều sở ngành và các tập đoàn công nghệ vừa khai mạc triển lãm quốc tế về viễn thông, công nghệ

0: Thông tin và Truyền thông ICTCOM 2026 đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số. Điểm nhấn năm nay của sự kiện là tập trung thêm vào lĩnh vực sáng tạo nội dung số trong ngành truyền hình thế hệ mới.
1: Triển lãm quốc tế Việt Nam ICTCOM cùng triển lãm quốc tế phim và công nghệ truyền hình telefilm năm nay quy tụ hơn 190 doanh nghiệp với 170 gian hàng đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ. Không gian giới thiệu các hệ sinh thái công nghệ gồm hạ tầng viễn thông và kết nối mạng, băng thông rộng, trí tuệ nhân tạo và tự động hóa, AI trong vận hành doanh nghiệp, machine learning và công nghệ blockchain, đặc biệt chú trọng lĩnh vực an ninh và bảo mật, giải pháp an ninh mạng, quản lý và bảo vệ nội dung số.
2: Em đến đây với cái mục đích là em có thể biết được nhiều loại thiết bị hơn, ví dụ như là máy móc.
1: Như Vietnam Mobile, Mobifone, VNPT, cũng như tập đoàn hệ thống tích hợp và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ trên toàn quốc, đánh dấu sự tiến bộ vượt bậc của các giải pháp phần mềm AI, hạ tầng số, hệ thống giám sát và chuyển đổi số tại Việt Nam.
3: Giới thiệu ra 3 sản phẩm số quan trọng đối với phục vụ hướng tới các khách hàng, doanh nghiệp. Trong đấy có 3 sản phẩm, một là sản phẩm phục vụ điều hành và quản trị doanh nghiệp. Sản phẩm thứ hai là hướng tới dịch vụ y tế số, chăm sóc sức khỏe số. Cái thứ ba là các dịch vụ ứng dụng AI và sử dụng trí tuệ nhân tạo trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp. Ứng dụng các cái công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, big data để làm sao để nâng cao cái trải nghiệm của khách hàng tốt hơn.
4: Điểm đặc biệt của cả hai triển lãm năm nay đó là chúng tôi có cái sự giao thoa giữa nội dung sáng tạo và công nghệ. Chúng tôi có những cái khu mà trình diễn robot, những cái khu trình diễn công nghệ AI cho cả công nghệ thông tin cũng như là công nghệ AI dành cho sản xuất nội dung truyền hình. Việc thúc đẩy chuyển đổi số, kết nối các doanh nghiệp công nghệ viễn thông, giải pháp số hàng đầu trong khu vực. Và chúng tôi rất là mong muốn là Việt Nam ICTCOM sẽ góp phần làm tăng năng lực cạnh tranh của các đơn vị.
0: Bàn vào tối ngày 2 tháng 7, góp phần tạo không khí phấn khởi, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa tinh thần của người dân.
5: Theo kế hoạch, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hoạt động bắn pháo hoa sẽ diễn ra từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 2 tháng 7 năm 2026. Và sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm, gồm 5 điểm bắn
0: đạt hơn 5,7 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 13% với động lực lớn từ tôm, cá tra và thị trường Trung Quốc. 6 tháng qua, xuất khẩu thủy sản Việt Nam đã đạt được sự bứt phá ấn tượng, kim ngạch ước đạt hơn 5,7 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này giúp Việt Nam tiếp tục giữ vững vị thế là một trong 3 quốc gia xuất khẩu thủy sản lớn trên thế giới. Đóng góp vào đà tăng trưởng ấn tượng này là mặt hàng tôm với kim ngạch hơn 2 tỷ đô la Mỹ, xếp sau là cá tra gần 1 tỷ đô la Mỹ. Tận dụng đà tăng trưởng, ngành thủy sản Việt Nam hiện đang dồn lực và đặt mục tiêu tiếp tục bứt phá trong nửa cuối năm nay, hướng tới việc đạt cột mốc kim ngạch xuất khẩu hơn 12 tỷ đô la Mỹ trong cả năm 2026. Trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhiều địa phương tại thành phố Đà Nẵng đang từng bước hình thành các vùng sản xuất chuyên canh gắn với lợi thế đặc thù của từng khu vực. Bên cạnh các sản phẩm chủ lực như là rau, hoa, cây ăn quả hay là dược liệu, mô hình trồng sen, lấy hạt đang mở ra hướng phát triển kinh tế hiệu quả, góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp và tạo sinh kế bền vững cho người nông dân. Và câu chuyện phát triển kinh tế nông thôn từ cây sen cũng sẽ khép lại bản tin Kinh tế và Tiêu dùng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã chú ý quan tâm theo dõi.
6: Tại thôn Trà Lý, xã Duy Xuyên, vùng trồng sen lấy hạt đã được hình thành và phát triển trong nhiều năm qua. Từ những diện tích đất trũng, hiệu quả canh tác thấp, người dân đã chuyển đổi sang trồng sen lấy hạt, từng bước xây dựng sản phẩm có giá trị kinh tế ổn định. Sự chuyển dịch này không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân, mà còn cho thấy hiệu quả của việc khai thác tiềm năng đất đai phù hợp với điều kiện tự nhiên từng địa phương.
7: Chú là Nam Trù, bữa nay chú hết là sen cũng bữa nay đoan rồi, chú hết được 30 ký. Là do thị trường bây giờ là ký là 50 ngàn, là có nghĩa là một ngày nữa mình hết được 30 ký là được 1,5 triệu, là mình nghỉ hơn ngày sau mình hết tiếp, mình hết cả phiên bo phiên là bắt đầu sang xuống làng.
6: Đối với cây sen, ngoài nguồn thu từ hạt sen tươi,
8: thường cái sản xuất lúa đối với doanh thu mà 1 hecta trồng sen thì doanh thu nó khoảng trên 120 triệu. Nếu mà lãi những hộ nông dân mà làm canh tác tốt thì có hiệu quả cỡ khoảng 60-70 triệu trên 1 hecta. Và từ cái sản
6: theo hướng bền vững, thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của thị trường tiêu dùng,

Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất thấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường.

0: Tôi đang có mặt tại ATK Định Hóa Thái Nguyên, nơi lưu giữ những dấu ấn lịch sử quan trọng của dân tộc. Và trong chương trình Việt Nam quê hương tôi ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá những di tích lịch sử gắn liền với sự ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam. Và đây cũng là nơi ghi dấu sự nghiệp của những nhà báo đầu tiên tại nước ta.
1: Khu di tích Hội Nhà báo Việt Nam tọa lạc tại xóm Vằm Khoa, xã Điểm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Nơi đây đã từng diễn ra hội nghị đặc biệt vào ngày 21 tháng 4 năm 1950, quyết định đổi tên Hội Nhà báo Việt Nam thành Hội Những người viết báo Việt Nam. Đây cũng chính là nơi mà những người làm báo cách mạng đã hoạt động, đóng góp sức lực vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Khu trưng bày hiện vật và tư liệu tại khu di tích là một trong những điểm nhấn đặc biệt giúp chúng ta hiểu sâu sắc hơn về hành trình phát triển của Hội Nhà báo Việt Nam cũng như những đóng góp thầm lặng, kiên cường của những người làm báo cách mạng.
2: Xin giới thiệu Như Quỳnh, đây là một số hình ảnh trong thời kỳ kháng chiến chống nước dân Pháp tại ATK Định Hóa. Vào cuối năm 1946, đầu năm 1947, thì các cơ quan trung ương đã lần lượt di chuyển lên ATK Định Hóa, xây dựng cơ sở, phát triển lực lượng. Rồi như vào đầu năm 1947, thì Đoàn báo chí kháng chiến đã được thành lập tại ATK Định Hóa do đồng chí Xuân Thủy phụ trách. Đến tháng 4 năm 1949, trong muôn vàn khó khăn gian khổ, được sự giúp đỡ của Tổng bộ Việt Minh, Đoàn báo chí kháng chiến đã mở lớp làm báo Huỳnh Thúc Kháng để đào tạo cán bộ trong phong trào báo chí kiến quốc đang phát triển. Và cũng chính tại đây thì vào năm 1949 thì báo Kiến Quốc đã đặt tòa soạn, nhà in, nơi phát hành báo chí tại xóm Rồng Khoa. Tại đây, đồng chí Xuân Thủy đã tổ chức ban chấp hành lâm thời Hội Những người viết báo Việt Nam gồm 15 nhà báo. Đặc biệt, vào buổi chiều ngày 21 tháng 4 năm 1950, đại diện các báo của Đảng, Mặt trận, báo của các đoàn thể, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Việt Nam Thông tấn xã đã họp tại hội trường tám mái xóm Rồng Khoa. Trong thảo luận, nhiều đại biểu thấy rằng tên cũ Đoàn báo chí kháng chiến không thể hiện được tính đoàn kết rộng rãi của báo giới nước ta, khi đó hoạt động cả vùng tự do lẫn vùng địch tạm chiếm. Vì vậy, hội quyết định thành lập và lấy tên là Hội Những người viết báo Việt Nam, tiền thân của Hội Nhà báo Việt Nam ngày nay.
0: Nhằm đấu tranh giải phóng dân tộc, tờ báo đã tạo tiền đề, đặt nền móng cho báo chí.
1: Hội Những người viết báo Việt Nam được thành lập và hoạt động với mục đích góp phần vào việc xây dựng nền dân chủ nhân dân bằng chính nghề nghiệp của mình, bình vực quyền lợi người viết báo, nâng cao vị thế nghề làm báo, giúp đỡ lẫn nhau. Báo chí kháng chiến đã trở thành vũ khí sắc bén, vạch trần tội ác áp bức bóc lột, siêu cao thế nặng của chế độ thực dân Pháp. Đến tháng 9 năm 1950, tại Đại hội 3 của Tổ chức Quốc tế các nhà báo họp tại thủ đô Helsinki, Phần Lan đã chính thức công nhận Hội Những người viết báo Việt Nam là một thành viên chính thức với trên 300 hội viên. Các nhà báo đã dùng ngòi bút, sóng phát thanh, máy ghi hình làm vũ khí và cầm súng chiến đấu. Không ít nhà báo đã hy sinh ở chiến trường khi đang làm nhiệm vụ.

0: vụ như
1: Giáo
0: Thôi
1: sư đầu
0: Hữu,
1: tiên thì các
0: Nam
1: bạn biết
0: Cao,
1: đấy, cây
0: Trần
1: Đan
0: Đăng.
1: Ca. Còn nơi ra đời báo Quân đội Nhân dân
0: Tại
1: thì
0: nhà trưng bày
1: cách
0: còn
1: đây
0: lưu giữ
1: khoảng
0: những hiện vật
1: 15 km.
0: mà những nhà
1: Chị
0: báo
1: cho
0: thế
1: Lệ
0: hiện
1: em
0: đầu
1: thấy ở
0: tiên
1: đây
0: sử dụng.
1: có cái biểu
0: Những
1: tượng
0: hiện
1: lá
0: vật
1: giả
0: này
1: khá là đẹp
0: còn
1: đấy.
0: thể hiện sự đùm bọc,
1: Chị cho em
0: sẻ
1: hỏi là
0: chia
1: đây có phải
0: của người
1: một
0: dân
1: biểu
0: ATK
1: tượng
0: Định
1: của cái
0: Hóa
1: biệt
0: dành
1: thự
0: cho những nhà
1: ở
0: báo,
1: đây không ạ?
0: những chiến sĩ
1: À,
0: đấu tranh
1: xin thưa em,
0: trên
1: đây
0: mặt
1: là một
0: trận
1: trong
0: tư
1: những
0: tưởng.
1: mô hình nhà sàn, mô hình nhà sàn của đồng bào dân tộc Tây. Khi mà
0: Đặc
1: đến
0: biệt,
1: dân tộc Tây
0: căn
1: thì
0: hội
1: em
0: trường
1: nhìn thấy
0: Tam
1: mô hình
0: Mái
1: nhà sàn
0: được
1: đó
0: phục
1: cũng có
0: dựng
1: như
0: và
1: rất
0: trưng
1: là
0: bày
1: nhiều
0: được coi là
1: điểm
0: nơi
1: di
0: ghi
1: tích
0: dấu
1: đã
0: những sự kiện lịch sử
1: hội
0: quan
1: nghị thành
0: trọng
1: lập Hội những
0: của
1: người
0: các
1: viết tập
0: cơ
1: Việt
0: quan
1: Nam,
0: đoàn
1: xuất
0: thể
1: thân Hội
0: khi
1: nhà báo
0: làm
1: Việt
0: việc
1: Nam ngày
0: và
1: nay.
0: hoạt động
1: Ra
0: tại
1: đời
0: đây.
1: ngày 21 tháng 4 năm 1994. Tờ báo tiêu biểu trong ngành, trong những ngày đầu thành lập, ví dụ như là tờ Gia Định Báo. Tờ Gia Định Báo thì vào năm 1858 thực dân Pháp xâm lược Việt Nam, Nam Kỳ được coi là xứ thuộc địa và được hưởng quyền tự do báo chí như chính quốc. Chính vì vậy đã dẫn tới sự ra đời của tờ Gia Định Báo, tờ báo tiếng Việt đầu tiên, được ra đời ngày 15 tháng 6 năm 1865 tại Sài Gòn do ông Trương Vĩnh Ký làm chủ bút, và đây cũng chính là tờ nhà báo đầu tiên trong lịch sử nước nhà. Và tiếp sau đó thì đã có rất nhiều tờ báo được ra đời ở Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ, đặc biệt là tờ báo Nam Phong, bài báo đăng trong số Tết Mậu Ngọ năm 1918, đã trở thành tuyên ngôn mở màn cho lễ làm báo xuân của làng báo nước ta. Và đây cũng trở thành một truyền thống tốt đẹp trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Cũng trong thời gian này thì đã có rất nhiều tờ báo tiếng Pháp được đưa về Việt Nam nhằm truyền bá tư tưởng lý luận vô sản như tờ Đảng Cộng sản Pháp,
0: Phong đã mở ra con đường phát triển cho báo chí Việt Nam, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.
2: Thưa quý vị, năm 1949, giữa núi rừng của huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra một sự kiện quan trọng. Lễ khai giảng lớp học đầu tiên của trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng, cái nôi của những hạt nhân báo chí cách mạng, nơi đây đã ghi dấu một phần lịch sử vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam.

ngày 4 tháng 4 năm 1949, giữa núi rừng ATK Việt Bắc, trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng đã ra đời từ sự chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hai lần gửi thư động viên tinh thần, hướng dẫn nhiệm vụ làm báo chí cách mạng cho các học viên. Người căn dặn, lớp này là lớp học viết báo đầu tiên. Tôi mong các chú và các cô thi đua nhau học và hành cho xứng đáng là những người tiên phong trên mặt trận báo chí. Báo chí cũng phải thực hiện khẩu hiệu tất cả để chiến thắng, là minh chứng cho sức mạnh của tri thức, lòng nhiệt huyết và tinh thần cách mạng kiên cường, góp phần xây dựng nền báo chí nước nhà vững bền. Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng không chỉ là biểu tượng của sự khởi đầu và tinh thần bất khuất của những người làm báo, mà còn là mốc son của báo chí cách mạng Việt Nam.

Bộ phim Tình Ký Song Sinh với sự tham gia của các diễn viên Andrew Jackson trong vai Tejit Tejin, Thí Cầm Bon Ritha Abinan trong vai Phá, Ba Thích Bí Sư Khun trong vai Thi Ra Đệt, Phô Kết Chi Rác Khun trong vai Tha Ní Xã, Chi Chin Jay Quen Diu trong vai Adison, Arisara Thon Borisut trong vai Rati, U Thâm Bon Sĩ Lạp Anh trong vai Mananya, cùng với sự tham gia của một số diễn viên khác. Biên kịch Su Minta Su Babun, đạo diễn Bunchu

0: quan trọng ha.
1: Nói chung là chuyện quan trọng. Thật sự khi có chuyện quan trọng anh đều muốn nói cho em biết. Anh muốn em là người biết đầu tiên.
2: Dạ con chào bác, con mới tới. À, bác ơi, đây là Rati, bạn của con đó bác.
3: Dạ con mới tới, thưa mẹ.
4: Xin lỗi nói thẳng, tôi không có con gái. Hiện giờ cũng chưa có dự định có con gái nuôi. Cô gọi tôi là bác bình thường được rồi.
3: Dạ được, thưa bác.
2: Bác ơi bác, cái này là quà của con. Tự tay con đi lựa quà cho bác. Nhưng con không biết bác có thích loại này không.
4: Cái này nhìn cũng đẹp, nhưng mà dạo gần đây bác không hay đeo mấy đồ kiểu này nữa rồi con. Giờ bác hay dành thời gian đi tu tập trong chùa. Nhưng nói gì thì nói, cũng cảm ơn con đi lâu vậy còn nhớ tới bác.
2: Ê, con không bao giờ quên bác đâu mà. Ngoài ba của con ở nhà ra, con chỉ thấy kính trọng mình bác. Con kính nể bác, hâm mộ bác nữa. Bác lúc nào cũng là chỗ dựa cho con hết.
4: Mà mấy nè, lần này con về đúng dịp sinh nhật của bác luôn. Tuần sau là tới sinh nhật của bác, mấy đứa nhỏ tính tổ chức tiệc cho bác ở nhà. Tiệc đơn giản bình thường thôi, bác tính mời chừng mấy người bạn thân thiết tới dự thôi à. Con nhớ tới dự cho vui nha.
2: À dạ.
3: Ủa, tuần sau là sinh nhật của bác gái sao? Con là bạn thân của anh Chip nè. Vậy mà anh không chịu nói cho con nghe bác tổ chức tiệc sinh nhật.
4: Chắc thằng Chip nó thông minh, nó cũng biết phân biệt. Tiệc nào thì nên mời khách, loại nào tới dự cho phù hợp đó mà.
3: Cũng chưa chắc đâu, chắc tại ảnh làm việc bận rộn quá cho nên quên đó. Nhưng mà cũng không có sao, giờ con cũng đang ở đây cùng với chủ nhân bữa tiệc rồi có phải không? Vậy bác cho con tới dự tiệc với nha bác.
2: Con thấy làm vậy cũng hay đó bác. Rati đi, để con có bạn nói chuyện. Nha bác cho Rati dự tiệc nha.

0: Không sao.
1: Để đó con cầm giùm cho. Bà đi khám bác sĩ không? Để con dẫn bà đi.
0: Không cần không cần. Đau chút xíu à con. Về nhà bôi dầu cù la cái là hết trơn à. Không sao.
1: Để con đưa bà về nhà nha.
2: Rốt cuộc anh hẹn tôi ra đây để làm cái gì mới được chứ?
3: Tôi muốn gặp cô.
2: Vậy hồi tối nói có công chuyện. Thật ra là không có hả?
3: Tôi muốn gặp cô. Với lại tôi cũng có việc cho cô làm nữa.
2: Là làm cái gì?
3: Lựa một bộ đồ.
2: Đồ á?
3: Tôi muốn cô đi cùng với tôi tới tiệc sinh nhật của mẹ tôi.
2: Tiệc sinh nhật của mẹ anh?
3: Đúng rồi.
2: Này, có phải là nghĩa vụ của trợ lý hay không đây? Nếu không phải thì tôi xin phép không đi.
3: Nếu tôi nói phải thì sao đây?
2: Nếu anh nói phải, tôi sẽ kêu người có kinh nghiệm mấy vụ này hơn tôi, như là Thanh Ý Xã, đi giùm.
3: Cô, sao lúc nào cô cũng muốn xù lông từ chối tôi hết vậy? Rốt cuộc là tại sao?
2: Lỡ đâu tôi làm gì đó sai trái trong bữa tiệc rồi anh mất mặt thì tôi biết làm sao đây?
3: Nhưng mà tôi thật sự muốn

0: cô đi với tôi mà.
1: Cái chuyện kỳ cục như vậy mà anh cũng kêu tôi ra. Thôi tôi về đi.
0: Nè, thôi, đừng đi. Tôi đã dặn người ta chuẩn bị sẵn đồ cho cô lựa rồi.
1: Vậy anh cứ lựa bộ nào tùy ý anh đi.
0: Nè, thôi để tôi quỷ cũng được. Được rồi. Nhưng nói gì thì cô cũng phải đi với tôi. Tôi đói bụng quá đó. Nghĩa vụ của trợ lý là không được để sếp đói bụng tới mức đau bao tử đâu.
1: Được thôi. Nhưng mà lần này tôi sẽ là người lựa quán tôi muốn ăn.
0: Tôi không có ý kiến.
2: Ra rồi đây. Kêu hai tô đúng không con?
1: Dạ chú.
2: Cần gì cứ kêu chú nha.
1: Dạ. Ở cái quán này không có bàn rộng ghế êm, không có phục vụ bàn nói chuyện ngọt ngào, không có máy lạnh mát rượi cho anh. Nhiều khi chén bát đũa muỗng cũng hơi cũ dơ dơ một chút. Anh ăn được chứ?
0: Nè, ăn thử không?
1: Dạ thôi không cần nữa.
0: Sao vậy? Nói nghe. Thiệt tình mà nói á, cuộc sống của hai anh em tôi không phải là ngậm muỗng vàng từ lúc mới đẻ như cô đang nghĩ đâu. Hồi đó ba ruột của tôi chỉ làm nhân viên bình thường ở công ty nhỏ. Lúc nào mà ba tôi đi làm việc, anh em tôi đi học ở trường, mẹ cũng đi làm, nên lúc chiều về nhiều khi không có ai ở nhà. Mấy quán này là chỗ dựa duy nhất của tôi với Chin đó.

0: khó tin lắm hả?
1: À, đưa đây. Chửi bới đánh đập con gái hết.
2: Tao hỏi cho mày không nói hả? Sao?
3: Anh,
2: tao hỏi cho mày không nói.
3: Đừng mà, anh, đừng đánh con mà, đừng có đánh con hả?
2: Đừng
3: chết,
4: không được đánh em, đừng không đánh.
3: Chết à? Đừng mà, chết đừng có đau không con, chết.
2: Với tao đúng không? Với tao.
3: Đừng mà, đừng đánh con, đừng mà, đừng, anh ơi đừng,
2: anh ra.
3: Đừng mà, không được đánh nó, chạy đi con ơi, chạy đi, chết chạy đi con, dẫn chị chạy đi, chạy lên, dẫn chị chạy khỏi chỗ này mau đi theo anh.
0: Hồi còn nhỏ cuộc sống của tôi cũng bình thường như mấy đứa con nít khác, ai ngờ tới lúc ba của tôi bị công ty đuổi việc. Cuộc sống thay đổi dữ lắm. Ba căng thẳng. Căng thẳng quá thì uống rượu. Lúc đó chúng tôi khổ lắm. Tự nhiên bữa đó có tai nạn xảy ra bất ngờ.
1: Con có sao không? Nãy giờ sao thấy mặt con buồn thiêu vậy?
5: Dạ con không sao.
1: Con vô nhà uống miếng nước nghỉ cho khỏe ha.
5: Giờ con có chuyện phải đi rồi. Con cảm ơn bà nhiều. Con tới đây tìm người, nghe nói là nhà cổ ở trong khu này, nhưng mà bữa nay chắc không gặp được rồi.
1: Con đang tìm ai? Hay con đợi một chút đi, để nhờ cháu gái của bà tìm giúp cho. Nó đi làm rồi, một chút xíu nữa là nó về.
5: Dạ thôi không sao, chắc là con phải đi rồi.
1: Vậy thôi, tùy con. Cảm ơn con nhiều ha, cậu trai.
5: Dạ.
6: Nhìn anh mệt mỏi quá.
0: Tôi hả?
6: Tại tôi thấy anh cứ gánh vác hết mọi thứ một mình.
0: Cô là người con gái đầu tiên nói chuyện với tôi kiểu này đó. Nhưng mà cũng phải thôi, tại trước giờ tôi không có kể mấy chuyện gia đình riêng tư của mình cho người khác nghe lần nào. Cô là người đầu tiên.
6: Hình như cảm thấy bản thân tự nhiên quan trọng ghê ta. Vậy thôi, tiệc sinh nhật của mẹ anh.

0: tôi sẽ tới dự cùng.
1: Bị lúc đi chợ.
0: Lúc đi chợ sao ngoại? Mà ngoại đụng phải cái gì?
1: Bị xe máy quẹt thôi.
0: Xe máy quẹt hả? Trời ơi, ngoại.
1: Mẹ, phá. Cái gì đâu mà mất hồn mất vía vậy con? Ngoại không có bị sao hết đó. Gót chân sưng chút xíu thôi à. Cũng may là có một người tốt bụng đưa ngoại về nhà giùm.
0: Vậy hả ngoại? Ngoại không bị gì là tốt lắm rồi. Ngoại. Ngoại phải đi đứng cửa.
1: Con về trễ nên không được gặp cậu con trai đó. Người ta tốt bụng giúp đỡ ngoại. Nha, nhìn đẹp trai, tính tình cũng tốt nữa con. Cậu con trai đó nói là đi tìm ai đó ở khu này. Ngoại kêu ở lại chờ con về mà cứ không chịu.
0: Người đó là ai mới được ngoại? Ngoại hỏi tên hay là số điện thoại không? À, có gì để con gọi cảm ơn người ta luôn.
1: Đúng đó con. Thôi chết rồi. Sao mà tự nhiên ngoại không có hỏi tên tuổi gì hết trơn. Tiếc quá trời quá đất.
2: Chín à, trưa nay có rảnh không? Đi ăn cơm trưa với anh đi.
3: Dạ được anh. Mà anh có chuyện gì cần bàn hay sao?
2: Nói chung là anh muốn dính.

0: Ủa, rốt cuộc mình có hẹn với ai vậy anh? Công việc hay sao?
1: Là em trai của tôi, Tê Chin.
0: Có vậy thôi mà anh ra vẻ bí mật dữ vậy. Đúng là anh lúc nào cũng làm tôi hồi hộp ghê á.
1: Chưa hồi hộp đâu. Còn chuyện hồi hộp hơn nữa, cô cứ chờ coi.
0: Tôi xin phép anh đi vệ sinh một chút.
1: Đi với ai vậy ta? Người đó hình như không phải công ty mình.
2: Em cũng không biết đó là ai nữa. Giờ anh tính sao?
1: Anh thật sự muốn biết là ông nói chuyện với ai.
2: Để em đi coi cho anh nha.
0: Ủa, còn anh Tê Chin đâu?

0: Xin phép anh Tejit. À, dạ cà phê.
1: Cảm ơn cô. Ngày nào cô đi làm cô phải mặc đẹp dữ vậy hả? Đầu tư quá hả?
0: Anh chờ chút nha. Anh Chít, đây nè. Đây nè.

0: tôi đẹp trai dữ vậy sao? Cô cứ tròn mắt nhìn hoài vậy? Cầm lấy đi. Hoa này đặc biệt dành tặng cho người đẹp đó.
1: Cảm ơn anh.
0: Được nha.
2: Ủa, tới rồi đó hả?
3: Dạ thưa bác, cô mới tới.
0: Cái này là quà của tôi với lại Mỹ cùng nhau lựa đó.
3: Con xin chúc bác lúc nào cũng hạnh phúc, cầu được ước thấy lúc nào cũng có thứ mình muốn.
2: Cảm ơn con nhiều. Thiệt ra thì giờ bác cũng không có

0: mong muốn gì nhiều nữa. Chỉ có chuyện thằng Chít với thằng Chin dẫn dắt công ty xây dựng qua ra kịch của gia đình phát triển mạnh mẽ thịnh vượng như ba tụi nó mong muốn.
1: Cho dù công ty xây dựng qua ra kịch của mình không còn cây đại thụ như anh Park Sa Thôn, nhưng cũng còn cây cổ thụ lão luyện như chị. Hy vọng là chị sẽ làm cây cổ thụ che chở cho chúng tôi lâu thiệt lâu. Nhân tiện đây tôi hỏi luôn, chị có nghe nói vấn đề quan trọng của công ty mình chưa?
0: Vấn đề quan trọng của công ty là sao hả anh?
1: Hay là tôi với chị qua bên kia nói chuyện sẽ tiện hơn đó.
2: Ủa anh Tê Chim, anh Chít đâu mất rồi?
3: Anh Chít còn chưa về tới nhà nữa.
2: Anh Chin, vậy chắc nãy giờ anh mệt lắm ha. Có gì em phụ anh tiếp đón khách khứa cho đàng hoàng.
3: Được.

0: Trời, tôi còn tưởng là cô không xuống luôn chứ.
1: Anh có chắc chắn chưa đó? Lỡ đâu gia đình của anh không hài lòng tôi thì sao?
0: Không, tôi không chắc nữa. Nhưng tôi không quan tâm, ai muốn nói gì thì nói, tôi thấy ổn là được rồi.

0: Anh chết thiệt tình, ở đâu vậy trời? Giờ này sao còn chưa tới nữa?
1: À, xin chào anh Tê Chít, anh mới
2: xin
1: về.
2: Xin chào mọi người.
1: Hôm nay anh đi với ai vậy ta?
0: Ra tí. Hả? Bà không thể tin nổi đâu.
2: Nè Chín, qua đó đi. Em đừng có ngạc nhiên quá mức như vậy chứ. Đây là Phá, trợ lý của anh mới tuyển. Đây là Chin, em của tôi. Rốt cuộc thì hai người cũng gặp được nhau rồi.
3: Hân hạnh gặp mặt anh Tê Chin.
0: Thiệt tình, tôi tức quá mà trời. Nè, bình tĩnh đi mà.
2: Sao Chin, sững sờ luôn sao? Nè, đẹp quá cho nên ngỡ ngàng luôn hả? Ai thấy người yêu của anh đẹp cũng ngỡ ngàng hết trơn.

0: hân hạnh được gặp mặt.
1: Mẹ có chuyện muốn nói với con. Nghe người ta nói con gây sự với ông Wang Chay, người trông coi dự án xây dựng đường cao tốc, có phải hay không?
2: Rốt cuộc thì mẹ cũng biết, biết ngay là cỡ nào cũng có người báo cho mẹ tin này, chỉ là không sớm thì muộn thôi.
1: Chết, chuyện này rất là quan trọng. Sao con không nói cho mẹ biết con bị hụt đấu thầu cái dự án đường cao tốc đó vậy hả?
2: Tại con thấy chuyện đâu có gì quan trọng lắm đâu. Bây giờ công việc ở công ty mình ngập đầu ngập cổ rồi, con không có thời gian quan tâm tới chuyện
1: đó. Nhưng mẹ nghe nói cái dự án này trị giá hơn mấy tỷ bạc lận mà con.
2: Con biết chuyện đó, nhưng con có lý do của riêng con.
1: Vậy mới nói, mẹ đang chờ con nói ra lý do đây. Bình thường con đâu có cư xử như vậy đâu. Dù con có ham chơi bời, thích làm theo.
3: Anh Tây Chin, anh Tây Chin ơi.
4: Cô đứng đây một mình làm gì?
3: Tôi ra đây hít thở khí trời. Người trong tiệc tôi không quen ai hết. Với lại người ta toàn bàn chuyện kinh doanh này nọ, tôi không có hiểu mấy chuyện đó cho lắm. Tôi thấy lạ lắm nha. Sao ở công ty tôi chưa từng gặp anh? Tôi nghe anh Chít có kể anh và ảnh thân thiết với nhau lắm, có phải không?
4: Đúng rồi.
3: Mà tính tình anh Chít cứng đầu từ hồi nhỏ tới giờ luôn hay sao vậy anh? Chắc là tôi nói hơi nhiều ha. Vậy thôi tôi xin phép đi gọi điện thoại một chút. Tôi xin phép.
5: Bao đi.
3: Xin lỗi
5: cô Gia, xin lỗi cô nhiều nha.

ơn anh nha. Cho anh nghe rồi đúng không? Tôi không sao nữa rồi. Bây giờ cũng hết đau luôn rồi. Nhưng bữa đó mà không có anh trai của anh cứu tôi á, chắc là tôi không có cơ hội. Nhưng con cũng không chắc là bác có giữ ý với món quà này hay không nữa.

0: tôi cất vô.
1: Nghe Tê Chít nói cô làm trợ lý cho nó có phải không?
2: Dạ.
1: Cô làm ở đó lâu chưa?
2: Dạ, cũng được hơn một tháng.
1: Cũng chưa có lâu lắm hả? Hy vọng cô lo học hỏi công việc cũng nhanh nhẹn như mấy việc khác.
0: Mẹ à.
1: Ba mẹ thì sao? Là ai? Nghề nghiệp là gì?
2: Dạ ba mẹ con đã mất từ khi con học lớp 10 rồi bác à. Bây giờ con đang sống một mình với bà ngoại của con. Bà ngoại con thì có một dãy phòng trọ cho người ta mướn. Nói chung chỉ có khoản thu nhập đó nuôi con ăn học tới tốt nghiệp thôi.
0: Nè, em bị sao vậy Chim? Sao tự nhiên ngồi đi?
3: Dạ không có gì, em ngồi chơi thôi.
0: Em nhớ ra phá đúng không?
3: Dạ em nhớ, không bao giờ em quên được. Ý của em là chuyện em gặp gỡ cổ không phải là chuyện bình thường xảy ra hàng ngày, không ai quên dễ dàng được.
0: Anh chưa nói cho cổ biết chuyện em mới là người cứu cổ. Em muốn anh nói cho cổ nghe không?
3: Anh
0: ở với người khác nói chung thì cũng ổn, kiểu như vui vẻ lúc chơi hoa hay nuôi chim thôi. Nhưng mấy cái đó chỉ là vài phút vui vẻ nhất thời rồi.

0: đi thôi. Nhưng mà còn với Phá, cô giống như một cái đồng cỏ vậy. Lúc anh bước vào đồng cỏ đó, anh thấy an tâm, thoải mái, anh thấy hạnh phúc. Anh không muốn ra khỏi đó, anh chỉ muốn nghỉ lại ở đó luôn.
1: Ngủ ngon. Dạ.

0: một chuyên viên cao cấp của công ty toàn cầu trong lĩnh vực quản lý rủi ro và chống gian lận. Một hậu bối oan gia ngõ hẹp.
1: Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, Viettel Post, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê, mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.

0: phòng ngừa đấu tranh với tội phạm mua bán người, Bộ Công an yêu cầu các đơn vị địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác phòng chống tội phạm nói chung và phòng chống mua bán người nói riêng. Điều tra, rà soát các tuyến địa bàn, đối tượng trọng điểm, trong đó tập trung vào số đối tượng có tiền án, tiền sự, môi giới, cò mồi và nghi vấn hoạt động mua bán người. Kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự như quán bar, karaoke, vũ trường, massage. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành đoàn thể, tập trung giải quyết các vấn đề về lao động, việc làm cho nhóm đối tượng có nguy cơ cao là nạn nhân của tội phạm mua bán người. Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người, phổ biến pháp luật, các văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động mua bán người, ưu tiên các nhóm có nguy cơ cao, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, biên giới và vùng đồng bào dân tộc. Bộ Công an khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đề phòng người lạ, nhất là những mối quan hệ quen biết qua mạng xã hội hoặc cả người thân đi làm ăn xa trở về hứa hẹn tìm việc hoặc rủ hợp tác làm ăn. Hãy cảnh giác với những lời hứa hẹn dụ dỗ tìm việc làm có thu nhập cao trong các nhà máy, cửa hàng, quán bar, giúp việc trong nước, nước ngoài hoặc lấy chồng nước ngoài giàu có. Nên đặt ra những nghi vấn đối với những trường hợp dù đi làm ăn lương cao nhưng phải giữ bí mật với bất cứ lý do nào. Bán người.
1: Trong cuộc sống hàng ngày có thể xảy ra nhiều tình huống bất ngờ, gây nguy hiểm cho bạn và những người xung quanh.

0: cháy nổ, mắc kẹt trong nhà, thang máy, trên cao, dưới hầm sâu, trong hang hay công trình ngầm, tai nạn đuối nước, sạt lở đất, sập đổ nhà, công trình, mắc kẹt trong xe khi xảy ra tai nạn giao thông. Khi gặp tai nạn, sự cố, hãy gọi ngay số điện thoại 114 để được sự trợ giúp kịp thời của cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.
1: Đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình, vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa, bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.
2: Một sự kiện quan trọng

bà bị viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày, có đại tràng tâm bình, bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên dẫn tới viêm đại tràng co thắt, có đại tràng tâm bình, thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng tâm bình, sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2020.

0: trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng.

0: nhóm đã cầm dao dựa, nỏ bắn đạn bi, gạch đá lao vào đánh nhau. Hậu quả khiến hai người trong nhóm của Tùng bị chém gây thương tích nặng phải nhập viện cấp cứu. Tiếp nhận tin báo, thì công an xã Ea Drang đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Đắk Lắk đã vào cuộc xác minh, điều tra và nhanh chóng làm rõ toàn bộ những đối tượng liên quan. Hung khí thu giữ gồm.
1: Đồng thời cũng có cư dân mạng đặt câu hỏi liệu rằng những chiếc xe ô tô đỗ qua đêm tại khu vực này có đúng quy định hay không.
0: Thưa quý vị, những cuộc tụ tập đêm khuya, những chiếc xe mô tô rú ga phóng nhanh, lạng lách trên đường phố không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến nhiều vụ việc phức tạp về an ninh trật tự. Để chủ động phòng ngừa và ngăn chặn từ sớm từ xa, thì công an tỉnh Phú Thọ đã triển khai tổ công tác 191 với lực lượng tuần tra khép kín địa bàn, tập trung xử lý các hành vi vi phạm, nhất là trong thanh thiếu niên. Hiệu quả từ mô hình này thì đang góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội, đem lại sự bình yên trên từng tuyến phố, khu dân cư.
2: 21 giờ đêm, khi phố phường dần thưa vắng người qua lại, cũng là lúc các tổ công tác 191 bắt đầu hành trình tuần tra. 14 tổ công tác 191 với gần 200 cán bộ chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng được triển khai khép kín địa bàn, tập trung tại các tuyến địa bàn tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự, nơi thường xuyên xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên tụ tập về đêm. Sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng đã tạo nên thế trận tuần tra khép kín, liên hoàn nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở.
3: Trong quá trình tuần tra kiểm soát thì chúng tôi tiến hành tập trung kiểm soát nhằm phát hiện các nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện gây mất an ninh trật tự, lạng lách, đua xe, mang theo hung khí để nhằm xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Ngoài ra thì chúng tôi còn tiến hành phòng ngừa từ sớm từ xa để không để xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn.
2: Qua công tác tuần tra, lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập có biểu hiện đua xe trái phép, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phát hiện các trường hợp tàng trữ hung khí, vi phạm về ma túy và nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác.
4: Cháu đi từ nhà cháu là Thúy Vân, đi từ Phú Hậu đến đây, cháu không đội.
2: Những đêm trắng bền bỉ của cán bộ chiến sĩ công an, dù thời tiết khắc nghiệt, dù những ca tuần tra kéo dài đến tận rạng sáng, các tổ công tác 191 vẫn bám đường, bám địa bàn với quyết tâm giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Mỗi trường hợp vi phạm được phát hiện, mỗi hành vi gây rối trật tự công cộng được ngăn chặn kịp thời cũng đồng nghĩa với việc ngăn ngừa thêm một hệ lụy cho gia đình và xã hội. Sự có mặt của tổ công tác 191 chính là lá chắn bình yên giữa đêm khuya, góp phần giữ cuộc sống an toàn từ mỗi tuyến đường, mỗi khu dân cư trên địa bàn tỉnh.
1: Chuyển sang các thông tin khác, sau gần 3 tháng truy xét, Công an phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai đã vận động đối tượng Vàng Thị Mòi, sinh năm 1985, trú tại xã Cốc San, tỉnh Lào Cai ra đầu thú về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vào tháng 3 năm 2026, Công an phường Cam Đường bắt quả tang Lê Tuấn Anh và Nguyễn Trường Linh, cùng sinh năm 1994, đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà riêng của Tuấn Anh. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận số ma túy trên do Nguyễn Trường Linh mua của một người phụ nữ không quen biết tại khu vực đầu cầu Giang Đông, phường Cam Đường với giá 500.000 đồng, sau đó mang về sử dụng. Mở rộng điều tra, Công an phường Cam Đường đã giả soát xác minh và xác định Vàng Thị Mòi là người trực tiếp bán ma túy cho Nguyễn Trường Linh. Đối tượng Mòi không có nơi ở ổn định, thường xuyên di chuyển nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Sau thời gian kiên trì vận động, đến ngày 22 tháng 6, Vàng Thị Mòi đã đến Công an phường Cam Đường đầu thú, thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
0: Thưa quý vị, hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026, nhiều địa phương trên cả nước đang triển khai các giải pháp nhằm ngăn chặn ma túy xâm nhập vào cộng đồng. Tại thành phố Hải Phòng, mô hình khu công nghiệp Nam Cầu Kiền không ma túy đang được xây dựng với sự tham gia của lực lượng công an, doanh nghiệp và người lao động. Mô hình được kỳ vọng sẽ tạo dựng môi trường sản xuất an toàn.

0: toàn, lành mạnh và bền vững.
1: Ma túy không còn xuất hiện ở những địa bàn phức tạp hay các tụ điểm tệ nạn như trước. Sự dịch chuyển của dân cư, lao động và các loại hình dịch vụ đang khiến nguy cơ ma túy len lỏi vào nhiều môi trường sống và làm việc khác nhau. Tại các khu công nghiệp, nơi tập trung hàng nghìn công nhân đến từ nhiều địa phương, chỉ một trường hợp sử dụng ma túy cũng có thể kéo theo những hệ lụy về an toàn lao động, an ninh trật tự và đời sống xã hội. Từ thực tế đó, Hải Phòng đã lựa chọn khu công nghiệp Nam Cầu Kiền để triển khai mô hình khu công nghiệp không ma túy với mục tiêu phòng ngừa từ sớm, từ cơ sở và từ chính môi trường lao động.
2: Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp và người lao động đến từ
1: phòng chống ma túy vào công tác quản lý lao động thường xuyên.
2: Công an phường đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức về phòng chống ma túy cho người lao động, tăng cường sự phối hợp với ban quản lý khu công nghiệp và các doanh nghiệp quản lý người lao động, nắm tình hình địa bàn, chủ động phát hiện, đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm về ma túy, đồng thời phát huy vai trò của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, khuyến khích người dân và người lao động tích cực tố giác tội phạm.
1: Trong mô hình này, doanh nghiệp và lực lượng an ninh cơ sở, tệ nạn xã hội, năng suất lao động, chất lượng cuộc sống và sự ổn định của doanh nghiệp cũng được bảo đảm.
3: Đối với một người trẻ như tôi cảm thấy môi trường làm việc không ma túy đem lại cho mình cái năng suất lao động tốt hơn, công việc làm việc được hiệu quả hơn, không bị ảnh hưởng bởi các cái yếu tố độc hại như ma túy gây ảnh hưởng đến mình. Từ đó thì có thể cống hiến và góp phần nâng cao năng suất lao động cho công ty cũng như là khu nghiệp.
2: Chúng tôi kỳ vọng là các doanh nghiệp sẽ tích cực phối hợp với lực lượng công an trong công tác tuyên truyền, quản lý người lao động và kịp thời cung cấp thông tin liên quan đến ma túy. Đối với người lao động, mỗi người cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với ma túy, chủ động phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm. Khi doanh nghiệp và người lao động và lực lượng công an cùng chung tay để xây dựng mô hình khu công nghiệp không ma túy đạt được kết quả cao và bền vững.
4: Một khu công nghiệp Phạm Văn Trường, Huỳnh Công Tuấn Anh, Phạm Trung Hiếu và Nguyễn Tùng Linh cùng chú tại thành phố Hải Phòng. Trong đó cầm đầu đường dây là Nguyễn Đức Tùng và Nguyễn Anh Duy. Điều tra xác định số tiền các đối tượng tham gia cá cược mỗi ngày là hơn 1 tỷ đồng. Tổng số tiền cá cược lên đến hàng chục tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng đã tiến hành các thủ tục tố tụng và đang mở rộng điều tra vụ án. Thưa quý vị và các bạn, riêng trong năm ngoái đã có hơn 9,2 tỷ hóa đơn điện tử được phát hành, tương đương khoảng 25 triệu hóa đơn mỗi ngày. Cùng với đó, cơ quan thuế đã giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền hơn 151.000 tỷ đồng, góp phần đưa dòng vốn quay trở lại sản xuất kinh doanh một cách nhanh chóng.
0: Tuy nhiên, thì phía sau những con số tích cực ấy thì các hành vi mua bán hóa đơn, thành lập doanh nghiệp ma, hợp thức hồ sơ để chiếm đoạt tiền hoàn thuế vẫn diễn biến phức tạp. Và cuộc đấu tranh với loại tội phạm này thì đang đặt ra những yêu cầu mới trong công tác quản lý.
5: Thành phố Hà Nội là địa bàn có số lượng người nộp thuế lớn với số hồ sơ hoàn thuế phát sinh hàng năm luôn ở mức cao. Vì vậy, cùng với việc tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, công tác kiểm soát rủi ro cũng được tăng cường nhằm ngăn chặn các hành vi.
6: Từ khâu F0 cho đến F1, FN. Thứ hai, đó là thuế thành phố Hà Nội chúng tôi là tập trung, khi giải quyết hoàn thuế là tập trung quản lý và kiểm tra theo dòng hàng, dòng tiền, dòng hóa đơn của các cái doanh nghiệp mua bán trong nội địa, trong Việt Nam, cũng như là tập trung kiểm tra các cái luồng hàng và dòng tiền đó ở quan hệ quốc tế nước ngoài.
5: Trong giai đoạn 2021-2025, cơ quan thuế đã chuyển 516 hồ sơ sang cơ quan công an để kiến nghị khởi tố. Hiện ngành thuế đang tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các bộ chỉ số rủi ro để nhận diện sớm dấu hiệu vi phạm. Không chỉ phân tích từng hóa đơn bán lẻ, hệ thống còn theo dõi toàn bộ chuỗi giao dịch, từ đó phát hiện sớm các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm.
7: Thời gian vừa qua thì cơ quan thuế cũng đã tập trung để nâng cấp cái hạ tầng công nghệ thông tin, tối ưu cái hệ thống cơ sở dữ liệu để làm sao có thể là có rất cái nhiều cái hệ thống, rất nhiều những cái hóa đơn điện tử là có thể là nạp được vào ngày càng lớn và phục vụ
5: ngày càng phát triển.

0: Điều này đòi hỏi các quy định pháp luật phải được rà soát, bổ sung kịp thời, phù hợp với thực tiễn.
1: Trước hết là chúng ta phải sửa lại một số cái quy định của luật hình sự hiện tại, sao cho nó phù hợp với cái luật quản lý thuế, cũng như là cái tình hình thực tế. Chẳng hạn như là cái điều 203 về cái tội phạm mua bán hóa đơn ấy, thì chúng ta sẽ phải chuyển hoàn toàn dứt điểm sang cái hóa đơn điện tử. Có thể chúng ta sẽ phải nghiên cứu để mà tách riêng cái hành vi hoàn thuế ấy, thành một cái tội danh riêng. Và đặc biệt là tôi cũng cho rằng là cần phải sửa cái quy định về pháp nhân thương mại phạm tội hiện nay. Đấy, bằng cách là chúng ta sẽ quy định cái pháp nhân này không phải là chủ thể tội phạm, mà pháp nhân này là chủ thể phải chịu trách nhiệm hình sự thôi. Thì chúng ta sẽ có thể là sẽ tăng được cái việc xử lý đối với pháp nhân.
0: Chỉ riêng trong năm 2025, cơ quan thuế đã tiếp nhận hơn 6.000 yêu cầu cung cấp hồ sơ tài liệu phục vụ điều tra các vụ án kinh tế, đồng thời chuyển 238 hồ sơ có dấu hiệu vi phạm sang cơ quan công an đề nghị xem xét khởi tố. Theo đó, cơ chế phối hợp, chia sẻ dữ liệu, trao đổi thông tin và phối hợp nghiệp vụ giữa ngành thuế với hải quan, ngân hàng, công an đang tiếp tục được tăng cường. Sự kết nối này không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, mà còn
2: được xác định là đã giúp sức cho đối tượng người Trung Quốc thuê nhà tại phường Hiệp Bình, thành phố Hồ Chí Minh, trực tiếp chuẩn bị cơ sở vật chất, lắp đặt hệ thống mạng, mua sắm trang thiết bị, cung cấp thực phẩm và tổ chức nơi ăn ở cho 42 người Trung Quốc, trong đó có 4 đối tượng nhập cảnh trái phép. Số đối tượng đã thực hiện các hoạt động lừa đảo qua mạng. Số này đã hoàn thành việc lắp đặt trang thiết bị, chuẩn bị cho các hoạt động lừa đảo qua mạng, nhưng đã bị cơ quan chức năng phát hiện, ngăn chặn kịp thời.
3: Công tác quản lý đối với khách nước ngoài khi đến lưu trú phải kiểm tra thật kỹ thông tin rồi giấy tờ tùy thân của người nước ngoài. Đồng thời là phải thực hiện nghiêm cái việc đăng ký khai báo lưu trú cho người nước ngoài trên hệ thống theo đúng quy định. Mọi hành vi mà tiếp tay chứa chấp hoặc là cho người nước ngoài cư trú trái phép đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật hình sự.
2: Từ đầu tháng 5 đến nay, cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 8 vụ với 26 bị can về tội tổ chức môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép, trong đó có 6 bị can là chủ, quản lý hoặc nhân viên cơ sở lưu trú, 7 bị can là đối tượng môi giới trung gian. Đặc biệt trong quá trình đấu tranh, Công an thành phố còn phát hiện 6 đối tượng truy nã người nước ngoài lẩn trốn trong các nhóm cư trú trái phép. Điều này cho thấy hành vi tổ chức môi giới cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép không chỉ vi phạm quy định về xuất nhập cảnh, cư trú, mà còn tiềm ẩn nguy cơ để các đối tượng phạm tội, đối tượng truy nã quốc tế lợi dụng ẩn náu, hoạt động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Công an thành phố Hồ Chí Minh khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường rà soát.
4: Hai người thiệt mạng, một người bị thương trong vụ xả súng tại một thư viện ở phía bắc bang California của Mỹ chiều ngày 22 tháng 6 theo giờ địa phương.
5: Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 23 tháng 6 đã đến Islamabad trong chuyến thăm cấp nhà nước tại Pakistan. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Iran Pezeshkian kể từ khi Mỹ và Israel phát động tấn công vào Iran từ ngày 28 tháng 2. Trong chuyến thăm Pakistan kéo dài một ngày, Tổng thống Pezeshkian, người dẫn đầu phái đoàn gồm các bộ trưởng và quan chức cấp cao Iran, đã hội đàm với người đồng cấp Pakistan và thủ tướng nước này. Với chuyến thăm này, Iran bày tỏ lời cảm ơn đối với vai trò của Pakistan trong việc làm trung gian cho bản ghi nhớ Islamabad được ký kết vào ngày 18 tháng 6 giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Iran. Bản ghi nhớ Islamabad đã khởi động tiến trình ngoại giao chính thức diễn ra tại Thụy Sĩ. Chuyến thăm cũng tạo cơ hội quan trọng để thảo luận về các hoạt động ngoại giao đang diễn ra sau khi bản ghi nhớ Islamabad được ký kết, cũng như các diễn biến khu vực và quốc tế.
4: Rafael Grossi đã xác nhận thanh sát viên của cơ quan này sẽ tới kiểm tra các cơ sở làm dầu urani của Iran. Đây là một trong những nội dung then chốt trong thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran nhằm hướng tới chấm dứt xung đột. Ông Grossi khẳng định việc thanh sát các cơ sở hạt nhân của Iran chắc chắn sẽ diễn ra. Ông nhấn mạnh thỏa thuận Mỹ-Iran đã quy định rõ rằng các hoạt động liên quan đến các cơ sở vật liệu hạt nhân của Tehran sẽ do IAEA giám sát. Các cuộc thanh sát của IAEA được cho là yếu tố then chốt của thỏa thuận. Theo đó, urani trong kho dự trữ của Iran sẽ được pha loãng từ mức làm dầu cao xuống mức thấp hơn. Iran đã đình chỉ hợp tác với IAEA vào cuối tháng 6 năm 2025 theo một đạo luật của Quốc hội, với lý do cơ quan này không lên án các cuộc tấn công của Israel vào Mỹ nhắm vào các cơ sở hạt nhân.

0: của Iran. Dù tạm dừng hợp tác, Tehran khẳng định vẫn tuân thủ hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân cũng như thỏa thuận đảm bảo với IAEA.
1: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các công ty trí tuệ nhân tạo công khai tác động môi trường ngày càng gia tăng của hoạt động phát triển trí tuệ nhân tạo trong bối cảnh Liên Hợp Quốc thúc đẩy các nỗ lực toàn cầu nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.
2: Phát biểu tại tuần lễ hành động vì khí hậu London ở Anh, ông Guterres đưa ra bức tranh đáng lo ngại về tình trạng nóng lên toàn cầu khi hành tinh vừa trải qua 11 năm nóng nhất trong lịch sử ghi nhận.
0: Xin lỗi quý vị. Thưa quý vị, sau khi phát hiện các vết nứt trên kết cấu cánh của máy bay thuộc dòng siêu máy bay chở khách lớn nhất thế giới, Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu đã yêu cầu kiểm tra 16 chiếc Airbus A380. Trong số các máy bay bị ảnh hưởng, 15 chiếc đang được hãng hàng không Emirates của các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE khai thác và một chiếc thuộc hãng Qatar của Australia. Airbus đã đánh giá các vết nứt này có thể làm suy giảm độ bền kết cấu của cánh máy bay. Chúng được phát hiện trong quá trình kiểm tra theo yêu cầu của Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu trong khuôn khổ một chỉ thị được ban hành vào tháng 12 năm 2025.

0: Thưa quý vị, chiều nay Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo hội nghị. Dự và chỉ đạo hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.
1: Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Lê Minh Chí, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.
0: Chủ trì hội nghị, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, qua một năm vận hành mô hình chính quyền 3 cấp và công an địa phương 2 cấp, việc lãnh đạo tổ chức triển khai các mặt công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền móng cho cả năm 2026 và những năm tiếp theo.
2: Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác năm 2026, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương 6 tháng đầu năm 2026 để cho ý kiến đối với một số nội dung theo thẩm quyền. Hội nghị sẽ cho ý kiến về báo
1: cáo chuyển đổi số về đề án 06, tổ chức phiên họp chuyên đề theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến toàn quốc để kiểm điểm tình hình triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị sau phiên họp lần thứ 3 và thảo luận các giải pháp thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì phiên họp. Về phía Bộ Công an có
3: tháo gỡ, trong đó vai trò định hướng của một số bộ ngành chưa rõ nét, việc hướng dẫn địa phương phát triển sản phẩm theo lợi thế riêng còn thiếu cụ thể. Nhận thức về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa thống nhất, còn nhầm lẫn giữa công nghệ chiến lược quốc gia và các sản phẩm ứng dụng ở địa phương.
4: Là các bộ ngành địa phương cần thay đổi căn bản phương pháp xây dựng nhiệm vụ khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chào đăng ký sản phẩm vượt quá năng lực thực thi, chạy theo công nghệ cao nhưng không xác định được sản phẩm đầu ra, làm chủ các khâu chuỗi, đơn vị tiếp nhận nguồn lực thị trường và hiệu quả kinh tế. Thống nhất quy trình xây dựng sản phẩm khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo theo chuỗi giá trị, không phê duyệt nhiệm vụ chỉ dừng ở khâu nghiên cứu, hội thảo, báo cáo mô hình thí điểm mà
3: địa phương và doanh nghiệp trong phát triển công nghệ. Với vai trò là cơ quan thường trực ban chỉ đạo nghị quyết 57, Bộ Công an sẽ làm tốt trách nhiệm tham mưu, đôn đốc, giám sát việc triển

0: ban đầu chỉ với vài cán bộ nòng cốt, không tài liệu, không cơ sở vật chất. Ông trực tiếp tuyển chọn, đào tạo, biên soạn tài liệu, truyền đạt dục vụ cho lực lượng. Chỉ trong thời gian ngắn, hệ thống an ninh đã hình thành từ tỉnh đến huyện xã, trở thành lá chắn bảo vệ cách mạng. Trong bối cảnh kháng chiến chống Mỹ cứu nước diễn ra ác liệt, khu 5 trở thành địa bàn chiến lược với những cuộc tranh đấu quyết liệt giữa ta và địch. Sự củng cố và phát triển mạnh mẽ của lực lượng an ninh khu 5 có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong bảo vệ an ninh nội bộ và phong trào cách mạng.
1: Coi như là thư ký, là phụ giúp cho ông những công việc chỉ đạo là văn bản, chứ văn bản ông viết là ít người đọc được lắm. Ý kiến trao đổi mệnh lệnh gì đó thì cũng nhờ tôi dịch ra, và có những cái ông nói tôi viết, có những thư ký mà nó không rõ từ thư ký, vừa bảo vệ vừa cần vụ vừa thư ký riêng. Trong công việc thì cũng rất là bình tĩnh, là quyền gọi là quyền sinh quyền sát cũng lớn.
0: Khu ủy khu 5 đánh giá đây là một chiến công xuất sắc của lực lượng an ninh.
1: Cái thời kỳ mà địch nó đánh phá phong trào cách mạng rất quyết liệt đó, không mua được một bắp đồ để mà ăn, không mua được hàng hóa gì ở trên vùng căn cứ, phá địch chả cái gì cả. Nó bọn tôi là người chỉ đạo đây trọng A để mà trả hàng, gọi là chạy chiêu hầu, nhưng mà thật ra là mình bố trí cho chạy chạy xuống ruộng lòng cái gì để đến lúc nào là rút trở về là thì lòng thế sao địch cũng sợ. Cái thằng chạy đó hàng thiệt hay cũng không giống tin.
0: Lãnh đạo lực lượng an ninh tại khu 5 trong giai đoạn đầy cam go ấy, đại tá Lê Đình Thi nhanh chóng thể hiện bản lĩnh của một cán bộ kiên trung, mưu trí. Ông trực tiếp tham gia xây dựng cơ sở cách mạng, tổ chức mạng lưới an ninh, bảo vệ cán bộ, bảo vệ phong trào. Trong điều kiện hoạt động bí mật, đối mặt với muôn vàn hiểm nguy, mỗi quyết định, mỗi hành động của người chiến sĩ an ninh đều gắn liền với sinh tử. Nhưng bằng sự kiên định và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, ông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Không chỉ là người chỉ huy, ông còn là người thầy trực tiếp đào tạo nhiều thế hệ cán bộ an ninh. Từ thực tiễn chiến trường, ông xây dựng phương pháp công tác, truyền lửa bản lĩnh chính trị và
1: mấy tháng luôn để mà điều tra, làm rõ cái thằng đó thì là có thể là việc đầu tư tạo. Mà như thế nằm mấy tháng trong nhà tù cũng bệnh, hồi nó cũng ác liệt kia đó. Nhưng mà mệnh lệnh như thế là con phải đi.
0: Trong suốt những năm tháng chiến tranh ác liệt, đại tá Lê Đình Thi phải gác lại tình cảm riêng, chấp nhận xa gia đình, xa vợ con để toàn tâm cho nhiệm vụ. Những cuộc chia ly lặng lẽ, những lần gặp gỡ vội vàng rồi lại lên đường, trở thành điều quen thuộc trong cuộc đời người chiến sĩ. Chính sự hy sinh thầm lặng và tinh thần trách nhiệm ấy đã hun đúc ý chí cho người con trai, ông Lê Quốc Quyền. Từ tấm gương của cha, ông vững bước nối gót, tiếp tục cống hiến cho cách mạng và lực lượng công an nhân dân. Đó không chỉ là sự tiếp nối truyền thống gia đình, mà còn là minh chứng cho sức lan tỏa bền bỉ của tấm gương người chiến sĩ suốt đời vì nước, vì dân.
2: Ông hay nhắc nhở con gái, anh em nói chung, giáo dục chung, dân trận đó cũng có chú ý đến đứa con của mình. Vì tôi là đứa con trai thứ nhì, ông đã tạo điều kiện bài võ, dạy võ để cố gắng học tập, rèn luyện, phấn đấu làm sao cho xứng đáng là người cần vũ trang cách mạng, để đóng góp cách gì để mình xứng đáng người con có truyền thống của cha ông. Cho nên là quá trình hoạt động tôi khi mà từ hạt
0: anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 2013. Nhưng hơn tất cả những phần thưởng cao quý, điều còn lại sau cùng chính là những giá trị ông để lại cho các thế hệ mai sau. Đó là một lực lượng an ninh được gây dựng từ gian khó, là những lớp cán bộ trưởng thành từ thực tiễn,

0: những bãi than rộng hàng nghìn mét vuông, những đoàn xe tải trọng lớn hoạt động ngày đêm, những lớp bụi đen phủ kín cây cối, nhà cửa. Đó là thực trạng mà nhiều người dân tại khu vực sông Kinh Môn, sông Kinh Thầy phản ánh trong thời gian dài. Không chỉ là câu chuyện ô nhiễm môi trường, hoạt động tập kết, chế biến và kinh doanh than tại đây còn đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến quản lý đất đai, bảo vệ môi trường và an toàn đê điều. Những gì được ghi nhận tại đây cho thấy nhiều vấn đề đáng suy ngẫm. Những dòng sông này đã nuôi dưỡng cuộc sống của nhiều thế hệ người dân. Nhưng cũng tại đây, hàng trăm hộ dân đang lo lắng trước tình trạng ô nhiễm môi trường liên quan đến hoạt động tập kết, chế biến và kinh doanh than. Mỗi khi có cơn gió mạnh thổi qua, lớp bụi đen cuộn lên từ những bãi than rộng hàng nghìn mét vuông ven sông. Bụi phủ lên mái nhà, phủ lên cây cối, phủ lên mặt nước và phủ lên cả cuộc sống của những người dân đã gắn bó với vùng đất Kinh Môn suốt nhiều thế hệ.
1: Trước kia nó sạch này, bây giờ nó bụi bẩn, cả quét sân với hết nhà cửa bụi than nó vào nhiều.
2: Nhà mình cách khu bãi than này là bao xa?
1: 2-3 cây thôi.
2: À, nhưng mà thế mà nó vẫn bị bụi vào tận nhà như thế?
1: Tầm 2 cây, từ đây về nhà nó tầm 2 cây, hơn cây tí.
3: Hiểu là cái việc mà bụi phát tán ra môi trường. Tuy nhiên, trong cái việc mà sản xuất thì nó không thể 100% là cái việc mà chúng ta không có cái việc phát tán bụi ra môi trường 100% được.
0: Từ nhiều năm nay, hoạt động tập kết, chế biến, kinh doanh than dọc các tuyến đê ven sông Kinh Môn và sông Kinh Thầy tập trung chủ yếu ở các phường Kinh Môn, Phạm Sư Mạnh và Nhị Triều. Những bãi chứa than nối tiếp nhau xuất hiện, những đống than cao như quả đồi hiện ra sát mép sông, có nơi diện tích tập kết lên tới hàng nghìn mét vuông. Nhiều bãi than nằm ngay sát khu dân cư, khoảng cách từ chân bãi đến nhà dân chỉ vài chục mét. Người dân địa phương cho biết vào những ngày hanh khô hoặc có gió lớn,
4: sau phường này cũng không được hưởng thụ một cái gì, cũng không được hưởng như là bất kỳ một cái gì của các doanh nghiệp ưu đãi cho. Từ khi mà các cái doanh nghiệp như tôi nói đầu, các doanh nghiệp về đây thì thực ra này là gây, không phải nói về an ninh trật tự nhưng về cái môi trường thì nó bất, gọi là nó sao làm xáo trộn các hoạt động của gia đình. Ví dụ như là phải làm công tác là phải bịt này, bịt các như nhà tôi này, các nhà trước thì nhà tôi thì cũng phải bỏ ra để bịt để nó chống cái bụi than để vào, vì nhà có cháu nhỏ. Thế bây giờ thì nhiều nhà người ta không có cái đấy thì nó bụi thì người ta phải chịu. Thế là đã tốn kém rồi. Thế cái thứ hai là cái này đầu tư cả cái là lên 6-7 triệu đấy, cũng không phải ít. Những nhà bình thường người ta cũng không thể, dân người ta cũng không có điều kiện, người ta làm thì người ta đành chịu để nó bụi.
0: Không chỉ bụi, nước cũng là vấn đề khiến người dân lo lắng. Tại nhiều bãi tập kết than, nước mưa chảy tràn qua các đống than rồi đổ trực tiếp ra môi trường. Sau những trận mưa lớn, nước có màu đen hoặc nâu sẫm xuất hiện tại các rãnh thoát nước. Một số vị trí ven sông xuất hiện lớp bùn đen bất thường. Người dân phản ánh hiện tượng này đã kéo dài trong nhiều năm.
5: Cái nguồn nước này thì nói thật là rất là ô nhiễm. Đấy. Nên chỉ con giờ còn không dám đi ra mương này hay là nữa kia. Trước ở đây bọn em còn tắm rửa rồi còn bơi ở cái khu vực này. Thế nhưng bây giờ là không dám rồi, không dám dùng, không dám làm gì. Thế mà cứ mỗi lần mà đi tưới hành mà cái nước này nó lên thì về ngứa lắm, không chịu được. Cái nguồn nước than này này, nó có cái chất xít ấy, nó bám vào. Thế mà càng vào đây, các anh nhìn đen ngòm hết. Cả bên ruộng bên này vừa rồi bão gió nó tạt sang cũng đen hết. Thế nên là ảnh hưởng rất lớn đến cái việc ô nhiễm môi trường với lại cái nguồn nước để tưới tiêu hàng trăm hết ở trong này.
0: Con mương này trước đây là nguồn nước tưới tiêu cho gần 200 hectare đất nông nghiệp tại tổ dân phố Lĩnh Đông. Nhưng nhiều năm qua, nó trở thành con mương chết bởi nguồn nước tù đọng, không được khơi thông. Nguyên nhân được cho là do các cơ sở tập kết than tại khu vực này đã bịt hoàn toàn nguồn nước dẫn vào từ dòng sông Kinh Thầy. Con mương này nằm ngay sát các bãi than.

0: phần thương mại Vũ Anh Đức và công ty cổ phần sản xuất, thương mại và vận tải Phúc Ngọc. Hơn 70 hộ dân sống ngay sát các bãi than này đã phải gánh chịu nhiều hệ lụy từ hoạt động tập kết, sơ chế và kinh doanh than.
1: Cái nguồn nước này là được lấy từ cái con sông ở ngoài này, ngoài sông Cái này. Đấy, Kinh Thầy này là chảy vào đây để tưới tiêu cho hơn 200 hecta ở chỗ cái khu vực này. Đấy. Thế nhưng bây giờ hiện tại bây giờ là không lấy được nữa. Đấy, mà lúc cần thì lại không có nước, mà lúc không cần thì nó lại có nước. Đấy. Lý do là bây giờ tất cả cái con mương ở ngoài sông này đã bị lấp hết. Bây giờ chỉ còn một cái, nó làm chỉ còn một cái con sông bằng gọi là hai người nhảy qua chỗ này. Vì chưa, công ty nó lấp hết cái bãi thoi con ở ngoài đê này. Đấy. Có một cái thon thoi con bãi rộng, cái con sông con của ngày xưa ấy. Thế nên người ta lấp đi xong bắt đầu người ta chỉnh lại cái dòng chảy này. Và theo cái con mương con này chạy vòng vèo kia, nhưng mà bây giờ là than rồi bèo rồi tất cả các cái nó coi như là nó lấp. Đấy, thế nên là không chảy được vào đây, mà cái nguồn nước này thì nó thật là rất là ô nhiễm.
0: Dù chưa có kết quả quan trắc cụ thể tại từng vị trí, nhưng việc nước mưa cuốn theo bụi than, tạp chất và các thành phần phát sinh trong quá trình chế biến than có nguy cơ gây tác động tới nguồn nước mặt là rất lớn. Khi chất ô nhiễm tích tụ lâu dài, hệ sinh thái sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.
2: Sau khi chi bộ có ý kiến là bây giờ xem xét lại các cái doanh nghiệp ở đây, thì doanh nghiệp làm xem có cấp phép, có được cấp phép không, thì cấp phép thì hoạt động thế nào, hoạt động có đúng không. Thế thì khi mà chi bộ
0: trước thiên tai, bất kỳ hoạt động nào tác động đến hành lang bảo vệ đê điều phải được kiểm soát chặt chẽ. Thế nhưng tại nhiều khu vực ven sông, việc tập kết than, vận chuyển vật liệu và xây dựng các hạng mục phục vụ kinh doanh diễn ra khá phổ biến. Xe tải trọng lớn liên tục hoạt động, máy xúc làm việc cả ngày. Hàng hóa được tập kết với khối lượng lớn, sát chân đê, vượt chiều cao so với quy định. An toàn hành lang đê đang bị xâm hại, không gian thoát lũ đang bị thu hẹp và bị cản trở nghiêm trọng. Lợi ích từ hoạt động tập kết, chế biến, kinh doanh than khu vực sông Kinh Thầy, sông Kinh Môn đang có dấu hiệu xem nhẹ pháp luật về đê điều và phòng chống thiên tai.
3: Cái tỷ lệ cấp phép của ba cái phường rồi báo cáo anh là cũng gần được 50%. Có nếu bãi than nó 47 bãi thì cũng có 20 bãi thôi, còn 27 bãi thì nó còn rất nó khó khăn, vướng mắc rất liên quan rất nhiều đến về quy hoạch, về đất đai, về quy hoạch giao thông, thủ tục thực hiện dự án, báo anh gọi đấu thầu đấu giá thực hiện dự án, cho nên là các cái chủ yên bãi có nhu cầu hoạt động cũng đang muốn thực hiện. Thì tiến tới chúng tôi sau khi triển khai cái ban thường vụ ra nghị quyết, chúng tôi sẽ triển khai để tiếp tục tháo gỡ con vướng mắc và để xử lý cho nó đảm bảo.
0: Những vi phạm hiện hữu không đơn thuần là những đống than, mà là những hệ lụy lâu dài. Môi trường bị ảnh hưởng, sức khỏe cộng đồng bị đe dọa. Người dân lo lắng không chỉ là quy mô hoạt động, mà đó là những tác động đang diễn ra từng ngày. Bụi, tiếng ồn, nguồn nước và cả những câu hỏi liên quan đến công tác quản lý. Không ai có thể khẳng định mức độ ảnh hưởng nếu chưa có kết quả quan trắc môi trường cụ thể. Tuy nhiên, điều mà người dân nhìn thấy mỗi ngày là những lớp bụi đen xuất hiện ngày càng nhiều và nỗi lo về sức khỏe cũng vì thế mà lớn dần theo thời gian. Phát triển kinh tế là yêu cầu tất yếu, nhưng phát triển không thể đánh đổi bằng môi trường, không thể đánh đổi bằng sức khỏe của cộng đồng và càng không thể đánh đổi bằng sự xem nhẹ các quy định pháp luật đối với hoạt động kinh doanh than.
4: Thứ hai là về môi trường, thì anh phải quan tâm, ví dụ các bãi than các thứ này thì anh phải có bạt che chắn và có các biện pháp xử lý để tránh cái việc ô nhiễm môi trường. Mặc dù ở đây thì khu vực nó cũng tương đối là xa dân, nhưng mà tuy nhiên thì ảnh hưởng thì nó vẫn có sự ảnh hưởng. Các anh về cũng phải có những cái biện pháp khắc phục ngay, chứ không phải là chờ có đoàn kiểm tra của thành phố hay của phường hay các anh đến thì chúng ta mới khắc phục.
0: Để làm rõ những băn khoăn đó, phóng viên đã liên hệ với các cơ quan quản lý, đồng thời khảo sát thực tế tại nhiều vị trí tập kết, kinh doanh than trên địa bàn. Điều đáng chú ý, không phải tất cả các khu vực đều có điều kiện hạ tầng giống nhau. Có nơi được đầu tư bài bản, nhưng cũng có nơi còn tồn tại những vấn đề khiến dư luận đặt câu hỏi.

0: Khi nghiền thì bọn em cũng làm các cái lưới để em che chắn, mới làm các cái nhà quây tôn nào để hạn chế cái độ phát bụi ra ngoài không khí môi trường ạ.
1: Bằng cảm quan có thể thấy sự chủ động trong công tác bảo vệ môi trường tại bến bãi than này là rất hạn và các biện pháp bảo vệ môi trường rất sơ sài. Hàng ngày các tàu thủy vẫn đều đặn xuống hàng tại các cảng thủy, các phương tiện san gạt, vận chuyển, sang rửa than vẫn hoạt động mà không có đầy đủ biện pháp che chắn phủ bụi. Đáng chú ý, có nhiều bãi than nằm ngay sát và trong hành lang di tích quốc gia đặc biệt quần thể An Phụ, Kính Chủ, Nhẫm Dương đã và đang có những tác động tiêu cực đến không gian cảnh quan và môi trường sinh thái.
2: Hiện nay đồng có một doanh nghiệp là hiện nay là trên địa bàn phường là trước đây đã được Ủy ban tỉnh Hải Dương chấp thuận chủ trương đầu tư, được thuê đất để hoạt động kinh doanh than. Tuy nhiên việc gia hạn do cái hoạt động kinh doanh than này, nhưng mà hiện nay lại cái doanh nghiệp này, địa điểm doanh nghiệp này của công ty Hà Hưng thì làm trong cái vành đai 2 bảo vệ khu di tích danh lam thắng cảnh động kinh chủ. Đấy, thì báo cáo anh là hiện nay chúng tôi đã hướng dẫn cho doanh nghiệp là xin các cấp thẩm quyền thành phố cũng như là các cấp trên trung ương để có được chấp thuận đầu tư, và nếu không thì doanh nghiệp không được chấp thuận thì cũng đề nghị là doanh nghiệp yêu cầu là thực hiện nghiêm theo cái quy định của các cấp thẩm quyền.
1: Thành phố Hải Phòng không có mỏ than, nhưng có hàng chục bãi than hoạt động khi chưa đủ điều kiện về giấy phép và thủ tục đất đai. Các bãi than này đều nằm trong quy hoạch bến bãi đã được thành phố Hải Phòng phê duyệt. Tuy nhiên, sự điều chỉnh một số quy định pháp luật liên quan đã khiến cho tình trạng 20 bến bãi tại đây chưa hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý.
3: Việc liên quan đến hành lang thoát lũ các thứ thì nó rất rõ rồi. Nó rất rõ. Nói đến cái có thể, đến cái nhìn cái có thể lắm được ngay. Tuy nhiên thì cũng có những cái văn bản ý kiến rồi, chỉ đạo rồi, yêu cầu rồi, và tới đây sẽ tiếp tục kiểm tra, báo cáo các anh chị tiếp tục kiểm tra cái việc hành lang thoát lũ là cậu phải chấp hành, đúng không? Phải chấp hành với cái tinh thần quyết tâm quyết liệt, thế rồi cũng như là sẽ không có dù gì nào trong cái việc mà thượng tôn pháp luật.
1: Vấn đề đặt ra là một số doanh nghiệp ở phường Kinh Môn đã và đang tự trang bị một số biện pháp nhằm ngăn chặn bụi than phát tán ra môi trường, như đóng cọc bê tông rồi quây lưới xung quanh khu vực bãi than, có thể được coi là một sáng kiến trong công tác bảo vệ môi trường. Nhưng khi soi chiếu vào quy định về phòng chống thiên tai thì đó lại là những vật cản thoát lũ, không nằm trong danh mục được pháp luật về phòng chống thiên tai cho phép.
4: Đối với các hoạt động của các doanh nghiệp này thì trong thời gian vừa qua thì cũng luôn là có cái sự quản lý giám sát của các cơ quan chức năng, đặc biệt là chính quyền địa phương. Thì cũng ở đây thì các doanh nghiệp thì cơ bản là chấp hành tốt các cái quy định của nhà nước về lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là bên bãi ngoài đê. Cũng báo cáo với các anh là về công tác xử lý các cái khói bụi liên quan đến cái ngành vận chuyển cũng như là sơ chế than, thì các doanh nghiệp cũng đã có những cái đầu tư các trang thiết bị như là bạt che chắn, lưới phủ, rồi trồng cây xanh, hoặc là đầu tư một số cái thiết bị đảm bảo cho cái giảm bụi.
5: Hiện nay luật đê điều mới cho cấp phép thêm cái hạng mục cột điện. Đấy. Thì cái chỗ đấy nó có căng cái lưới đen, thì nếu như mà cái cột điện đấy phải xin phép. Và chắc chắn cái thứ hai chỗ đấy nó đang trong hành lang cầu. Các đoàn môi trường đều yêu cầu dựng lưới, dựng tấm chắn. Đấy, nó lại đang vướng hoạt động. Trồng cây thì nó phải là cây. Thực ra cây ở trong hành lang thôi, chứ cây ngoài thì nó lại
6: đến bị thương, hoặc tệ hơn nữa là chết.
7: Nếu chúng tôi không thực sự làm việc, bọn tội phạm sẽ bắt chúng tôi hành nghề mại dâm trên tầng 2. Mọi thứ kinh hoàng đến nỗi

0: Một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Có những thi thể bị thiêu rụi để phi tang bằng chứng. Có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy. Bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó, bạn muốn ở đó.
1: Mắc bẫy tội phạm lừa đảo, một chiến dịch mới được khởi xướng bởi cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC nhằm vạch trần cái giá phải trả đằng sau những lời mời gọi việc nhẹ lương cao.

0: phát hiện dấu hiệu lừa đảo, hãy gọi 111, Tổng đài quốc gia về phòng chống mua bán người.
1: Gọi nghe dễ thương ha, em phá.
2: Anh em nhà này giống như hai giọt nước luôn vậy đó, mà tính cách của họ khác nhau một trời một vực.
3: Anh em song sinh
4: chính là lễ cưới của hai chúng ta. Tôi chuẩn bị mọi thứ xong hết rồi. Hôm nay chúng ta sẽ kết hôn tại đây.
1: Gina, em đừng lo sợ tất cả những chuyện xảy ra hôm nay. Em không hề ở đây, anh là người ở đây.
3: Tính cách đối lập.
1: Thực ra thì cô cũng tính yêu một người con gái cho đàng hoàng như người ta đó mẹ.
5: Tự nhiên nghe con nói là mẹ muốn biết mặt cô gái này ghê. Dẫn cổ tới tiệc sinh nhật của mẹ nghe con. Để mẹ coi mặt cổ thử, mẹ đánh giá giùm con luôn.
3: Trở mặt thành thù vì yêu chung một...
6: Một chuyên viên cao cấp của công ty toàn cầu trong lĩnh vực quản lý rủi ro và chống gian lận. Một hậu bối oan gia ngõ hẹp. Họ từng bước dấn sâu vào một cuộc chiến gia tộc, liên tục đối mặt với sinh tử. Sau tất cả, sự chính trực hóa giải những hiểu lầm, sự thật dần được phơi bày.

Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Người điều tra thương nghiệp phát sóng 22 giờ 40 phút hàng ngày bắt đầu từ ngày 13 tháng 7 trên ANTV.

với sự tham gia của các diễn viên U Đô Hoàng trong vai Kang Han Su, Boda trong vai Lee Yoon Ju, Cha Hak Jin trong vai Yoo Ji Sun, Song Geun Hee trong vai Woo Li Hun, Jeon Ho Jin trong vai Yoo Jae Se, Choi Mok Sun trong vai Chu Dong Woo, Lee Kyung Sung trong vai Dong Ji, Han Soon trong vai Kang Eun Soo, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Kịch bản Choi Jin Yong, đạo diễn Kim Seung Ho, Lee Han Jun.

0: Nếu có thể giải quyết ổn thỏa vụ án này, huynh sẽ là người xuất chúng nhất trong giới trung lưu. Lúc đó nhớ hỗ trợ cho bọn ta đó.
1: Được thôi, nếu vậy thì muội cũng hứa với ta đi.
0: Hứa gì?
1: Nếu ta hỗ trợ đầy đủ hết mọi thứ cho muội thì muội sẽ không nhận giúp đỡ từ Phán Doãn đại nhân nữa. Ta không có muốn muội chịu tổn thương. Dù là muội ở bên cạnh ta hay là bên cạnh Phán Doãn đại nhân thì diện tướng đều sẽ thấy muội chướng mắt. Vì vậy hãy hứa với ta, dù ai đi chăng nữa, muội nhất định cũng phải ở bên người nào mà có thể bảo vệ an toàn cho muội.
0: Huynh chợt trở nên nhát gan rồi.
1: Ừ, vậy thì tốt rồi. Hả?

0: Nghe nói Ái Ti là thủ phạm sao?
1: Đúng vậy, đã tìm thấy vết máu trên con dao bạc của cô ta. Bản thân cô ta cũng đã tự thú rồi.
0: Trời ơi, sao có thể?
2: Sao mà
3: không thể có chuyện đó được? Làm sao mà Chung Sun có thể giết người được chứ?
2: Ả hồ ly đó, sao nó dám ra tay giết?
1: Cô ta sẽ bỏ cuộc thôi.

0: Ngài đang nhìn gì vậy?
1: Trời, đi đâu mất rồi? Cái tàu đáng chết này.
2: Không thể như vậy được. Sao ngài có thể đưa một người như vậy đến nhà của ta chứ? Hả? Để đại nhân không bị dướng vào những chuyện thị phi, ta đã bắt người nhà phải ngậm chặt miệng lại rồi mà.
3: Nói chuyện thì đừng có kích động như vậy. Ái tỳ đó làm sao?
2: Là do ái tỳ đã sát hại huynh của ta rồi.
3: Sao?
2: Có dịch bão trên con dao bạc của cô ta, tới hung khí cũng xuất hiện rồi, thì sao cô ta mà chối được? Nghe nói còn có cả đồng phạm nữa.
3: Đồng phạm?
2: Phải.
3: Sao lại như vậy? Ai tỷ đó hiện giờ đang ở đâu?
4: Oh,

0: À,
1: ôi trời ơi, ngươi, ngươi là ai vậy hả?
0: Còn ngài, ngài là ai vậy? Vậy thì không phải là quản gia rồi.
2: Đại nhân à, ngài đến giữa đêm có chuyện gì vậy?
1: Ta nghe nói đã bắt được tội phạm nên đến ngay. Nhưng mà cái người quái dị này là ai vậy? Là ai mà dám cư xử tùy tiện với ta như vậy?
0: Vậy còn đại nhân là ai vậy chứ? Là ai mà ngay khi tới đã đi thẳng vào nhà kho người ta rồi vậy? Xin ngài giải thích cho.
2: Thật vô lễ. Ngài không biết ngài ấy là ai hay sao?
3: Đại nhân, đây là ngoài tri bộ đảm nhận vụ án lần này. Ngài ấy tên là Kanhansu.
1: Ngoài tri bộ?
3: Đây là thập phụ của Điện Hạ. Ngài ấy chính là Chung Quân Quân.
0: Sao? Xin bái kiến đại nhân. Tiểu nhân là hàng ngoại,
3: từng người nhà quen của quân ấy.
0: Không phải là xui xẻo, mà đã
4: đào bới thì cũng chỉ có lợi cho diễn tướng mà thôi à. Hả?
0: Là một kẻ khác.
3: Ngài nói sao?
0: Nhưng nếu như vạch trần kẻ đó thì việc ngài mất đi chức quan khó khăn lắm mới có được là không thể nào.
3: Kẻ giết huynh trưởng của ta là
0: phải. Ngài định sẽ chôn vùi chuyện này luôn, hay là sẽ quyết tâm vạch trần sự thật đi?
5: Ngài ấy là một học sĩ coi trọng danh dự như mạng sống của mình. Ngài ấy sẽ làm mọi chuyện để bắt kẻ giết huynh trưởng của mình và phơi bày sự thật trước ánh sáng. Tấm lòng đó sẽ kích động tham vọng của ca ca ta.
6: Nhưng mà sau đó con trai của ta và công chúa Dân Chu sẽ che đậy vụ việc đó bằng mọi cách. Nhìn mấy đứa chúng nó đấu đá với nhau chắc là sẽ thú vị lắm đi.
1: Thủ phạm chính là ái tỳ Chung Sun. Ta sẽ báo cáo lại với thượng bộ như vậy.
0: Không thể được.

0: Quỳnh đã hứa là sẽ cho ta thêm thời gian để bắt được hung thủ thật sự kia mà.
1: Ái tỳ đó đã tự thú rồi.
0: Gì? Là việc điều tra, Quỳnh cũng biết điều đó mà. Hai người bị sao vậy? Hả? Có chuyện gì vậy?
1: Ta nghe nói vụ này có dính líu tới Trung Quan Quân.
0: Là vì chuyện đó sao? Vậy rồi sao? Vậy nên Quỳnh muốn kết thúc vụ án trước khi Trung Quan Quân bị kéo vào. Mặc kệ ái tỳ đó ra sao và sự thật như thế nào chứ gì, đúng không?
1: Ái tỳ cũng phải chịu trách nhiệm vì việc bỏ trốn.
2: Hơn nữa người yêu cầu điều tra vụ án này chính là Điện Hạ. Vậy nên
0: ái tỳ chắc là có lý do mới chạy trốn như vậy. Vì cô ấy không thể tin ai cho nên mới làm như vậy thôi. Vì Tụng Quang là những kẻ như vậy cho nên cô ấy mới làm vậy. Còn muội nữa đó, đi theo ta.
3: Cái tên này,
0: cứ cho muội làm vậy là vì ta đi. Muốn bảo vệ cho ta, ta hiểu được suy nghĩ của muội. Nhưng mà muội làm như vậy là đủ rồi, sao lại đi quá đà như vậy chứ?
2: Ta tới tìm Phán Doãn đại nhân gì?
0: Ý ta là muội đừng để mất niềm tin của mình. Những thứ mà muội cho là đúng,
2: những gì chúng ta có...

0: ăn đến giờ sẽ thành uổng phí hết.
1: Nhưng mà tại sao như vậy chứ? Lý do tại sao muội lại phải lo lắng về những chuyện giấy máu như vậy chứ? Ta thấy khó chịu vô cùng.

Chuyện trả thù cứ giao lại cho ta đi. Những việc làm xấu xa khiến tay dính máu cũng để lại cho ta làm. Suwon à, muội cứ sống như ngày xưa đi. Đừng tự hủy hoại mình.

chứ con quá cố được. Vậy thì ấy tì đó, rốt cuộc là ấy tì của ấy.

Nào, nào.

0: Ái tỳ, mau qua đây rót rượu cho đại nhân đi.
1: Ái tỳ sao? Sao cô ấy lại là ái tỳ của ngươi được?

0: chỉ để gửi một cái nghiên mực mà để người phải vất vả như vậy. Không ngờ Thiêm Tri cũng tàn nhẫn thật.
1: Dạ không phải đâu, là vì đồ quý giá nên ngài ấy mới giao cho tiểu nhân.
0: À, không đâu, ta rất biết nhìn người mà. Hắn ta nhìn thì có vẻ tốt bụng, biết quan tâm tới người khác, nhưng thực chất là một kẻ rất nhỏ mọn.
2: Nên mới giao việc nhà cho ngươi sao?

Nếu có bị bắt cóc thì chắc cũng không biết. Không phải vậy sao? Dạ. Ý ta muốn nói là mọi người sẽ chỉ nghĩ rằng tối nay ngươi ngủ lại ở phủ của ta. Chắc là ngươi hiểu lời ta nói chứ?

0: Ta tưởng bây giờ cô ấy thuộc về Thiên Trị Quân rồi.
1: Tên khốn kia, cái tên này sao ngươi dám hả? Kẻ như ngươi mà dám lấy trộm đồ của ta sao hả? Sao ngươi dám hả? Ngươi dám làm vậy hả? Các ngươi đang làm gì vậy? Đây chính là hung thủ giết Thiên Tri Quân đó. Mau bắt hắn lại đi.
2: Tiểu nhân chỉ làm theo sai khiến của đại nhân thôi. Người sai ta giết hại Thiên Tri đại nhân rồi ngài bẫy ta, không phải là ngài hay sao?
1: Cái gì chứ? Cái tên khốn này ngươi. Các ngươi

0: Châu muốn nấu một bữa ăn vừa ngon mắt, ngon miệng.
1: Bếp phó bao ngon Meat Deli sẵn sàng.
0: Ừ, phải là thịt tẩm ướp Meat Deli. Từ nền thịt ủ mát, được tẩm sốt theo công thức của chef.
2: Của Johnson, tên tuổi và hình phạt của những vụ án như vậy vẫn chưa được định rõ. Khi có tội ác không được nêu trong luật dùng để trừng phạt tội phạm, thì sẽ dựa theo phán đoán của nhà vua để đưa ra một tiền lệ mới hoàn toàn. Dĩ nhiên là dư luận đóng vai trò quan trọng trong phán quyết đó. Cũng giống trước đây, Điện Hạ đã được sĩ lâm phái.
3: Bây giờ ta phải làm gì đây?
2: Thu hồi lại lệnh bổ nhiệm của Conman Wu và chuyện bãi bỏ diện tướng hội. Từ nay người đừng nhắc tới nó nữa.
3: Vì trong gia đình hắn có người bị giết chết, sao lại quy trách nhiệm cho hắn được chứ?
2: Conman Wu mà không có trách nhiệm sao? Không phải đâu. Đại Dương Đại Phi nương nương là bậc trưởng bối trong Dương thất, xin hãy làm tròn bổn phận và trách nhiệm. Việc giáo huấn tôn tử tôn nữ, ngựa non háo đá không biết kiêng nể ai, suốt ngày gây chuyện bên ngoài, chẳng phải là trách nhiệm của Đại Phi nương nương sao?
4: Ý của người đang muốn nói ai vậy?
2: Là vị công chúa mà người yêu thương nhất, công chúa Dân Chu đó.
3: Mùa mùa của ta làm sao?
2: Dạo gần đây công chúa Dân Chu đang giao du qua lại với ai và làm những chuyện gì, người có biết không?
4: Chúa thượng hãy thuận theo ý của diện tướng đi.
3: Tổ mẫu à?
4: Ta nói vậy là vì lợi ích của con chứ không phải là vì Trung Quân Quân đâu. Sự sụp đổ của Trung Quân Quân sẽ là vết nhơ của cả dân tộc, thậm chí ảnh hưởng tới quyền uy của ngai vàng.

0: Thì ra Ái Tỳ không phải đâu.
1: Còn bây giờ, bảo vệ huynh khỏi chuyện tướng là điều quan trọng nhất ta muốn làm. Ta không hối hận.
2: Quản gia đã giết thêm Tri Quân. Trên chung.

Khi Tiên Dương muốn tác hợp cho con và công chúa Dân Chu thành thân, mục đích là muốn khống chế quyền lực của ta. Vậy cho nên, ngay sau khi Tiên bàn qua, có lẽ làm vậy sẽ nhanh hơn.

0: Vậy cho nên ta muốn Chí Sinh sẽ sống như một chính khách chứ không phải một hầu sĩ.
1: Ta sẽ giúp đại nhân.
0: Trước khi dùng người, đáng lẽ cho thử ngồi ở vị trí đó. Còn các hạ thần phải thi khoa cử, phải trải qua những đợt thẩm tra thăng chức, rồi từng bước mới tạo được chỗ đứng cho mình. Những thứ chúng thần nhận được không có gì là miễn phí hết. Ngược lại, ngươi không thể tự tạo ra được thứ gì, thậm chí vẫn còn phải chịu nhiếp chính. Vậy thì ai có thể nghe theo và tin tưởng người được?
2: Ý người là ta có được ngai vàng quá dễ dàng. Vậy nên ngươi muốn ta chứng minh rằng mình đủ tư cách để ngồi trên ngai vàng này sao?
0: Có vậy di thần mới phục tùng người được.
2: Phải, lời ngươi nói không sai chút nào hết. Ngươi hoàn toàn đúng. Sau này quả nhân sẽ trở thành một vị vua có thể làm được gì đó cho bách tính và đất nước Joseon này. Trong đó việc lớn nhất sẽ là đánh bại vua Jae-se, tên quan dám thách thức quyền lực của Dương Thất. Và ta sẽ giành lại Dương quyền. Ngươi cứ chờ đó rồi sẽ thấy.

0: Nếu chuyện đó thành hiện thực thì Di Thần sẽ rất lấy làm vinh dự.
1: Phát hiện được hung khí trên thuyền của ngươi nữa, đừng giả bộ dốt.
2: Công chúa,

rủi ro và chống gian lận. Một hậu bối oan gia ngõ hẹp. Họ sự thật dần được phơi bày.

0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Người điều tra thương nghiệp phát sóng 22 giờ 40 phút hàng ngày bắt đầu từ ngày 13 tháng 7 trên ANTV.
1: Một sự kiện quan trọng và uy tín do Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam đồng chủ trì tổ chức định kỳ 2 năm một lần sẽ chính thức quay trở lại. Ngày hội lớn nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc và những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an và trên cả nước. Với sự tham gia của công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí trên toàn quốc, hứa hẹn mang đến nhiều tác phẩm đặc sắc về đề tài an ninh trật tự, đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đẹp hơn trong lòng nhân dân. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 khẳng định vai trò của báo chí công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.
2: Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo, sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. 2. Sử dụng hội nhóm kín, ứng dụng Over the Top, OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết như Lazada, Shopee hay TikTok Shop. Các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng

tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, ViettelPost, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê, mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.

0: duy trì trong thời gian tới để bảo đảm rằng khi trung tâm tài chính ngày càng phát triển, yếu tố an toàn, một trong những nền tảng quan trọng nhất, luôn được giữ vững trong suốt quá trình xây dựng và phát triển.
1: Từ phòng ngừa rủi ro tài chính, bảo vệ doanh nghiệp đến đồng hành cùng các dự án phát triển trọng điểm, lực lượng an ninh kinh tế đang từng bước khẳng định vai trò nòng cốt trong xây dựng môi trường kinh tế an toàn, lành mạnh cho thành phố. 73 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành là nền tảng truyền thống vẻ vang. Nhưng trong giai đoạn mới, bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực hiện đại, tinh nhuệ và tư duy đổi mới mới chính là yêu cầu đặt ra đối với mỗi cán bộ chiến sĩ trên mặt trận. Với tinh thần chủ động, sắc bén, đổi mới và trách nhiệm, lực lượng an ninh kinh tế công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục viết nên những chiến công thầm lặng, góp phần giữ vững nền tảng an ninh cho phát triển để Đà Nẵng không chỉ là thành phố đáng sống mà còn là thành phố an toàn, minh bạch, hiện đại và thịnh vượng trong giai đoạn phát triển mới.

Chuyển sang phần tin quốc tế, các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Mỹ và Iran dự kiến sẽ được nối lại vào ngày 30 tháng 6 nhằm tiếp tục thảo luận cơ chế triển khai bản ghi nhớ Islamabad về chấm dứt xung đột. Đây là bước tiếp theo sau vòng tiếp xúc kỹ thuật tại Thụy Sĩ trong tiến trình hòa giải do Pakistan và các bên trung gian thúc đẩy. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết Pakistan và Qatar sẽ tiếp tục phối hợp để hỗ trợ triển khai bản ghi nhớ, đồng thời khẳng định kết quả đàm phán bước đầu cho thấy đối thoại vẫn là giải pháp hiệu quả nhất để giải quyết bất đồng. Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tái khẳng định chương trình tên lửa đạn đạo của nước này không nằm trong bản ghi nhớ Islamabad và sẽ không trở thành nội dung đàm phán với Mỹ. Liên quan đến tiến trình hòa giải, Malaysia bày tỏ ủng hộ bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran, đồng thời kỳ vọng các cuộc đàm phán sẽ sớm đạt được thỏa thuận lâu dài, góp phần khôi phục hòa bình và ổn định tại khu vực.

0: Tổng thư ký NATO Mark Rutte vào ngày hôm nay đã gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra vào đầu tháng 7 trong bối cảnh xuất hiện nhiều bất đồng giữa Washington và các đồng minh châu Âu. Theo Euronews, ông Mark Rutte nhấn mạnh các nước châu Âu và Canada đã tăng mạnh chi tiêu quốc phòng với mức tăng hơn 90 tỷ đô la Mỹ trong năm qua nhằm đáp ứng yêu cầu chia sẻ gánh nặng an ninh. Hội nghị sắp tới dự kiến tập trung vào an ninh châu Âu, tăng cường năng lực quốc phòng và mục tiêu nâng chi tiêu quốc phòng của các nước thành viên lên 5% GDP vào năm 2035. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump cảnh của Liên minh châu Âu chưa đáp ứng các yêu cầu của Moscow và khẳng định Nga sẽ không chấp nhận những thỏa thuận mang tính tạm thời hoặc chỉ dựa trên các cam kết chính trị. Theo Ngoại trưởng Nga, trách nhiệm thúc đẩy tiến trình giải quyết xung đột hiện không thuộc về Moscow, đồng thời cho rằng các bên khác đang tìm cách đổ lỗi cho Nga. Ông Lavrov cũng tái khẳng định Nga sẽ tiếp tục thực hiện các nội dung đã thống nhất tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thưa quý vị, đợt nắng nóng kéo dài đang bao trùm nhiều quốc gia châu Âu, buộc chính phủ và chính quyền địa phương triển khai hàng loạt biện pháp khẩn cấp nhằm bảo vệ sức khỏe người dân và giảm thiểu tác động của thời tiết cực đoan.
1: Tại Hà Lan, Amsterdam mở các điểm làm mát tại thư viện, trung tâm cộng đồng, nhà thờ và siêu thị để người dân tránh nóng. Nhiều trường học cũng điều chỉnh thời khóa biểu, rút ngắn giờ học, tăng thời gian nghỉ và bổ sung nước uống. Ở Pháp, Paris phát vé xem phim miễn phí cho người trẻ và người cao tuổi tại các rạp có điều hòa, đồng thời khuyến khích người dân đến thư viện và bảo tàng để tránh nắng. Trong khi đó, Tây Ban Nha giảm hoặc miễn phí vé bể bơi công cộng, kéo dài thời gian hoạt động của đài phun nước và mở thêm các không gian có điều hòa. Tại Italia, số thành phố phát cảnh báo đỏ tiếp tục tăng. Chính phủ hỗ trợ người lao động làm việc trong điều kiện nắng nóng, đồng thời khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi, đến các địa điểm công cộng có điều hòa. Bỉ và Đức cũng tăng cường các biện pháp ứng phó khi nhiệt độ được dự báo có thể lập kỷ lục trong tháng 6, từ điều chỉnh hoạt động giao thông, trường học, đến bảo vệ người lao động và cảnh báo nguy cơ cháy rừng, đuối nước. Giới chuyên gia nhận định, các đợt nắng nóng cực đoan đang diễn ra thường xuyên hơn dưới tác động của biến đổi khí hậu, buộc nhiều quốc gia phải đẩy mạnh các giải pháp thích ứng để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

những tháng năm khói lửa đến thời đại công nghệ số, lực lượng an ninh nhân dân luôn là lá chắn thép, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước và giữ trọn niềm tin của nhân dân.

Trong bóng tối, họ là những người thầm lặng. Trong nguy hiểm, họ là người tiên phong, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026. Tháng 6, tháng hành động phòng chống ma túy. Năm nay, tháng hành động phòng chống ma túy có chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên mọi mặt trận, nội địa, biên giới, cửa khẩu, trên biển. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy trong trường học, xây dựng nhân rộng mô hình trường học không ma túy, tổ chức tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và trên nền tảng số, đồng thời triển khai tin nhắn trên các mạng viễn thông, triển khai hiệu quả chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, ổn định cuộc sống.

một chuyên viên cao cấp của công ty toàn cầu trong lĩnh vực quản lý rủi ro và chống gian lận. Một hậu bối oan gia ngõ hẹp. Họ từng bước dấn sâu vào một cuộc chiến gia tộc, liên tục đối mặt với sinh tử. Sau tất cả, sự chính trực hóa giải những hiểu lầm, sự thật dần được phơi bày

Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Người điều tra thương nghiệp phát sóng 22 giờ 40 phút hàng ngày bắt đầu từ ngày 13 tháng 7 trên ANTV.

0: Luật sư Tường đã bất hợp tác với chánh quyền Thiệu. Con trai ông ta tên là Tạo, di tản năm 75. Điện đài Tạo mang từ Thái Lan về. Còn đây là lời khai của tên Tạo.
1: Địa điểm xuất phát đầu tiên của các anh ở đâu?
2: Dạ thưa, trên đất Thái Lan. Mục đích chuyến đột nhập, thưa, tôi hoàn toàn không được.
3: Tôi xin đặt vấn đề. Tại sao nhóm biệt kích đột nhập lần này lại không muốn xóa sạch dấu vết và đầu thú ngay khi mới vừa đặt chân lên đất liền? Đó, các đồng chí suy nghĩ kỹ coi.
0: Tôi hiểu ý anh. Có thể chúng ném cho ta một con chim sẻ để ta vồ lấy, trong khi đó thì con quạ sẽ sà vào sau lưng ta.
3: Đúng, nhóm của tên Tàu có thể là những con chốt thí

0: chưa biết có phải
1: ghê quá.
2: Tuần tra phó công an quận đây mà. Thôi, đưa lên bệnh viện. Ê, kêu xin lô. Công an đây rồi. Anh chở chị này đi bệnh viện.
1: Thôi, cảm ơn anh. Tôi không việc gì đâu.
0: Xin vô, xin vô đi bà con ơi. Để cho công an giải quyết đi. Xin vô đi. Né chỗ này ra một chút
3: này. À, cậu này là con quận phó công an.
0: Vậy à? Cái cô này giống nữ minh tinh quá. Nữ tài tử Sinê ha.
3: Đúng rồi, đúng là cậu này con quận phó.
4: Mời chị lên xe, tôi đưa đi bệnh viện.
1: Không sao đâu anh, tôi chỉ đau chút xíu thôi hả?
4: Hay là tôi đưa chị về nhà? Chị ở đường nào? Hay chị có công chuyện ở đâu? Tôi đưa chị đi nghe. Sao chị lắc đầu hoài vậy?
1: Tôi đang khát nước mà.
4: À, hay quá. Tôi cũng đang khát đi. Mời chị.
5: Cậu nào đụng xe đến Minh? Dạ, cậu Thành, con trai chỉ huy phó công an quận đó. Con Trung tá Điệp hả? Dạ. Trời, nó màu lớn quá tôi nhận không ra. Anh Minh có nhận định gì về vụ tai nạn giao thông này không?
6: Theo đội trưởng đội điều tra tai nạn giao thông cho biết thì trong người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân. Sơ bộ khám nghiệm vết thương có thể kết luận anh ta bị một chiếc xe tải cán. Tai nạn giao thông xảy ra gần nhà Trung tá Điệp. Xe gây án bỏ chạy. Coi bộ lái xe không có nể nang gì vì chỉ huy phó công an quận.
4: Mời chị.
1: Mời anh.
4: Xin lỗi chị nha. Chị thứ mấy?
1: Dạ, anh cứ gọi tôi là Thảo, Ngô Thạch Thảo, thợ thêu ạ. À.

0: Thế còn anh?
1: Tôi là Thành, Lê Thành.
0: Công nhân hả?
1: Thưa không, còn đến trường.
0: À, thì ra là sinh viên. Luật hả?
1: Tôi theo y khoa.
0: À, ông bác sĩ tương lai.
1: Thú thật, hồi nãy chị làm tôi hết hồn. Lỡ ra có chuyện gì thì...
0: Không sao đâu anh. Thảo bị yếu tim. Khi va chạm mạnh, bị ngất xỉu như vậy là chuyện bình thường. May mắn bây giờ lại được gặp ông bác sĩ tương lai. À, anh Thành năm nay được bao nhiêu tuổi?
1: Đúng ngày 1 tháng 10 tới, tôi vừa tròn 22.
0: Chà, anh kém tôi những 8 tuổi.
1: Trời ơi, chị 30 mà sao trông chị vẫn còn trẻ quá vậy? Chị được mấy cháu rồi? Anh ấy đang công tác ở đâu?
0: Cảm ơn anh. Chúng tôi được một cháu trai. Hiện nay đã về quê với ngoại. Khi cháu lên 2 thì nhà tôi hy sinh ở Campuchia rồi anh.
1: Xin lỗi, tôi vô tình đã làm cho chị buồn.
0: Không sao đâu anh. Tôi luôn luôn gặp toàn là những điều bất hạnh.
1: Nếu chị cho phép, tôi sẵn sàng giúp đỡ chị.
0: Thảo ngại lắm. Nhưng có phiền gì cho anh không vậy?
1: Hoàn toàn không.

0: hôm nay là ngày đầu tiên em dám đi chơi xa ra ngoài thành phố với anh đó nghe. Em ngại lắm. Hay là chúng mình quay về đi anh.
1: Quay về là thế nào? Mà em sợ cái gì?
0: Em sợ cho anh thôi. Công an họ mép ba anh, rồi phiền phức lắm.
1: Tưởng gì. Em cứ yên tâm đi. Anh quen hết công an các tỉnh mà. Bạn bè cả. Họ mép với ông già để làm gì?
0: Xạo quái à. Nhưng có chuyện gì thì...
1: Thì anh sẽ...
0: Anh sẽ sao?
1: Sẽ nhận.
0: Nhận gì?
1: Nhận em là vợ chưa cưới của anh, được không?
0: Xạo nghe.
1: Chào nha.

0: Đó, em thấy chưa?
1: Dạ, em thấy rồi.
0: Thưởng đi.
1: Thưởng gì? Không được đâu, người ta thấy mắc cỡ chết.

0: Anh Minh à, các chiếc đài của tên Tàu, cả tọa độ cũng luôn thay đổi.
1: Sẽ hết sức sai lầm nếu chúng ta cứ lần theo nhóm của Tàu để mong phát hiện ra những âm mưu lớn hơn của chúng. Chào các cậu.
0: Dạ, chào thủ trưởng.
1: Đồng chí giám đốc gửi quà cho các cậu đây. Thay mặt anh chị em, cảm ơn ban giám đốc. Về vụ AN-82 có thêm tin tức gì mới không? Báo cáo anh vẫn chưa khẳng định được mục đích chính của chúng. Trong khi đó thì nhóm của Tạo vẫn cứ án binh. Mãi sau anh ấy mới nhớ là đêm hôm đó được cô con gái bà Tường Lan, chủ tiệm thêu Hoa Tiên, mời đến nhà uống rượu. Vì quá say, anh ngủ luôn lại nhà bà. Thạch Thảo, tức Trần Thị Bích Dân, người yêu của An, anh ruột Thu Trâm.
2: Ban giám đốc nhất trí về nhận định của đồng chí. Chúng ta tiếp tục tiến hành phương án 2.
3: Chú hỏi khung cháu à?
1: Cháu lầm rồi. Cháu xem chú mời cháu đến nhà riêng mà. Hút thuốc đi.
3: Cháu không hút. Thôi, xin phép chú cháu về.
1: Khoan đã. Chú muốn nhờ cháu một việc. Cháu ngồi xuống đi. Cháu xem có quen người nào trong tập ảnh này không?

0: Nhưng đây là chuyện riêng của cháu. Cháu lớn rồi, không ai cấm cháu yêu cả. Ngay ba cháu cũng không cấm được cháu mà.
1: Cháu đâu. Nhưng ở đây người ta lợi dụng sự đam mê của cháu để làm việc xấu, có hại cho an ninh tổ quốc.
0: Còn nghề của chú, nhìn đâu cũng thấy gián điệp phản động.
1: Nhưng có quan đâu.
0: Vậy cô ấy đã làm gì, thưa chú?
1: Làm gì à? Đây, cháu thử nhìn xem.

0: Trời, thật không ngờ.
1: Cháu nhớ xem, cháu có đưa thạch thảo đến những nơi này không?
0: Dạ, có. Cháu có tới chỗ bờ biển này, cả đây nữa.
1: Cháu còn nhớ cái vụ mà cháu đụng xe gắn máy vào cô ấy không? Đó là một sự cố tình sắp xếp của cô ấy. Người ta cố tình bắt bồ với con trai phó quận công an để được che chở mà.
0: Dạ thưa chú, bây giờ cháu phải làm sao ạ?
1: Chú sẽ tự biết phải làm sao. Đó là nhiệm vụ của tập thể cơ quan. Chú chỉ khuyên cháu một điều là không nên vội vàng đánh giá con người.

0: Chào con. Con tìm ai?
1: Dạ thưa cha, có người nhờ con chuyển cho cha Thanh một bức thơ. Con cần gặp riêng cha Thanh.
0: Mời con đi theo cha.
1: Dạ. Khu nhà dòng này khá rộng và kín đáo quá.
0: Nhưng ở đây có rất ít người cùng chí hướng.
2: Chào cha. Chào bà.
0: Chào ông. Mang nước lên phòng tôi.
2: Dạ. Ừ.
1: Dạ thưa cha, có người nhờ con chuyển lời hỏi thăm cha và chúc cha bình an.
0: Xin cảm ơn. Tôi luôn khỏe mạnh.
1: Dạ. Yeah.

0: Xin mời.
1: Mời ông. Ông Từ là người thế nào thưa ông?
0: Một con chiên tốt của Chúa, rất ngoan đạo, lầm lì, chăm chỉ và biết phục tùng.
1: Nhưng cẩn thận vẫn hơn.
0: Tôi đã được bà Tường Lan bí mật báo cho biết về bà. Bây giờ mới gặp.
1: Bây giờ chúng ta bắt đầu vào việc được chứ, thưa ông?
0: Vâng, bây giờ thì được.
1: Tôi là đặc phái viên của C1. Tôi cần phải biết những gì mà một đặc phái viên cần biết.
0: Tôi hiểu.
1: Không có người làm mà.
0: Có nhưng làm ban đêm. Đây là một nhà in rất cần cho công việc sắp tới của chúng ta. Bà thấy sao?
1: Cũng được.
0: Xin mời bà.

0: Mời bà.
1: Đây là đạn.
0: Đạn và cả súng nữa.
1: Tất cả đều là vũ khí của năm 75.
0: Sao năm đó thì còn có cái gì?
1: Tôi về đây cũng vì chuyện đó. Cấp trên sẽ chuyển thêm vũ khí cho chúng ta. Toàn là của Trung Cộng mới toanh.
0: Vậy thì tốt quá.
1: Nhiệm vụ của chúng ta hiện nay là phải tập hợp các lực lượng chống cộng hiện hữu thành một sức mạnh tập trung để lật đổ chính quyền cộng sản.

0: Và tôi có trách nhiệm chuẩn bị cho giờ phút đó. Ông biết ông phải làm gì chứ?
1: Tôi hiểu. Chào thủ trưởng. À, anh Minh, tôi cũng đang đợi anh. Công việc thế nào? Báo cáo anh có nhiều sự kiện mới cho phép ta đi gần vào kết luận rồi.
2: Như vậy là ta đã cho bọn chúng trồi hết lên mặt nước rồi đó. Kết quả chỉ còn tùy thuộc vào tay lưới của các đồng chí. Thôi, ta vào đi, kéo anh em chờ.
3: Cửu Long gọi Hướng Dương, Cửu Long gọi Hướng Dương. Đàn chim đang về tổ, có một số khách lạ, có một số khách lạ.

0: Chào quý vị.
1: Chào.
0: Mời quý vị an tọa. Xin giới thiệu với các chiến hữu, đây là bà Thạch Thảo, bí số K23, đặc phái viên của Mặt trận Thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam, vừa từ hải ngoại về.
2: Bravo.
3: Thưa ông.
4: Vậy?
3: Cái gì vậy?
4: Xin ông cho biết ở đây có được an toàn không?
0: Các vị cứ yên tâm, chúng ta đang ở trong lòng đất, một nơi hết sức kín đáo, không một ai có thể xâm nhập được.
5: Kìa, ông.

0: Rất vui mừng được gặp ông. Xin trân trọng giới thiệu với các chiến hữu, đây là vị đồng chủ tịch mặt trận của chúng ta.
1: Mời quý vị nâng ly. Xin chúc mừng ông. À, xin lỗi. Xin chúc mừng anh là một vị thủ lĩnh nội địa của chúng tôi.
2: Xin chúc mừng.
3: Chúc mừng.
4: Xin chúc mừng.
1: Xin mời.

0: Xin lỗi, ông cho xem giấy tờ xe và bằng lái.
1: Dạ đây.

0: giấy tờ xe và biển số xe không khớp với nhau.
1: Dạ thưa, xe tôi người bạn mượn, vì gấp tôi phải mượn xe của người khác, xin các ông thông cảm. Dạ mời, mời các anh hút thuốc.
0: Cảm ơn ông, trong lúc làm nhiệm vụ chúng tôi không hút thuốc. Mời ông về cơ quan để giải quyết.
1: Dạ thưa, dạ thưa.

tự tôi. Tự tôi đã đẩy đời mình vào con đường tội lỗi. Tôi đã di tản. Và rồi, cảnh sơn kéo tôi ra khỏi trại tị nạn Thái Lan.

lại đẩy tôi vào tay những tên trùm CIA và bọn phản động quốc tế. Có những giờ phút tôi biết tủi nhục,

0: muốn trả thù. Nhưng không còn con đường nào khác. Tôi chấp nhận mọi sự luyện tập mà không biết rồi mình sẽ đi tới đâu. Chúng tung tôi về chính tổ quốc tôi. Thôi được, tôi sẽ về, sẽ tìm lại người tôi yêu, sẽ đưa ảnh đi và tìm cách đặt ảnh vào một vị trí như chúng nó hay cao hơn chúng nó, cướp quyền chúng nó. Nhưng tôi đã lầm lẫn tất cả, đã làm hại chính đời mình.
1: Sau này nếu cần, cô có thể gặp lại người yêu cũ.
0: Các ông muốn gì ở tôi?
1: Chúng tôi yêu cầu cô đánh điện cho C1 vào. Chúng tôi chờ đợi ở cô lòng thành thật.

Trung tâm gọi Cửu Long nghe rõ trả lời. Đã sẵn sàng chưa? Tốt. Bây giờ là 19 giờ. Tôi hạ lệnh xuất phát.

0: Ngồi im. Dậy tôi lên. Cảnh đã bị bắt. Dậy tôi lên. Đi.
1: Tất cả lực lượng chúng ta phải được đặt trong tình trạng sẵn sàng. Sắp tới đây, lệnh nổ súng hàng loạt để tái chiếm thành phố sẽ được ban hành. Và không phải ai khác mà chính các chiến hữu sẽ là người đi đầu trong sự nghiệp trọng đại này. Xin mời nâng ly.
2: Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời.

kính chào K23. Chỉ còn vài phút nữa sẽ kết thúc vụ án, bắt gọn bọn gián điệp phản động được nước ngoài nuôi dưỡng hòng lật đổ chính quyền cách mạng. Kẻ thù tưởng mảnh đất này còn có chỗ cho chúng ẩn náu, hoạt động gây tội ác.

0: người dân thành phố hôm nay tin yêu chính quyền của mình. Họ luôn cảnh giác, sẵn sàng giúp đỡ những chiến sĩ công an hoàn thành nhiệm vụ.
1: Đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Mỗi cán bộ chiến sĩ hôm nay nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Lực lượng an ninh nhân dân quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, quán triệt phương châm chân lý chính trị, còn đảng thì còn mình, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì an ninh Tổ quốc.
2: Giữa nhịp sống không ngừng chuyển động,

0: Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
1: Nhân văn,
0: tin cậy,
1: kịp thời,
0: hấp dẫn.
1: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
0: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
1: Cùng khung giờ 20 giờ 45 phút trên ANTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ 20 giờ 45 phút thứ ba.
0: Phóng sự 20 giờ 45 phút thứ tư.
1: Nhịp sống số 20 giờ 45 phút thứ năm.
0: Nghị quyết 12 20 giờ 45 phút thứ sáu.
1: Phía sau bản án 20 giờ 45 phút thứ bảy.
0: An ninh văn hóa 20 giờ 45 phút chủ nhật.
1: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ hai.
0: Tội phạm góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Bộ phim Tình Ký Song Sinh với sự tham gia của các diễn viên Andrew Jackson trong vai Tejit Tejin, Thi Kambon Ritha Abinan trong vai

Bài Phá, bà thích Bí Sư Khun trong vai Thi Ra Địch, Phô Kết Chi Ra Khun trong vai Tha Ní Xã, Chi Chin Jay Quen Diu trong vai Adison, Arisara Thon Bori Sụt trong vai Rati, Uthambon Sĩ Lạp Panh trong vai Mananya, cùng với sự tham gia của một số diễn viên khác. Biên kịch Sụ Minh Ta, Sụ Ba Bôn, đạo diễn Bun Chu, Bí Thắc.

0: mặt cô thì sao? Thực ra thì cô cũng tính yêu một người con gái cho đàng hoàng như người ta đó mẹ.
1: Tự nhiên nghe con nói là mẹ muốn biết mặt cô gái này ghê. Dẫn cổ tới tiệc sinh nhật của mẹ nghe con. Để mẹ coi mặt cổ thử, mẹ đánh giá giùm con luôn.
2: Thiệt tình, anh dám dẫn cô ta tới chỗ của em luôn hả?
3: Ông làm vậy là hơi quá đáng rồi đó.
4: Tính ra đây là lần đầu tiên anh dẫn con gái về giới thiệu cho em biết luôn. Coi bộ người này quan trọng ha.
0: Nói chung là chuyện quan trọng. Thật sự khi có chuyện quan trọng anh đều muốn nói cho em biết. Anh muốn em là người biết đầu tiên.
5: Dạ con chào bác, con mới tới. À, bác ơi, đây là Rati, bạn của con đó bác.
2: Dạ con mới tới, thưa mẹ.
1: Xin lỗi nói thẳng, tôi không có con gái. Hiện giờ cũng chưa có dự định có con gái nuôi. Cô gọi tôi là bác bình thường được rồi.
2: Dạ được, thưa bác.
5: Bác ơi bác, cái này là quà của con. Tự tay con đi lựa quà cho bác. Nhưng con không biết bác có thích loại này không.
1: Cái này nhìn cũng đẹp, nhưng mà dạo gần đây bác không hay đeo mấy đồ kiểu này nữa rồi con. Giờ bác hay dành thời gian đi tu tập trong chùa. Nhưng nói gì thì nói, cũng cảm ơn con đi lâu vậy còn nhớ tới. Tiệc nào thì nên mời khách, loại nào tới dự cho phù hợp đó mà.
2: Cũng chưa chắc đâu, chắc tại ảnh làm việc bận rộn quá cho nên quên đó. Nhưng mà cũng không có sao, giờ con cũng đang ở đây cùng với chủ nhân bữa tiệc rồi có phải không? Vậy bác cho con tới dự tiệc với nha bác.
5: Con thấy làm vậy cũng hay đó bác. Rati đi, để con có bạn nói chuyện. Nha bác cho Rati dự tiệc nha.

0: vậy trời. Ôi.
1: Ôi. Bà đứng nổi không?
0: Nổi, đứng nổi, không có sao đâu. Ôi, ơi nhìn coi. Mấy đứa chạy xe máy từ nay thiệt là nó mà chạy xe là phóng nhanh vượt ẩu, không cần quan tâm ai ngoài đường gì hết trơn à.
1: Bà thấy đau ở đâu không?
0: Đau. Đau một chút bà.
1: Bà đứng nổi không đó?
0: Con. Đứng nổi bà, đứng nổi không sao.
1: Để đó con cầm giùm cho. Bà đi khám bác sĩ không? Để con dẫn bà đi.
0: Không cần không cần. Đau chút xíu à con. Về nhà bôi dầu cù la cái là hết trơn à. Không sao.
1: Để con đưa bà về nhà nha.
2: Rốt cuộc anh hẹn tôi ra đây để làm cái gì mới được chứ?
3: Tôi muốn gặp cô.
2: Vậy hồi tối nói có công chuyện. Thật ra là không có hả?
3: Tôi muốn gặp cô. Với lại tôi cũng có việc cho cô làm nữa.
2: Là làm cái gì?
3: Lựa một bộ đồ.
2: Đồ á?
3: Tôi muốn cô đi cùng với tôi tới tiệc sinh nhật của mẹ tôi.
2: Tiệc sinh nhật của mẹ anh?
3: Đúng rồi.
2: Này có phải là nghĩa vụ của trợ lý hay không đây? Nếu không phải thì tôi xin phép không đi. Tự bộ nào tùy ý anh đi.
3: Nè ha, thôi để tôi quỷ cũng được. Được rồi. Được rồi. Nhưng nói gì thì cô cũng phải đi với tôi. Tôi đói bụng quá đó. Nghĩa vụ của trợ lý là không được để sếp đói bụng tới mức đau bao tử đâu.
2: Được thôi. Nhưng mà lần này tôi sẽ là người lựa quán tôi muốn ăn.
4: Cảm ơn chú. Cứ kêu chú nha.
2: Dạ. Ở cái quán này không có bàn rộng ghế êm, không có phục vụ bàn nói chuyện ngọt ngào, không có máy lạnh mát rượi cho anh. Nhiều khi chén bát đũa muỗng cũng hơi củ củ dơ dơ một chút. Anh ăn được chứ?

0: chắc bình thường anh không có ăn mấy.
1: Nhân viên bình thường ở công ty nhỏ. Lúc nào mà ba tôi đi làm việc, anh em tôi đi học ở trường, mẹ cũng đi làm, nên lúc chiều về nhiều khi không có ai ở nhà. Mấy quán này là chỗ dựa duy nhất của tôi với Chin đó.

0: khó tin lắm hả?
1: Đưa đây. Bớt mấy cái chuyện ăn nhậu rượu chè giùm cái. Lần nào say xỉn cũng chửi bới đánh đập con cái hết.
2: Tao hỏi cho mày không nói hả? Sao?
3: Anh,
2: tao hỏi cho mày không nói.
3: Đừng ba, đừng đánh con mà. Đừng có đánh con hả?
0: Tự nhiên bữa đó có tai nạn xảy ra bất ngờ. Ba tôi lái xe tông vào xe tải chở hàng. Chết.
4: Anh chết à? Tôi xin lỗi anh nhiều nha. Ban đầu tôi không có ý...
1: Hay con đợi một chút đi, để nhờ cháu gái của bà tìm giúp cho. Nó đi làm rồi, một chút xíu nữa là nó về.
5: Dạ thôi không sao, chắc là con phải đi rồi.
1: À vậy thôi tụi con. Cảm ơn con nhiều ha cậu trai.
5: Dạ.

0: từng bước nhỏ.
1: Nhìn anh mệt mỏi quá.
0: Tôi hả?
1: Tại tôi thấy anh cứ gánh vác hết mọi thứ một mình.
0: Cô là người con gái đầu tiên nói chuyện với tôi kiểu này đó. Nhưng mà cũng phải thôi, tại trước giờ tôi không có kể mấy chuyện gia đình riêng tư của mình cho người
1: bản thân tự nhiên quan trọng.

0: Động ghê ta. Vậy thôi, tiệc sinh nhật của mẹ anh tôi sẽ tới dự cùng với anh.
1: Tốt quá. Từ trước tới giờ tôi chưa dẫn cô gái nào về gặp mẹ tôi. Cô là người đầu tiên tôi muốn làm điều đó.
2: Ủa, con về rồi hả?
0: Dạ.
2: Đúng lúc ăn cơm luôn đi con.
0: Thơm quá.
2: À, qua đây con.
0: Ngoại ơi.
2: Hả?
0: Ngoại, chứ ngoại bị sao vậy?
2: Bà bị lúc đi chợ.
0: Lúc đi chợ sao ngoại? Mà ngoại đụng phải cái gì?
2: Bị xe máy quẹt thôi.
0: Xe máy quẹt hả? Trời ơi, ngoại.
2: Mẹ, phá. Cái gì đâu mà mất hồn mất vía vậy con? Ngoại không có bị sao hết đó. Gót chân sưng chút xíu thôi à. Cũng may là có một người tốt bụng đưa ngoại về nhà giùm.
0: Vậy hả ngoại? Ngoại không bị gì là tốt lắm rồi. Ngoại. Ngoại phải đi đứng cẩn thận đó. Ở ngoài chợ xe cộ chạy ào ào ghê lắm. Ngoại đừng đi chợ thường xuyên nữa ngoại. Ngoại muốn ăn cái gì cứ nói con, được con đi mua cho nó tiện nha.
2: Từ bây giờ ngoại sẽ đi đứng cẩn thận hơn. Nhưng con cấm không cho ngoại ra đường đi đây đi đó. Chắc vài bữa xương khớp nó cứng hết luôn đó. Nghĩ mà tiếc nha. Con về trễ nên không được gặp cậu con trai đó. Người ta tốt bụng giúp đỡ ngoại. Nha, nhìn đẹp trai.
1: Nói chung là anh muốn giới thiệu một người cho em biết thôi.
3: Ai vậy anh? Con gái hả?
1: Tên là Phá.
3: Phá nào vậy hả?
1: Cô là trợ lý mới anh mới tuyển gần đây.
3: Tính ra đây là lần đầu tiên anh dẫn con gái về giới thiệu cho em biết luôn. Coi bộ người này quan trọng ha.
1: Nói chung là cũng quan trọng thiệt. Thật sự khi có chuyện quan trọng anh đều muốn nói cho em biết. Anh muốn em là người đầu tiên biết.
3: Vậy chắc cô gái này là người anh muốn mời tới dự sinh nhật của mẹ đúng không?
1: Phải. Cô là người duy nhất đó.
0: Anh lúc nào cũng làm tôi hồi hộp ghê á.
1: Chưa hồi hộp đâu. Còn chuyện hồi hộp hơn nữa cô cứ chờ coi.
0: Thiệt. Tôi xin phép anh đi vệ sinh một chút.
1: Vậy tôi vô bàn chờ cô luôn nha.
0: Dạ.
1: Ủa, Chin, tới rồi hả? Xin lỗi nha, anh tới trễ một chút.
3: Cũng không trễ đâu, em cũng vừa mới tới một chút thôi. Ủa, rồi bạn anh đâu? Người anh định giới thiệu đó.
1: Đi vệ sinh. Phụ nữ mà, muốn làm gì cũng phải tô son đánh phấn cầu kỳ kiểu cọ một chút. Hình như mắc cỡ tại vì em đẹp trai quá đó. Ủa, đó là chú Nôn mà. Đi với ai vậy ta? Người đó hình như không phải công ty mình.
3: Em cũng không biết đó là ai nữa. Giờ anh tính sao?
1: Anh thật sự muốn biết là ông nói chuyện với ai.
3: Để em đi coi cho anh nha.
0: Ủa, còn anh Tê Chiên đâu?

0: Xin phép anh Tejit. Dạ cà phê.
1: Cảm ơn cô. Ngày nào cô đi làm cô phải mặc đẹp.

0: vậy hả? Đầu tư quá
1: ha. Anh chờ chút nha. Anh Chip, đây nè. Đây nè. Anh từ từ thưởng thức nha.
0: Cảm ơn cô.

0: quay một vòng đi.
1: Không.
0: Mau đi.
2: Chỉ có chuyện thằng Chit với thằng Chin dẫn dắt công ty xây dựng qua ra kịch của gia đình phát triển mạnh mẽ thịnh vượng như ba tụi nó mong muốn.
0: Cho dù công ty xây dựng qua ra kịch của mình không còn cây đại thụ như anh Park Sa Thôn, nhưng cũng còn cây cổ thụ lão luyện như chị. Hy vọng là chị sẽ làm cây cổ thụ che chở cho chúng tôi lâu thiệt lâu.
3: Dạ thưa bác, con chúc bác sinh nhật vui vẻ. Con có chút quà nhỏ, mong bác không chê.
2: Cảm ơn nha.
0: Nhân tiện đây tôi hỏi luôn, chị có nghe nói vấn đề quan trọng của công ty mình chưa?
2: Vấn đề quan trọng của công ty là sao hả anh?
0: Hay là tôi với chị qua bên kia nói chuyện sẽ tiện hơn đó.
3: Ủa anh Tê Chim, anh Chít đâu mất rồi?
4: Anh Chít còn chưa về tới nhà nữa.
3: Anh Chin, vậy chắc nãy giờ anh mệt lắm ha. Có gì em phụ anh tiếp đón khách khứa cho đàng hoàng.
4: Được.

0: Trời ơi, tôi còn tưởng là cô không xuống luôn chứ.
1: Anh có chắc chắn chưa đó? Lỡ đâu gia đình của anh không hài lòng tôi thì sao?
0: Không, tôi không chắc nữa. Nhưng tôi không quan tâm, ai muốn nói gì thì nói, tôi thấy ổn là được rồi.

0: anh chết thiệt tình. Ở đâu vậy trời? Giờ này sao còn chưa tới nữa?
1: À, xin chào anh Tê Chít, anh mới
2: xin
1: về.
2: Xin chào mọi người.
1: Hôm nay anh đi với ai vậy ta?
0: Ra tí. Hả? Bà không thể tin nổi đâu.
2: Nè Chín. Qua đó đi. Sao Chín? Sững sờ luôn sao? Nè, đẹp quá cho nên ngỡ ngàng luôn hả? Ai thấy người yêu của anh đẹp cũng ngỡ ngàng hết trơn.
3: Người yêu hồi nào mà nói vậy? Thiệt tình.
0: Đừng có manh động.
4: Tê Chít.
2: Đây là mẹ của tôi. Thưa mẹ, đây là cô Phá, trợ lý mà con mới tuyển.
3: Hân hạnh được gặp mặt.
0: Mấy tỷ bạc lận mà con.
2: Con biết chuyện đó, nhưng con có lý do của riêng con.
0: Vậy mới nói, mẹ đang chờ con nói ra lý do đây. Bình thường

Con đâu có cư xử như vậy đâu. Dù con có ham chơi bời, thích làm theo ý mình, nhưng không bao giờ làm ảnh hưởng tới công việc hết. Liên quan tới con gái hả? Nè, đừng có nhìn mẹ cái kiểu đó nha. Tại cái cô gái bữa nay con dẫn tới có phải hay không?

0: là tôi nói hơi nhiều ha. Vậy thôi tôi xin phép đi gọi điện thoại một chút. Tôi xin phép.
1: Bao đi.
0: Xin lỗi.
1: Xin lỗi cô Gia, xin lỗi cô nhiều nha.

0: ơn anh nha.
1: Đầu cô sao rồi? Trên đầu chủ bị đánh. Bữa trước lúc cô gặp tai nạn đó, nhớ không? Vụ hôm bữa đó.

có món quà nhỏ bày tỏ lòng thành mừng sinh nhật bác. Nhưng con cũng không chắc là bác có vừa ý với món quà này hay không nữa.

0: Để tôi cất cho.
1: Nghe Tê Chít nói cô làm trợ lý cho nó có phải không?
2: Dạ.
1: Cô làm ở đó lâu chưa?
2: Dạ, cũng được hơn một tháng.
1: Cũng chưa có lâu lắm hả? Hy vọng cô lo học hỏi công việc cũng nhanh nhẹn như mấy việc khác.
0: Mẹ à,

0: Mà anh muốn thật lòng thì cổ là người anh đối xử thật lòng nhất. Rốt cuộc thì em muốn anh nói cho cổ biết không?
1: Em sao cũng được hết, tùy ý anh thôi.
2: Ngoại đừng có lo cho con, đâu đó khoảng chừng một tiếng nữa là con về rồi. Sếp con chở con về đó. Ngoại đi ngủ trước đi. Dạ, ngủ ngon. Dạ. Thì anh là Bạch Mã Hoàng tử xuất hiện trước mặt tôi tới hai lần luôn mà anh quên rồi hả?
0: Nếu tôi nói tôi không phải là chàng hoàng tử đó của cô thì sao?
2: Sao lại nói vậy?
0: Anh lúc nào cũng nghĩ cho em, không có thứ

0: tạo tài khoản ảo, sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng, che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, ViettelPost. Tuyệt đối không ra, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.
1: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh trật tự, luật số 118/2025/QH15 sẽ có hiệu lực thi hành. Theo đó, luật số 118 đã sửa đổi bổ sung các luật sau: Luật cảnh vệ, luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, luật cư trú, luật căn cước, luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, luật đường bộ, luật quản lý sử dụng vũ khí và liệu nổ và công cụ hỗ trợ, luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trong đó có 9 điểm mới nổi bật. Thứ nhất, giảm giấy tờ, tăng khai thác dữ liệu trong quản lý người nước ngoài. Luật đã bổ sung quy định cho phép cơ quan giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài khai thác trực tiếp thông tin từ các cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Bên cạnh đó, luật cũng bổ sung một số loại thị thực mới dành cho nhân lực công nghiệp công nghệ số, chất lượng cao và thân nhân, qua đó tạo cơ chế thuận lợi hơn để thu hút chuyên gia, nhà khoa học, nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam làm việc và đầu tư. 2. Thêm 3 trường hợp hủy giá trị hộ chiếu của công dân Việt Nam, bao gồm hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu phổ thông còn thời hạn nhưng công dân đã được cấp hộ chiếu mới, thu hồi hoặc hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu đã cấp nhưng bị sai thông tin, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu của người đang bị truy nã. 3. Bổ sung trường hợp phải khai báo lưu trú. Theo đó, ngoài các trường hợp đã được quy định trước đây, luật bổ sung thêm trách nhiệm thông báo lưu trú đối với chủ sở hữu hoặc người được giao quản lý phương tiện có chức năng ở qua đêm như tàu xe, phương tiện lưu động khi có người lưu trú. Các cơ sở lưu trú khác chưa được liệt kê trong quy định trước đây. Đồng thời, luật cũng bãi bỏ quy định miễn khai báo nhiều lần đối với người thân trong gia đình sống chung với gia đình khác. 5. Thay đổi để làm thủ tục cấp đổi thẻ căn cước. Theo đó, công dân có thể thực hiện thủ tục tại cơ quan quản lý căn cước của công an tỉnh, thành phố, công an xã, phường, đặc khu hoặc cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an trong những trường hợp đặc biệt. 6. Lùi thời điểm bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô. Theo đó, khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35 m, người lái xe không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế với người lái, trừ trường hợp xe chỉ có một hàng ghế và phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ. Tuy nhiên, nhằm tạo thêm thời gian để người dân và doanh nghiệp chuẩn bị các điều kiện cần thiết, quy định này được lùi thời gian áp dụng nâng hạng giấy phép lái xe lên CE. Theo quy định mới, người có giấy phép lái xe các hạng C, D1, D2, D đều có thể được đào tạo để nâng hạng lên CE.

0: Trước đây, chỉ người có giấy phép lái xe hạng C mới được phép nâng lên CE. Việc mở rộng đối tượng này giúp tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người lái xe trong quá trình đào tạo. Mỗi năm, 5.000 tỷ túi ni lông được tiêu thụ. Còn ở Việt Nam, thống kê bình quân, mỗi hộ gia đình sử dụng khoảng 1kg túi ni lông một tháng, theo nạn môi trường đối với toàn cầu. Chống rác thải nhựa trở thành nhiệm vụ của mỗi công dân địa cầu. Bắt đầu từ hôm nay, bằng các hành động thiết thực, chúng ta cùng chung tay đẩy lùi rác thải nhựa. 1. Không sử dụng sản phẩm chăm sóc cơ thể có hạt vi nhựa. 2. Bỏ thói quen ăn kẹo cao su, vì kẹo cao su cũng là nhựa. 3. Không dùng đồ dùng thực phẩm làm từ nhựa, đặc biệt là nhựa màu đen. 4. Không dùng vật dụng như đũa, muỗng, thìa, chai, ly, hộp, ống hút bằng nhựa dùng một lần. 5. Mua hàng với số lượng lớn để tiết kiệm bao bì đóng gói. 6. Ưu tiên mua
1: đến 20 năm tù chung thân, bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm, bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Phòng An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội còn ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng cùng với tội đưa hối lộ. Đối tượng Trần Ngọc An, sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú tại phòng 103, C17, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Đối tượng Lê Văn Hiếu, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú tại số 33/342, Miếu 2 xã, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Và đối tượng Hà Trung Đức, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại tổ 7, phường Đồng Hòa, thành phố Hải Phòng. Theo Điều 364 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội đưa hối lộ có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 200 triệu đồng tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Dù phối hợp thực hiện.
0: Một trận đánh đặc biệt trên không gian mạng. Hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng chức năng trong và ngoài nước, triệt phá thành công đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao xuyên quốc gia. Đại bản doanh đặt tại tỉnh Bò Kẹo, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Bắt giữ 59 đối tượng, trong đó 55 đối tượng người Việt Nam, 4 đối tượng người Trung Quốc, gồm cả đối tượng chủ mưu cầm đầu. Một chiến công của công an tỉnh Điện Biên minh chứng cho họ bị ép buộc tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến đang lan rộng khắp Đông Nam Á.
2: Chúng đối xử với chúng tôi như nô lệ. Chúng có quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu không lừa đảo được người khác, chúng tôi sẽ bị đánh đến bị thương, hoặc tệ hơn nữa là chết.
3: Nếu chúng tôi không thực sự làm việc, bọn tội phạm sẽ bắt chúng tôi hành nghề mại dâm trên tầng 2. Mọi thứ kinh hoàng đến nỗi một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Coi như Tổng đài Quốc gia về phòng chống mua bán người.

0: trò của báo chí chính thống, của nhà báo trong việc xác thực thông tin, định hướng dư luận là rất quan trọng.
1: Trong cái dòng chảy này thì
0: và thương mại ngày càng gần nhau, do đó báo chí Công an Nhân dân là một lực lượng chủ lực trên mặt trận thông tin tuyên truyền, luôn kịp thời truyền tải các chủ trương, đường lối của nhân dân. Trong báo chí công an có một lực lượng phóng viên đặc biệt được xem là những cánh tay nối dài của báo, tạp chí và truyền hình Công an Nhân dân, góp phần không nhỏ trong việc tạo nên những tác phẩm đậm tính nhân văn, chân thật, phản ánh rõ nét công việc của công an cơ sở. Đó là cán bộ tuyên truyền thuộc phòng công tác chính trị, công an các địa phương trên cả nước. Đối với phóng viên Công an Nhân dân tại cơ sở, mỗi chuyến đi, mỗi lần tác nghiệp thì câu hỏi luôn đặt ra là làm sao để mỗi tác phẩm vừa đảm bảo tính chính xác, khách quan, vừa có sức lan tỏa tích cực trong xã hội, đồng thời còn góp phần định hướng dư luận, xây dựng niềm tin của nhân dân đối với lực lượng. Không chỉ đưa tin, mỗi phóng viên cơ sở còn là cầu nối giữa chính quyền và nhân dân, góp phần lan tỏa chủ trương, chính sách, đồng thời phản ánh tâm tư của người dân từ thực tiễn. Sơn La, vùng đất nơi những dãy núi nối dài và những bản làng nằm rải rác theo triền đồi, ở nơi địa bàn rộng, nhiều khu vực xa trung tâm, mỗi thông

0: tin từ cơ sở để đến được với khán giả cả nước là một hành trình không ít khó khăn trong quá trình tác nghiệp. Những cung đường quanh co, những bản làng vùng sâu vùng xa luôn là địa bàn quen thuộc của các cán bộ công an làm công tác tuyên truyền Sơn La. Mỗi câu chuyện từ bản làng vùng cao được phát sóng, đó cũng là khoảnh khắc đáng nhớ nhất với những người làm công tác tuyên truyền. Phía sau mỗi bản tin là những chuyến đi đầy thử thách, là những bước chân không ngừng nghỉ trên các cung đường vùng cao. Từ cơ sở đến những bản tin phát sóng, những nhà báo cơ sở là những cánh tay nối dài của truyền hình Công an Nhân dân ANTV, vẫn ngày ngày miệt mài tác nghiệp để mỗi câu chuyện từ cơ sở được kể lại chân thực, kịp thời và đầy trách nhiệm.
1: Khi mà những cái tác phẩm của chúng tôi được phát trên sóng truyền hình Công an Nhân dân thì chúng tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào, bởi vì những cái tác phẩm đấy là chúng tôi đã bỏ ra mồ hôi, công sức, hình ảnh đẹp của lực lượng công an gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ.
0: Những phóng viên công an cơ sở là những chiến sĩ cầm bút, máy quay đã phản ánh một cách chân thực nhất về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân của lực lượng công an tại các địa phương trên cả nước. Để làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, mỗi nhà báo chiến sĩ tại cơ sở đều phải thực hiện rất nhiều khâu, từ sản xuất đến hậu kỳ để cho ra đời những sản phẩm báo chí hoàn chỉnh, chân thực, mang đậm hơi thở của ngành, của cuộc sống. Không chỉ phản ánh kết quả công tác, những người làm công tác tuyên truyền còn góp phần lan tỏa những câu chuyện đẹp về tình người, về trách nhiệm và sự hy sinh thầm lặng của cán bộ chiến sĩ công an. Đó là hình ảnh những ngày, những đêm trắng của lực lượng công an trong điều tra phá án. Bất kể thời điểm nào, khi có mệnh lệnh, các cán bộ phóng viên cơ sở sẵn sàng theo chiến sĩ đến hiện trường để kịp thời ghi lại những thước phim, hình ảnh chân thực nhất về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, các chi tiết giá trị về đối tượng của vụ việc, vụ án.
2: Để... Báo chí công an các địa phương cung cấp thông tin và bài cho cơ quan báo chí của công an, nhân dân, thì ngược lại đấy cũng là đơn vị làm công tác tuyên truyền và lan tỏa những cái thông điệp. Và trong cái giai đoạn hiện nay, có thể nói là đây là cái nguồn dữ liệu hết sức quý giá, nóng và rất thời sự, phản ánh kịp thời đời sống xã hội ở tất cả các vùng miền, có cái đặc trưng riêng để kịp thời chúng ta làm tốt công tác đấu tranh cũng như làm tốt công tác tuyên truyền lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng công an từng khắc từng giờ một cách kịp thời.
0: Những nhà báo Công an Nhân dân là những nhà báo vừa phải làm tròn vai trò người chiến khó khăn, vất vả, luôn sẵn sàng lao vào hiểm nguy để ghi lại những hình ảnh đẹp, những gian khổ và tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an. Báo chí Công an Nhân dân là lực lượng xung kích trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình. Nhiều tác phẩm đã nhận diện rõ thủ đoạn chống phá, phản bác hiệu quả quan điểm sai trái thù địch, góp phần giữ vững an ninh tư tưởng, bảo vệ Đảng, nhân dân và chế độ, chỉnh đốn an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
3: Người ta nghĩ đến sự chính xác là gần như là cái điều kiện người ta cần thiết nhất. Cái thứ hai là báo chí công an nó có cái điều kiện là nó lan truyền, người ta đi thông tin đi khắp nơi, và là cũng là một cái nhân dân người ta mong muốn, tức là đưa những cái thông tin có tính chất cập nhật với cái tình hình nóng nhất của xã hội, của những cái hoạt động ở khắp nơi trên đất nước ta. Vì vậy cho nên báo chí công an là được nhân dân đón nhận và tin tưởng.
0: Để luôn nâng cao nghiệp vụ báo chí và trách nhiệm của mỗi nhà báo công an, tháng 5 năm 2026, Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí truyền thông trong Công an Nhân dân năm 2026 tại tỉnh số.
4: Thì chúng tôi rất là háo hức khi mà tham gia được học những cái chuyên đề của lớp tập huấn báo chí truyền thông, và bên cạnh đó

0: thì trong cái sự kiện vì bình yên bản làng thì nó mang lại những cái cảm giác rất là mới mẻ. Bên cạnh đó thì chúng tôi có cơ hội được giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, nhất là trong cái thời điểm hiện nay, trong phong trào thi đua ba nhất: gần dân, sát dân, bám dân, bám cơ sở, để phản ánh được cái hơi thở của cuộc sống, phản ánh được cái nguyện vọng của người dân. Thì qua cái đợt này thì chúng tôi hy vọng rằng là chúng tôi sẽ học hỏi được nhiều hơn, có nhiều cái kinh nghiệm hơn, và chia sẻ với nhau những kinh nghiệm hay, những cái cách làm tốt để sau này có thể phục vụ công tác tuyên truyền ở địa phương tốt hơn.
1: Với tinh thần đổi mới, chuyên nghiệp và thích ứng mạnh mẽ với môi trường truyền thông hiện đại, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông Công an Nhân dân năm 2026 đã góp phần xây dựng đội ngũ người làm báo công an có bản lĩnh chính trị vững vàng, sắc bén về nghiệp vụ, nhân văn trong cách tiếp cận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền trong tình hình mới. Để đẩy mạnh vai trò của báo chí Công an Nhân dân cùng sự sáng tạo và sự dấn thân của mỗi nhà báo chiến sĩ, ngày 17 tháng 6 năm 2026, Bộ Công an và Hội Nhà báo Việt Nam đã phát động giải báo chí toàn quốc vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028. Đây cũng là cơ hội, là sân chơi nghề nghiệp uy tín dành cho những người làm báo công an nói riêng, cùng những nhà báo nói chung, được đồng hành cùng lực lượng công an trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia. Lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân đã hình thành, phát triển và luôn đồng hành cùng sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc, là binh chủng chủ lực trên mặt trận thông tin tuyên truyền. Báo chí cách mạng Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để đổi mới và phát triển trong kỷ nguyên số. Việc kết hợp giữa truyền thống cách mạng, tính chuyên nghiệp và ứng dụng công nghệ hiện đại sẽ giúp báo chí tiếp tục giữ vai trò định hướng dư luận, lan tỏa các giá trị tích cực và phục vụ hiệu quả sự phát triển của đất nước. Nhà báo thời đại số cần vừa giữ vững đạo đức nghề nghiệp, tính chính xác và trách nhiệm xã hội, vừa không ngừng nâng cao kỹ năng công nghệ, khả năng làm báo đa nền tảng và thích ứng với môi trường truyền thông hiện đại. Đối với mỗi nhà báo mang màu áo chiến sĩ của lực lượng Công an Nhân dân trong thời đại số, với trách nhiệm của mình luôn kịp thời truyền tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và hoạt động của ngành đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Mỗi nội dung tuyên truyền và thông tin của lực lượng báo chí Công an Nhân dân luôn bám sát thực tiễn, từ phản ánh chiến công trong đấu tranh phòng chống tội phạm đến những hình ảnh đẹp, những góc nhìn nhân văn về công tác nghiệp vụ của ngành, của người chiến sĩ công an, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Alo 114, một chương trình chuyên biệt về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phát sóng hàng tuần trên INTV. Thưa quý vị, thực tế cho thấy nhiều vụ cháy lớn xảy ra tại nhà xưởng, cơ sở sản xuất kinh doanh đã để lại những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản.
1: Khoảng 23 giờ 35 phút ngày 16 tháng 6, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở đã kịp thời phát hiện có cháy tại một kiosk trong chợ Mỹ Đình. Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động 4 xe chữa cháy và 1 xe chỉ huy chữa cháy cùng khoảng gần 30 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường. Qua xác minh, đám cháy xảy ra tại một kiosk đóng kín, bán đồ ăn uống, kết hợp tường gạch mái tôn, có khả năng cháy lan sang các kiosk lân cận. Sau thời gian nỗ lực tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đến gần 24 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy, ngăn chặn cháy lan ra khu vực xung quanh, qua đó bảo vệ được hơn 4.000 m2 chợ với hàng trăm kiosk của các tiểu thương.
0: Thưa quý vị, như vậy là quy định của pháp luật về việc trang bị thiết bị truyền tin báo cháy đã rất chi tiết.

0: và cụ thể. Điều này cho thấy tầm quan trọng và ý nghĩa của việc phát hiện cháy sớm và xử lý hiệu quả ngay từ ban đầu sẽ giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra. Có thể nói, những ứng dụng công nghệ, đặc biệt là hệ thống truyền tin báo cháy, đang trở thành cánh tay nối dài giúp các cơ sở chủ động phòng ngừa rủi ro.
1: Hợp lý so với thời đại 4.0 bây giờ. Trước đây khi chưa lắp cái hệ thống truyền tin báo cháy, khi bệnh viện diễn tập và hay là có sự cố diễn ra cháy thì đám cháy rất là to hoặc là khói nhiều thì mới phát hiện ra và hệ thống báo cháy chuông chữa cháy tự động mới báo cháy. Nhưng mà từ khi lắp cái hệ thống truyền tin báo cháy thì chúng tôi nhận thấy là rất là hữu ích, và khi có sự cố rất là nhẹ thì hệ thống truyền tin báo cháy cũng gửi các về truyền tin báo cháy về các số điện thoại và người trực tiếp lãnh đạo của công ty ạ.
2: Hệ thống G-Safe là giải pháp truyền tin cảnh báo cháy nhanh nhất, chính xác nhất từ cơ sở đến trung tâm chỉ huy. Khi xảy ra cháy, thông tin lập tức được truyền về qua kết nối Internet 4G và Ethernet. Chỉ trong vài giây, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã có trong tay vị trí cụ thể của đám cháy trên bản đồ số GIS. Loại phương tiện cần điều động, tuyến đường gần nhất, hướng tiếp cận thuận lợi và cả vị trí trụ nước chữa cháy gần nhất.
3: Việc thực hiện hiện đại hóa hệ thống thông tin phòng cháy chữa cháy tại Sơn La có thể tạo ra những thay đổi trong mang tính đột phá trong công tác phòng cháy chữa cháy ở nhiều cạnh cốt lõi, như là rút ngắn tối đa thời gian tiếp nhận và xử lý tin báo. Hệ thống thông tin hiện đại giúp phát hiện sớm và truyền tín hiệu gần như là tức thời. Điều này giúp lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ không còn phụ thuộc vào hoàn toàn vào báo cháy thủ công, từ đó giảm thời gian vàng bị mất. Cái thứ hai là chỉ huy điều hành thông tin thông minh và chính xác hơn nhờ ứng dụng công nghệ số như là bản đồ số, định vị GPS, camera giám sát, dữ liệu công trình. Chỉ huy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ có thể là xác định nhanh vị trí cháy, nắm trước đặc điểm công trình, nguồn nước và lối tiếp cận, điều động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy, chi viện một cách tối ưu, từ đó tăng hiệu quả tác chiến ngay từ những phút ban đầu.
2: Ngày 14 tháng 10 năm 2025, Bộ Công an đã...
4: Đơn vị chúng tôi đã lắp đặt hệ thống báo cháy từ xa. Và đây là một cái thiết bị rất thông minh và chúng tôi cảm thấy yên tâm trong công tác phòng cháy chữa cháy. Nó có phục vụ cho chúng tôi đủ đáp ứng được yêu cầu nhanh nhất và đáp ứng được mọi yêu cầu trong cái điều kiện hiện nay.
2: Mỗi cơ sở hoàn thành lắp đặt là thêm một mắt thần bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, Sơn La đang vững bước xây dựng một hệ thống phòng cháy chữa cháy hiện đại, đồng bộ vì sự bình yên và an toàn của mỗi mái nhà, mỗi con người.
5: Những ánh đèn rực rỡ, âm thanh công suất lớn cùng hệ thống phòng kín cách âm là đặc thù của các cơ sở karaoke. Nhưng phía sau sự sôi động ấy cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ nếu không bảo đảm tốt các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy. Tại quán karaoke 161, tổ dân phố My Điền 2, phường Nánh, tỉnh Bắc Ninh, với quy mô 6 tầng, trong đó có 4 tầng phòng hát hoạt động thường xuyên, công tác phòng cháy chữa cháy luôn được chủ cơ sở đặt lên hàng đầu. Ngoài trang bị đầy đủ bình chữa cháy, hệ thống thoát nạn và các phương tiện phòng cháy chữa cháy theo quy định, cơ sở còn chủ động lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy ngay khi có chủ trương triển khai.
6: Sau khi lắp cái thiết bị truyền tin thì tôi cảm thấy là tự tin và an toàn cho cơ sở của mình. Vì nếu có xảy ra cái gì thì hệ thống truyền tin sẽ báo tốc độ nhanh nhất đến cơ quan chức năng để giảm thiểu cái thiệt hại về người cũng như tài sản.
5: Cũng tại tổ dân phố My Điền 2, quán karaoke Phong Club xác định việc đầu tư cho công tác phòng cháy chữa cháy không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn là cách bảo vệ an toàn cho khách hàng, nhân viên và chính cơ sở kinh doanh của mình. Ngoài việc bố trí tiêu lệnh, bình chữa cháy tại các khu vực, cơ sở đã hoàn thành lắp đặt hệ thống truyền tin báo cháy để tăng khả năng phát hiện, xử lý kịp thời các tình huống cháy nổ.
7: Khi mà test thử thì thấy có cái báo và trên điện thoại tôi là tôi không ở quán thì tôi cũng biết được là đang có sự cố ở tại quán. Qua đó thì tôi thấy được là cái truyền tin báo cháy này rất là hữu ích cho các quán karaoke.
5: Không chỉ các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhiều doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cũng đang chủ động ứng dụng công nghệ vào công tác phòng cháy chữa cháy. Tại công ty Wonjin Vina, trong khu công nghiệp Vân Trung, phường Nánh, tỉnh Bắc Ninh, doanh nghiệp chuyên sản xuất linh kiện điện tử với hơn 300 cán bộ, công nhân viên, công tác phòng cháy chữa cháy.

0: được xem là một trong những yếu tố then chốt để duy trì hoạt động ổn định, an toàn. Bên cạnh hệ thống báo cháy tự động, công ty còn thường xuyên tổ chức diễn tập chữa cháy, cứu nạn cứu hộ để nâng cao kỹ năng xử lý tình huống cho cán bộ, công nhân viên. Đặc biệt, ngay khi lực lượng công an triển khai hệ thống truyền tin báo cháy, doanh nghiệp đã nhanh chóng lắp đặt để tăng khả năng kết nối, xử lý sự cố từ sớm.
1: Đối với hệ thống truyền tin báo cháy được lắp đặt tại cơ sở, nó rất là giúp ích cho
0: 2025. Các cơ sở thuộc diện bắt buộc như các cơ sở kinh doanh, công ty, doanh nghiệp, trung tâm thương mại phải trang bị thiết bị truyền tin báo cháy. Đến nay toàn tỉnh Bắc Ninh đã có hơn 2.000 cơ sở hoàn thành việc lắp đặt. Không chỉ giúp cảnh báo cho chủ cơ sở khi có sự cố, hệ thống còn đồng bộ dữ liệu trực tiếp về trung tâm chỉ huy, tạo điều kiện để lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhanh chóng tiếp nhận thông tin, triển khai lực lượng ứng cứu trong thời gian sớm nhất.
2: Tại các cơ sở thì thiết bị sẽ truyền trực tiếp tín hiệu về trung tâm báo cháy và trung tâm báo cháy sẽ truyền tín hiệu về đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ gần cái cơ sở nhất để đảm bảo công tác xử lý tình huống khi có cháy xảy ra một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất.
0: Có thể thấy, từ những quán karaoke, doanh nghiệp sản xuất đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ, việc chủ động đầu tư thiết bị truyền tin báo cháy không chỉ là thực hiện quy định pháp luật mà còn là cách mỗi đơn vị tự bảo vệ mình trước những rủi ro cháy nổ luôn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Khi công nghệ được ứng dụng hiệu quả trong phòng cháy chữa cháy, mỗi tín hiệu cảnh báo sớm sẽ góp phần rút ngắn thời gian xử lý, hạn chế thiệt hại và quan trọng hơn cả là bảo vệ an toàn tính mạng con người. Đây cũng chính là giải pháp thiết thực để xây dựng môi trường sản xuất kinh doanh an toàn, bền vững trong bối cảnh hiện nay.
3: Thưa quý vị, thời điểm này, khi mà học sinh đang trong kỳ nghỉ hè 2026, các hoạt động vui chơi ngoài trời gia tăng. Tại nhiều địa phương, tình trạng thả diều tại các khu vực đất trống, cánh đồng.
4: Đây tại một địa phương ở Nghệ An đã xảy ra vụ việc một học sinh tử vong do điện giật khi trèo lên cột điện, tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về những rủi ro từ việc tiếp cận công trình điện khi thiếu kiến thức an toàn. Theo quy định tại Nghị định 133 năm 2026 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, hành vi thả diều hoặc bất kỳ vật thể nào gây ảnh hưởng đến lưới điện có thể bị xử phạt từ 20 triệu đến 30 triệu đồng. Ngoài ra, người vi phạm còn phải bồi thường thiệt hại trong trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng như cháy nổ, mất điện diện rộng hoặc tai nạn về người có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Ngành điện khuyến cáo tuyệt đối không thả diều, vật thể bay gần đường dây điện, trạm điện, không trèo cột điện, không dùng xào gỡ diều mắc vào lưới điện. Khi phát hiện sự cố, cần báo ngay cho ngành điện qua tổng đài 1900-1909.
3: Thông tin cảnh báo nguy cơ tai nạn điện do thả diều và vật bay gần đường điện đã khép lại chương trình Alo 114 tuần này của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tuần sau.

0: Thưa quý vị, có những chiếc xe mang biển số trắng, không phù hiệu, không đăng ký kinh doanh vận tải, nhưng mỗi ngày vẫn nhận khách, thu tiền, hoạt động như một tuyến vận tải thực thụ. Đây là một thực tế đang diễn ra khá phổ biến tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.
1: Cơ quan công an đang đề xuất xử phạt các trường hợp sử dụng xe không kinh doanh vận tải nhưng vẫn chở khách, nhận hợp đồng, thu tiền. Đề xuất đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận cũng như cộng đồng doanh nghiệp vận tải.
2: Chỉ cần vài thao tác tìm kiếm trên mạng xã hội hoặc các nhóm Zalo, Facebook, người có nhu cầu di chuyển có thể dễ dàng tìm được xe đón tận nơi. Không cần ra bến xe, không cần đặt vé qua doanh nghiệp vận tải. Mọi giao dịch được thực hiện trực tiếp giữa khách hàng và lái xe.
3: Các app ấy thì nó sẽ trừ cái phần trăm cước của mình. Còn như này thì mình trực tiếp thu khách luôn. Tiện ở đâu thì mình đón ở đấy. Chứ không phải là ra một cái điểm cố định nào cả. Không phải là lúc nào cũng có khách, nhưng mà cứ có thì là mình sẽ chạy thôi, mấy cả mình sẽ gom lại nữa. Cho nó đủ một cái chuyến của mình thì mình cũng đi.
4: Để vào được những cái hội nhóm thì các anh có phải đóng phí các thứ về.
3: À không, cái này thì không phải thuế phí gì cả.
2: Không chỉ đặt ra câu chuyện về quản lý vận tải, loại hình xe

0: này còn tạo thêm áp lực đối với hạ tầng giao thông đô thị. Khác với xe khách, hoạt động theo tuyến cố định, các xe ghép thường xuyên đi sâu vào các khu dân cư, bệnh viện, trường học hoặc các tuyến phố nhỏ để đón trả khách tận nơi, làm gia tăng áp lực lớn lên hạ tầng giao thông đô thị.
1: Thường cái xe đấy lại chở những cái người bị ốm rồi các thứ là lại hay chạy vào trong các bệnh viện và lại càng tạo ra cái sự tắc nghẽn ở trong các cái trong thành phố. Thế thì bây giờ chúng ta phải thấy là đấy là đầu tiên là về cái
2: vận tải nói chung. Cái vấn đề thứ hai là sẽ quản lý được các cái nghĩa vụ đối với kinh doanh vận tải, đối với nghĩa vụ chẳng hạn như các cái chính sách về thuế, về kê khai thuế. Cái vấn đề thứ ba, cái vấn đề quan trọng nhất là vấn đề đảm bảo quyền lợi khách hàng. Chúng ta hiểu nôm na rằng cái xe biển vàng khi vẫn phải tham gia cái bảo hiểm trách nhiệm bắt buộc, nhưng chúng ta nên nhớ trong cái bảo hiểm bắt buộc của đối với xe không kinh doanh thì sẽ không có bảo hiểm hành khách ở trên xe, trừ trường hợp anh mua tự nguyện thì mới có.
0: Vì thế, đề xuất phạt các trường hợp xe không kinh doanh vận tải nhưng vẫn chở khách thu tiền của Bộ Công an đang nhận được sự đồng tình từ nhiều doanh nghiệp vận tải đang hoạt động chân chính, cũng như đông đảo ý kiến dư luận xã hội. Bởi việc hoàn thiện các quy định pháp luật để nhận diện đúng bản chất loại hình vận tải là yêu cầu cấp thiết. Chỉ khi mọi chủ thể hoạt động trong một khuôn khổ quản lý thống nhất, thị trường vận tải mới có thể phát triển minh bạch, lành mạnh và đảm bảo quyền lợi của hành khách.

0: Được rồi, xem thử. Có một điều mà tôi không thể quên trước khi cuộc phỏng vấn này kết thúc. Và đó là anh Beso đây cũng là con nuôi.
1: Omo đã biến tôi thành một phần của gia đình ông ấy kể từ khi tôi còn nhỏ. Tôi hầu như không có ký ức về cha ruột của chính mình là Thomas. Trong tâm trí và ký ức của tôi, Omo là người duy nhất tồn tại với tư cách là một người ba.
0: Omo, đó là cách anh thường gọi ông ấy, có đúng không?
2: À, không không không không không, anh ấy nói theo cách đó để diễn giải cho ngắn gọn hơn thôi. Nhưng mà Biro luôn rất biết ơn ba vì đã nhận nuôi anh ấy, và đó là một trong những lý do tại sao gia đình chúng tôi muốn anh ấy làm thành viên trong nhà, đúng không anh?
1: Đúng, chính xác là vậy.
0: Tôi sẽ hỏi thành thật, kế hoạch để làm ba làm mẹ này có phải nó đã được đồng ý bởi cả hai người không?
3: Bác sĩ tư vấn bất ngờ trước thân phận con nuôi của Pedro và muốn anh tự cảm nhận lại rõ mối quan hệ với gia đình ông Olmo. Tập 17 bộ phim Quá khứ hận thù, quý vị đón xem vào 12 giờ hôm nay.
4: Ê, anh Tư Diễn, anh với chị Kiều Mộc sao rồi?
5: Vẫn rất ổn. Vậy xem ra lúc trước anh Tư Diễn ở lại là không sai.
4: Vậy mà lúc đó anh Tư Diễn còn do dự nữa. Cảm ơn.
5: Ăn đi. Lúc đó đúng là có do dự. Cảm ơn.
6: À,
5: tại mấy đứa bạn đại học của anh, ai nấy cũng đều rất khá giả. Đứa nào đứa nấy như diều gặp gió. Đứa thì làm về học thuật, đứa thì nghiên cứu khoa học, đứa thì học kinh doanh, đứa thì học tiến sĩ. Lúc đó anh nhìn lại mình, ngày nào cũng chỉ quanh quẩn với đống sắt vụn, chẳng biết bao giờ mới khá nổi phải không? Nhưng thời gian sau đó, anh luôn nghĩ là nghề của tụi anh thì phải như vậy, không thể nào làm khác được. Phải chịu được sự cô đơn, chịu được cảnh bần hàn. Nếu không thì không theo nghề được. Có thể lúc này anh nói hơi nhiều, nhưng chắc hai đứa không hiểu đâu. Sau này trải sự đời rồi sẽ hiểu sau.
3: Từ Viễn trải lòng vì quyết định của mình. Đến cuối cùng anh đã hiểu, muốn theo nghề thì phải chịu được sự cô đơn, bần hàn. Tập 14 bộ phim Xưa có ngói lưu ly, quý vị đón xem vào 13 giờ hôm nay.
7: Em nói đạo diễn Floyd có phải không?
8: Anh cũng biết chị Lôi nữa sao?
7: Anh xem bài viết chuyện của Jin. Với lại hiện giờ Jin là gương mặt thương hiệu cho công ty của anh mà. Vậy em với đạo diễn Floyd xích mích chuyện gì hay sao? Tại sao hai người lại quen biết nhau?
8: Trước đây em và chị Lôi cùng học chung một trường. Lúc đầu bọn em cũng bình thường, không có chuyện gì. Nhưng mà em thật không biết.

0: cuộc sau này đã xảy ra chuyện gì rồi đột nhiên chị Lôi đi nói xấu em với mọi người hết chuyện này tới chuyện kia. Có người nói với em là chị Lôi thật rất là ghét em.
1: Ôi, chuyện gì mà ghét đến như vậy chứ?

là đơn vị đặc nhiệm cấp trung đoàn đầu tiên và duy nhất hiện nay của lực lượng công an. Tuyệt đối trung thành, tinh nhuệ, mưu trí, dũng cảm, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh nhằm ngăn chặn, trấn áp kịp thời các hoạt động bạo loạn, khủng bố, ám sát, bắt cóc con tin là đối tượng và mục tiêu cảnh vệ quan trọng của đất nước. 13 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, Trung đoàn đặc nhiệm luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng danh quả đấm thép của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Công an Nhân dân.

0: thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đối tượng, mục tiêu cảnh vệ trên cả ba không gian, trên không, trên mặt đất và dưới lòng đất. Sự ra đời của Trung đoàn đặc nhiệm gắn liền với yêu cầu cấp bách trong bối cảnh tình hình an ninh chính trị thế giới và khu vực diễn biến ngày càng phức tạp, đặt ra yêu cầu phải có một lực lượng vũ trang đủ mạnh, đặc biệt tinh nhuệ, có khả năng cơ động, chiến đấu nhanh, sẵn sàng đối phó với mọi âm mưu nhằm vào các đối tượng, mục tiêu cảnh vệ đặc biệt quan trọng. Đây là bước đi mang tính chiến lược, khẳng định sự chủ động nắm chắc thông tin, phán đoán chính xác tình hình, coi công tác kiểm soát an ninh là chìa khóa then chốt để ngăn chặn tội ác khủng bố từ sớm từ xa.
1: Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ được giao, thì trong thời gian vừa qua, Trung đoàn đặc nhiệm cũng đã rất tích cực, chủ động trong cái công tác huấn luyện để làm sao đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ mà lãnh đạo Bộ Tư lệnh giao cho Trung đoàn đặc nhiệm. Trong đó chúng tôi chú trọng các cái nội dung huấn luyện đặc thù đối với các cái chuyên ngành của đặc nhiệm để làm sao sẵn sàng xử lý kịp thời các cái tình huống có thể xảy ra. Và có thể nói rằng thì với những cái kết quả đạt được, tôi cũng khẳng định rằng cán bộ chiến sĩ Trung đoàn đặc nhiệm ngày đã trưởng thành về bản lĩnh và sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
0: Ở Trung đoàn đặc nhiệm, huấn luyện là chiến đấu và chiến đấu cũng là huấn luyện. Ở môi trường khắc nghiệt này, các cán bộ chiến sĩ ngày đội nắng gió, vượt mọi khó khăn, kiên trì rèn luyện, bám sát thực tiễn, nắm rõ đối phương, hoàn thiện kỹ chiến thuật và nghệ thuật tác chiến, sẵn sàng giải quyết, xử lý tình huống khi có sự việc tương tự xảy ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối mục tiêu bảo vệ.

0: Tác chiến khủng bố là cuộc đua khốc liệt của trí tuệ, bản lĩnh. Cách tập luyện này giúp các bộ phận trên cơ thể va chạm mạnh vào các vật cứng để tăng cường khả năng chịu đựng lực tác động của bên ngoài vào gân, xương, da. Song song với đó, chiến sĩ đặc nhiệm được huấn luyện để bắn súng ở mọi tư thế, trên mọi địa hình, trong mọi điều kiện khác nhau. Từ tư thế bắn ngắm chính xác đến bắn phản xạ trong tình huống áp sát, bắn trên bệ rung lắc. Điều này giúp các chiến sĩ hình thành kỹ năng lấy đường ngắm trong điều kiện không ổn định. Hình thức mô phỏng này phù hợp với các nhiệm vụ tác chiến trên tàu xe và các tư thế bắn trong kỹ năng vận động.
1: Với cái nhiệm vụ hết sức đặc biệt, chính vì thế nên cái yêu cầu đặt ra đối với rèn luyện thể lực của trung đoàn đặc nhiệm rất khắt khe. Về kết hợp với thể lực thì chúng tôi cũng đào tạo, huấn luyện cho cán bộ chiến sĩ sử dụng thành thạo các cái trang thiết bị. Và cái quan trọng nhất đối với cán bộ chiến sĩ trung đoàn là chúng tôi rèn luyện.

0: cái bản lĩnh và ý chí quyết tâm, sẵn sàng hy sinh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
1: Với chức năng nhiệm vụ đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin trên nhà cao tầng, vì chúng tôi cũng đã giả định
2: hàng ngày thì chúng tôi báo thức từ lúc 5:15, sau đó là đúng 5 giờ chúng tôi chạy từ 3 đến 5 cây số, sau đó là tập luyện 15 động tác thể lực phòng chống khủng bố. Sau đó chúng tôi tiếp tục ra khu vực tập luyện tổng hợp và vác gỗ trên vai và chạy khoảng từ 500 mét đến 1 cây số quanh đồi trong quá trình huấn luyện thể lực. Chúng tôi vừa huấn luyện các chiến đấu thể nghiệm. Về bơi lội thì mỗi cán bộ chiến sĩ đều phải có kỹ năng bơi lội tốt để đáp ứng được nhu cầu, ví dụ là đánh bắt đối tượng trên các cửa sông, cái biển, và đòi hỏi là phải biết bơi các cái kỹ thuật.
3: Công an đã quyết định đổi tên Trung đoàn Đặc nhiệm Cơ động thành Trung đoàn Đặc nhiệm, kiện toàn tổ chức bộ máy để đơn vị có vị thế trách nhiệm lớn hơn trong tình hình mới. Đảng ủy Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cũng xác định rõ mục tiêu xây dựng Trung đoàn trở thành đơn vị cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thực sự là quả đấm thép trong công tác phòng chống khủng bố, được các loại vũ khí, khí tài tiên tiến, kỹ năng tác chiến ngang tầm quốc tế, vừa nâng cao trình độ mọi mặt, tham mưu kịp thời cho lãnh đạo các giải pháp chiến lược, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống.
4: Chúng tôi cũng đã tham mưu cho chỉ huy trung đoàn xây dựng rất nhiều những cái chương trình, kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn của đối tượng cảnh vệ trong và ngoài nước. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã xây dựng những cái chương trình huấn luyện thường xuyên và nâng cao chiến sĩ.
3: Không chỉ chú trọng nâng cao năng lực tác chiến, Đảng ủy chỉ huy trung đoàn còn đặc biệt coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Mỗi cán bộ chiến sĩ đều được rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, thấm nhuần sâu sắc 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân. Đơn vị thường xuyên tổ chức các hoạt động sức, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân gần gũi, nhân văn trong lòng nhân dân.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: INTV, truyền hình công an nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20 giờ 45 phút thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20 giờ 45 phút trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20 giờ 45 phút thứ ba.
1: Phóng sự, 20 giờ 45 phút thứ tư.
0: Nhịp sống số, 20 giờ 45 phút thứ năm.
1: Nghị quyết 12, 20 giờ 45 phút thứ sáu.
0: Phía sau bản án, 20 giờ 45 phút thứ bảy.
1: An ninh văn

0: 20:45 chủ nhật.
1: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20:10 thứ hai.
0: Góc nhìn sự thật phát sóng 20:10 thứ tư hàng tuần trên INTV.
1: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
0: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân IN.
1: Chiến đấu nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.

0: những mái nhà siêu vẹo rột nát qua bao mùa, nay được thay thế bằng những ngôi nhà khang trang, kiên cố, vững bền. Mỗi viên gạch hiện hữu, mỗi khung nhà dần rõ hình hài là tình cảm tri ân của thế hệ hôm nay gửi tới lớp lớp cha anh đi trước. Xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên Hội Cựu Công an Nhân dân, hành trình tri ân đầy nhân văn của Bộ Công an, minh chứng sống động cho nghĩa tình đồng đội, không phai theo thời gian. Xã Yên Châu, tỉnh Sơn La. Trên mảnh đất cũ in dấu gió sương, một mái ấm chan chứa nghĩa tình đồng đội đang dần thành hình.
1: Suốt và gia đình rất cảm ơn Bộ Công an và Công an cơ sở xã Yên Châu và Cựu Công an. Tôi rất phấn khởi và thay mặt gia đình tôi rất cảm ơn.
0: Ngôi nhà mới kiên cố không chỉ dựng bằng gạch ngói, xi măng mà còn được vun đắp bằng tinh thần uống nước nhớ nguồn, tương thân tương ái của lực lượng công an nhân dân. Với đồng chí Lò Văn Von, đây là niềm hạnh phúc tuổi già. Với lực lượng công an, đây là minh chứng cho trách nhiệm và tình cảm tri ân sâu sắc để không một đồng chí nào bị bỏ lại.

0: giữa vùng núi cao xã Vũ Lăng, tỉnh Lạng Sơn, có một người lính lặng lẽ sống đơn côi trong căn nhà nhỏ đã xuống cấp. Suốt bao năm gắn bó với màu áo lực lượng cảnh sát cơ động, nay trở về đời thường, người cán bộ ấy chỉ còn lại những kỷ niệm cũ và ký ức về một thời tuổi trẻ cống hiến.
1: Căn nhà của tôi rồi xây dựng từ năm 2004, đến bây giờ thì nó đã xuống cấp nhiều quá rồi, tường bị nứt, hay nữa là mái rồi là pro-xi-măng bây giờ nó rột nhiều quá, không thể sử dụng được lâu dài nữa.
0: Những ngày qua, Bộ Công an phối hợp cùng Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam, Công an tỉnh Lạng Sơn và chính quyền địa phương đã tổ chức lễ khởi công và xây dựng căn nhà đầu tiên trong chương trình hỗ trợ hội viên Hội Cựu Công an Nhân dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên toàn quốc. Người đầu tiên được thụ hưởng chính sách đầy nhân văn ấy là đồng chí Hoàng Văn Đáo, nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Lạng Sơn.
2: Với vai trò là một đơn vị tham mưu tổ chức triển khai thực hiện, chúng tôi xác định đây là một nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị hết sức đặc biệt, quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an đối với các hội viên Hội Cựu Công an Nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ngay khi có chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo quân tỉnh, Phòng Tổ chức cán bộ đã chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng, cấp ủy chính quyền địa phương tiến hành rà soát, khảo sát, đánh giá thực trạng và giải phóng mặt bằng, tham mưu tổ chức lễ khởi công và giám sát quá trình thi công xây dựng. Toàn bộ quá trình thì được triển khai một cách đồng bộ, chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định và chất lượng, an toàn.
0: Ở giữa lòng thành phố sôi động này, hơn nửa thế kỷ qua, đồng chí Tăng Thu Lan vẫn sống trong căn nhà nhỏ ngày càng xuống cấp. Mỗi cơn mưa lớn, mái nhà dột, tường bong chóc. Mỗi mùa chiều cường, nước tràn vào ngập cả nền nhà. Nhiều lần ước ao có thể sửa sang mái ấm, nhưng sự eo hẹp của cuộc sống khiến ước mơ ấy của bà Lan cứ mãi xa xôi. Nhờ sự quan tâm của Bộ Công an, sự hỗ trợ của Công an thành phố Hồ Chí Minh, ngôi nhà cũ kỹ của bà Lan được sửa sang, dần khoác lên mình diện mạo mới, mang lại niềm vui và sự an tâm cho bà.
3: Bà rất là hạnh phúc, rất trân trọng, rất trân quý, rất cảm ơn tất cả các đồng chí đã giúp đỡ cô, cho gia đình cô được một căn nhà khang trang để ở, ước mơ cô vậy thôi. Cô ước mong là tới các đồng chí khỏe mạnh, có đóng góp những người khó khăn hơn cô.
4: Một cái chủ trương lớn của Đảng, của Nhà nước, của Chính phủ thực hiện về cái việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi của cả nước. Thì trong đó là có ngành công an của chúng ta cũng đang hết sức quyết liệt nắm lại toàn bộ về danh sách cán bộ công an nhân dân đã nghỉ hưu qua các thời kỳ có những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt về nhà ở theo tiêu chí chung của ngành công an.
0: Có ý nghĩa chính trị và nhân văn đặc biệt, Bộ Công an đã ban hành chương trình hỗ trợ riêng, lấy việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên Cựu Công an Nhân dân là một trong những điểm nhấn tri ân đúng dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân. Nguồn kinh phí được trích từ sự đóng góp 2 ngày lương của cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng, từ sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp và một phần trực tiếp từ ngân sách Bộ Công an.

0: trong ngày ra quân, tại hơn 20 tỉnh thành trên cả nước đã đồng loạt khởi công xây dựng nhà ở cho các hội viên Hội Cựu Công an Nhân dân. Trong giai đoạn 1 của chương trình, có 96 căn nhà được hoàn thành trước ngày 16 tháng 8 năm 2025.
1: Địa bàn cả nước ở hơn 20 tỉnh đều ra quân đồng loạt xây dựng các ngôi nhà để tặng các đồng chí là hội viên Hội Cựu Công an. Với tinh thần là khang trang, đẹp, mỹ thuật, phù hợp với lại phong tục tập quán ở địa phương. Tinh thần là ba cứng, nền cứng, tường xây cứng, mái cứng, mùa đông thì ấm và mùa hè thì mát, để dành tặng cho các đồng chí là hội viên Hội Cựu Công an khắc phục một phần cái khó khăn.
0: Những ngôi nhà nghĩa tình được xây dựng hướng đến đối tượng là những hội viên Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam đang ở trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó là những người chưa có nhà hoặc đang sống trong những căn nhà được xây dựng bằng vật liệu tạm bợ, dễ sập đổ, dễ cháy, không bảo đảm an toàn, thiếu diện tích hoặc các công trình phụ cơ bản. Điểm chung của họ là tuổi già, gắn với kinh tế eo hẹp, thu nhập thấp. Chính từ những điều kiện cụ thể ấy, chính sách hỗ trợ càng trở nên thiết thực, chạm đến đúng những mảnh đời cần được sẻ chia và nâng đỡ.
2: Hôm nay rất vui được Bộ Công an và Công an tỉnh An Giang đã hỗ trợ cho tôi được cái nhà trong lúc hoàn cảnh rất là khó khăn. Được căn nhà mà chú mưa, chú nắng thì cũng không biết nói gì hơn. Tôi xin thành lập cảm ơn. Rất là vui luôn, rất xúc động và cũng hồi hộp vì quá mừng, quá hạnh phúc.
0: Sách của lực lượng Công an Nhân dân với những người đã hiến chọn tuổi xuân và trí tuệ cho sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, bình yên của Tổ quốc. Dựa trên kinh nghiệm thực tiễn từ hơn 30.000 căn nhà an sinh xã hội do Bộ Công an triển khai từ năm 2019 đến nay, Cục Quản lý Xây dựng và Doanh trại đã nghiên cứu, lựa chọn những mẫu thiết kế tối ưu. Mỗi ngôi nhà được tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo sự hài hòa giữa các yếu tố, kinh phí, vật liệu, khả năng huy động nhân lực, máy móc thi công để đáp ứng tốt nhất nhu cầu sử dụng của từng hộ gia đình.
3: Nhanh, gọn, ngắn nhất, phù hợp nhu cầu, yêu cầu sử dụng của các hộ gia đình, đồng thời đảm bảo tiêu chí bền, đẹp, tiết kiệm. Cục Quản lý Xây dựng và Doanh trại đã cung cấp 2 mẫu nhà xây được thực hiện tại tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Lạng Sơn rất thành công trước đây cho công an 20 tỉnh, thành phố trong chương trình này, để công an các địa phương dựa trên 5 yếu tố vừa nêu đề xuất thiết kế mẫu linh hoạt áp dụng thực tế tại địa phương mình, có thể mở rộng quy mô diện tích, bổ sung công năng cho phù hợp, trình ban giám đốc phê duyệt để làm cơ sở tổ chức triển khai thi công và thanh quyết toán sau này.
0: Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tặng hội viên Hội Cựu Công an Nhân dân có hoàn cảnh khó khăn. Thời gian qua, các cấp hội, công an địa phương đã khẩn trương vào cuộc. Từ những cuộc họp bàn kế hoạch, những chuyến khảo sát tận nơi, đến từng ngày công lao động trên công trường, tất cả đều được thực hiện khẩn trương, đồng bộ và hiệu quả. Cà Mau là một trong những địa phương đi đầu trong hành trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên Hội Cựu Công an Nhân dân. Ngay sau khi tiếp nhận nguồn kinh phí từ Bộ Công an tỉnh Cà Mau đã thành lập 10 tổ thanh niên tình nguyện. Trong suốt hơn một tháng, những đoàn viên thanh niên công an đầy nhiệt huyết trực tiếp tham gia tháo dỡ nhà cũ, dựng xây mái ấm mới.
4: Mặc dù công việc đôi lúc gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết cũng như là địa hình, nhưng với tinh thần quyết tâm của tuổi trẻ cùng lòng nhiệt huyết của lực lượng đoàn viên thanh niên luôn cố gắng hoàn thành và phấn đấu hoàn thành các nội dung công việc đề ra.
0: Song song với đó, công an cấp xã được giao nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, huy động trên 1.000 lượt cán bộ chiến sĩ, lực lượng an ninh cơ sở và đoàn viên thanh niên địa phương cùng góp sức. Họ không quản ngại khó nhọc, chung tay tháo dỡ nhà tạm, vận chuyển đất, đắp nền, hỗ trợ khởi công xây dựng. Tất cả đã góp phần tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian nhưng vẫn bảo đảm chất lượng và tiến độ công trình.
5: Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về cái xóa nhà tạm, nhà dột nát cho cái Hội Cựu Công an Nhân dân, những người có công trên địa bàn xã Khánh An. Thì thời gian qua thì Công an xã Khánh An chủ động

0: kết hợp với chính quyền địa phương cũng như là hội công an nhân dân của tỉnh Cà Mau thì rà soát, thì sàng lọc cái người có công trên địa bàn. Công an xã là tiến hành ngay chương trình, thì giám sát về nhất là về vật tư, về thiết bị, về các cái cơ sở vật chất để tiến hành xây dựng cái căn nhà. Cái thứ hai là giám sát về thời gian, cái tiến độ thực hiện cái công trình.
1: Xã Khánh An, tỉnh Cà Mau. Ngôi nhà của đồng chí Hồ Văn Đức đang dần bước vào giai đoạn hoàn thiện. Những bức tường mới dựng đã trở nên phẳng phiu, sạch sẽ. Khung cửa, cánh cửa sổ ngay ngắn vào vị trí, chan hòa ánh sáng và gió trời. Một ngôi nhà mới không chỉ là nơi an cư mà còn mang tới hy vọng, tiếp thêm nghị lực vào một cuộc sống mới tốt đẹp hơn cho người cán bộ công an đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho sự bình yên của Tổ quốc.
2: Vì thấy tôi hoàn cảnh bệnh, cho nên qua cái từ khi mà tôi ở nhà dột nát, mưa cũng không ngủ yên nữa. Rồi khi có cái chỉ thị này thì tôi được các nhà cũng gần hoàn thiện rồi, như vậy thì tôi cũng cảm ơn Đảng, Nhà nước và các ban ngành đoàn thể. Khi ở nhà dột nát mà được cái căn nhà lành lẹ, tưởng chừng là tôi không có thể khắc được, nhưng mà nhờ đồng đội của các anh em rồi các con cháu đã với Đảng, Nhà nước quan tâm thì tôi rất vui mừng, phấn khởi.
3: Cái công tác xóa nhà dột nát trong thời gian gần đây thì Đảng, Nhà nước cũng rất là quan tâm. Riêng chỗ hộ chú Đức này thì cũng là khó khăn về nhà ở, gia đình thì có hai chồng già neo đơn. Mà trong nhiều năm nay thì chú cũng nỗ lực làm kinh tế, tuy nhiên là cũng chưa cất được căn nhà. Nhưng mà được bên công an hỗ trợ được cái căn nhà thì đây là một cái mang ý nghĩa rất là to lớn. Ngoài việc hỗ trợ về tiền thì bên công an xã cũng rất là hỗ trợ về mặt nhân lực, rồi là tiếp dọn dẹp, rồi làm nền nhà các kiểu. Thì chính quyền địa phương ấp thì cũng vận động thêm ban ngành là cũng hỗ trợ một phần ngày công. Thì đây là một trong những cái công việc rất là ý nghĩa. Tôi thấy là nếu mà được lan tỏa nữa thì ngoài cái việc hỗ trợ trực tiếp với gia đình xóa được cái nhà dột nát thì nó giúp cho cái địa phương ấp này nữa, giảm bớt những cái hộ mà có nhà dột nát.
1: Với sự quyết tâm cao độ và tinh thần trách nhiệm của toàn lực lượng, chưa đầy một tháng triển khai chương trình, Công an tỉnh Cà Mau đã sớm về đích hoàn thành 29 căn nhà đáp ứng tiêu chí 3 cứng: nền cứng, tường xây cứng, mái cứng, và bàn giao tận tay các đồng chí hội viên Hội Cựu Công an Nhân dân. Thành quả ấy được dựng xây từ những đôi bàn tay cần mẫn và tấm lòng nhiệt huyết của những chiến sĩ công an trẻ. Tất cả gửi gắm sự sẻ chia, tình đồng chí và mong muốn mang đến một mái ấm bền vững, ấm áp nghĩa tình trên hành trình tri ân.
4: Bữa nay nói chung nhận được căn nhà này mừng quá. Nhà Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Cựu Công an cho cái nhà này không biết nói sao. Trong đời là được cái nhà là mừng nhất trên đời luôn.
5: Thì nhờ có cái sự quan tâm của cái ban giám đốc công an tỉnh và hội cựu công an tỉnh Cà Mau, cho nên gia đình tôi có một cái căn nhà so với trước đây thì căn nhà này khá hơn, đẹp đẽ hơn. Thay mặt gia đình xin trân trọng cảm ơn các cấp lãnh đạo, cảm ơn toàn thể ngành công an.
1: Phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị. Nhờ nguồn kinh phí hỗ trợ từ Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Trị, ngôi nhà của hội viên Hội Cựu Công an Nhân dân
6: tuổi cao, sức yếu, mới ốm đau là dài ngày. Rồi không may là bậc gái thì cũng mới mất đâu tròn năm. Còn con cái thì cũng là hoàn cảnh cả. Cho nên để là sửa sáng lại cái nhà thì rất là khó. Và máy gần đây thì tôi được biết là Bộ Công an rồi thì
7: rồi đối với một hội viên là có hoàn cảnh khó khăn, sức khỏe yếu, lương thấp nên được hỗ trợ cái này thì
1: từ những năm tháng chiến tranh gian khổ đến thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước, hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân luôn gắn liền với

sự cống hiến, hy sinh, một lòng vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Trở về sau một đời tận hiến, nhiều cán bộ công an còn khó khăn, ước mơ về một mái ấm ổn định, an toàn vẫn là điều xa vời. Những ngôi nhà mới đã và đang dựng lên, từ miền núi phía Bắc đến tận mũi Cà Mau, hành trình xóa nhà tạm, nhà rột nát sẽ vẫn tiếp tục. Để ở bất cứ nơi đâu cũng có một mái nhà đỏ thắm màu cờ Tổ quốc, ấm tình đồng đội, vững bền như chính niềm tin về tình người, về lễ sống cao đẹp mà bao thế hệ công an nhân dân đã và đang viết tiếp.

nhân, họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, nơi đăng ký khai sinh, quốc tịch, dân tộc, nơi cư trú, họ, chữ đệm, tên cha mẹ, vợ chồng của người đó. 3. Xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tập trung kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp được xây dựng tập trung thống nhất tại Cục Hồ sơ Nghiệp vụ Bộ Công an, được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân. 4. Bổ sung điều kiện độ tuổi khi yêu cầu cấp lý lịch tư pháp. Khi yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp, lần đầu tiên, luật xác lập ngưỡng tuổi pháp lý đối với quyền yêu cầu cấp phiếu. Cụ thể, chỉ người từ đủ 16 tuổi trở lên mới có quyền yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp của mình. Công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam từ đủ 16 tuổi trở lên có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp của mình. 5. Cấm tuyệt đối yêu cầu phiếu lý lịch tư pháp số 2. Thông tin lý lịch tư pháp, phiếu lý lịch tư pháp được quản lý sử dụng theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với dữ liệu cá nhân nhạy cảm. Cơ quan tổ chức cá nhân không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2. 6. Thay đổi mục đích được phép sử dụng thông tin lý lịch tư pháp. Luật sửa đổi quy định, cơ quan tiến hành tố tụng có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để hỗ trợ công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và hoạt động giải quyết thủ tục hành chính. Cơ quan, tổ chức cá nhân không được yêu cầu cá nhân cung cấp thông tin lý lịch tư pháp hoặc phiếu lý lịch tư pháp số 1, trừ trường hợp theo luật định. Như vậy, tại quy định mới thì lý lịch tư pháp dùng để quản lý cán bộ, công chức, viên chức, giải quyết thủ tục hành chính. So với quy định cũ, bỏ hoàn toàn mục đích kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã. Đồng thời không còn cơ sở pháp lý để yêu cầu lý lịch tư pháp trong tuyển dụng lao động khu vực tư, thành lập, góp vốn, quản lý doanh nghiệp. 7. Công nhận phiếu lý lịch tư pháp điện tử có giá trị pháp lý. Luật lý lịch tư pháp sửa đổi năm 2025, điều 43. Sửa đổi này nhằm bảo đảm thống nhất với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và pháp luật về căn cước. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật lý lịch tư pháp thay đổi tư duy quản lý lý lịch tư pháp từ giấy tờ sang dữ liệu số, đẩy nhanh tiến trình hiện đại hóa thủ tục hành chính, dịch vụ công toàn trình, đáp ứng yêu cầu thực tiễn về phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số, xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tập trung, thống nhất, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

0: Bộ phim Xưa có ngói lưu ly. Tập 13.
1: Nè, mau.
2: Nè, nè, nè, nè, mau, mau, mau, đỡ giùm em, nóng quá. Nóng quá, nóng quá.
3: Chào cô chú buổi sáng.
1: Tô Niên, con ăn gì chưa?
3: Dạ, con ăn rồi.
4: Con đi trước nha, con không ăn nữa.
2: Con không uống sữa đậu nành sao?
4: Thôi, con không uống đâu, đi, đi, đi, đi.
2: Con gấp gáp cái gì vậy không biết.
3: Dạ, tụi con đi trước đi.
1: Được.
2: Đó, anh coi, con gái của anh cứ suốt ngày vội vội vàng vàng, không biết muốn đi đâu nữa.
1: Hai đứa nó còn nhỏ, lại chơi chung từ nhỏ. Những người lớn tuổi như em không nên xen vào đâu ha.
2: Anh nói ai lớn tuổi hả?
1: Anh ăn phần của con gái.
4: Có đẹp không?
5: Không có đẹp.
4: Cái này thì sao?
5: Cũng bình thường.
4: Cái này
5: Rất là xấu.
6: Hai cậu trai này nói năng không khéo léo gì hết á. Vậy hay là hai người chọn giùm đi ha.
4: Phải đó, vậy hai người chọn giúp mình một cái đi. Mình cũng không biết là cái nào hợp với bộ sườn xám nữa.
6: Phía đối diện có mở một tiệm bán sườn xám, hay là hai người qua đó coi thử đi.
4: Bộ này làm bằng chất liệu Hàng Châu, nó rất hợp với người có khí chất tao nhã như cô đó. Cô nhìn xem.
7: Anh nói xem, Tiểu Tuyết mà mặc sườn xám lên sẽ trông như thế nào.
3: Giống hoa dâm bụt.
7: Anh thấy rồi hả? Anh thấy khi nào vậy?
4: Thế nào rồi? Có đẹp không?
3: Rất đẹp. Nè, đứng hình rồi sao?
7: Đâu có đâu, chỉ tại tôi chưa thấy cô ấy mặc vậy bao giờ mà.
4: Vẫn là anh tối nay biết chọn, gu của Trương Kỳ kiểu gì vậy, sống muốn chết.
8: Bà ơi, bà ơi, bà là bà của con.
4: Vậy là sao?
7: Thằng bé này là ai vậy, từ đâu tới vậy hả?
4: Bà mẹ của em đâu?
3: Tom à, Tom.
7: Em mấy tuổi rồi?
8: Six.
7: 6 tuổi hả?
3: Lát nữa mấy đứa có rảnh không? Chú mời mấy đứa đi ăn.
7: Dạ được.
4: Dạ được.
3: Không cần đâu chú. Coi như nể mặt chú đi. Từ khi chú về nước, toàn ăn đồ canteen bệnh viện đến nỗi ngán gần chết. Hôm nay mới được nghỉ một ngày ra ngoài dạo một chút. Hơn nữa cha con chú cũng không ăn nhiều. Giật. Bắc Kinh thay đổi nhiều quá. Lúc nãy hai cha con chú còn đi lạc đường nữa.
4: Chú Tôn, chú ở nước ngoài nhiều năm, không nhớ đường cũng bình thường thôi.
3: Nói thì nói vậy, nhưng nhà cao tầng mọc lên nườm nượp, chẳng có chút dấu tích nào của hồi ức. May sao vẫn còn được cái hẻm này, chứ không còn gì gọi là quê hương. Nó không chừng thành đất nước khác rồi. À, cảm ơn.
9: Phải rồi chú Tôn, sao bé Tôn lại luôn miệng gọi Tiểu Tuyết là bà gì? Không lẽ Tiểu Tuyết giống bà Tôn lắm sao?
3: Đâu có. Thơm à, sao con gọi chị ấy bằng bà?
8: Tại vì chị ấy mặc bộ đồ y hệt.
4: Bộ đồ y hệt.

0: À, thôi chú biết rồi.
1: Ồ, là bộ sườn xám đó.
0: Ừ.
1: Sườn xám.
0: Chắc là lúc nãy nó thấy con mặc sườn xám nên cứ tưởng là bà nó.
2: Đâu tôi xem thử. Chú Tôn à, bà Tôn đã gặp bé bao giờ chưa?
0: Chưa gặp. Xa cách người thân bạn bè, cả năm cũng chẳng được gặp nhau lần nào. Bản thân chú là bác sĩ, ba chú ốm đau là chẳng giúp được gì. Chỉ riêng điểm này chú đã thấy có lỗi với ba mình rồi.
3: Chú Tôn mà, chú yên tâm đi, ông Tôn đã có tụi con chăm sóc rồi.
1: Phải đó, cứ giao cho tụi con.
2: Chú yên tâm đi.
0: Được, chú mời mấy đứa một ly. Cảm ơn mấy đứa. Nào, cạn ly.
1: Khoảnh khắc này,
2: cạn ly.
1: Mình chợt hiểu ra.
0: Cạn ly.
1: Sao mẹ mình cạn lại không muốn để mình đi nước ngoài? Đi nước ngoài phải tốn rất nhiều tiền, còn chịu nhiều cực khổ, còn xa người thân và bạn bè, những người luôn quan tâm mình.
0: Đủ chưa? Không đủ để chú gọi thêm.
1: Có thể sau này cuộc sống nơi phương xa đó của mình,
0: nào, ăn đi,
1: sẽ giống như chú Tôn vậy. Hãy nhớ nhà là khóc, nhưng trong lòng mình vẫn ấp ủ cái ước mơ đó. Mình thật sự muốn thực hiện nó, nhưng không biết liệu bản thân có làm được không.
3: Xem không về nhà đi.
1: Em đang suy nghĩ.
3: Em nghĩ cái gì mà mặt mày ủ dột vậy hả?
1: Em đang nghĩ em luôn kiên trì.

0: Từ nhỏ, ước mơ của em là được ra nước ngoài xem, tìm hiểu về lịch sử văn hóa của các nước khác. Anh xem, mấy bức ảnh em dán ở trong phòng đều là các nước mà em muốn đi. Lần này, mãi mới có được cơ hội hai trong một. Em không muốn bỏ lỡ.
1: Tại sao em lại còn do dự chứ?
0: Thật ra, trước giờ em không hiểu tại sao mẹ em lại phản đối em đi đến vậy. Nhưng hôm nay nghe chú Tôn kể về mình làm em có suy nghĩ. Nhà em chỉ có mỗi mình em thôi, bây giờ còn lo tiền cho em đi nước ngoài. Nếu em mà đi, coi như ba mẹ mất luôn người và của, nghĩ thấy mà thương. Lỡ ba mẹ...
1: Nè,
0: Đây là cái gì?
1: sách hướng dẫn nấu ăn.
0: Anh đưa sách hướng dẫn nấu ăn cho em làm gì?
1: Ở nước ngoài một mình, quan trọng nhất là phải chăm sóc tốt cho bản thân. Em tới cơm còn không biết nấu, ba mẹ của em có thể yên tâm được sao? Còn mọi gì ở đây thì em không cần phải lo, đã có anh rồi. Đây, cho em xem. Trong này toàn là những món mà em thích ăn đó, dễ làm lắm. Chẳng hạn như trứng xào cà chua. Trước hết phải rửa sạch cà chua, sắc thành miếng. Sau đó cho trứng vào chén đánh lên, nêm thêm chút muối, khuấy đều. Thật ra mấy món này đơn giản lắm, chỉ cần một chút kỹ thuật thôi. Món cà tím xào thịt băm này nữa. Món này trước tiên phải cắt cà tím thành khối vuông, sau đó cắt nhỏ thịt nạc, hành, ớt xanh, xong rồi đổ chút dầu vào chảo. Dầu nóng thì cho cà tím vào trong, xào từ 3 tới 5 phút.
0: Anh Tố Niên, có anh thật tốt.
1: Nè, còn món này nữa.
2: Ăn thôi.
3: Chờ một chút. Mẹ hỏi lại con một lần nữa, con muốn đi nước ngoài thật sao? Mẹ đã nghĩ kỹ rồi. Mẹ không muốn vì chuyện này mà ngày nào cũng cãi nhau với con. Thôi vậy đi, cả nhà chúng ta bỏ một phiếu công bằng dân chủ.
0: Cái gì mà công bằng dân chủ chứ? Bà chính là cánh tay của mẹ.
2: Sao lại nói ba vậy? Không biết phép tắc gì hết.
3: Con không muốn bỏ phiếu cũng được. Từ giờ không được nhắc lại chuyện này nữa. Ăn cơm.
0: Khoan đã. Vậy thì cứ thử xem. Con bỏ một phiếu cho con đi nước ngoài.
3: Mẹ phản đối.

0: Ba đồng ý.
1: Ba, cuối cùng ba đã đứng lên rồi. Cảm ơn ba. Cảm ơn mẹ.
0: Ăn cơm.
1: Mẹ, ăn rau, ăn rau.

0: hai cha con nhanh lên đi. Làm gì mà chậm chạp vậy?
1: Đến rồi.
2: Nè.
1: Sao ông Tôm lại đột nhiên bị bệnh vậy chứ? Con đi thay quần áo đã.
0: Mau lên. Ai mà muốn mình bị bệnh chứ? Người lớn tuổi, thời tiết lại thất thường nữa. Anh nói xem, sao em không lo lắng cho được? Ngày quốc khánh, bệnh viện không nghỉ sao? Chắc gì sẽ có bác sĩ.
2: Có.
0: Tiểu Tuyết, con mau lên đi. Các cô kia đều đã đến bệnh viện hết rồi đó.
1: Ra liền.
0: Con nhớ mặc áo dày và quần dài vô, đừng mặc mỏng manh quá đó.
1: Con không lạnh.
0: Không lạnh cũng phải mặc. Người ấm chân, chó ấm miệng. Anh hay bị cảm lạnh, đeo khẩu trang vào đi.

0: ba, sao tự nhiên ông Tôn lại lên cơn tim vậy?
1: Hey, trời ơi, ông ấy hút thuốc quá nhiều, tối qua suýt nữa là không thở nổi rồi. Tự mình gọi 120 dọa người ta hết hồn mà.
0: Chú Tôn lại vừa mới đi nữa.
2: À phải rồi, ông Tôn có nói chuyện này.
0: Trung tâm y tế Bắc Kinh.
3: Ông già này như một đứa bé vậy.
4: À nó không phải chứ. Họ tới rồi kìa, xếp hàng tới nữa.
2: Kỷ Lam, Thiên Bảo, sao hai người lại ra ngoài nhanh vậy?
4: Thôi đừng nói nữa, ông già đó lại tức giận rồi. Nói tụi này ở đây gây thêm phiền phức cho bệnh viện, kêu tụi này đi về cho nhanh kìa.
3: Cái ông già này.
2: Vậy chúng ta cũng phải chú ý một chút.
5: Cô Kỷ Lam.
4: Sao con?
5: Thì Âm không đi với cô chú sao?
4: Nó là hợp tổ, rồi học nhóm với các bạn học đó. Trời ơi, bận tới mức cả ngày không thấy đâu luôn. Được rồi, mọi người đi đi.
3: Mọi người đi đi.
6: Nhìn Thi Âm nhận người ta.
3: Gặp lại sau, gặp lại sau. Mời vào.
2: Thầy Tôn mà, tôi cũng đến thăm
3: mọi
2: thầy.
3: Mọi người cứ đưa cho tôi đi.
1: Trời ơi, đi đây.
5: Chào mọi người.
1: Nè nè, dì vô đi đợt này lại tới được khác nữa rồi đó hả?
6: Hey, làm sao có thể giống nhau được chứ. Vừa rồi tôi còn bàn bạc với Tấn Ninh, cơm của chú hai nhà chúng con sẽ thay phiên nhau làm. Để tụi nhỏ mang đến cho chú.
1: Trời ơi, thôi không cần đâu, ở đây cũng có đồ ăn mà.
2: Thầy Tô mà, chắc lần này tụi con không nghe lời thầy rồi. Thầy con rất nhớ thầy đó, dặn con nhất định phải lo cho thầy đàng hoàng.
1: Anh ta nhớ tới tôi hả? Nói nhớ tôi mà thầy có tới đâu.
2: Thầy ấy mà đến lại sợ cãi nhau với thầy nữa, lại khiến thầy tức giận cho nên mới không đến.
1: Tiếc là chán quá đi. Đang bị bệnh à, muốn tìm một người để cãi nhà cô không có nữa. Trời ơi, tụi con ra đến đây hả, chẳng qua là sợ thầy bệnh nặng chết phải không?
2: Không có.
6: Thầy xem, thầy đang nói cái gì vậy? Thầy từng hứa với con là đợi sau này Tiểu Tuyết đi lấy chồng, thầy sẽ đích thân làm một bộ đồ gốm cho con bé làm của hồi môn mà, đúng không Tiểu Tuyết?
5: Dạ đúng đó ông Tô mà, nếu không có bộ đó con không đi lấy chồng đâu.
1: Đúng là hai mẹ con kìa. Được rồi, thăm xong thì về đi, đừng để những ngày nghỉ tốt đẹp lãng phí ở chỗ của tôi ha. Được rồi, mau mau về đi.
2: Thầy Tôn mà, thầy có chuyện gì nhất định phải dặn dò tụi con
1: được.
2: Đó,
6: tình dưỡng thật tốt.
1: Được
4: một bữa cũng đâu có sao đâu.
3: Sao lại không sao? Dạ dày của cô vốn đã không được tốt, tôi đi mua cho cô. Đợi chút.
1: Tuy là thằng bé này nó không được nhanh vậy, nhưng mà nó thật lòng đối với em đó.
5: Thầy ơi, thầy nói cái gì vậy thầy? Ông Tôm ơi. Ông Tôm đâu? Không phải ông ấy trốn khỏi bệnh viện rồi chứ?
0: Cả ngày em nghĩ cái gì vậy?
1: Anh không thể đi nước này. Nè, đi nước này nè. Trời ơi, anh ta đuổi theo
7: tôi
1: anh
7: có thể
1: phải
7: hy sinh bác sĩ.
1: Anh hy sinh cái gì chứ trời ơi? Pháo đang đặt ở đây mà. Có biết chơi không vậy?
7: Biết chơi.
1: Biết chơi hả? Trời ơi, tránh ra. Tôi cho trời này nè.
7: Tránh ra, xem cờ không được nhắc. Mau về phòng của anh đi. Trời ơi, thiệt tình.
1: Trời ơi, không phải là anh.
5: Ăn cơm thôi.
1: Chơi dở quá đi, tôi không thèm coi nữa.
7: Anh mới chơi dở.
3: Sau này đừng đến phòng chúng tôi
5: nữa. Không đến nữa.
1: Chơi cờ đã dở rồi mà còn lên mặt. Thiệt tình.
4: Em đi ăn cơm được một lúc rồi mà về cũng không thấy thầy đâu hết.
5: Ông Tôn. Đây là cháo mẹ con Bảo mang đến cho ông.
1: Cảm ơn nghe.
0: Chị Kiều Mộc, anh Tư Diễn đâu?
4: Anh ấy tới nhà thầy lấy chút đồ rồi em.
0: Vậy tụi em ở đây thêm một chút nữa nha.
1: Được rồi, cảm ơn.
5: Ông ăn đi.
4: Tố Niên học được cách chăm sóc người khác rồi ha.
5: Trước giờ anh Tố Niên đều rất chu đáo.
0: Ngồi đi.
4: Nè, ăn chút trái cây đi.
5: Cảm ơn.
4: Cũng phân biệt đối xử đúng không nè.
1: Nếu Từ Diễn giống như Tố Niên thì tốt quá rồi còn gì. Đâu đến nỗi độc thân cho tới giờ, phải không?
4: Tự nhiên thầy nhìn em chi vậy?
1: Thầy nhìn em vì thầy thấy em ở đây với thầy mấy ngày đã mệt rồi. Mau về đi chứ.
4: Em không về đâu. Thầy lại muốn hút thuốc nữa chứ gì. Các bác sĩ ở đây đã nói rồi đó, thầy lớn tuổi rồi cho nên phải điều trị thận trọng hơn.
5: Điều trị thận trọng là điều trị thế nào?
1: Trời ơi, điều trị thận trọng chính là

0: Ơn là thăng thiên rồi.
1: Thầy lại nói năng lung tung nữa rồi. Điều trị thận trọng chính là dùng thuốc để hỗ trợ và cải thiện lại thói quen sinh hoạt của thầy. Thầy ấy giống y như đứa trẻ con vậy, không chịu nghe lời. Vừa mới ngủ dậy thôi, chuyện đầu tiên chính là bắt đầu tư diễn tới nhà lấy thuốc lá loại mắc nhất mà thầy ấy không nỡ hút. Thầy ơi, em thấy năm đó thầy vào nhầm ngành rồi.
0: Nè, không thấy mình hả? Hai người đi đâu vậy?
2: Ông Tôn bị bệnh nhập viện rồi. Tụi mình tới bệnh viện đưa cơm cho ông ấy.
0: Ông Tôn nhập viện rồi hả? Sao không nghe nói gì hết vậy?
2: Mấy ngày nay quá bận, quên mất cậu rồi.
0: Đi, dẫn mình đi thăm.
3: Ê, tụi anh mới vừa đi xong về, lần sau sẽ gọi cùng.
0: Chuyện quan trọng vậy mà quên mất mình luôn hả? Ở trong lòng mọi người, mình đâu có giá trị gì.
3: Đúng rồi, cậu đứng đây làm gì vậy?
0: Em đợi mọi người, em đến nhà của mọi người nhưng mọi người không có ở nhà. Sắp qua kỳ nghỉ rồi, em còn rất nhiều bộ phim chưa xem nữa.
3: Nếu vậy chiều nay tới nhà cậu xem phim đi.
2: Được đó, gọi thêm cả Ngô Quang và Thi Âm nữa.
0: Mình gọi cho Ngô Quang rồi, chút nữa cậu ấy tan làm, chút nữa đi siêu thị mua chút đồ ăn vặt, thuận tiện đó cậu ấy tan làm
2: được lắm. Vậy Thi Âm thì sao?
0: Chắc Lâm Thi Âm không có hứng thú đâu.
2: Tại sao vậy?
0: Gần đây cậu ấy rất là thân thiết với Dương Hạo Nhiên.
4: Sao làm hết?
1: Buổi chiều cậu đi đâu chơi?
4: Tới nhà Trương Kỳ, đã hẹn cùng nhau coi phim đó.
1: Tốt thật.
4: Cái gì tốt thật chứ?
1: Có bạn bè tốt thật.
4: Cậu cũng có bạn bè mà. Mình chính là bạn của cậu nè. Tiểu Thuyết cũng vậy nữa.
1: Chuyện này mình biết mà. Ý mình á là bạn.
3: Ủa, đó không phải là Ngô Quang sao? Nè, có phải là Ngô Quang không vậy?
4: Sao vậy?
3: Đổi này khác làm nữa rồi sao hả? Nè, giúp tôi lấy gói mì ăn liền đi.
4: Mì ăn liền ở bên cạnh cậu kìa.
0: Ai là đại ca cậu? Cậu đó, đại ca Romeo.
5: Mọi người đều là người có văn minh, có chuyện gì cũng dễ thương lượng.
0: Dương Hạo Nhiên, lâu rồi không gặp ha, sao mà giờ hèn vậy?
5: Các cậu là bạn của Thi Âm, mọi người đừng làm mất hòa khí.
2: Thi Âm, sao cậu lại cùng một...
4: Bọn chúng toàn là đội tuyển của trường đó.
0: Trời, chỉ là mấy tên nhảy ranh thôi mà. Mình đâu có vấn đề gì đâu. Hai cậu cố lên nha. Muốn ăn gì mình mời.
2: Ngô Quang.
4: Hả?
2: Cậu không sao chứ?
4: Mình đâu sao đâu.

0: nhiên cố lên,
1: như thản nhiên cố lên,
2: như thản nhiên cố lên,
3: như thản nhiên cố lên,
4: như thản nhiên cố lên.
5: Có hôm nay tôi hành hạ cậu ra sao?
6: Ai hành ai còn chưa biết đâu nha.
5: Nếu đã thi đấu cũng phải cược gì đó chứ.
6: Cược gì?
5: Ai thua thì quỳ xuống nhận đại ca. Sau này tôi nói gì phải làm theo.
6: Nếu các cậu thua, các cậu quỳ xuống xin lỗi Ngô Quang nha. Cả ba người các cậu.
5: Không thể nào.
6: Cứ chờ mà xem.
5: Được. Tới đi.
7: Đợi đã.
5: Sao?
6: Cố lên Ngô Quang.
8: Hay quá.

0: trái cuối cùng rồi. Thua rồi, gọi đại ca đi.
1: Cố lên Ngô Quang.
2: Ngô Quang cố lên.
0: Anh mới trái đầu tiên mà đắc ý cái gì chứ?
3: Dương Hạnh Nhiên,
0: Dương Hạnh Nhiên, Dương Hạnh Nhiên, Dương Hạnh Nhiên, Dương Hạnh Nhiên, Dương Hạnh Nhiên, Dương Hạnh Nhiên, Dương Hạnh Nhiên, Dương Hạnh Nhiên, Dương Hạnh Nhiên, Dương Hạnh Nhiên, Dương Hạnh Nhiên, Dương Hạnh Nhiên, Dương Hạnh Nhiên, Dương Hạnh Nhiên, Dương Hạnh Nhiên, Dương Hạnh Nhiên, Dương Hạnh Nhiên, Dương Hạnh Nhiên, Dương Hạnh Nhiên, Dương Hạnh Nhiên, Dương Hạnh Nhiên, Dương Hạnh Nhiên, Dương Hạnh Nhiên, Dương Hạnh Nhiên, Dương Hạnh Nhiên, Dương Hạnh

0: anh Thắng Điền thắng thôi.
1: Mình đã nói là cậu thắng chắc rồi mà.
0: Ngô Quang giỏi lắm. Ngô Quang thắng rồi.
1: Mình đã nói là cậu nhất định sẽ thắng. Tốt quá rồi. Cậu đứng đó.
2: Gì đây?
1: Đã nói quỳ xuống xin lỗi mà.
3: Trương Kỳ, bỏ đi.
1: Không được, nếu lỡ Quang Quang thua thì mấy người bỏ qua dễ vậy hay sao?
3: Tôi nói là thôi bỏ quỳ đi.
2: Làm gì vậy?
1: Dương Hạo Nhiên, cậu muốn thử thách cực hạn, cậu không biết xấu hổ hả?
0: Trương Kỳ, Lâm Thi Âm, tại sao cậu lại nói giúp cho loại người này? Tiểu Tuyết à, bỏ đi. Cậu đã quên chúng mắt nàng Ngô Quang thế nào rồi sao?
2: Rõ ràng là Ngô Quang bám lấy Lâm Thi Âm được chưa?
4: Quang nói cẩn thận đi.
0: Im miệng đi.
3: Thi Âm
4: vẫn còn bực mình sao?
0: Anh nói sao Thi Âm lại biến thành như vậy chứ?
4: Suy nghĩ của mỗi người là khác nhau, chọn lựa cũng khác nhau. Chúng ta không thể nào bắt người khác theo ý mình. Nhưng mà anh tin là Thi Âm sẽ nhìn rõ ai mới là người thật sự đối xử tốt với em ấy.
0: Mong là vậy.
5: À, chúng đã gây chuyện nên kêu chúng ta sau này gặp loại người đó thì gọi thẳng bảo vệ. Nhân viên chúng ta cũng có quyền con người mà.
3: Quản lý đúng là người tốt mà. Hay là
5: Ngô Quang, tôi không hiểu lắm, sao cậu lại đối xử tốt với Lâm Thi Âm vậy? Có thể là tôi không hiểu cô ấy, nhưng với suy nghĩ của riêng tôi thì tôi cảm thấy cô ấy thật sự không đáng.
3: Có câu chuyện này, cậu có muốn nghe không? Lúc tôi còn nhỏ, vì hoàn cảnh gia đình nên các bạn nhỏ không ai chịu chơi với tôi. Ở trường mẫu giáo tôi là đối tượng bị bắt nạt. Lúc đó tôi chưa có quen với Trương Kỳ, Tố Niên và Tiểu Tuyết.
6: Chào mừng. Tiếp theo ra sân khấu là Tiểu Tân Tân và Tiểu Tranh Tử. Vỗ tay chào mừng.
0: Sao Ngô Quang lại ngồi một mình ở đó vậy? Ai muốn kết bạn với cậu ta đâu.
6: Người bây giờ muốn lên sân khấu là bạn nhỏ Thiên Thiên và Y Y. Mọi người vỗ tay hoan nghênh.

0: cậu muốn cùng đi thảm đỏ với tôi không?
1: Thi Âm là người bạn đầu tiên của tôi. Vì vậy Thi Âm chính là một tia sáng chiếu trong cuộc đời của tôi.
2: Nhưng nếu như tia sáng đó làm tổn thương cậu thì sao?
1: Tôi không sợ tổn thương. Tôi chỉ sợ... Sợ nó biến mất.

0: Cao hơn không có nghĩa là giỏi chiến đấu. Tố Niên học giỏi, bên trong não đều là sách vở và trí thức, lúc nguy hiểm còn không biết chạy thế nào. Đi thôi, anh tiễn hai đứa. Sẵn anh đi ăn chút gì đó luôn.
1: Tụi con đi trước, tạm biệt ông.
2: Tạm biệt nha. Nhớ ăn chút gì nóng nóng đi ha.
0: Được.
3: Ê, em cũng đi đi.
1: Em không đi đâu, em không thèm quản anh ấy.
3: Đứa này thiệt là

0: Hôm nay anh tan học sớm, tới nhà để tìm em. Cô Út nói là em vẫn chưa tan học lớp học thêm, nên anh nghĩ tới chuyện đi đón em.
1: Anh tìm em làm gì?
0: Không có gì, không thể gặp em sao?
1: Không phải anh học lớp 12 rồi sao?

0: em còn không dám làm phiền anh. Nhưng mà cũng may anh tới, nếu không em phải sợ cả đoạn đường đi.
1: Bây giờ còn sợ không?
0: Ừ, có anh ở đây em yên tâm rồi. Anh Tố Niên, em cảm thấy họng rất mệt. Vậy thì tại sao anh học mãi mà không thấy mệt?
1: Anh cũng mệt mà.
0: Thật hả?
1: Nếu không thì tại sao lại tìm em?
0: Tìm em thì không mệt nữa.
1: Ừ.
0: Tại sao vậy?
1: Bởi vì giọng nói của em có sức sống, anh nghe thấy sẽ có tinh thần hơn. Lần sau em đi học thêm là hôm nào? Anh sẽ đi cùng với em, thì em sẽ không sợ nữa. Tiểu Tuyết,

0: đấu trong lòng địch. Có những người ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ. Có những người mang theo thương tích chiến tranh suốt cuộc đời. Và cũng có những người đang viết tiếp sứ mệnh của cha anh. 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. 80 năm trung thành với lực là sự gắn bó máu thịt với nhân dân. Những giá trị ấy đã tạo nên sức mạnh của lực lượng Công an Đồng Nai trong suốt hành trình 8 thập kỷ qua. Những ngày mùa thu năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, khí thế cách mạng lan tỏa mạnh mẽ khắp cả nước. Ngày 23 tháng 8 năm 1945, tại căn nhà số 2, phố Sáu Sử, phường Trung Dũng, Biên Hòa, cùng với phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân, lực lượng quốc gia tự vệ cuộc Biên Hòa được thành lập, hình thành những hạt giống đầu tiên của lực lượng Công an cách mạng Đồng Nai, cùng với nhiệm vụ vô cùng nặng nề, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, trấn áp các phần tử phản cách mạng, giữ vững thành quả của cách mạng tháng 8. Ngày 27 tháng 8 năm 1945, cùng với quần chúng cách mạng, lực lượng quốc gia tự vệ cuộc đã tham gia giành chính quyền thắng lợi tại Biên Hòa. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do cho dân tộc.
1: Ơi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
2: Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
0: Nhưng cũng từ đây, cách mạng Việt Nam cũng phải đối mặt với những thử thách vô cùng khắc nghiệt. Đất nước vừa giành độc lập đã phải bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ để bảo vệ nền độc lập ấy.

0: ngày 23 tháng 9 năm 1945, thực dân Pháp nổ súng tái chiếm Nam Bộ. Cuộc kháng chiến của nhân dân Nam Bộ chính thức bắt đầu. Ở Nam Bộ, ở miền Đông Nam Bộ, ở Biên Hòa, những cán bộ công an đầu tiên đã nhanh chóng bước vào cuộc chiến đấu mới. Biên Hòa trở thành một trong những địa bàn trọng điểm của chiến trường miền Đông Nam Bộ. Mở đầu trang sử hào hùng ấy là sự hy sinh anh dũng của đồng chí Đỗ Văn Thi. Ông là chiến sĩ ưu tú đầu tiên của lực lượng công an Đồng Nai được nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Sự hy sinh của ông là biểu tượng cho tinh thần tận trung với nước, tận hiếu với dân của người chiến sĩ công an cách mạng. Từ năm 1946 đến năm 1950, địch liên tục mở các cuộc càn quét, tăng cường hệ thống đồn bốt, truy lùng cơ sở cách mạng và thực hiện nhiều chính sách đàn áp nhằm dập tắt phong trào kháng chiến. Cuộc chiến ngày càng bước vào giai đoạn ác liệt. Trong hoàn cảnh đó, cán bộ chiến sĩ công an Biên Hòa vẫn kiên cường bám địa bàn, phát hiện và triệt phá nhiều tổ chức phản động, chỉ điểm, gián điệp.
1: Tuy rằng nói Thủ tiên đối thanh chính trị, nhưng mà sứ ủy vẫn mai phục một cái lực lượng ở chiến khu D do đồng chí trung tướng vẫn là Chuyến, tức là đồng chí Kiến Quốc á, được một cái vị tướng mà có thể nói là đánh giỏi ở Nam Bộ, được để lại ở Nam Bộ để chuẩn bị nếu sau này cần thì đấu tranh phá giang, chuẩn bị hồi năm 54 á, thì đồng chí ấy được sứ ủy chỉ định nên thành lập cái lực lượng võ trang lúc bây giờ là mai phục ở chiến khu D thôi, chứ không phải là đánh đập ngay lúc bây giờ, thì chưa có nghị quyết mà đã thành lập được đó là 4 đại đội.
0: Trước yêu cầu của cuộc kháng chiến, tháng 5 năm 1951, tỉnh Biên Hòa và tỉnh Thủ Dầu Một được sáp nhập thành tỉnh Thủ Biên. Lực lượng công an hai địa phương cũng được hợp nhất. Từ đây, công an Thủ Biên tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, mưu trí, dũng cảm, góp phần bảo vệ căn cứ cách mạng, giữ vững thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn chiến lược miền Đông Nam Bộ.
1: Chúng ta về bố trí người, những cái anh em công an có nhiều nhân mối cũ, và hai là những cái người có cái thế về để mà nằm ở trong vùng địch mà hoạt động. Và lúc bây giờ sứ ủy cũng điều động tất cả các bạn cán bộ nào và có cái khả năng gì để mà cài cắn trong lòng địch và quan hệ với các cái người trong lòng địch, làm cho địch thì là giao cho tình báo để làm. Phải nói là lúc bây giờ cái chỉ đạo của sứ ủy rất là tập trung.
0: Đại thắng mùa xuân năm 1945 khép lại cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Đất nước bước vào kỷ nguyên hòa bình, thống nhất và xây dựng. Lực lượng công an nhân dân tiếp tục bước vào một cuộc chiến mới. Cuộc chiến bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ trật tự vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Tàn quân phản động lẫn trốn, các tổ chức chống đối tìm cách phục hồi lực lượng. Nhiều loại tội phạm có vũ trang hoạt động manh động. Trong khi đoàn 979, hàng chục tổ chức phản động và hàng trăm toán cướp có vũ trang bị xóa sổ. Những kết quả ấy góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an toàn cho công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế xã hội. Bước sang những năm 1980, các thế lực phản động lưu vong tiếp tục nuôi tham vọng chống phá cách mạng. Nhiều âm mưu xâm nhập, phá hoại từ bên ngoài được tổ chức tinh vi và có sự hậu thuẫn từ nước ngoài. Trước tình hình đó, lực lượng công an Đồng Nai đã tham gia đấu tranh trong nhiều chuyên án lớn của cả nước. Nổi bật là kế hoạch CM12, một trong những chiến công đặc biệt xuất sắc của lực lượng công an nhân dân Việt Nam trong thế kỷ 20.
2: Chúng ta đã tiến hành một cái kế hoạch phản gián, có thể nói rằng là đỉnh cao của nghệ thuật công tác an ninh. Các cái trò chơi nghiệp vụ từ đưa vào, rút ra, rung trà, cá nhảy, rồi là các cái thông qua các cái hệ thống liên lạc, chúng ta đã cảm hóa giáo dục những cái đối tượng lầm lỡ. Cái vấn đề thứ hai đó là bài học rút ra, đó là cái tính bí mật tuyệt đối của công an. Cái bài học thứ ba là cái sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an, quân đội và nhất là cái sự giúp đỡ của nhân dân. Cái bài học cuối cùng rút ra đó là

0: qua các cái biện pháp của lực lượng an ninh của ngành công an, chúng tôi đã phát huy tối đa được các hiệu quả của các biện pháp này.
1: Thành công của kế hoạch CM12 không chỉ làm thất bại hoàn toàn âm mưu chống phá của các thế lực phản động, mà còn để được coi là thử thách đầu tiên của lực lượng ngay sau khi thực hiện ký kết phối hợp với các ti công an Campuchia. Đầu năm 2000, các tổ chức phản động tiếp tục lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua hoạt động nghiệp vụ và công tác dân vận, lực lượng công an Bình Phước đã phát hiện 10 đấu tranh với tổ chức phản động Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời do Đào Minh Quân cầm đầu, bóc gỡ 34 đối tượng, đưa ra kiểm điểm trước quần chúng nhân dân, khởi tố một vụ với 4 bị can về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, lực lượng
2: tôi đã tham mưu để ban giám đốc công an tỉnh các cái kế hoạch để triển khai tổ chức thực hiện. Trong đó thì chúng tôi đã xác lập rất nhiều chuyên án và đấu tranh triệt xóa các băng nhóm tội phạm. Trên địa bàn Đồng Nai cho đến nay thì chúng tôi đánh giá là không còn tồn tại các băng nhóm tội phạm.
1: Năm qua, tội phạm vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy quy mô lớn vẫn xem Đồng Nai là nơi trung chuyển để tiếp cận các tỉnh thành trong khu vực. Từ cuối năm 2019, Công an tỉnh Đồng Nai đã mở đợt cao điểm tập trung truy quét ma túy, tệ nạn xã hội từ các quán bar, vũ trường, trá hình. Qua đó đã phát hiện xử lý hàng ngàn người nghiện, khởi tố hàng chục đầu mối cung cấp ma túy.
3: Chúng tôi tăng cường quản lý các cái đối tượng ngay tại cái địa bàn cơ sở, đẩy mạnh và mở nhiều cái đợt tấn công trấn áp tội phạm, đánh mạnh vào các băng ổ nhóm tội phạm hình sự, ma túy, tín dụng đen, tội phạm công nghệ cao, quyết quyết không để hình thành tội phạm có tổ chức theo kiểu xã hội đen, không để lọt tội phạm.
4: Những chuyên án này đã nói lên cái vai trò trong quá trình đấu tranh phòng chống các loại tội phạm của chúng tôi suốt chặng đường dài 80 năm xây dựng và đến
1: trình xây dựng và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân trên vùng đất miền Đông Nam Bộ. Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp tổ chức bộ máy, Công an tỉnh Đồng Nai và Bình Phước chính thức hợp nhất trong mô hình tổ chức mới. Từ đây, những truyền thống được vun đắp qua nhiều thế hệ, những chiến công được viết nên bằng xương máu, những ký ức về sự hy sinh cống hiến của cán bộ chiến sĩ Công an Đồng Nai và Bình Phước đã cùng hội tụ trong một dòng chảy lịch sử chung. Chung một lực lượng, chung một ý chí tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước và chung một mục tiêu là giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Bởi hơn cả những chiến công, hơn cả những con số hay thành tích, điều làm nên sức mạnh bền bỉ của lực lượng công an nhân dân chính là niềm tin của nhân dân. Đó không chỉ là phương châm hành động mà còn là cội nguồn sức mạnh của lực lượng công an nhân dân. Bởi hơn ai hết, mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đều hiểu rằng mỗi chiến công, những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Đó không chỉ là sự thay đổi về tổ chức bộ máy mà còn là bước tiến quan trọng đưa lực lượng công an nhân dân đến gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân hiệu quả hơn.
5: Từ khi mà có cái lực lượng mà công an chính quy mà bổ sung về xã thì cái thứ nhất là ma túy là hết. Cái thứ hai là trộm vặt cũng hết luôn, bắt chó bắt mèo là giờ không có nữa. Cái thứ ba là đêm hôm khoảng 12 giờ đến 2-3 giờ sáng là thường thường trước đây chưa có lực lượng chính quy á, mà các anh ấy không tổ chức đi tuần nhiều á, thì là tối đến cứ 2-3 giờ sáng, 12 giờ đến 2-3 giờ sáng là đua xe lên không ngủ được. Ngay từ khi mà có cái lực lượng chính quy về kết hợp với công an địa phương thì tuần tra canh gác liên tục thì cái đấy bây giờ là hết.
1: Thực tiễn đã chứng minh đây là một chủ trương đúng đắn. Năm 2021, khi đại dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, một trong những trung tâm công nghiệp lớn của cả nước, lực lượng công an Đồng Nai một lần nữa có mặt trên tuyến đầu chống dịch. Từ các chốt kiểm soát dịch bệnh, các khu cách ly tập trung, các bệnh viện dã chiến, cho tới từng khu dân cư, từng khu nhà trọ của công nhân, hàng ngàn cán bộ chiến sĩ đã ngày đêm bám địa bàn, không quản ngại khó khăn hiểm nguy, vừa thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, vừa hỗ trợ công tác phòng chống dịch, giúp đỡ người dân trong thời điểm khó khăn nhất. 2022, đề án

0: 406 về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia được triển khai mạnh mẽ trên phạm vi cả nước. Là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo đề án 06 tỉnh Đồng Nai, lực lượng công an tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến. Những nỗ lực ấy đang góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
1: Trong thời gian qua thì với những cái kết quả đạt được cũng như là cái sự nỗ lực của công an phường là trong cái việc là tổ chức phối hợp với các cái cơ quan, ban ngành, đoàn thể của địa phương trong cái công tác là bảo đảm an ninh trật tự. Đồng thời là Ủy ban nhân dân phường Biên Hòa cũng đã tổ chức đánh giá cái tình hình đảm bảo an ninh trật tự và cái giải quyết cái thủ tục hành chính cho người dân. Song song đó thì đã tổ chức các cái hội nghị để khen thưởng và biểu dương nhiều cái tập thể và cá nhân của lực lượng công an.
0: Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, những năm qua, lực lượng công an Đồng Nai còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động vì cộng đồng. Hàng ngàn phần quà được trao tận tay những người dân có hoàn cảnh khó khăn, nhiều học sinh nghèo được tiếp xúc đến trường, nhiều chương trình thiện nguyện được triển khai tại vùng sâu vùng xa và địa bàn biên giới. Những việc làm bình dị, giàu ý nghĩa ấy đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân trong lòng nhân dân.
2: Phụ nữ công an Đồng Nai đã không ngừng phát huy,
3: xây dựng và trưởng thành. Có thể nói, nếp cha đi trước, nếp con đi sau. Lực lượng công an Đồng Nai đã trải qua một chặng đường, dù ở cương vị nhiệm vụ nào được giao, cũng luôn thể hiện tinh thần khắc phục mọi khó khăn, góp phần làm tốt công tác an ninh trật tự vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
0: Kế thừa truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, tuổi trẻ công an Đồng Nai hôm nay đang từng ngày nỗ lực học tập, rèn luyện và cống hiến. Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, yêu cầu công tác ngày càng cao, mỗi cán bộ chiến sĩ trẻ không chỉ cần bản lĩnh chính trị vững vàng mà còn phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, làm chủ khoa học công nghệ, thích ứng với những thách thức mới trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Trên mỗi vị trí công tác, từ cơ sở đến các đơn vị nghiệp vụ, tuổi trẻ công an Đồng Nai đang tiếp tục viết tiếp những trang truyền thống mới bằng nhiệt huyết, trí tuệ và khát vọng cống hiến.
4: Được công tác dưới một đơn vị có bề dày truyền thống thì và thành tích vẻ vang thì bản thân cũng như là các bạn đoàn viên thanh niên phải biết trân trọng, phải biết giữ gìn, phát huy những cái giá trị lịch sử truyền thống, đồng thời truyền cảm.
0: Từ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, từ tinh thần kỷ luật được tôi luyện qua những năm tháng khói lửa cách mạng, đến hành trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, từ sự gắn bó máu thịt với nhân dân, những giá trị cốt lõi ấy đã trở thành sức mạnh để lực lượng công an Đồng Nai vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
5: Trong 80 năm

0: của quê hương, của đất nước và của người dân, và ghi nhận cái sự cống hiến, hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Công an tỉnh Đồng Nai. Đảng và nhà nước đã tặng thưởng nhiều cái phần thưởng cao quý, hai huân chương Hồ Chí Minh, năm huân chương quân công hạng nhì, một huân chương lao động hạng nhì, 10 tập thể và 6 cá nhân được phong tặng và truy tặng cái danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đó là những cái tráng sử vàng, vẻ vang, mãi mãi là cái niềm tự hào của các cái thế hệ cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Nai.
1: Trong những năm vừa qua thì Công an tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của tỉnh, tôi xin trân trọng ghi nhận, biểu dương, đánh giá rất cao những thành tựu đóng góp nổi bật của lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai với sự phát triển của tỉnh nhà. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng thì với bề dày truyền thống là 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, thì với cái đội ngũ các
2: lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai, xứng đáng với niềm tin yêu mà nhân dân đã gửi gắm trong suốt 80 năm qua và mãi mãi khắc ghi lời dạy thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

0: Mẫn Xá, xã Văn Môn, tỉnh Bắc Ninh. Với kiến trúc giao hòa giữa truyền thống và hiện đại, từ lâu, hình ảnh ngôi chùa đã hòa vào nhịp sống của người dân nơi đây, gắn bó thân thương như tiếng chuông mỗi sớm mai.
1: Cái ngôi chùa mà hiện nay chúng ta đang đứng đây là được xây dựng từ thế kỷ 18 đến năm 2003. Thì ngôi chùa xuống cấp và có một nhà tài trợ kim cương và cùng nhân dân xây dựng lại ngôi chùa này. Mục đích của ngôi chùa tức là để cho toàn thể nhân dân thôn Mẫn Xá về đây để làm lễ mùng 1 hôm rằm. Và trong đó có một ngày lễ mùng 4 tháng 10, tức là mang các cháu lên đình. Tức là các...
0: Ngày 14 tháng 4 năm 2019, xác lập kỷ lục tháp Đại Bi Kim Cương có 108 chuông đồng mạ vàng tự động ngân vang mỗi ngày và 158 tượng đồng mạ vàng được chế tác tinh xảo, thể hiện lòng thành kính với Đức Phật.

đến ngày 23 tháng 12 năm 2019, xác lập kỷ lục thế giới với tháp Đại Bi Kim Cương. Đây là ngôi tháp gắn nhiều câu kinh Phật nhất. Toàn bộ gạch ốp bên trong tường tòa bảo tháp in hàng vạn câu kinh Phật. Tháp gắn các viên gạch bằng gốm màu, trong mỗi viên gạch khắc các câu trong chú Đại Bi. Bảo tháp có hệ thống 158 tranh kính chủ đề Phật giáo nhiều nhất thế giới.

0: đem tất cả những cái tấm lòng của chúng tôi về để trao nói lại với con cháu, với những người thân của mình.
1: Ngoài nhân dân trong thôn ra, còn quý khách thập phương đến rất đông, nhất là trong những lễ hội mùa xuân. Đến đây rất hoan hỷ và người ta rất tín tâm và người ta rất tôn trọng nội quy quy chế của đình chùa làng Mẫn Xá.
2: Giữa cuộc sống hối hả, chùa Thánh Quang như một chốn bình yên để con người tìm lại cân bằng, hướng thiện và lan tỏa yêu thương. Hành trình hôm nay không chỉ giúp ta khám phá một công trình tâm linh độc đáo mà còn là dịp cảm nhận sâu sắc giá trị tinh thần của người Việt, luôn hướng về ánh sáng của trí tuệ và lòng từ bi.
3: Chùa Thánh Quang, nơi hội tụ giữa đất và trời, giữa truyền thống và hiện đại, là minh chứng cho vẻ đẹp bền vững của văn hóa Kinh Bắc. Và đến đây thì chương trình cũng xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình tiếp theo của Việt Nam quê hương tôi.

đối với bản thân, với nhân dân, đất nước. Nhưng em không thấy điều nào là đối với người yêu. Thì người yêu của anh sẽ là đại diện

0: tin quốc tế, Pakistan thông báo thời điểm nối lại đàm phán kỹ thuật giữa Mỹ và Iran.
1: Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết chương trình hành động, thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng Bộ Công an Trung ương lần thứ 8 và 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền móng cho cả năm 2026 và những năm tiếp theo. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ghi nhận những thành tích, kết quả đạt được của Đảng Bộ Công an Trung ương, Bộ Công an trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh trong kết quả đạt được của hệ thống chính trị có đóng góp hết sức quan trọng của lực lượng Công an nhân dân. Đồng tình với đánh giá của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh thêm một số kết quả nổi bật của lực lượng Công an nhân dân từ đầu năm 2026 đến nay. Trong đó, Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục khẳng định rõ nét sự tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, gương mẫu thực hiện nghị quyết Đại hội 14, các chủ trương chiến lược của Đảng, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần hành động bằng các công tác rất cụ thể. Công tác tham mưu chiến lược xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa phát triển, tiếp tục khẳng định rõ nét vai trò gương mẫu thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tập trung xây dựng lực lượng Công an nhân dân ba nhất và thực hiện mục tiêu hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng các đồng chí được Bộ Chính trị tín nhiệm chỉ định tham gia Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030. Chúc các đồng chí hoàn thành xuất sắc sứ mệnh vẻ vang, cùng tập thể Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo lực lượng Công an thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Công an Trung ương lần thứ 8, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng.
0: Chiều nay, Bộ Công an và Bộ Nội vụ đã tổ chức lễ ký quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự và ngành nội vụ. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đồng chủ trì buổi lễ. Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Trung tướng Đặng Hồng Đức cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Nội vụ.
1: Quy chế phối hợp được xây dựng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, những yêu cầu mới về bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành nội vụ. Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình đã ký quy chế phối hợp giữa hai bộ. Để quy chế phối hợp đi vào cuộc sống, đồng chí Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị các đơn vị chức năng của hai bộ duy trì trao đổi thông tin thường xuyên, kịp thời, cử đầu mối phối hợp rõ ràng, định kỳ sơ kết, đánh giá để tháo gỡ những vướng mắc, bổ sung kịp thời vấn đề mới phát sinh. Đồng thời mong muốn Bộ Công an tiếp tục quan tâm hướng dẫn nghiệp vụ và đồng hành cùng ngành nội vụ trong các nhiệm vụ trọng tâm. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, thời gian qua, dưới sự lãnh
0: thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin trên toàn quốc, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, dự và phát biểu tại lễ phát động, cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Lễ phát động được kết nối trực tuyến tới điểm cầu công an 34 tỉnh, thành phố, 3.321 điểm cầu công an cấp xã. Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ.
2: Thời gian qua, việc triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin đã được khảo sát, xác minh và cập nhật thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Theo đó đã đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin, từ đó xác định và công nhận danh tính cho 25 liệt sĩ chưa xác định được thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả xác định danh tính liệt sĩ. Hiện cả nước còn trên 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt, trên 300.000 mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đây là nhiệm vụ còn rất nặng nề, và để hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương, trong đó có Bộ Công an phải tập trung mọi nguồn lực để...
3: Còn thiếu thông tin, đòi hỏi phải có cách làm bài bản, khoa học, đồng bộ, lâu dài, quyết tâm, kiên trì, quyết liệt. Vì vậy, việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ đóng vai trò hết sức quan trọng.
2: Xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng.

0: trọng là trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân thiêng liêng đối với các anh hùng liệt sĩ cùng thân nhân gia đình liệt sĩ. Thứ trưởng Nguyễn Văn Long yêu cầu công an các đơn vị địa phương tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó giao Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội tổ chức thu nhận, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ADN, bảo đảm tính khoa học, chính xác, an toàn và bảo mật. Khẩn trương hoàn thiện, tích hợp các tiện ích trên ứng dụng VNEID ngay trong tháng 7 năm 2026 để tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân chủ động cung cấp thông tin, nâng cao hiệu quả xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
1: Đối với công an các địa phương, căn cứ kế hoạch bộ để xây dựng phương án, lộ trình, chi tiết thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo sáu rõ, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thân nhân liệt sĩ tích cực cung cấp thông tin, tham gia lấy mẫu. Công an cấp xã phải phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt ở cơ sở, thể hiện tinh thần gần dân nhân nhất, sát dân nhất để trực tiếp hỗ trợ thu mẫu, tuyệt đối không bỏ sót bất cứ trường hợp nào trên địa bàn.
0: Cũng trong sáng nay, Bộ Công an đã tổ chức hoạt động thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đối với thân nhân liệt sĩ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Bộ Công an đặt mục tiêu từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7, phấn đấu thu được 250.000 mẫu và từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12, phấn đấu thu thêm 50.000 mẫu. Công tác thu mẫu sinh phẩm ADN phải đảm bảo đúng người, đúng diện đối tượng và tuân thủ các quy định.
2: Tại điểm cầu Công an tỉnh Phú Thọ, lãnh đạo Công an tỉnh cùng đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành đã tới dự lễ phát động.
3: Trong thời gian từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 7, Công an tỉnh Phú Thọ sẽ phối hợp tổ chức thu nhận hơn 26.300 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ tại gần 40 điểm trên địa bàn, bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy trình, an toàn và bảo mật tuyệt đối. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh đây là nhiệm vụ có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước. Lãnh đạo Công an tỉnh khẳng định công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng, thể hiện trách nhiệm của lực lượng Công an Nhân dân trong hành trình đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13 đã chính thức khai mạc với sự tham dự của 788 đại biểu, đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên thanh niên cả nước. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ cả nước diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững.
3: Đại hội diễn ra với khẩu hiệu hành động, bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai. Đây là hình ảnh sinh động về một thế hệ cán bộ đoàn viên, thanh niên Việt Nam bản lĩnh, trí tuệ, năng động, sáng tạo và giàu khát vọng cống hiến. Một điểm mới của đại hội lần này là tiếp tục triển khai mô hình đại hội không giấy tờ. Toàn bộ tài liệu, điểm danh và biểu quyết được thực hiện trên nền tảng số, thông qua ứng dụng di động, góp phần cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi số trong hoạt động của đoàn. Đoàn đại biểu thanh niên Bộ Công an dự đại hội có 60 đồng chí, đại diện cho hơn 15.000 đoàn viên thanh niên Công an Nhân dân trong cả nước. Các đại biểu tiêu biểu của lực lượng Công an Nhân dân sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa trong học tập, công tác, chiến đấu, tiên phong thực hiện phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Đồng thời, mỗi cán bộ chiến sĩ là hạt nhân tích cực, lan tỏa tinh thần, khí thế của đại hội 13 trong cán bộ, đoàn viên thanh niên tại đơn vị, địa phương công tác, sinh hoạt, cũng như đưa nghị quyết của đại hội sớm đi vào thực tiễn đời sống của đoàn viên thanh niên cả nước.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Cụm thi đua số 3 đã tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi tuyên truyền nghị quyết đại hội 14 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 trong Đảng bộ Công an Trung ương.
0: Đối với lực lượng Công an Nhân dân, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền nghị quyết đại hội 14 của Đảng cùng với nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị thường xuyên mà còn là yêu cầu cấp thiết nhằm thống nhất nhận thức, củng cố niềm tin, tạo quyết tâm và hành động trong toàn lực lượng, góp phần xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tại hội thi của Cụm số 3, đây được coi là dịp để bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng tuyên truyền nhân dân.
2: Cũng trong sáng nay tại Hà Nội, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an đã tổ chức lễ khai mạc chuỗi hội nghị tập

0: huấn hội ý nghiệp vụ hệ lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao năm 2026.
1: Hội nghị tập huấn hội ý nghiệp vụ với các nội dung chính liên quan tuyên truyền phổ biến các chủ trương chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, chỉ thị số 57 CTTVK ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị và công tác nghiệp vụ trên lĩnh vực bảo đảm an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Tại hội nghị, các đại biểu nhấn mạnh sự phát triển của AI và các công nghệ mới đang tạo động lực mạnh mẽ cho chuyển đổi số, nhưng đồng thời cũng làm xuất hiện nhiều nguy cơ, thách thức đối với công tác bảo đảm an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu. Thông qua hội nghị, cán bộ chiến sĩ trong toàn hệ lực lượng được cập nhật, củng cố kiến thức, nâng cao nhận thức trong công tác tham mưu, thực hiện các chủ trương chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, cũng như công tác nghiệp vụ trên lĩnh vực bảo đảm an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh mạng quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng.
0: Còn vào chiều nay tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Bộ Công an và Binh chủng Hóa học Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị ký quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh an toàn đối tượng cảnh vệ.
1: Thời gian qua, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Binh chủng Hóa học đã thường xuyên phối hợp triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các sự kiện đặc biệt quan trọng và khu vực mục tiêu trọng yếu. Công tác phối hợp giữa hai đơn vị đã góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và xử lý các nguy cơ liên quan đến hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân. Trước yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao trong tình hình mới, việc thiết lập cơ chế phối hợp chính thức giữa hai lực lượng là hết sức cần thiết nhằm xác định rõ trách nhiệm, nội dung, phương thức phối hợp, cơ chế trao đổi thông tin, giảm bớt thủ tục hành chính, trang bị kỹ thuật và xử lý tình huống khi xảy ra sự cố, bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn đối tượng cảnh vệ trong mọi tình huống. Lễ ký kết quy chế phối hợp đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ.
0: Tin an ninh trật tự, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp

0: xem bài viết chuyện của Jin. Với lại hiện giờ Jin là gương mặt thương hiệu cho công ty của anh mà. Vậy em với đạo diễn Roy xích mích chuyện gì hay sao? Tại sao hai người lại quen biết nhau?
1: Trước đây em và chị Roy cùng học chung một trường. Lúc đầu bọn em cũng bình thường không có chuyện gì. Nhưng mà em thật không biết rốt cuộc sau này đã xảy ra chuyện gì. Rồi đột nhiên chị Lôi đi nói xấu em với mọi người, hết chuyện này tới chuyện kia. Có người nói với em là chị Lôi thật rất là ghét em.
0: Ôi, chuyện gì mà ghét đến như vậy chứ?
1: Về chuyện đó em chắc không thể kể anh nghe. Nói sao thì bây giờ chị Lôi cũng đang quen giám đốc công ty đó. Em sợ nói ra rước họa vào người. Em lại không có người chống lưng như chị Lôi vậy.
0: Ai nói là em không có? Em đã có anh nè.
2: Pin lại dùng thủ đoạn cũ, nói xấu Lôi và cầu xin sự thương cảm của người khác để bảo vệ mình. Tập 19 bộ phim Ngừng yêu anh, quý vị đón xem vào 14 giờ hôm nay.

0: Dù là những ngày bình thường hay vào dịp dỗ tổ Hùng Vương, thời điểm có hàng triệu người có đất Việt hành hương về đất tổ, thành kính tri ân công đức các vua hùng. Có những con người lặng thầm đứng phía sau, những người không chọn sự bình yên để giữ chọn bình yên cho nhân dân. Những con người luôn mang trong mình lời thề danh dự, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Trở lại nơi đây, dù không còn trực tiếp chỉ huy trên tuyến đầu, nhưng trong từng ánh nhìn, từng câu chuyện của đồng chí Nguyễn Ngọc Khánh vẫn vẹn nguyên ký ức về những năm tháng không thể nào quên. Những năm tháng anh cùng đồng đội giữ gìn bình yên cho đất tổ bằng tất cả trách nhiệm, niềm tự hào và sự tận tụy của người chiến sĩ công an nhân dân.
1: Tôi thì cũng rất may mắn là một trong những người mà đã có nhiều năm là tham gia bảo vệ lễ hội đây. Từ năm 1983 cho đến năm 2011, tức là trong suốt 28 năm liền là tôi liên tục có mặt ở đây để chỉ đạo từ phó phòng cảnh sát giao thông đến khi mà tôi là phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan điều tra, trực tiếp chỉ đạo toàn bộ anh em lực lượng công an ở đây. Phải nói là trong suốt 28 năm ấy, công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho lễ hội đảm bảo rất tốt. Chưa có một cái vụ việc nào mà đáng tiếc xảy ra.
0: Trong ký ức của ông Khánh, mỗi lần nhận nhiệm vụ bảo đảm bình yên cho ngày giỗ tổ không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trọng trách lớn lao. Từng phương án được xây dựng chặt chẽ đến từng chi tiết, bám sát thực tế. Các lực lượng hiệp đồng nhịp nhàng, vận hành như một thể thống.
1: Thế thì cái này đảm bảo là khi nhân dân về đây là phải đảm bảo đi đến nơi, về đến chỗ an toàn, tài sản không thể bị mất.
0: Giữa dòng người hành hương nối dài bất tận, những cán bộ chiến sĩ công an dường như không cho phép mình mệt mỏi. Những ca trực xuyên đêm, những bữa cơm vội vàng, những bước chân không ngừng nghỉ, tất cả lặng thầm đánh đổi để giữ gìn sự bình yên, an toàn cho hàng vạn người dân trở về đất tổ.
1: Xác định đây là một cái trung tâm lễ hội mà nhân dân cả nước, rồi kiều bào nước ngoài, kể cả người nước ngoài về đây, rồi các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước cũng

0: về dự lễ dâng hương. Cho nên là phải quán triệt cho anh em làm với tinh thần trách nhiệm rất cao. Trong phạm vi khoảng độ 7 đến 10 ngày thôi. Thế nhưng mà cái cường độ làm việc thì cao kinh khủng. Có những ngày như mùng 8, mùng 9, mùng 10 là phải làm việc đến 17, 18 tiếng liên tục. Có những cái lần mà trời nắng là nắng như đồ lửa. Như tôi là có những cái năm mà tay này là bong hết một lượt ra khi xong lễ hội. Nhiều anh em là mặt phải cháy xém.
1: Với đồng chí Khánh, mỗi mùa giỗ tổ đi qua không chỉ là một nhiệm vụ được hoàn thành mà còn là những lớp ký ức được bồi đắp theo năm tháng. Suốt 28 năm liên tục đảm nhận trọng trách đặc biệt ấy, cũng là chừng ấy lần ông mang về cho mình những kỷ niệm không thể nào quên. Có những khoảnh khắc căng thẳng đến nghẹt thở, nhưng cũng có những nụ cười nhẹ nhõm khi mọi việc bình yên trôi qua. Và hôm nay, khi trở lại đất tổ, những ký ức ấy vẫn vẹn nguyên trong ông như chỉ vừa mới hôm qua.
0: Chiều ngày 9 tháng 3 âm ấy, thế thì chúng tôi với giao ban ở trên kia kìa, thì có một phóng viên của báo Pháp Luật đến đây phỏng vấn. Thì đồng chí hỏi thế thì tôi cười, tôi bảo phấn khởi đấy đồng chí ạ. Rất mừng là tất cả nhân dân cả nước về đây muốn có một chút lộc của vua Hùng đấy, để về, để lên bàn thờ mình thắp hương để nhớ đến cái lộc của vua Hùng cho từng gia đình mình. Thế thì không trước thì sau thì đều phải chia cho dân. Nhưng mà thôi, dân người ta tự giác người ta đến lấy là mừng rồi. Đấy cũng là một câu chuyện là phải nói là rất nhớ, rất sâu sắc.
1: Bằng kinh nghiệm dày dạn và sự chỉ huy quyết đoán, đồng chí Nguyễn Ngọc Khánh cùng đồng đội đã góp phần xây dựng một phương án đảm bảo an ninh ngày càng bài bản, khoa học, để mỗi mùa lễ hội không chỉ đông vui mà còn an toàn, văn minh. Không chỉ ghi dấu trong công tác đảm bảo an ninh lễ hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Khánh còn là người đặt nền móng vững chắc cho Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ, nơi ông giữ cương vị trưởng phòng suốt gần 2 thập kỷ. Một tập thể vững mạnh, một đơn vị anh hùng, đó là di sản mà đồng chí để lại cho thế hệ tiếp nối.
2: Đồng chí đặc biệt quan tâm, rất quan tâm, đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm kinh tế, tham nhũng buôn lậu. Có thể nói rằng là đó là sự chỉ đạo tập trung của Đảng ủy ban đốc, nhưng có thể nói là vai trò nổi bật của đồng chí Nguyễn Cầu Khánh, đại tá Nguyễn Cầu Khánh đã chỉ đạo và rất tâm huyết trong quá trình đấu tranh và từng bước một phát hiện đấu tranh không những là với những vụ án lớn, tính chất phức tạp và có thể nói là phát hiện đầu tiên trong toàn quốc. Và từ đó triển khai rút kinh nghiệm trong toàn quốc để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm đó.
3: Kinh tế thì hoạt động rất là đa dạng, thì không thể tránh khỏi những cái đối tượng lợi dụng những cái sơ hở để mà hoạt động phạm tội. Như hiện nay thì cái rất là nóng là cái lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm. Thì cái từ những cái kinh nghiệm, những cái truyền.
1: Sang tư duy hiện đại, từ địa bàn hữu hình sang không gian số, từ phạm vi trong nước đến tầm vóc khu vực. Đón xem chương trình Nghị quyết 12 phát sóng 20 giờ 45 phút thứ 6 ngày 26 tháng 6 trên ANTV.
4: Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại, hủy hoại sức khỏe, tàn phá tương lai và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh bằng cách thực hiện không dùng thử dù chỉ một lần. Ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức, hiểu rõ tác hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân. Lan tỏa thông điệp, mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy. Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động bổ ích để xa rời cám dỗ. Vì tương lai tươi đẹp, hãy kiên quyết nói không với ma túy.
5: Trong bối cảnh kỷ nguyên số, trẻ em và thanh thiếu niên là nhóm dễ bị tổn thương trước các hình thức dụ dỗ, lừa đảo, thao túng và bắt cóc thông qua không gian mạng. Trong tất cả các sự vụ, việc đầu tiên và xuyên suốt tội phạm luôn tập trung đó là ngắt kết nối, cô lập mục tiêu với

những người xung quanh. Dù phương thức thủ đoạn trong các vụ việc có thể khác nhau, nhưng mục tiêu ngắt kết nối là không thay đổi. Mục tiêu sẽ trở thành nạn nhân khi tự cô lập, tự ngắt kết nối, không chia sẻ.

Chào các bạn, tôi là Thùy Dương. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn về Mellow Flow hay còn được biết đến là yoga phục hồi trên dây. Hiện nay, yoga phục hồi là một hình thức rất phổ biến. Chúng giúp ta không những phục hồi nhanh chóng những chấn thương về mặt thể chất, mà thậm chí còn giúp ta phục hồi cả về mặt tinh thần. Khi thực hành, ta sẽ tập trung vào hơi thở, tư thế, thiền định, sự thư giãn hay thậm chí là cả triết học. Cuộc sống hiện nay có quá nhiều những bộn bề lo toan, những vội vã mệt mỏi. Vì vậy, Mellow Flow giúp ta có khoảng thời gian sống chậm lại, làm dịu hệ thần kinh bằng cách tập trung đi sâu hơn vào tâm hồn mỗi người. Sau đây, tôi sẽ đưa cho các bạn một vài động tác yoga phục hồi kết hợp với võng lụa. Trước hết, chúng ta sẽ bắt đầu với cách đo võng. Thông thường, các bạn có thể đặt dây võng cách mặt sàn khoảng 20-30cm hoặc ta có thể đo bằng cách đặt lòng bàn tay xuống chạm thảm. Dây sẽ ở trên khuỷu tay của các bạn một chút hoặc muốn cao hơn hay thấp hơn tùy vào thể trạng cơ thể của mỗi người. Với động tác đầu tiên, chúng ta sẽ ngồi duỗi thẳng chân. Ngồi ngay phía đằng trước võng, hai tay nắm lên cao, từ từ vòng tay ra phía bên ngoài, trượt tay xuống để dây vào phần lưng ngang ngực và ngả người về phía đằng sau, nhẹ nhàng thả lỏng hai tay, thả lỏng cơ thể. Ở động tác này sẽ giúp các bạn giãn phần cơ lưng ngang ngực, đặc biệt tốt với những người là dân văn phòng hoặc những người sử dụng thiết bị điện tử nhiều như điện thoại, máy tính. Các bạn có thể biến thể một chút với tư thế chân ở đây bằng cách hai chân co vào mở hai đầu gối ra phía bên ngoài, lòng bàn chân ép vào nhau, cố gắng hướng cái hông của mình mở ra sâu hơn. Thở đều, mỗi động tác chúng ta sẽ giữ từ 3 đến 5 phút hoặc có thể ít hơn là 1 phút tùy vào nhu cầu và mục đích tập luyện của mỗi người. Rồi sau đấy nhẹ nhàng nâng người ngồi dậy, chúng ta chuyển sang động tác thứ 2. Cũng từ vị trí đặt dây ở lưng ngang ngực, ta nhẹ nhàng xoay hai đầu gối sang cùng một hướng. Rồi nghiêng người qua phía ngược lại, hai đầu gối nghiêng phải thì người sẽ nghiêng sang trái. Ở động tác này giúp các bạn giãn phần cơ liên sườn. Thở đều. Cùng. Xương cùng là phần ở trên mông và dưới lưng dưới của chúng ta. Sau đấy nhẹ nhàng ngả người về phía đằng sau, nâng từng chân lòng bàn chân chạm thảm. Hai tay trượt lên ngả người xuống. Tư thế cây cầu. Ở tư thế này các bạn sẽ để cho cổ mình thẳng một cách tự nhiên, không dồn lực vào. Tương tự chúng ta cũng sẽ giữ từ 3 đến 5 phút, ít hơn hay nhiều hơn phụ thuộc vào mỗi người. Các bạn có thể làm những biến thể chân như duỗi thẳng chân. Nếu duỗi thẳng chân sẽ giãn nhẹ phần cơ đùi trước. Hoặc cho cả hai chân lên dây, hướng hai đầu gối ra phía bên ngoài, hai lòng bàn chân áp vào nhau, giúp làm linh hoạt phần khớp háng của mình. Rồi nhẹ nhàng nâng người ngồi dậy. Động tác tiếp theo, ta di chuyển dây ra phía đằng trước và nhẹ nhàng đưa người vào tư thế bồ câu, chân phải ở trên, chân trái duỗi thẳng. Các bạn cố gắng cân hông không để người mình vẹo phải hay vẹo trái quá nhiều. Rồi từ từ đưa cả người qua giữa.

giây thả lỏng hai tay. Hít thở đều. Ở tư thế này sẽ giúp ta kéo giãn phần cơ đùi sau của chân duỗi và cơ hông ngoài của chân gập. Hoặc có thể đưa hai tay lên cao, nắm lên dây. Ở đây sẽ giúp giãn phần cơ lưng một chút sâu hơn. Hãy cố gắng gồng bụng của mình. Hoặc các bạn có thể đưa hai tay đẩy người về phía trước để ép hông của mình xuống nhiều hơn. Hạ trán xuống thảm. Một tay đặt vào trong, một tay sang ngang. Trán xuống thảm. Thả lỏng tay vai. Nhẹ nhàng kéo người lên quay trở về. Ở tư thế cuối cùng, chúng ta sẽ duỗi thẳng hai chân. Tùy vào mức độ dẻo dai của cơ thể mình, nếu như các bạn là một người cứng, các bạn có thể đặt dây ở trên đầu gối hoặc thậm chí là ở trên đùi. Còn nếu như các bạn cảm thấy cơ thể mình dẻo hơn một chút, bạn có thể kéo người về. Động tác này giúp kéo giãn vùng cơ đùi trong của chúng ta. Và sâu hơn một chút nữa. Rồi, nhẹ nhàng quay trở về. Vậy là tôi vừa đưa cho các bạn 5 động tác yoga phục hồi với bóng lụa. Hãy nhớ là chúng ta cần phải tập luyện chăm chỉ đều đặn để có được một cơ thể khỏe mạnh. Và đặc biệt, hãy chú ý đến những kỹ thuật mà tôi đã đưa cho các bạn để ta có thể tập luyện an toàn và chính xác nhất có thể. Chúc các bạn tập luyện vui vẻ và cảm ơn các bạn rất nhiều.

0: Đây vốn chỉ là những chiếc điều khiển từ xa thông thường, chỉ để sử dụng cho các thiết bị điện tử như TV. Nhưng qua bàn tay của đối tượng này, những vật dụng tưởng chừng bình thường ấy lại bị biến thành công cụ phục vụ cho hành vi gian lận tinh vi. Từ những linh kiện đơn giản, đối tượng đã nghiên cứu, cải tạo và lắp ghép thành thiết bị có khả năng can thiệp vào hệ thống quản lý cước của taxi. Không cần bật công tắc hay thực hiện bất kỳ thao tác đầu nối phức tạp nào, chỉ cần đặt thiết bị trên xe, hệ thống quản lý đã có thể bị can thiệp. Những chuyến xe đang chở khách bỗng được ghi nhận thành xe không có khách, dữ liệu vận hành bị thay đổi, mọi doanh thu đều được tài xế hưởng trọn, gây thiệt hại trực tiếp cho doanh nghiệp vận tải.
1: Em thấy thiết bị thu phát hồng ngoại trên xe taxi nó trùng tần số với rất nhiều loại thiết bị bán trên thị trường. Sau đó em mua một số thiết bị phát hồng ngoại của trên thị trường về để em chế tạo ra. Em mua cái điều khiển TV nó cũng tương thích với hồng ngoại ở xe taxi nên em mua về em chế tạo riêng ra cái thiết bị của mình bằng cái điều khiển đó và cũng chế tạo thành công được.
0: Ngay sau khi thử nghiệm thành công, Sơn nhanh chóng biến những thiết bị này thành công cụ kiếm tiền. Để tìm kiếm khách hàng, đối tượng liên tục đăng tải thông tin quảng cáo trên các hội nhóm kín, đặc biệt là những nhóm có đông tài xế taxi công nghệ. Ban đầu chỉ là những giao dịch nhỏ lẻ, nhưng khi một số tài xế trải nghiệm thấy hiệu quả, thông tin nhanh chóng được truyền tai nhau. Từ đó, số lượng khách hàng tìm đến Sơn ngày càng tăng. Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng trăm thiết bị đã được bán ra và xuất hiện tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
2: Các phương tiện vận tải và sau đó là thiết bị này sẽ can thiệp vào các cái hệ thống cảm biến của các phương tiện và cái lịch trình hoạt động của phương tiện. Và cụ thể là qua quá trình điều tra thì cơ quan công an cũng xác định là các cái đối tượng này là lợi dụng cái thiết bị này để chiếm đoạt toàn bộ cái số tiền mà của người sử dụng các cái hãng vận tải trên địa bàn. Đấy, bình thường thì khi mà có người có khách sử dụng các cái phương tiện này thì đều được truyền về các cái trung tâm quản lý của các cái hãng xe vận tải.
0: Từ 300 đến 500 nghìn đồng mỗi bộ, mức chi phí bỏ ra không lớn, trong khi theo quảng cáo có thể giúp che giấu

0: doanh thu từ các cuốc xe nên nhiều tài xế đã không ngần ngại tìm mua và sử dụng. Nhưng các đối tượng dường như không nhận ra rằng đằng sau khoản lợi trước mắt ấy là nguy cơ phải trả giá bằng những hậu
1: quả. Cái việc phá sóng hệ thống quản lý để mà chuyển cái trạng thái từ xe đang có khách thành không có khách, thông qua đó để mà chứng minh cái hành vi gian dối để thực hiện ngay cái thủ đoạn để mà chiếm đoạt tài sản. Và trong trường hợp này thì người thực hiện cái hành vi đó có thể đối mặt với khung hình phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm theo quy định tại khoản 1 của điều luật. Và nặng nhất đối với hành vi này là khung hình phạt đến 20 năm tù nếu như chiếm đoạt cái số tiền từ 500 triệu đồng trở lên hoặc là gây thiệt hại từ 500 triệu đồng trở lên. Thì đây cũng là một cái hình phạt rất là nặng.
0: Vụ án là lời cảnh báo về thủ đoạn lợi dụng công nghệ để can thiệp trái phép vào các hệ thống quản lý hoạt động taxi nhằm trục lợi bất chính. Hành vi này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh lành mạnh. Vì vậy, mỗi người cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không tham gia và không tiếp tay cho các hành vi gian lận. Bởi những hành vi vi phạm không chỉ gây thiệt hại cho doanh nghiệp và xã hội mà còn có thể phải đối mặt với những hậu quả pháp lý hết sức nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.
2: Qua cái sự việc
3: tuyển sinh lớp 10 thay bằng hình thức xét tuyển học bạ để có thể giảm áp lực cho học sinh, theo ông thì phương án này có khả thi hay không? Và nếu áp dụng thì cần những điều kiện gì để có thể đảm bảo công bằng và khách quan?
4: Về hiện tại thì không nên bỏ kỳ thi vào 10 mà chúng ta có thể thay đổi kiểu ra đề. Chẳng hạn như thế chúng ta cho 100 câu hỏi nhưng mà thuộc về 5-6 bộ môn để kiểm tra trình độ tổng quát đấy, gọi là thi năng lực đấy. Thì kiểu đề đó cũng được phổ biến ở phương Tây và phổ biến ở Mỹ. Chúng ta có thể kết hợp thêm nữa vào cái việc xem xét học bạ. Như vậy chúng ta có xem xét học bạ và dựa trên thành tích của thầy phổ thông cơ sở, rồi chúng ta dựa vào bài thi nữa. Và bài thi này thì có thể cải tổ để cho nó nhẹ bớt đi và cũng phân hóa được học sinh. Tạm thời trước mắt mà nếu chúng ta mà bỏ thi vào 10 ấy, sẽ gây ra tình trạng là tạo ra cái học bạ giả, cái học bạ đánh bóng, nó sẽ tạo ra tiêu cực ở thời phổ thông cơ sở. Thì tạm thời ở Việt Nam thì cử thi này theo tôi là chưa nên bỏ vội.
3: Vâng, về lâu dài thì theo ông cần có những giải pháp gì từ quy hoạch mạng lưới trường lớp, phân luồng học sinh đến đổi mới tuyển sinh để có thể giảm áp lực cho kỳ thi vào lớp 10 và bảo đảm quyền học tập của học sinh ?
4: Chúng ta nên có chính sách luân chuyển giáo viên từ nội thành ra cái vùng ngoại thành, ra vùng xa xôi để làm sao cho chất lượng giáo viên được đồng đều. Và đồng thời là chúng ta có chính sách để làm sao cho cái học phí của trường tư là có thể vừa với túi tiền của các gia đình có thu nhập trung bình và thấp. Nhà nước có thể hỗ trợ điều đó. Chẳng hạn như thế là những cái

0: cái tiền thu phí mặt bằng đó và chúng ta trang trải cho học sinh trường tư thục. Nhà nước thì cho tư nhân thuê mà để làm trường tư thục, thì sau đó dùng luôn cái tiền đó để góp vào để làm cho cái gánh nặng học phí của học sinh trường tư thục giảm đi. Thì đấy cũng là một cách, đấy đó là cái một cái gợi ý của tôi như vậy thì có thể là giúp cho cái vấn.
1: Tiếp tục với một số chính sách mới đáng chú ý sẽ có trong cụm tin chính sách ngay sau đây.
2: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 221 quy định về nhà chức trách hàng không Việt Nam và quản lý an toàn hàng không có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Theo đó, nghị định nhấn mạnh việc giám sát an toàn hàng không phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, tiêu chuẩn ICAO, bảo đảm tính độc lập, minh bạch và dựa trên đánh giá rủi ro. Hoạt động giám sát được thực hiện thường xuyên và đột xuất. Nhà chức trách hàng không Việt Nam có trách nhiệm xây dựng chương trình an toàn hàng không dân dụng, bao gồm quản lý rủi ro, kiểm soát an toàn, giám sát hoạt động bay. 1 tháng 1 năm 2028, dữ liệu hợp đồng vận tải sẽ được chia sẻ phục vụ công tác quản lý, tuần tra kiểm soát và kết nối giữa các bộ ngành liên quan. Chiều ngày 23 tháng 6, Hội đồng Tiền lương Quốc gia họp phiên thứ nhất về phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2027. Tại phiên họp, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất hai phương án tăng, gồm mức bình quân 9,8% hoặc 8,5% áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu cho người lao động. Theo đề xuất, mức lương tối thiểu có thể tăng từ 315.000 đồng đến 520.000 đồng tùy phương án.
1: Đại diện báo Lao động số ra sáng nay có bài viết với nhan đề đó là Hành trình thiêng liêng đưa các anh hùng liệt sĩ trở về. Sau hơn 3 tháng ra quân, chiến dịch đã quy tập 58 hài cốt liệt sĩ tại Quảng Trị và nước bạn Lào. Các lực lượng cũng khai quật lấy mẫu 721 phần mộ liệt sĩ, thu được 598 mẫu đạt yêu cầu phục vụ giám định ADN. Để đưa các anh trở về sau hàng chục năm nằm lại nơi rừng sâu núi thẳm, những người lính đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đã bám trụ vùng giáp biên Việt-Lào. Trong chiến dịch cao điểm này, tỉnh Quảng Trị dự kiến khai quật, thu thập mẫu giám định ADN cho hơn 22. Nhiều đại học lớn dành đến 95% chỉ tiêu xét tuyển tổng hợp. Điểm đáng chú ý là nhiều trường đã xây dựng cơ chế linh hoạt đối với những thí sinh không tham gia kỳ thi đánh giá năng lực. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Thắng, trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, phương thức xét tuyển tổng hợp mở ra nhiều cơ hội hơn cho thí sinh. Tuy nhiên thì để tận dụng tốt cơ hội đó, các em cần phải hiểu rõ về bản thân, lựa chọn ngành học phù hợp và chuẩn bị hồ sơ cẩn thận. Cực hơn khi tỷ lệ người lao động có thu nhập không đủ sống tăng mạnh, trong khi tỷ lệ có tích lũy giảm. Điều này phản ánh thu nhập chưa theo kịp tốc độ tăng trưởng và giá cả cũng như chi phí sinh hoạt. Ông Phạm Minh Huân, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, nay là Bộ Nội vụ cho rằng mức tăng lương cần đảm bảo bù trượt giá, đảm bảo tiền lương thực tế. Các chuyên gia dự báo nửa cuối năm 2026 thì người mua nhà giữ thái độ thận trọng, ưu tiên những sản phẩm mang lại giá trị sử dụng thực tế và khả năng khai thác bền vững. Báo Công an Nhân dân có bài viết người mua nhà lựa chọn khắt khe hơn khi xuống tiền, phản ánh vấn đề này. Theo các chuyên gia, sự thận trọng này không phải ngẫu nhiên mà xuất phát từ thực trạng giá nhà đã leo thang quá nhanh trong những năm qua. Tại hai đô thị lớn nhất cả nước là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, giá bất động sản, đặc biệt là phân khúc căn hộ, hiện đã vượt xa khả năng chi trả của phần lớn người dân. Theo nhận định của chuyên gia kinh tế, Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Chí Long, người mua nhà trong nửa cuối năm 2026 sẽ tập trung vào các tiêu chí cốt lõi như pháp lý rõ ràng, khả năng tạo dòng tiền, có thể sử dụng hoặc cho thuê, mức giá hợp lý không bị thổi phồng, tính thanh khoản tốt, có thể dễ dàng mua bán lại khi cần thiết, phù hợp với năng lực tài chính và không tạo áp lực đi vay lớn. Thông tin vừa rồi đã kết thúc mục điểm báo và phần.
3: Đối với khu vực từ thành phố Đà Nẵng trở vào đến Khánh Hòa vẫn duy trì tình trạng nắng nóng với mức nhiệt cao 36-38 độ, có nơi trên 38 độ. Chỉ riêng ven biển Lâm Đồng có mưa rông cục bộ, nhiệt độ ngày mai duy trì trong khoảng 33-36 độ. Đối với khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, trong ngày mai trời nắng với mức nhiệt cao nhất ở cao nguyên Trung Bộ ở trong ngưỡng là 31 đến 34 độ, Nam Bộ 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Về chiều tối

0: tiếp tục chịu tác động của gió mùa Tây Nam nên khu vực phía Nam của cao nguyên Trung Bộ và khu vực Nam Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cần lưu ý là mưa dông có khả năng kèm theo tố lốc và gió giật mạnh. Chuyển sang thời tiết biển, tại đặc khu Hoàng Sa, không mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Tại đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Thủ đô Hà Nội, mây thay đổi, ngày hôm nay trời nắng oi, chiều tối nay có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất ngày trong khoảng từ 34 đến 37 độ.
1: Thông tin về dự báo thời tiết đã khép lại chương trình sáng nay của chúng tôi.
2: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt quý vị.

0: phẩm xuất. Tháng 6, tháng hành động phòng chống ma túy. Năm nay, tháng hành động phòng chống ma túy có chủ đề:
1: để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng, chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe, nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện.
2: Gọi nghe dễ thương ha, em phá.
3: Anh em nhà này giống như hai giọt nước luôn vậy đó, mà tính cách của họ khác nhau một trời một vực.
4: Anh em song sinh
5: chính là lễ cưới của hai chúng ta. Tôi chuẩn bị mọi thứ xong hết rồi. Hôm nay chúng ta sẽ kết hôn tại đây.
2: Gina, em đừng lo sợ tất cả những chuyện xảy ra hôm nay. Em không hề ở đây, anh là người ở đây.
4: Tính cách đối lập.
2: Thực ra thì cô cũng tính yêu một người con gái cho đàng hoàng như người ta đó mẹ.
6: Tự nhiên nghe con nói là mẹ muốn biết mặt cô gái này ghê. Dẫn cổ tới tiệc sinh nhật của mẹ nghe con. Để mẹ coi mặt cổ thử, mẹ đánh giá giùm con luôn.
4: Trở mặt thành thù vì yêu chung
7: anh
4: một người phụ nữ.
7: Anh chỗ của em luôn hả? Ông làm vậy là hơi quá đáng rồi đó.
8: Tính ra đây là lần đầu tiên.
9: Đạo diễn Doãn Đào, biên kịch Hồ Na, Lâm Nhã Đình, sản xuất Chung Quân Diễm, Ngô Nhược Nghiên, Giang Tân Quang, giám chế Trịnh Hoa Bình, Tạ Lân, với sự tham gia của các diễn viên Đàm Tùng Vận vai Viên Kim Hạ, Nhậm Gia Luân vai Lục Dịch, Diệp Thanh vai Thượng Quan Hy, Lộ Hoành vai Dương Nhạc, Diêu Dịch Thần vai Tạ Tiêu, Hàng Đống vai Nghiêm Thế Phiên, Tập Tuyết vai Lâm Lăng, Lý Đình Triết vai Cái Thúc, Vạn Đồng vai Trác Lan Diệp, Hàng Thừa Vũ vai Lam Thanh Huyền, Hoàng Do Khải vai Sầm Phúc, Lưu Uy vai Lục Đình, Quách Hiểu Phong vai Dương Trình Vạn.